0: ombo av dem. Klaus Sørensen er jo en sånn fabrikk i Napasok. Og så var det Susian og Ocean Prawns til Bridger Petersen av Bornholm. Bridger Petersen, han var vi tullige tøyen i rettjevinnen i Grønlandet. Først i Altfjersen, og sammen med Jon Dam og Øren. Den første kjipkjønnen, det var så Susian. Og sånn så bygde han sammen med Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjej Altfjers. Det var det veldig største og moderne kjip. Ocean Prawns og Røyen er en verensfyrtøk i det. Det var fyra veldig større og framkommende kjip i Kanada, 3 miljarder fyrtøk. Så var det Vilja Basse, ikke Ole Basse Mortensen, Øystein Bornholm. Han var Øystein Ekvi i bæg rætsefiskap og laksafiskap i Norratlandshavet. Men han vidt ombo av Vilja Basse hendet til at hun sakk vid kajina i Sesimiot, Holstensborg. Hon finns ju skäja och just någon och var färna leka, finns ju hålla kipet och fyra att böta med det här rönt det där att lättjarna så mycket och hitt bor i att hålla kom på sjur så där kunde svajsa hålla i attr. Men tar jag för en gväv så hon tog tjeck vinn och hon sakna i vid kajen i här. Och Olle Basse Morsensen stod själv av kajen medan det här hänt. Tar jag att få råkna sig här. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollare som Paul K. Stolbeck og tar i hans talmått. Vi dom på oss en egg ånder utlendt skip. Her var oss en risa større franske trådlærer som er Finlande, minnes det. Til nok blir en gammel toska trådlærer som tar av ombygd til rætsjer. Han dom på av vidt. Og så var det en egg tusker toska trådlærer fra Deutsche Fischfangunion, som var oss en færgrunn ombygd. Tar kom jeg annars samstarve en egg vid 17. Da jeg kom arbeid til Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarvar en ekvi, Deutsche Fischfangunion. Ja, och så ombåar vi ett affärgrund två grönländska röjarui, två skip. M. Rakel, som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte. Det var en rätsjutrollare. Och Avok, som är samma vid Föjre åtte, som var en toskatrollare. Det var den gamle vid Ohammersheim. M. Rakel, det var en sörsinsöva. Skipar jag M. Rakel var Arstur Rikstøyn ur Skåpen. Vi kjente oss väl, vi tog silt samman vid Sovvärran. Det var väl fyra till Arstur, han fiskade en ägg och kött och det var kallt väl. M. Rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning och cirka hälften av resten var rent och avdrottare flytt lån och så framvis. Och så äga tillskott från EF, tar vi Grönland vid EF så tar vi ett stål till utgärden. Avok är bara vanliga bankafutsing. Ja, Eva som röjer i här och alldeles nedsammare i Foklafyrre, han var kipare. Och så var det två grönländningar vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fink och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytterligare till saltfisk. Det gick så ringanprovis. Och så fink vi näckvar alvorliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1940 fors. Och långt i 1940 måtte vi göra skarven över och gevast. Det var så änden av tog saffiska trådvaren. Jag färgren om på en fiskasölna i Nuk. Vi gömt upp packning för det. Det är en stor gömstlöhöll där vi gömt upp packning. Och vi kibade för avskipningen och rapporterade om kvart vi kipen hade inne och kvart vi avskipade. Så att säljaren av fiskasölna alltid kunde vara på forskant för att klara att ta emot alla sjövörerna där hon kom av marsnäin. Det var så att när vi gamla fiskasölna att det var bara förrisk kip och röja röj som kunde bli limer. Det stod i lån och tja felan. Och undantag blev just vid Nordafär. 1895, ta vi Nordafär 100% av förrisken hånd och grönlandsfälla i 80, allan första bindningen. Så Nordafär slapp över limer i fiskasölna och kjolt om det var ett första fälla som var skrasat i Köpenhavn och hej virksam i Grönland. Men ta hände det i 17-parsen av fjärsen hon. At nek grønlensk røya rui, nuj grønlensk røya rui, vente seg til okkon og til fiskasølna, til at ta sjau fiskasølna som en fina samstarspartner, at det er nu for å røyna seg vi egnon trådlæren ut i å åpne en hev, fiska og framløya rætsj. Så for jeg kunne servisere og takke avviser her i avbjøvingsene, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Seafood Trading, som fiskasølan 8, och som på Tammatan var limer i fiskasövning och som kunde trejta vid fyrtökor och i öron London. Så grønnenske trålarer og visker kommer jeg selja i Jøgnum for Seafood Trading. Den første private grønnenske trålaren var Kasiot, som nekker føringer i nok 8 sammen med en grønnenske og en danskare som bor her i nok. Han selte så i Jøgnum for Seafood Trading og somløs M. Rakel og Naktoralik ur Sussimio Tostensborg. Og her var så også en trålare som Jens Salling, minnes det. Ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. En lytel, rasjetrollare. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nokre var at han nå at han samstarva vid Okkon før han oppi i Polar Seafood, som den næst største fyrtøkkande, eller kanskje den største, av løy som Royal Greenland, men Royal Greenland allmänt pastafellar. Polar Seafood privat pastafellar. Det en miljard av fyrtøkker som omsetter flere miljarder alltid. Det var Anders Brøns og Hans Pavie Ekede som stod nå på Polar Seafood. Nå er det skjøttene for Hans Pavie Ekede som bor seg men Jens Salling kjøpte seg inn i fyrtøkene, med den andre vi har lettet sitt egnet skip inn i fyrtøkene. Og så er det sånn vaksen denne fyrtøkene vi at flere setter jo i, og Polar Seafood kom så stedet å råa iver og en større part av tilfønnsene vi selger i rettjevinnene. Så vi ser mitt sjakken en dag inn at en sånn her gav Jens Salling, han vil råkne av fyre. Jeg vil ha rykeste med over i Grønland i det, og øynt han rykeste i rykkjøleskapen. Det var også en visker av landet som selte i kjøkkenen for Seafood Trading, og et fjellet i Arsuk i Sol-Grønlandet. Tør framløyte nekvann tosk, saltfisk, tør vil du få inn for fiskasølene å selge fyrsje, og det var så gammel vi. Og så må du øyne fyrdøk opp i Ilulissat Jakobshavn, som kallades for Ilulissat Fiskindustri, IFI. Ta i vi tog på et gammelt fiske som var ferdig av knårannen, og baserer så sin rakster opp av rætsjepiltsjeng og svarskalva. Og dette skulle så fiskeslagene hjelpe dem vi. Nå har vi noen rønter i fargen fra rætsjepiltsjeng, hvordan vi ikke tar, så at det kommer et fiske øyre. Men vi tatt så pilka rætsjer i føringen i 2 år, og svarskalva kjente vi til, og vi tatt også noen likelige personer ui for Seafood som kjente ned til Grønlands, med den andre versfeier på Johannes Zachariasen av Sonton, det er sant, ja. Han har arbeidet i Grønland med en person av Løven som virkesløyer rundt omkring, bare i Narsak og Nabasok og i Lulisak, ja, og i Føringhavn. Så han kjente til at det er grønlandske framløst. Og som løs Birgit Anjesen, han i sin unge døven arbeidet i Grønland som verskfrøyeng og tjaka GH. Så det var det som til høyre bøyne at vi er vi i sin her, og her kom så et sere fruktavgått og godt samstarv bort i år. Tar som var løyere i Arsuk og i Ilulissat, tar kom vi også nekli farger og sett sin uførerska framløslo og var rundt av virkjen og sammen med Paul Janus. Knut Albregsen i Arsuk, han var nekver høy med fargen, og Ove Rosbach, som var stjør i Ilulissat Fiskindustri, han var også landstingsmæver i Grønland, nek hver han sa her. Men vi utveier dem så, men til at legge framløsene til Rattus, Paul Janus var nekver oppe, og også Olav Poulsen av Vansøyren, som fram och undan är vi i föringarna som vi inte slöjer. Så det var en sådan söva vill jag säga. För båda parter. Grönländningarna kom och väl igång och kände pengar. Och det gjorde färre Seafood och färre Seafood Trading och ösne. Det var inte vinna. När kan lägga miljoner bära till. För jag ska ju i evigt att göra från 84 till 1-4. De pengarna som färre Seafood Trading vann i Grönlandet. De blev investerade i det meste av det alltid, og i et størstlige prosjekt nere i Dakar og i Senegal. Det gikk noe skjumatla til så en helt annen sjøva. Vi tar fargen om på Østen Kjell i Grønland. Det var sånn at Nordafær i Føringavn hei gømslo av Esso smirjolje. Og det brukte Nekver, men Nekver brukte Østen Kjell, så at disse føreske trålærene og ærer som ville hava kjellolje, tar kun så kjepa der fra okk. Vi er ombo av Føyre Kjell i Grønlandet, og vi la oss inne vi en nok så større gømslo av smirjolje i nok. Vi var også en slags ombo for Føyre Landstyr i Arivre. Da vi da stod jeg til fiskevende samreinger, så hei jeg alltid samband vidt høyre og, som starvet oss til her, av fiskevende stoven i Landstyr, og Gunnar Gunnarsson og Fløyre, Olavsson og Hans Jakob Kass var også nere naturlig. Det som jeg hjelpte om vi til var at utvide opplysninger om fiskeskapen i Grønlandet. Alle skip skulle bo fra hver vik og til i allt av kvar vik och kanske vara kvar där. Till landshövdingen i Grönland som från och andra och nu Charles Fjärs blev till Rydgesombudsmann. Det blev så hakt till när gjort och jag kunde så få kopia av tajmen och Östen fick jag vita om så han fyllde väl vi och i fiskskapen när river och så att jag kunde ja, hjälpa dem att vara up to date vid kvart i Jack Fyrs i Grönland. Jag var Östen vi nämnde nu ut i första röjare för den här river, AAK. Då var det röjare jag tog med kip och tog en ny gäng. Det var också kött att han var att grönländningar började och att fiska rätcher vid som står och kipen och utan kärs att ta kipa av sig vid en röjare fälla AAK och nämnt den i fällan det var en femmanna nämnt här så då två grönländningar det var Ove Rosengålsen och en lagt nu i Simjut och sett Lypest ur Manisak så var det en danskare Paul Brandt ur Nuk handelsmäver här och vi var så två föringar Torsten Sörensen ur Havn och igen jag minns väl jag halte av av jævlen i Nutsjalfjers. Ta vær sin drevna kreppestøv i privata flåtan i Grønland og tog at AAK vil de hava en sottmala som tar ikke vare nøk til vi, ja. Tar det bare korset etter de føreska sottmalan og nu vil de AAK som røyere fjellet hava sin egna grønlandska sottmala. Jeg var heima i jævlaferie og ta var nekver av kyparnon og morsternon òsne. Tar gav og grøy bo om at hvis nu ikke fink og sutt i kjøkken så för det strejk. Och tar hört jag med nämnt när i Grönland om vad sikna gärna röna att samrådas och få lösten den knuten. Men vi sa då samrådas till havn längt ut av nottena nuttjars aftan och nuttjars fjärs. Jag finns att jag kan på lassen av hjälpa mig så jag skulle sitta pura ensam allur mina mina bor. Här sa jag en längd rö av kyparen och morsdaren. Jag kände där flesta av dem hinna mina bor. Jag vet inte när jag så att få en av semi och och kypen är löst vatten att han har nuttjär. Det var en också speciell upplevning. Jag såg om på ett utvarsp. Och en av fyra vikerna skulle jag läsa till föreska tojenten upp i KNR, Grönlands Radio. Vi fick en telex från utvarspen som är så läs upp i en studio till KNR. Det blev så sent kvann sunnade 17 apart. Här var den ex som lörsta av alla de bara kypen och föringar i Grönland. Och ösni annor, jag vet att onkel ringde till mig och spurte du, kvä var hatta? Och onkel danskar som arbetade tja, KGH. Kvä var hatta du säger? Han är skift ordentliga, men han visste jag lojk vad det var. Så var det också fiskar roi, så det var en som jag sa att nu kom att arbeta samma vid tja, KGH.
1: Du var rejsande några år tja, Nordafär?
0: Ja, jag var tja, Nordafär i 3 år. Som stjör, annars kommer den här kvärösten fram och undan, som stjör i affärgrin. Grönlandsfälla är 8-2 dotterfälla som viskar i Grönlande, Nordaffär i Föringhamnene och Färgrin i Nock, gott upp. Grönlandsfälla är ett fälla som var stånda i 1903. Det var färja löktning som 8-40%, färja fiskasölla 8-40%, och så var det troimisk fagfäle som åtta de sista 20%. Det var det färja röjarefäla, färja kypare och navigatörfäla och färja fiskmannafäla. I 1903 blev fäla i Nordafär AS Stona som var ett angstfäla vid Heimsteg i Köpenhavn. Öjarar av Nordafär var föringar eller grönlandsfäla vid 40%. Normen, utrustning vid 40% och så det danska fälla i Asgriko som åtta de sista 20%. Fälla i Birja i Suvishim i Föringavnen i 1904-trus och långt i 1901-trus säljde Asgriko sin part till grönlandsfälla i utrustning som såstad kom i att öja 30% kvar i fällan. Och i 1905-trus köpte Grönlandsfälla i Parstens utrustning så från 45 och framåt till 8 föringar Nordafär 100%. Nordafär för så knoran och Nuchandra och Nuchufors men annars hejer fälla i koncession och på föringarna hållt fram till Nuchandra och 45. Jens Kannenberg ur Kvivuk hejer vären stjåri av Nordafär i några år i 70. Han är vären ekv i Grönlandet. Men om årsskiftet 88-89 gjordes Kannenberg stjåri av Lynfrost i Runavik. Ta ble jeg så byen om at

skipare. Och Josven Jakobsen av Stronton var morsdare. Tar lötte sig så i Napasok att äka mot fisk. Mot lax från grönländska fiskaren. Och tar fink och så, jag minns inte akkurat hur större en pasta var snart 100 tons, men 100 tons måste det vara. Det är alltid. Tar klara var frista 28 tons om dögnet. Och det var ofta att jag fick mer än det. Så vi kostade ena för vördare för en gång nu. Och skipade av en 30 tons av Usavon laxer som så blev infrist av Nordafär. Så det här är funt vid Västerland. Och ett annat som gör sig allt annat under en förs var att vi fick två grönländsk saltfiskarskip att lägga vajerna upp i förengången av Nordafär. Det var Avok, gamle vid Hammersheim, och Kangek, gamle Rensatinter, två sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, och jag förnämnt att Avok, det var så är, och Olle Nesamar ur Fuglafyre, och Ingvar Hög ur Narsak, och en Lennerst ur Sesimi och Tostansborg, som åtte han. Hetta við saltfiskinum frá Avok og Kangek, það gav nekv eika arboi á Nordafær og það gjörðu það að sesongin, som við kalla á, verstugin í förengáni, hún bleið nekv longt, það bleið arboi til lengt út á hesti eða veturinn. Það gamla verð það að það man komin út í september mánna, svo sötta það gamla fiskarinnir í förengáni, það skulle man ekki bylla sér nekki inn. Ta skulle man ikke råkna ved at få han akka selta fiskje, så ta gavus der. Og så ble rikket av i Førengavn og fyrtje for Høym i september og oktober. Men hette var inn i sånn øynefors, ta det var arbeid, du kan ut mot jævlen. Olav Paulsen, rysjesløyeren, han fyrir Høym for en bant av jævlen i sånn øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i Førengavn, vi hadde lukket som tvei bøyna standa. Så når det var, det var fiskarframløsland, og så var det utgjører tjeneste. Vi tatt jo nekva utgjør, og nekva tjeneste av støyene, og var øyelig vel utgjør til at servisere fiskeskipen. Ja, når det var til dømestand øyneste saltsiløyen i Grønlandet, her var Grønlands langste kai, etterligere, og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi tatt denne gaua smio, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og skip. Vi tatt ordet gaua gømslo møvlegar, en ekvar stårar hattler hver vi kunne gøyma pakning og utgjør av hans slæ. Östnu av landet kunde vi, ute kunde vi vara med trålämmar och första syn. Och här var en ekvar uppbor, en rikva av barackon, så vi kunde husa, eller en ekvon falsk. Och så hade vi vaska roi, och av vaska roi nu var bä och sauna, så det var ekvar populärst i mellan sjåman som hade varit ute och balsta hävn och nu, byker och ganska manar. Och här var det störst och gott sjåmansvagn, vi stårar mätarhöll och kafeteria. Här samlades folk nekvbäg, arbetsfolk och sjåmän. Och så var det välfärdshuset, det norska välfärdshuset. Det var ett väldigt gott hus. Här var med landen stårar till attersäler kvar i välfärdschefen som vi röpt och visste film. Han var offer av vissa film. Det var ordentligt populärt. Och ett annat som vi gjort för att servicera kipen och båtarna och vissa fyra fåamöjre fisk och sälja snällefisk som var den bästa fiskaren. Det var att vi för att omboa oilvind snällorna ur Mivai. Jag fick Bjarna Johansson att komma ivra att hitta på stövna och veta om utlitning och han sa löst på det och avgörde jag sent en montör till förengavna till att hjälpa till vid att installera oljetrust och snällor ombora av baten. Och det var flera som fick oss här oljetrust snällor från oilvind. Östen större båtar och skip med den andra skånarsten Polarfisk som två danskare tar åtta. Det var det skipet som Jo Harry, Kotlafyri och Kai Algrimsson och Mivai annars hade åtta vid några år. Så det gick väl vid tog. Och som Jack minner väl, det var samstarvet vid KGH. Det var väl inte så glädje för att det var åkna här. Jag hade tömt dem till att
vi finner som ekta bra til som tar ikke finner bra til. Jeg har nevnt vi frakten at vi skulle betala eika for å få vörru til føringgallene. Alle andre i Grønland betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betala 20% eika bare for å få henne ur gott av på nydel føringgallene. Det er rønt vi så at skak og undan vi at adressera sendingene til Færøgryn, som så syr til fyrir å få den nye på billigaste måten vi omkring skip. Men øyne i samband vi avskipning, altså vi tatt onka prioritering, vi tatt lagst og reafesting til at kom til det. Jeg minner seljane øyne for vi skulle senda øyne sending av Rønkjelses Rognon vi KGH, og det var alt avtala når vi skulle hava Rognon klar og när det skulle då leveras till KGH och i Nuk och så fram. Kvar en kibet där skulle vi i. Och det hade vi gjort. Men nu träcker upp till verskfall. Och KGH gör så till att ha känt allt sitt äckna hos det och låt åkara stanna efter. Och här kom det så att stanna och i allt och länka tog och tar att vi inte när jag kväll och gömst har sett att det är nu så det är säkert till kvaliteten. Ranschelses drag till en vibrer som vörra. Og vi finner også en reklamasjon på at det er partiet, det er minst. Og et annet som nervet jeg kom, det var pruseren av brennolje. Det var så snart, og er så snart enn i Grønland, at Føringahavnen er høvus gømsla for alt Grønland. Her er det store tankene, her ligger det inne vi gømsla til nekvar måneder fram, og så forsynet det resten av Grønland til Føringahavnen. Stor skip kommer vi olje ur utlandet noen, legger han opp i Føringgannene, og så er det smarre tankerskip som sikler han av å gjøre ur Føringgannene ut av kustene. Men KGH har i så østene rymlige større oljegamsler bæg i Nuk og rundt av Grønland. Men det som hendte i Kvossur i Munetøy, det var det at pruseren til KGH var alltid nækka lagre enn til Polaroil i Føringgannene. Og dette var ikke så heppet, at det er ikke bønnløys tverst i møte båten til Atlanta i Føringhavnene, til her var oljan dyrer. Men tar jeg gjort så til at jeg har fyllt seg tankene veldig vilje, og andre får og gjorde nok, og så klarer det seg så fra som det kom til, og gjør så ganske rent nå at jeg tar skulle kjøpe olje. Men dette føltes det som det kjælet, og jeg minns jeg tog det flere fnær opp i stjaurene på Larøyl. Han bo i Danmark, og jeg skrivs det nere, men han kom så, jeg var av, og selv om somrene her, av Vitsjan, og undan først han til honom vært han at kagihasa gømsler av olje, det var eldre enn tæra på Lærøyd. Det var mye utskiftninger på Lærøyd, vi hadde ikke kagihala inn ved gamle og lagre, og da er så prusene hakka, og så slerte det skjøter i jøkkenen i Føringhavn. Men det måtte være javna seg helt annet, da er prusene for himmel. Men det er javna seg så omgant i munnen tog, det var alltid hakster av på Lærøyd. Og et annet som jeg kan nevne i samband med KGH, tar høyt til seg her trådlærerne. Det var seks av tøymen, såkallet manesok-typene. Stor og gav skip som fisker og tosk og rætser og avrøyte til visjene til KGH. Og det var som, nesten bare føringer som mannet til skipene og kvosser av brunnene og i maskinrommene. Men om somrene her, tar vi alltid gale ved innhandlingsstopp. Kallade det då. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp i Grönlands radio. Tog jag att ta i fiskarna fink och mest av torsk vid bakgöten och sälja. Så klarade det sig arbeta undan av fläkavisen. Och detta överskar jag just nu KGH-trollarna så det hände sig att jag blev dirigerad runt från önen visst till annan vid önen kjattig här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle opp at vi kunne bare takke møtelsen i avløsfisken, og vi hadde nok av kapasitet, vi kunne ikke stå og ikke mer enn det som vi fikk. Men det svære jeg ikke har ikke til. Men så minnes det at jeg spurte en at når Lars-Emil Johansen, som tar hver landstyrsmøver i Fiskevundemalen, vi bor bare i samme grannalde i Islandsdalen og i Nuk, og han var omkring inn i gulvene som er, og jeg pleide ut ved noen kåka jeg rætsjer, det hadde han så vel. Det er jeg gav en møllografier som om på smær for at se kjipene. Så spurte Lars-Emil, kan du ikke åra da vi kåk i hva om jeg lette åkken få av sinter av avlopsfiske fra trådlæren? Det var akkurat men, det brente i ordene på at jeg hadde en tørre slupp sjav i fiske. Jo, det skulle han gjøre.
Men tvall, ta gjør det kjøttet av tjøk AGH, og sendte nærkere trådere til Damaskara Verft, sa det der. Så nå var det ikke en EU-kapasitet og knattelig. Så vi fikk jo ikke en størst fra AGH. Og et som ble gjørst, vi har røynt at bøte om Nordafersa, image og ta velvild, så vi ringste jo akkurat fra Grønlandska Sjøet, det var at Øyreskapet i Nordafær, Bjøa og Grønlandekon, två nämnda sessor i fällan. Så att när landstinget kunde välja en och nok kommunerna vid varje pastor av nok kommunerna kunde välja en. Landstinget valde Otto Stenholt ur Atasot. Vi hade han är ganska görsta som det värst vis innan för tjätje om fiskevinn i Grönland. Så blev han valt och kommunen valde Loriangovak Kristiansen vanliga kallar UK. Och Torvald så östny en väralim för UK som var Peter Torupphög, borgmästaren i någon kommun. Och som jag gjorde för att röna få mer fisk, det var ett lysningar och attack. Jag gjorde en lysning och sätter jag i blöjene, ake, att det var galt ljudet och så missade jag. Och här lägger säljaren dämt åter här att Nordafär är stäge som inte känner till inhandlingsstopp. Vi tar ett omgående sätt inhandlingsstopp. Omkring här så är man ska vi vid att vi tog inte det som var det vanliga och det var ofta vanliga fiskar från bockarna fiskarna men det var omgående inhandlingsstäckor till Nordafär. Och annars lägger dämt och ötlis här tingen som vi nämnde ju Johan vi ötlantajmon tärnastan som vi kunde vajta och i föringarhandeln. Lysingen var en hel suja, og det var et klipp ur en sjåkost av Føringhavn, hver i Nordafær stendte av sjåkosten, sammen med Polarøyl og gamle Føringhavn. Nordafær var det eneste tyske virke som var nevnt av en sjåkost i Grønland. Det hele lykket vel. Og det har gjort det. Det kom flere fiskemenn, også lengvis fra Bæg og Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringhavnene, et avrøya. Det var nekve fisker, altså. Grønlandene fisker jo mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdrarre båter. Men ikke om noe av fjers og forsas, det var sånn nekve fisker, det var helt utrolig. Det var skilt og pendulfærs jollen der, ut av fiskandesbankene og innen landet og ut etter avrøyde fløyre om det. Så det var det stort litt. Vi miste en av jolle. Det var en jolle ur sjokotoppen. Det var en manns. Spørste ikke tro i at. Det var som at du sier at du vil vi at du har fyllt for en god jolle nå. At hun er sjokk. Det var jeg sitter jo hittig av gamle mynt under Grønlandet og før skal utrøre rabatten. Hvordan jeg har fyllt og utrøy. Så fyrer som de etter et under etter ansjen av tøymen først. Det var helt utrolig. Så jeg synes ikke det är som bara stockaren och man har. Men här är så gott vevor. Det man helt gör är att runt han har mött en större kip. Få allt en assis. Så gångt han och det är jäkst så till bättre. Arbetsmedierna i Nordafär var planta. Det var föringar och grönländingar. Och allt bo av stöjene. Och fick mät av stöjene. Av sjömansövn. Lönen var ett grönländsk konsortmala. Det är inte bättre än det. Och häromframt fick allt frukt innevist og kost, som vi betalte for, ja, av sjømannsøvnen. Det var et aktivt jobb når vi kunne huse folket, og det kunne være her, og vi hadde enda plass, så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til lokkere, at de kunne få et sted av byggvå i Føringhavn. Så hilde det seg her, og avrådde til lokkere. Som har funnet seg enda merke i Føringhavn. Mitt land er Kjolvor. Vi blev gift och fick tvär dötter medan vi bor i Grönlandet, nämligen Liljona, Unnitjan Nutsjavfjärs och Anneko i Trujefors. Och som vi är ta och framvis är en större troplöj i Grönlandet till er brännvån. Jag vill säga att det är det största och enstaka problemet som Grönland har att rejas vid. Och det var ju öjliga problem i fjärsen. Men så hände det att den 1 maj Unnitjan Nutsjavfjärs är att Grönland fär hojmastörre. Det gamla landsræget var nylagt og i stegen kom det lovgjøvende landstintje. Den gamle landshøvdingeren og det embattet ble nylagt og i stegen kom så en rydges ombudsmæver.
Og det første som ta nyvalgte landstinget gjørte, var å kjøpe for gjennom folk om rostrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og det visste jeg at det var det større målet til fire, så fra august 1924 kom en rostrekka rasjoneringskipene i versk, og hun var faktisk i gilte lykke enn til april og i 2 år. Hun kunne, som alle rære skipene, misbrukast, og til bleivån og gjennom av samme om. Som er selv til sine rasjoneringsmester, eller en parste av dem, av de svarte marsknene, hette gjør så til at landstyr i avtog hessa annars så fralik og kjipan, løy, med sjandre tvei og furs. Så til å si, hun var i gilte med en parsten av territoriene og jeg har jo avbyrdene av Nordafar. Her var i heppen, og hun gjaldt det helt av naturlige vel. Så vi tatt jo annars et spiritus forpå av støyene, som konstitusjonshavare av økjennom her, så hylde vi da vi tatt rett til at avgjøre slukt som det er, og det gjør vi. Her var forbøy å komme ved rostrekka og å bruke rostrekka. Og det visste jo alt, så hvis det var noen som er i hoved at slå seg sin leisans, så får han be om å få fri og få til nok og være ganske bostre når det er, og kom så atter av Nordafært har han vært klarere for at larpøy. Så det har galt be i føringer og grønlendinger. I føringene var det arpøy først og fremst som det er ikke gode på. Sjølten da eisne var jo stunder til hun av løter. Jeg kan nevne et posset som kom fire i samband med rasjoneringene. Det kom faktisk et strøy, et flaggstrøy i midten kontrolløren og velferdssjefen. Vi tatt jo alltid an ordet for flagga i føreskom flagg. Det gjør vi av vanlige allmenne flaggdøven og tegne hva særlig det var. Og vi har hørt et år om det. Det var det fineste ordet. Og velferdssjefen som var normer, han ville steppe flagga ved norskom flagg. Men det vil kontrolløren ikke høre tale noe. Kostet noe. Ikke norsk flagg av grønlandske gjør, fikk velferdskjøkene vite. Jeg vet ikke om det var et ekke fra struene som er i verden mellom Norra og Danmark om ivervalgsratten i Grønland. Kontrolløren var først høyget til å stinke ui, og velferdskjøkene var kjettet av oss ned. Men så kommer det av å sikne rasjoneringsordningen. Og velferdskjøkene, han var av oss med, han brukte slett ikke brennvunns. Han er ikke i omgående syne på eng. Skipene var på den måten at han der i måneden, da man hadde føringer der, kunne alt få et ask av rasjoneringsmesteren. 2,5 mester. Hvert mester sverre til øyne øl eller øyne snaps. Hette var så skamtene for en måned. Det gav avvisen her var at så kunne ikke alt færre og drekke seg fotl samståndes, da jeg lønner utgjelding var, som da platt jeg var. Så var han ikke til arbeid, og en del av 2 år. Nu blev det mer fördolt över alla månader, så det här var till att leva vid. Men det som så händer här till välfärdschefen är att han kommer i tankar om ett rationeringsmässigt som han inte har avhängt. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringen av honom. Han var havnafot, han var tolvvald, han var politimyndelöjtjen, han har ju nämnt allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjen att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar vad som är rationeringsmässigt. Så det var omkring för en gang som ville ha så i skamtande kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han tjärna häva sig här rationeringsmästern inte att säga. Han hejde nog grona att här ruggade inte rätt och kontrollören var några våttligare. Och det var som han helst. Men det är läget sig välfärdschefen. Hvis jag släpper flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det här. Och efter tante så flaggar jag han östen vid norskom flagg. Annars var samstarv i föregången i överhuvud stäck gott. Man kan säga att här var 6 imiska stö i föregången. Det var kontrollören som hällde till i gamla föregången av norra armen av fjörnen, Polaröjl av sikra armen och så in i Nordafär. Här var det Nordafär, välfärdshuset och sjömansömmen. Lut som det är. Fyrstöv faktiskt när sjömansömmen lut till skiften också ofta. Och i mina tog i vördagen i 1976 Kirsten og Hans Danielsen ur Lorvvig. I 1978 Kæren og Olavur Kristiansen ur Klaksvig. I 1980 Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbanajegv. Og i 1981 Lilli og Søren Djurus ur Høsvig. Og vi kom jeg synte sammen om på Fyrisier Imeskål støyene i Føringhavn. Hittes gjerne mest av Sjåmannsheim noen, men omkotryne er så hittes vi av til gamle hospitalen ute i gamle Føringhavn. Her heier Sven Junke,
en entreprenör, en danskare som är bo i Nokken, där kvar han så här, inrättat sig ett hotell, fint hotell, gavar tjänast och få in och mäte. Så, anktunna, så var vi samman här, och hon av oss, om på Fyrisier Imeskov, stöjande och i förengahamn. Folk överhuvud trivost väl av Nordafär. Det är så om att komma att ur Aratan och Ar, väger Färjön och Grönlandet. Ja, det vill säga trivnaveren var gavar. Det var sånn det mest arbeid, det var ikke gode på. Det var også en tog jeg før en gafør til Grønland, det var for jeg få nekva arbeid, nekva timer, og på den måten trykker jeg seg en rymlig gode årsintøk, og tar manene som det var i før en gafør. Ofte var det lenge det her, men det var så også en friløter, og da kom folk ofte sammen i kaffestående, og kjøy man så med noen, og av velferdshusene hver i det var biografer og så frem. Og som sagt, det var alltid at takk for å gjøre noen greier og føre til nok at jeg slår seg som du må jo løse den.

lyckan ber till att min i hand hon siktning geva vil om fyrre har vi älska tvattla to i sa i verkulega fyrre nu.

Vi tar det søvefortelleren Johnny Cash synja Route 1, Box 144. Han har ikke over år å le. Og i kjenda parti av minne sendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, väljer han att flyta till Nashville. Han leidar sig efter Einar i bo, och härna finner han i bojarparten om Madison. Det är inte helt av tillvild, då i Uiboen ligger tatt vi här June Carter bor. Och i Nashville checkar jag en annan tillflytare och leidar jag efter bostad. Hesen var skilt för tre och fyra hej förälskar sig en giftare kvinna som var stundet ner från honom. Han var kommet till Nashville och röjna etnerna i countrytonlagen. Hette var ingen annan än Waylon Jennings. Och kvinnan som var rymd från honom nämndes Miriam Eddy tog hon rymd i heim till Phoenix i Arizona. Sättene kom att de samma natter, Waylon och hon, ta hever hon skift navn och äter nu Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden tja Waylon Jennings. Han var fattlen fyrir til fyrsta sangen om Johnon, Cry, Cry, Cry, og innu janru 55, tog han arbeidde som platoventare og ein i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættene. Her skulle vi høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eier årelea. Henda opptøkan spalt inn i 1908. Der som Sinja Kaur og Emilio Harris og Kona Waylon, Jesse Coulter.

0: Ta jag vaknar åter, är lommalykten utbränd och här är böla myrt. Och i alla de nejene ropar han av god och spyr kvar i attlan han är vissa. Ta höjer han en rött som säger, nej du ska inte dödja, jag har vi attlan vittar. Detta färran är att reisa sig upp och färdlig gång och i myrkrenu. Utan att vita om han gånger in eller ut efter, tog han så inte fram omnösna. Så ena förvarnast han en lydde låt en annan vänkan och för så att gänga i måte låten. Han kommer loksens utåter ur hällen och verar störliga bildsen tar i June Carter och mammans ära Carrie standa fyra honom vid mätkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannen om at Johnny var færen til Nickajack Cave hedle, og teg kunde råkna vidt i ringkasta. John hei så ringt til Carrie, som tog av boi i California, og fikk han a komme vissar a leita. Her vil du ikkje heva løggreglene oppi, tog så var alt i bløven om det hen etter. Johnny lova nu mammasøyne at nu skal han til avvendingar, og brøyta løyve. Men det mäknar han tog inte, kjolt om han regner. Vi skulle höra Jesus was a carpenter, si Bren Eier or Ole.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands could form a table, true enough to stand forever. And he might have spun his life out in the coolness of the morning.

0: Vi tar då Rennauk Vangen ur Norri Sintja. Vi får så gjerne at høyre bråt ur en samrøve og vi var gjørt av Tofton av Somri og i Nøyde Kjei. Det er Lena Dahl og vi var født i 1900 og 1920 som sier fra om imest og hun minnest fra Batna og ungdomsarnon av Øyre her hun vokste opp og fikk om enda av så nevnt og røkstå og tøyene. Vi tar henne med en annen grøye fra om det at halda skuiming som var naturlige parster av gjerandes løvnån ta døven. Og her vil nå med vi kjeltor. Tå fyrst nokkur år om sjálva røkstovna og om sumta av tøy og her fyrir først.
1: Vi hadde en av stora veldig røkstov i det gamla bandhusen tjokken. Det var stor vær. Og her var jeg allmyndelig hun alt om kvaldan. Her bo i en appabodsmun og en appassis. Det var tvei avgift. Han var bönt. Og fjaus og så at det var alt i som gamle husen. Her tjekk nek fyrir her spalte det forskjellig spøl. Drangen stod på att göra rösner och på en bitarna och göra nevastick och rösa vera gölving och allt det där och så spalte kampsack och sitt på stäul och forskjellig så här spöl och så här jag och då det han blöta dansa och jag nu var som stäul. Det kunde gott vera och det visst man tjejerna kan sälja fyra och det är en tutsdyn och anmäntlig gerandskvöld. Ja. Og så løs.
2: Hva snakk var det for så fjøy en rinsjø?
1: Just det, jeg bøyde ikke vidt vær og så nok unge nok. Det kunne være en 12-15 nok så var det. Det var ikke så grønn jeg folk her. Nei.
0: Så gjør ni høyre vidt om kjeltrene og skuiminsene. Og Lena njører her at byrja vi tvei stort kjeltr.
1: Og man kommer grøyla fra gøren. Vi fjøret i hølen. Bjølka behatje, skalm i hente, kjemer etter bøtten som grater etter kjøttet i føstum. Maria tjekk tilstatter, at vaska sina flatter, bæg god feir av himmel og ikke leta vinden latna. Latnande vind, skuinande sol, klost og prakvann tint. Fyrt ikke. Det er sånn at du bunte i lokk og så er langt rett nappet. Så njøret jeg deg. Jeg rådte fyrt en njøret jeg der. Og så lustet jeg meg og fikk det vi. Det var alt i lokk og så er det. Selv om det er gamle kunder. Hvis det, jeg vet ikke. Så er det at jeg rekker ut av krabber selv. Ja. Da ser man av gulvet noen.
2: Ja.
1: Og helt i hånden av noen til at du hadde ikke kunnet jeg så løsne, ja. Rekva ut av krabba sjel, kvi man kjettling kuka her, kasta bostor onkel og støyn, ikkje fekk og fiska bøyna bøyta. Nå er tøya rekva hjem til mamma og pappa, appa og ommo, syster og bøtja. Atlar okkara gaue vinner sita hjemme vi hus, og torska seg snus opp i nøsene. Det var for å få kunne sitte særligast i.
2: Ja, ja.
1: Sitte gulven. Jeg færre jo rekker jo på rekker ut av krabba skjøt.
2: Og var det, det kunne være nær som helst om dagen?
1: Om kvalt, kvalt.
2: Aftenkvalt?
1: Ja, jeg vet det kvalt annar. Da man kom inn til i lampeljøse var tent, det er skuiming. Det er skuiming, skuiming, som alt var helt. Ja. Det er ikke skrolig høyt oppi det. Jeg har alltid det, liksom, vil ikke ha frigjene løt.
2: Ja.
1: Så to. Da fikk man grolig nekva hvit, og nekva søver, og nekva sjel, så her.
2: Ja.
1: Det var grolig nekva, så det var eventyr hver dag, og så blir jeg nekva holdt søver. Og så var det også en søver og kveven, og for det er det her. Min som brannet morgenes jo forskjell, så var det så. Så var det nekka. Fortalte om det, hvordan det var.
2: Hvordan landet skulle det være?
1: Det var ikke, ja, det var det ikke. Støvran holdt han tog med gosse vær. Og en trykkvarter og så er det. Det sa det, rundt det var så grulig av etter arbeid, men til å begynne å spinne og så er nekka. Men det sa det som regel, ja. Ganske kjent tog med, men ut og med ut.
2: Ja.
1: Inte det var tog, ta ut det i nattra så mycket sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa en kvart av världen och skulle det här. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: blev så skojmig, blev så ordentligt arbetet görs? Nej, det är så att du pinnas till. Du kan stånka där att du släcker ljus. Det lär inte tändra, lite mer vid att tändra. Och sitter och huckar där. Alltså det huckar sig, det är onan sig. Och som jag sa till dem så ser jag ju halsväv och jag ser inte där och ni vi. Men för början var det bara dåligt. Men då fick man allt det där. Man slapp ju ut av spel också. Det har blivit mist. Man lyckas gärna. Vi är här och fäckar till söver och kälter och forskjell så här.
2: Alltså var det någon som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, någon kunde komma in och säga nu halter vi skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte det att man kan komma till det. Det var inte forskjell. Men Rymel Lewis här som näck bara gärna, näck bötna och så lade sig allt så väl fyr. Nu var det inte just det här. Du har mer varit här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sysken och sådär. Det blev inte så råkallt och äldre folk var i husen och så. Ja. Men sådana vet jag.
2: Ja.
1: Det är de groliga väl. Inte bara konfolk någon. Men då, i min stappes han säger att allt har en bestämtare bruk. Och tror man, att det är konfor och ta, kom, han satt allt och sålas när och släckte ner den ringarna takt. Och det var som oftast till det ser, all oftast var det norsk lövilla Västerbäck som motlade igen det. Släckte ner och konfor och sålas när. Det har jag gjort igen. Jo, det var sant, det var. Pura någon nu ver en kvart är det att vi tog kö. Det som inte har blivit att du ska förstilla sig hos det är. Så forskjellet är det för att du är som är det.
3: Rägva heim ett taim köpa vi. Kvaska vi gödra till hägga. Kvaska hädje kära tar. Kvaska tar kina till eld. Kvaskar eldur hæta vatn, kvaskar vatn neidun að rekka, kvaskul nú neid konuna mjölka, kvaskul og konur klappa bötnu, búida í lægi, liggja og veggi, kvaskul og veggi stand undur húsun, kvaskul og hús, falkuna byggva, byggva svo langi sum Jesus vil.
0: Atanna frasögnuna til Lenu hørt við Jekvanna trø, ur Skalavík, syngja sjaldre, rekva heim etter tøym. Ólafur Hatun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi høyre om vanlige arbeid ta døven. Det er flere sjaldre i området neid, og til at ansette neidon, og i hesen sjaldrene hørte vi med land om at neidene finner høyt vatn at rekke. Så la oss være østen i verdagene, særlig har vært første vikene etter at kikven hei kolva at hun fikk høyt vatn at rekke. Lena grøyer så la oss fra om imiske regler i samband med neidehalt.
1: Men det var grovlig Patrik, for jeg snakket om Patrik, det var i Neiton. Det var så unaturlig som det skulle, hvis en kikk for eksempel i kolva, det var en større prosess. Det var godt at det alltid var kinekerne, ideene, vitenskapsmenn, ganger så høyt på det. Alltså, allt man skulle minnas til, där man blev så gammal att man skulle ge det till själv, att orsarna man fick. Fisk skulle man mjölka och ta. Fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte attla, han skulle inte tvöjtas väck. Det var inte synd, inte attla hälen. Det synd är ner om. Och det skulle stinkas ner en väckkjål. Jag kan inte attla att snäckor hälar här och låg här nu. Jag kan flöj hundra och han var så aggammalt vart. Och så salt ströjas efter ritchen och när kunden. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en av en. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle ändla ner i vattnet. En kände vattnet där högt. Själv var ju i glöven. Själv vill inte tänka ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme bøgnløst på folk eier. Vite hvordan nekket er mjølka og så var nek. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, trä, floren var av trä. Det var så bröja fjällor, det var slite, så var såna kottlor. Här man skulle stöjta, jag fick besked på att man skulle stöjta och syndra mjölk och göra kottlor. Det skulle vara det som inte så ost, vattranar. Jag var inte som vattranar. Tjörna kan hitta illa. Därför har ni tjockna och jag fyllt. Men man tar känna tjärt. Det blir tjörst. Det är värst hela, om det blir så var det var. Och så blev kalvren, han blev borren i en arrokstågalv. Här stod han. Det är kuggen i slokten. Han blev bonde vid en slav, alltså länge bortje runt kotsen. Han blev bonde ner, här blev han standant. Kan man inte kunna sagt det där, hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjock så. En höjsopp var lagt runt han så. Det är jag.
4: Oppe i

0: Kringkvars fyrir gav morgon, det manna morgon 16. august, og vika 34 så akkurat byrja. Emil Lisbeth Jakobsen nu klar vid dagsens første tindasending, og klokkan nu tjej.
1: Så tar først era manna sjukra bildning med vaje at han var omannavur og i 30 samt over i fjør. Tvei folk eia at manna bilen, og i 16 samt over var bara eitt folk til bilen. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Johannes Johansen, løgtingsmann. Erbjørngan har vært særlig ståre seneste halva året, sier landstorskvinnan. En årsøk til manningertråte høyt krøv om utbyggving. Sjukraflottningsvidgerer i Farjon være utboner og i Danmark. Skolagongten holdt anna år. Og ta skole og andre heva vaktene til Taimon som i skolan. Eitis Harsman Niklasen sier at avhaldende verre arbeid ved å utbygge flere sjukraflottningsvidgerer. Sambar sjukhuslæslene kommer bedre neste halve året. Landstorskvinnen viser eisen i år at sattmålen av Øtsnån bygger av et gammelt prinsipp som sier at de som skulle teke vaktene skulle bygge og i nærumkvarven. Hette gjør det tropålt av få av folk som ikke bygger i Øtsnån at teke vakter og i vavån. Formøren i Miflasjonen, Stefan Klein-Polsen, hever strongt av at få heimeltene at ei mørkje atler føringer av internettene. Og Stefan Klein-Polsen imot det at verkmyndatall vil ha sett opp, så helter han at kriminaliteten av internettene så grover at lagreglene må få anbøyne at fengke brottsfølgene som stander at han fyrer.
2: Ja, i halte til særlig karakteren av agentje som vi frem til, og selv om det i øyne tilfellet av ølige groven harskapet som fyrer frem ja, i bojarløven et eller annet vanlig agerende sted, tog jeg verre. Men som aller oftast, og nu det i rattarnevntene, der vi vittgjørte etter undanfor en velskøy og sitter i østen rattarnevnt nå, så var det så allar oftast där var rosa i folk som förut lentes och slut mal och det alltså jag halt inte neck det allra flesta tajm och var inte lika equally som det som är halt i ofta han för fram av net någon och typ blev det Atlant Jan Jan vi han och tog för den så att vi så okej det är att det har vi först för av spåren och bojar löv någon och män för att hända så annat. Det är lika att alla föreningar skulle ivägas i bojar löv någon. Och det kan kanske leva sig till löje att man ser så imus på malen, men i halte verkligen till era månader. Och det är så jag skulle ha tid till stöv till dess malen, från mal till mal.
1: Det säger Stefan Klein-Polsen vid Högna och Jakobstov. Ett långt inslag om detta har varit höra och tog inte någon sätt ny idé. Kvosso kjemur oppskottet om at hakka orsko i skøyde bøtnen hun til gåvar. Tannsporningren grunnleggjande at hekka vi nu løgtunnje vidtjer oppskott om at hakka orsko i skøyde. Det sier badnabete og i skrive til trivnavarnevntene. Badnabete damer vel at intukommersjene for at få i skøyde være hakka. Samstundes tøtninger mykje at hitje at familien hun vi mørkjene. En familie vil ikke brottelige fortsatt vel fire, tog årsintøkene i resinterhakkere enn et avsett marsk, sier Batnabete. Batnabete teker ikke støve til enn å avvise opphatt fire åkner marsket. Men åkner av papurene gjør ikke alltid en rettvisende mynd av hvordan jeg familien i verleggene hever at livet fire kvann måned. Familier kan nå heve høyere faste utrasler og lyte kjaldføre, høyest her heve åkner. Og stolen nå latter å få av familien noen som heva størst av tørven, spyr Batnabete. Beiner Johannesen Løkmauer og Mette Fredriksen fortsatte svære og verster høsteien til Norrlanden i heva fond og i Danmark. Toi boer fortsatte som alle røy ifra. Et åtta Norrland vil vi. Av fondarskronene samstarv om vergerne i Norrlanden og hvordan tilber at verger bøtten og ung måtte ned til noen. Og farger kommer enn en affær vi ikke noen om fotla lottøkket og i norrløske samstarven, sier Løkmauer. Fortsettesraeren sier at tingene om kjølstøva, føreska og grønnløske lottøkket og halte fram. Vever vanen lite låt norran, men igjen 5 meter om sekunde, som fraløyer veksande opp i låt til frukslåt Estan, tror jeg til 8 meter om sekunde, og da kvalte veksande til frukslåt opp i fruskan vind, 5 til 20 meter om sekunde. Skudja etla holdskudja, og iver høver torst, tau i støvun okkurst ele. Hiten alt samtøkere, middelen tjei og 12 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Øssu Kjølbro prester som skriver og leser morgenlesteren. Det Erik Biskopstø som tikker opp, og til Heini Holm Johansen som ser til lesterne sammen. Fyre lester vil skjønne salmer nummer 1,5. Veit Jesus mer. Og etter lester salmer nummer 336. God tave lov, tog herrens år. Det var salmer nummer 1,5 og 336.

0: Dreimeren sang Hans Andreas, og så fer vi til en annan dreim. Dreimen tja fyrtret våre gamle Anno Røskvå strøm rennet etter Rødgård. Tøyta, Damas Radio her fyrir kun gjørde lottakarne til Årstens Bagetust sending. Det var en føringermiddelen tørra, og det var altså Anna. Hun atta av tvørøyre, men påsittende i Kjeppmanna Havn. Og hette altså 15. fyr av sendingen Bagetusten fyr i Viskutjan, og hun begynner 15. september, men Anna Røskva altså første føringer som vi i sendingen. Hun utbyggen sjukkerøkta føringer, men jeg holdt vi at utbyggen seg til Jøsmover, og hette vi at lottekka i den store Bagetust. Her en store dreimer til henne. God morgen, Anna Røskva.
1: God morgen.
0: Ja, kan du se da noen år, og hva valgte du å tegne deg til den store Bagetust?
1: Jo, til altså, jo, altså, nå har jeg fyllt til så bedre, så jeg var, altså, fra byen av, og jeg alltid elsker Bagetust, til han ikke gjør det ordentlig sammen med mamma. Og ta, jeg hørte at jeg kunne ikke passe, altså, etter første til Sanger, hvor er det ikke vi vi, altså, til å få følge, og da skal ta Bagetust, og så hokser jeg, hva skal noen takke steg, og ta ble så gjerne. Og så hin også ikke vet til at en sier det personlig også til at jeg gir mammaen et lyfte om at jeg vil gjerne røyne med meld meg til, og hun sier, men hva skal gå til hjertet endelig? Hvor er ikke? Så ja, ta var godt, men det hendte så. Jeg er ikke vant til at jeg får veldig topp putje, jeg vil høre ikke.
0: Ja, og mamma din, hun antas jo av krabba mine. Hever etter lyftet som tog jeg av mamma din, vil jo en drømme,
1: ja? Ja, 100%. Altså, tror jeg det... Ja, kanskje man begynner. Nå skal jeg alltid ikke få berørt det på meg. Da ble vi alltid... Jeg husker hvis ordet noe om mamma i det. Og så hun har jeg vært av mer akkurat nå. Og hun er, altså, også, hun er den største fjeppa i heiet. Og jeg husker jeg nemlig at nå skulle enda ikke mamma ordet stått da. Og da følger jeg just, altså, i det. Og jeg synes at det... Vi, altså, det skal være en føring vi... Jeg vet ikke om jeg har spørt flere. Fem mennesker til, men ikke stumpet, så måtte vi bare gjøre det selv.
0: Ja, og man ser av mynden her, jeg lurer ikke noen at du er så gjerne ser av verkere forskere trøtt jo, altså som vi sier meg. Ja, hva er det tøtning for det at ombå følger?
1: Ja, altså, jeg har noen trøtt, jeg vet noen trøtt, mamma gjør det til min best arm hun får. Og ta var att för mother with pocket and the chimney fur could be as a cousin kan man blir mer av kus kan man göra mer för dig så det är på något där creature and the first touch you are så you were faktiskt out outly ish Christmas gate for jag där back and the first touch you för jag säger att det var en som betyder nog fem mer alltså som mamma gjorde men jag husar faktiskt att hade hänt bara en av för så creature.
0: Ja, hon tar sig ordentligt cool ut alltid, verkost ut. Men heter vi Berka. Kvar kommer det fra tan Ahoen?
1: Ja, altså, jeg heter alltid mamma som kommer på spil. Altså, tog og Berka er alltid og langt sammen. Til det jeg forbinder vi, jeg bygger vi følgen av Berka og, altså, og gjør den her, nå er jeg nervøs. Det är det som tar tuppning för mig. Det var gott när alltså. Mm.
0: Men är det näkat här damer sälja väl alltså till dömst här finna på hur ska jag ganska suga ut eller få smatchen eller gå vann eller du var ju tomala ju ösen så du har kreativitet till dig ösen till tun.
1: Ja, alltså jag alltid vill kreativ så jag joinar vill kreativ på något mat man kan välja alltså lämna sig mamma jag går till alltid till jävla kakehus. Det var faktiskt att vi älskar alla mest att göra det. Här kunde vi vara mest kreativ och släppa teckna. Alltså vi glasor någon och pinta vid smärstet. Alltså ta jag inte högt upp för att jag skulle smacka. Till sist kommer vi äldre och nu är den äldre. Nu vill vi faktiskt gärna häva. Alltså själva det man gärna tycker gott och det är snö. Och jag älskar att göra sådana vidriga kakor. Sälja gott och rätt. Det blir gjorda nog. Det är inte svärvård. Och... I dag går en kakor som ikke forsøter, altså den er flyskler ut, altså en kolorådskakor til dem, så det er alt som feil. Det kan alltid brukes.
0: Ja, og hvordan var det avbjørende? Var det avbjørende? Nå skal du, kan du ikke avduke for en ek, men var det avbjørende?
1: Ja, det er helt for meg. Ja, altså det var øyelig intens, altså det var virkelig, virkelig høyt nivå, altså det er ikke så donerlig, det som er i Wien, og man var så att vi var så nervös, man visste bara vad kameran är ute hela, så det ser ut som att vi bara touchar folk och vi testar man och gör det minst 34 man. Och i början, det fokuserar jag nog att göra det sig, och så måste jag bara, vad ska jag skoja ut, nu är det tillbaka, man fokuserar på det. Så att man hör bara att det är en touchdrive, och så skuntar man och gör det man kan göra, och fan inte, det är en mega gott multitaska, jag skuntar att göra flera ting sen. Det var en film om film här.
0: Ja, till, som du säger, till en stor sjönvarsframlösla. Hur är den upplevelsen när vi har vitt till det? Det här är ett äventyr i sig själv, kan man säga.
1: Oj, snar jag 100%. Alltså, jag är mega nervös. Alltså, det är unga hållning hur det är för att klippa det. Så det kommer bara över mig hvis jag säger att jag är först. Jag fannar näka nog, så jag är stor igår. Och jag rör en ögonhåll där, så jag fannar nu.
0: Ja. Men spännande, Gidje. Öliga spännande.
1: Ja, öliga spännande. Så hade väl en uppling för Löjbe. Och posten som jag gör till är så fint. Alltså, vi fick lera att det kan hända en bishla god säsong. Så jag tänkte att vi använder det i år. Det har just något nytt i år.
0: Okej, ja.
1: Vi har snart inte avtaget för något. Och det är nämligen att det är just en ägare som är infarzonen. Så det är något drama i år. Säger för mig när jag säger
0: ja. Ja, och fyrste pastor, han är 5 september och sen tänkte vi så att skrona annars kvarsla jag kvällt fram efter. Ja, men spännande chatt där. Vi glädjer oss till att följa vi. Och stora tack för att prata, Anna Röskva.
1: Det var så lite. Allt är läge.
0: Allt är läge.

0: Ja, det er helst også noen good vibrations i den store bakgrunnen, og også noen spenninger som Anna Røska Strøm fortalte om. Hun er første føringer som fører lottaket i kappingene, som det er skipa 4. Og så fører vi til en annen spennende spørning, og det er hvordan vekkere verer hese vikene. Og Andreas Gregorjusen, du er svig åkken fra Verus, så før jeg, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, til mann at jeg vil så vidt få vekkere hese vikene. Hva kan du si om det?
1: Jo, jeg har alltid at det ser som så hamlet ut en større en parst av vikene. Helt gjør vi dette vekkene bare nå, så ser det jo til å føre den hamlet ut. Til neste andre vinter, så jeg spør et lyd låt av Norge. Og så det annars i behøver så torst, har det ikke så rann ikke sol at det stendes. Og jeg gjør vi så frem etter den i dag. Så vekst han vinteren, men bare lydsenter til en 5-20 meter om skumte, så er estan tar vi det kommer ut av kvalitet. Annars så ser dette vekker som bare nå ut til å halte seg nøklånt av ideen. Da kan det være at, ja, det kan være akkurat det alt før vi så først. Jeg gjør så etter vekk fra morgen, men så jeg synes mer vinter, en 8-13 meter som kom til Estan. Og ja, da blir det i høreskutja, og da blir det så at jeg prøver vel at jeg er litt nok så tatt vi følger, så jeg spørt sånn om fire i morgen. Da merker jeg at det kan være rekne i morgen, utenfor Nekostenes, men kanskje mest sånn om fire, tatt der man kommer at hvis jeg bruker det noen. Men så utstår hun kan det eisen være hantelige torsk i morgen. Et eller driv, kanskje mest vestanfyr og utstår hun norranfyr. Jeg gjør så et vekk med mikdein og legger frem etter. Så vi behøver torre hjerter, bare mikdein, høstein og frutjadein. Da ser det ut til at det blir fremvis rettelig skutja en større parst av togene, men så bærer vi omkring alle. Det blir høyt mikdein og høstein. Jag ska framvis en 8-13 meter om skonte mikdagen. Men så mindre vinter i hösten en 38 meter om skonte. Och frutjadagen tar 18 så västan. Och ja, helst inte så annan ek vinter en 38 meter om skonte. Så jag hade väl att säga så är allt i allt är att det är väldigt hantliga goda löder i hessa vikna. Och locka i sin äggare av dem. Kanske syndra vinter i morgon och mikdagen har den nog inte så annan ek. Men det är så 8-13 meter när det skonte. Och så börjar vattas löt när det är helst i morgon. Men som sagt, det var kanske inte vårt alla stäna stöj. Det här brukar vara i morgon så är löten inte utlade lite. Så det är spänt i och för grund, men helt är spänt sådana för jag. Så annars är det enda kan du säga att det är som sagt när jag att det är så vikna och torskild är det nog helt kölja luft så vi kommer att lägga oss hos mittlen tjej och ett lust i en stor anpasta i så vikna.
0: Så man kan säga att vi är en, har en sån sommar, vi är inte ödla för en in i hästar vi är en.
1: Nej, inte en. Jag hade det som helst är det hamnligt ut framvis.
0: Det är ödla gott. Stora tack för det, Andreas Gregorjusen av Överstorfärja.
1: Jo, tack så mycket.

0: Ja, vi tar då Guri Hansdötter, Sintja, åttan med. Og så færer vi det av fiskevinno rastevno, tog i alle hese vikene i Setre Vestru fire større altjaua rastevno, International Institute of Fisheries, Economics and Trade, som vil hilden i Norrland i hos noen fra i dag og til 21. august. Hun snur ikke i beskipa om kjekven og teo i hanka kassa av seg. Og god morgen, Hans Ellefsen, og velkommen i sommermorgon.
1: Ja, takk.
0: Ska det tända rätt om mikrofon. Det var den gröna vi så där ska morgon.
1: Ja, ja, god morgon. Tack för det.
0: Ja, du är ju värd att det kan och lektar jag så vår samfällstolt nu och hövsfyrskipar av hans stora rasten. Hända ni rasten han IIFET. Hon var fyrskipar annars först år och hon var alltså helt en i Malaysia och i sust. Och nu var hon helt en här i Färjön och talotäcka en 200 truskgranskare om på för vinnerlöv, myntelökar och allt köra felagskaper av rastövnene. Ja, jag snar felagskaperen IIFET, Versetrasson och i Tvejefors. Vad är detta för en felagskaper?
1: Jag ska säga att IIFET är en allt köra nätverk för granskare och andra som arbetar vid boskaperligen och samtidigt en spårning och innan fiskevinne och älven. Och han är som sagt värre så gärna utgönt av Tvejefors, annars kvart år och Och han är med färdas kring Kajmen. Och så här är vi så i Färjön. Och det är så först färdas. Det är Färjön. Självt om vi kan säga att det är ett land som har nega fiskevinne och älvene. Mm. Men det är det alltså runt omkring i världen. Så det är väldigt allt som har faktat omkvarv. Jag har mött granskare och fälskor vinnande och allt som har fälskap. Så enda mål vi som fällskap är att man lägger nödja granskning fram och byter om vitan och för granskning i samråd med dig som arbetar vi fiskar älven i praxis.
0: Mm. Så det är särliga granskning. Inte bara vinnerlöv.
1: Nej, det är särliga granskning. Mm.
0: Men ja, så vi tar ju fiskvinnerrastävner och äldre rastävner som vi dessutom är vad säger här i förrjön. Men heter här, ja, kvärt. Snur hentan rastävnen sig om, hur skiljer hon sig från till dem som är äldre rastävnen?
1: Ja, så det är som sagt är granskningar. Och man så också kvar är fiskvän och älven och boskaper och grunden är fyrnäga. Så är det alltså vi fiskar för att tjäna pengar och skapa virja. Ja. Lufröingar tar inte ofta efter fiskastånden och kjolven och kvar är boradikt. Hur snäck kan du fiska? Men det är inte sjoj. Det här har vi snäckat rådgivning om kostar att fiska. Och här kommer så boskaparfröjen in som fyrdes inte vågar. Ja. Det som budskapet för en ganska hyggre efter det är alltså hur stor ska flåten vara, hur kostar det att fiska, hur ska sammansättningen vara och det är ganska lugga mycket för en utfröjning om det är 20 kip eller 100 kip på flåten fiska det som är nögt när vi fiskar stånd men budskapet är kan utstryta med något helt annat och så är det nästan samfällast i spårningen alltså hur färre samfällar någon på sig ur vinnande och tillfanns någon. Jag kommer så har vi snackat väldigt ofta om tillfångsränta och skatter och gjöld, arbetsplats och hur vi är när vi har bott.
0: Så det är en slutet spurningar som vi gör till att rösta.
1: Ja.
0: Så det är detta vid boskap alltså, som är i fokus.
1: Och älven och boskap är ganska synder och övrigt. Det är ganska... Det är, här står ju då framläsna själv. Men hur optimerar du framläsna och hur gick du efter? Gick du efter ganska efter marsna ännu? Och det är vi MSC-godkänning och godkänning av den här framläst. Det är så kallad för fiskvinna. Mm.
0: Och som vi nämnde så var hon helt den här i färgen för fiskvinna, den där rastövnan. Hur betyder det till? Hur är färgar av att vara där för en slugga allt tjoa rastövna?
1: Ja, så vi tar oss upp. Jag kom fram. Man lägger så öppet in. Man säger, kom till färgar. Här kunde vi gått halta en sån här rastövna. Det är helt utvärt av att vara Och ja, som sagt var det senast i Malaysia och det är alltså följande är skönt att jag ser att vi kan man stäva för en sån här rösten tog jag så fiskar vi nu älven här och står en tuttning för förska budskapen är det stora vänner och så är det för utlåtning så alltså det är en negativ spurning som granskar ute i heim i arbetet jag ser det i tördstyrt och så ja
0: Men kunde vi lära tegn, alltså kunde granska, allt jag granskade lära näka av åkken?
1: Ja, så vi kan säga att färger är så att ha varit döme och vi kunde kanske lära okkurst lära att hemma okkurst hur man kan göra och kanske ens se hur man inte ska göra som man förr ganska. Alltså vi tar ju några runder vi fiskar vi omsättning och hur vi tar utdelat rattender och så vidare. Ja, vi tar vi tar så har vi snackat om vi tar en fisk där skipan som i skalte rycka så där väl och att andra har kvoteskipan och kunde fast ganska söka hur en fisk där skipan viskar. Og altså, vi det jo litt samfunnet, altså, det tatt samband med den, altså, vinn og tilfant jo budskap og så videre, så, altså, vi det var jo sånn akkurat avgjøringer, men altså, helt visst kunne de lære akkurat av åkken.
0: Så det er jo en tydning til at vi er jo en liten show. Her vil det kanskje, ikke lattere, men mer, vi tør ikke litt at også om noen dømer, eller
1: kanskje. Ja, altså, jeg helt, allt fuck att det kommer att varja så tycker jag hur stort det är i mitten till också. Imponera är jag att samhället kan vara så lite som det är att det är så tätt i mitten vänne och politik och buskar bara fröj och fröj och så vidare.
0: Mm. Vi kommer till oss syndrom till nämnt att vi det är ju en fiskvinn i tjö och heter snusch och fiskvinn och älven och boskap. Men boskapen han i förrjun han tillspär fiskvinna som utnyttning.
1: Nej, det är så ett annat plats snack om att fiskvinna är ju mer än 20% av bruttokjørestykken, og elvene er negativt sammen, kanskje 8%. Så budskapet i førgen er så gjerne annet enn fiskvinner, selv om føringer ofte holder fiskvinner, altså vi er en fiskvinner-jow, så er alt annet virksomhet som vi gjør i landet, er eisende tøtninger mitt.
0: Så til nu skolan är jag bryr ju allt det här 20-grosna lärare och sånt där. Allt det som människan, det kan vara till det som vi utflytta. Att det är hur man tar sig så ofta.
1: Vi tar en mån att lavöra vid utflytta är fiskar och sånt där. Som tittar vid ut det här tjänaste utlömsfärgavina och andra ting.
0: Ja, och skrajen är sera om femnande. Här är näck för fyrläsare av skrånne, så vi kunde inte föra näft in och ta er. Men om du ska se kvarger er och iverkipa, kvarger så tar stora spurningar innan fiske och älven och boskap i det?
1: Ja, så stora spurningar är sånt här vi bor här dikt. Och hur tycker jag vet att fiskastånden vill ha gagna till bor här dikt? Och alltså då det lurer för kajmarna det sätter så kommer boskapare i spårningarna. Hur så kibar vi fiskvinna som skapar näggvire? Hur så stor kapacitet ska vi det här vara? Hur så är ratten till kibar? Hur så effektiv är vinnan? Och hur färger samfunnet på sjur henne? Alltså vi det här var så inte stora bröjningar runt om någon. Alltså vi är väl i bröjtust. Först ska stånden ganska flytta sig. Marsna är bröjtust. Tökten bröjtust. Och så vi ser älven är det ganska stora spårningar. Hur så kan du optimera framlästena? Samt som du handför luftfredje av åan omkvarus och alla in och kyftande marsnar. Så alltså, det är det här vi att kossa först och allt att spela samman. Alltså något av oss en boskap och vidan om samfället att spela samman.
0: Mm. Du nämnde att omkring då sen är det med att luftfredje kanske som är fokus och hörde så boskapor. Men är det en erbjöring att ta sig samman? Alltså är få att det boskaparliga och luftfredje borde dyka att jag spelar samman och just nu folk är samstarva kan man säga.
1: Alltså. Ja, alltså jag helt inte det. Alltså, man är inte osamt i sig själv. Det är att Lövfröjen är något som tar grundläge som är hur man säger hur snäck kan tägas ur stånden. Ja, en budskap av fröjen är ganska det som bygger om man har. Så det är inte osamt, ja, men man tar sig samma mål. Och det är stånden som heter ISIS som är Lövfröjen i stånden. Allt jag var lufrig stående som helst stående nästan samarbetar vi är där är rådgivning är den lufriga rådgivningen och där är att sista åren vill jag gärna komma in och jag har haft budskapliga rådgivning alltså att förtälja sin brejare än bära så snäck tons kan stå fiska alltså kurser ska fiska där eller kurser kipan när jag är att han fyrer och så vidare.
0: Ja, du man hör ju ofta att det är uppgörningar att få att tänka samman eller att man gör större ulöver och hur får man så att budskapet blir att tänka samman vid det lufrölja. Är det en större spårning i färgen just nu?
1: Ja, det är alltid en. Alltså, att hvis du tänker till dem spottfisk i vägen under färgen så har de inte haft go-core det sista, ja, sista 30 åren kan du säga, eller 20 åren. Kipen har inte haft en gång en rakster. Men hinner vi, hvis du hyggar rätt i uppförsvarafisk eller i Barnasjøen, og så har jeg hatt en ødelagående rakst, det synes jeg var en. Og det er et mye mening grunn av skipene som vi har valgt til, til det større resten, tenker jeg.
0: Ja, og er det om på noe det mest til, til noen granskere, men er det noen om på urførgen, kanskje begge granskere og urvinnene?
1: Ja, det er rett for en folk ur, ur omsidning og så videre som, som har meldes til. Kanskje ikke noen urvinnene, nei.
0: Ja, og hun rassene blir jo det. Hvordan er, kan man enn tekne seg et lovtekke?
1: Ja, det blir enn til å tekne seg, og det kan man så finne inn i hjemmesynet og se til noen om han sendte en mail til min.
0: Ja.
1: Og så er det sånn her policy day som er det allmenne tiltaket, og her er ikke nøyde å tekne seg.
0: Ja, det er altså ute av å begynne klokken 8, et allmenne tiltak som ja. Er opp for Ødlund, og jeg kan nevne med den rørende vi har bare Søgnelsen, altså som er fyrtjevindemalen, og er sånn uslenske fyrtjemaler av herren, og stjåren og ISIS. Ja, hva er det er en idé at snikka seg om som her ødler så bare kunne komme. Man behøver ikke å tekne seg.
1: Ja, altså, det er en hotre tjeva atter til samfunnet som man tar seg om at det har vært det så store rastøyene at hvordan fer man det sender ut, sender ganske latt her ut til, til anmenningen. Og altså, det som vi tar seg om det er det er sambandet i midtelen det budskapet det er og det løvfrøy det er og hvordan kan du gjøre det til samanspill? Så gjelder det at det avverste folk, ja, altså hvis det er utstendig, fortsatt med alle rarene som er fiskvinne budskapet fra Inger Kjolver, og så kommer resten til å gråte når han sitter i panelen, og så hvis det er kjøren i ISIS. Og så har vi resten dømer ur USA og ur Farion, hvordan man har kjipet fiskvinne her. Så vi taler det, så høyler faktiskt jag som är vikommande för förrjar tui. Alltså kursvart och samfällsliga budskapliga samfällsvitande samspel bättre vi till naturen och visst det.
0: Så där kan man börja möta upp där börjar det klockan 8.
1: Ja, det blir bättre. I Norrland så står det natt där, ja.
0: Ja. Ja, och sen alltså där vi alltså rasten vi brukte till utfyllning kring förrjar läse och här kan man antingen gjøre vinnerlige vidtjener etter ja, fyrsvinner og alle vinner etter færre utfører. Jeg kvier da tøytning er kommet ut om, kan man si, fire lesere hølene og ut og til førsvistjer etter ut i nattturene.
1: Ja, jeg halte det er etter spyrer folk eisene, men det er etter å si at jeg er i Norrland hos noen myskronen og høyre om fisk og alle vinner, men den gang er så å komme helt ut og sørge det i verleggene og ta seg folkene som arbeider i vinnene. Och det är ganska gott över att visa att forskar förelägga fram, alltså bara vinnliga och fagliga, taktliga. Men det snurrar sig om samband, att det är ofta 8-4-28-fundar höllet, att det är fyrlästra höllet, folk får ordet att ta sig samman. Och så huskar de något chamstör komma fram. Så att det är följelsen som är kommit, när nu 23 himmelsk och London får ganska sinter, jag följer vissa hem och få knutt samband i betoje ibland.
0: Så heter det snurrkjøysene om å knytte samband og at han hatt menn eller fiskvinner.

0: Ein gauver klassiker, Rainy Days and Mondays, The Carpenters sunko. Fjóra ári að rea hefur høyvugsbönde, fölk og útjör, norri í kalsætne og slær allan bøgin fyrir nekra böndur í Mikladeli og á Trøllanese. Böndene her norri fóa svinnpast av græsnun til seien, og så kan høyvugsbönde færa sovur við öllun hínun. Ta sía at hetta ein fyrir mónur fyrir allar pastar. Høstdagen var Tor Mikkelsen norri kalsætne við mikrofonane og við skulle høyra innslægi her.
1: Vi er i Mikladale, og her er det således at høyvugsbøndi er vi falt ikke her når og slær og en nok så stor part av bøn og bæge i Mikladale og Trøllanese, så nøkron bøndron. Og Sigurd Pettersson bøndi i høyvug, og så hongi til å se om han at hit kom allan den lenge veien når det slå og battla.
2: Det var så leis for noen år siden at ta ringte jeg nese, Johannes og spurte om jeg ikke kunne komme noe år å slå og presse græsset og battle det. Og jeg sier ved han at jeg har ikke så lenge han tørva det og be han be noen annen. Men han har snakket vi flere her og han ikke vil til å komme noe år. Og jeg spør han så om det var gode maskinpøver og hvordan jeg det var. Og det var 20 hektarer, liv 20 hektarer, så jeg sier at det är så gott så det är lite avslige hvis det går nok maskinpøver. Det var faktisk det, og det er vel det bare jeg var forover til seien. Her var det sånn jeg nøyd før, og det er jo til vekk. Så bøveren kunne komme litt avbrukt. Det er helt å være synd. Og det var faktisk bare tog.
1: Og det er vel mannen her, så ikke? Det er jo nekva maskiner. Det er jo flott atler når.
2: Ja, ja, det er en forstreit, tror jeg, at man er høyt i deres inter fjerskotte, og jeg fikk så avtal vi Bøndan Saxon, Johan, som ballar fire ærer, om han kunde, kan man säga, tagga sig av å pressa, og så kunde vi slåa og hjelpa seg at, og så fikk vi, for det første, flere maskiner når, og han fær nesten alltid av køyra, lukka mykje om man er utfyr en liten avhjel, så køyra den lød i atra lukka vel. Så vi tog i tankene, så gjør vi den rundt, og til å lukka støylig vel i flere år nå. Ja. Hette fjorda sommer vi der gjør, ja. Jeg tog jeg der i Norge, og fergan skal sikla og alt det her, så skal den større kabalgen gå opp, så tar man helst rikka alltså till kjelda stander Norge och också ambo brottnar och så allt stöggar upp så vi hävar nog snägg vi. Og til oss lukkast godt, altså, første år.
1: Det er rettelig en stor ting, altså, hvordan skal man få alt om våre ferkene?
2: Nei, det er nemlig trobladjen. Det er at traktorene er nok store, breier, og slagetålene er brei, ballmaskinene er brei. Så det er ganger slett om våre av tettene. Så vi må ha sam, og han er ofte ute av drift til sånn togene, men stramførselen er så beina som nå, med tettene silt, så er han for juli, at hun løste sam en tur mann av morgenen. Så vi fink, så kan man säga, utanför vanliga rotetøy. Så vi fink alla traktorna ombord och fyllde allt ekki, en affär. Och sam kommer efter i rot i morgon och tar alla vidare lite ner. Och så börjar det att ta allt hemåt. Så det är rikar väldigt gott alltså. Nu rikar vi så en traktor till affär, kanske på rummet där. Här tar jag dubbelt ner av. Annars, vi får faktiskt inte plats för ödeln bara samma en tur. Så han får vi tätten i sätten i det, råkner vi.
1: Och hur långt är det att slå allan böjen här? Det som du slå en stor parst av bönn om böjen, Mikladali och Trøllanese?
2: Det är gånger nog så kört. Det är alltid vever av hänket. Vi hade årna de större hälterna mannadagen och torsdagen. Det var en traktor för att vara som lejardagen och slåa sin till lejarkvölde och så sundagen. Och mannadagen fick vi hända turen vid Sam och fick resten av norr. Og tuskvalget tar han vær alt til å pressa som var slige, og tar han vær aldri det gjørst en forenroll truskballer ta, fra månaden og døra til klokkan, sin rodde ett med den tuskdagen. Så vær etter sin der smarre stitchen i bygden i Mikladaljetter, til gong nu, så.
1: Brukar du så græsa som kommer henne?
2: Ja, avtalen er at her er fortegget av folk her har bruk for det til seien, til Eion Eliasen og Eivindra Eionsson, och hans Hallskär Trøllanes. Tar det här var några säger ni vet hur. Tar brukar så ta så tar jag bruk för det och så kan jag ta rest eller göra vita som jag vill rest. Så det kommer så att prøve på at jogge vetren så rett. Et lave sånne andre lave, så er det eisen en mølløs.
1: Og er det et godt fjord for Nathan Kjeller?
2: Ja, ja. Det er som alle første bøver. Det er minst lukket godt som jeg annet, og det er først. Og det var eisen av syndere, tog tanken noen at det var noe her. At det skulle ikke lykke avslige, ja. Vi har vært tørva av straffer i førjen. Og hvert så bruker det for så lukka mykje. Jeg har da sin sørs vi straffa over at sjokken som jeg var nek neit, så ta hestet kjemer, ta jeg bedre av nek straffa over av gansle enn penger i bankhandel hans. Så jeg at ta blir kjøtt urs du skal kjepa da, men hev du da sjolver så kvart da mellom rymme godt. Og ta gøy med steisen lanche, så om du ikke bruker alt, en veter, kanskje særlig av stor brunn. Nå har jeg brunnen reisen av vattneskøren, jeg har brunnen. Det kan godt lytte i brunnen til Ari etter. Så om man ikke bruker alt en veter, så hører du det her. Fart var ringt og så hører du det sin 9-4. Det er også godt.
1: Jeg er Jon Eliasen, Bandi og Trøtlandese. Nå slår Høyvigsbandi og hinner som hjelp om noen Atlan Bøyen, Kjartikkonøsene og Øren her. Hva får tid på sjortøy? Her er Trøtlandese.
3: Jo, vi lägger bøyen til, så finns litt, men så får vi det græs og prosjekt som vi tar bruk for. Og nå er det samstarve vi sikkert for døgnet, så han fyrer stav i restene. De måneder vi står som også vel til honom i fjorden og alltid. Bøven er nekker og gøver her. Så det er godt vinn-vinn at jeg kallte det. Det er særlig så unge mennene som har jogget den først, ja. Ja, han og så eventuelt. Det är faktiskt behövren till att två imen går när Trödlandäsi gör det. Och två imen är Mikladal. Som färd till Nathan och honom i Höjvik. Hvis vi kunde samarbeta vid det gamla arbetet så var det nästan tror jag vikre man och akvarium bönt att få oss ut till hus vid Tajmlampen som vi har tagit. Nu kommer det river er och till Örnada innan vi har en vik. Är det gott vi över och där brukar länka det här utan nästan så är det att jag var fyra dag så har det ordnat Atlanböj. Så det är väldigt.
1: Och tid får jag täcka det på sträva alltså?
3: Vi täcker det på sträva av gräser som vi har brukt för det till. Vi är ju sägerbunter så. Och det är ju till månad låg jag att läsa rikven här.
1: Så sägeren brukar inte när till allt bitet här av Trötlandnäsen?
3: Nej, längst från att vi har ju alla haft nejt. Och fåringen det är några månader om året. Det är inte så mycket. Jag är fåringen ganska mest. Det är västsröjna. Ästan för det, vet du. Men jag vet inte att vi kommer på ganska sammanlagt när hundra baller på jag och Eimdor. Jag vet inte vad Johannes brukar. Men han kommer på... Ja, jag vet inte, du kan snacka vid sikkert om tal. Jag vet inte, en av 500 gott tal. Det sammanstår det är väl av...
1: Så hette er en go-chancellor?
3: Ja, helt sikkert, ja. Vi er faktisk ikke avhøytningsen langt, det var godt. Det er større måneder.
1: Det ble ofte bøye etter terra.
3: Ja, og så skulle du ha folk til alt, hjelper folk. Og brunnene til å være kastet på i hånd, eller kvosl. Så det er helt et annet arbeid. Sjøvende, det krever at man... Lägger sig just nu om till att tacka möjligheten som stora ballen. Och mamma har en traktor om vetren. Till att bära där på plås innan golvet säger just någon och sånt. Men det är faktiskt det enaste. Så det är ett öjligt gott samstarv, det vill jag säga. I hoppet för båda parter.
1: Sigurd Pettersson, Ejon Eliasson säger att detta är en vinn-vinn-stöva. Säger du till oss nu?
2: Ja, absolut, absolut. Och till firmoner för gosser för mig och jag håller det här hållta där av firmoner och det är ju det är det viktigaste och i ödlans samstarren till att känna det här var en firmon. Och det här håller vi det var finns det till att läsa så läs så gosser och er gosser öle väl nökter och jag håller det här öle väl nökter. Och det är ju täska till så fungerar det rumliga gott. Så heter öle stolt. Så är det att komma norr här vi färra flera steg, og det er Johan, han er en hjelpermann viss her, og jeg har sinner, og brover sinner, og andre folk. Så vi kommer nå her, og vi tar kamp og våkner vi, og godt å ete, og grill, og så det er ordentlig hun alt, det ligger når gosser tar vekk det godt.
1: Til slå og til battle og rista, skiljer Øysten, men hvordan er arbeidsgangen, Kjartikon?
2: Først er det slaying, Och det är så vi har en traktor i rumla stora apparater som slår en trutjar meter och håll trusch eller alla. Och om lösningen är gå så färdar vi inte igång att balla bara vi. Så här var en höjväntare som rister lösningen ska kunna ut. Och han arbetar också kött och han är en mellan 5 och 6 meter, 5 och en halv meter bred och klar. Så han klarar breda det köttet ut och det var ju att bara det färna gratuimar alltså så för tror jag 100% är helt nägg upp och så han ska man flytta sig här så ballnar av åtne så har han grund till att flytta vatten alltså så vi lägger nog så nägg för att få det stort som möjligt. Men vi åker av överlag i följen så lukkas det inte alltid lukka gott. Men det som vi fick pressa mannen till torsdagen, det lukkas öliga väl. Och sen är höjväntaren, han kör faktiskt alla tog. Visst det är en äggslige så kör han alla tog. Då har tecknat kanske en trusha togmar att komma att dra efter tills du har ristit ut en affär. Så vänder han till att. Och så börjar vi att räcka samman. Här har vi faktiskt tvärröver, ena enkelta råtorröver som tecknar att teja sig till besvärliga stitchen och kanske från kanton och steinen och sånt. Allt vid traktor. Och så har vi ena större röver som har två råtorrar som räkar 6 eller 6,5 meter samman och sen. Så ligger det bara till vi börjar pressa, eller att du börjar pressa på ena vid. Och så kommer jag ballerpressan, eller ballaren, och ballar då i baller. Och så kommer packaren. Och kör plast och åt honom. Och där ballerpressen lägger, man lägger ballerna från sig här som man är. Packaren, han kan flytta när Lutzen, du visste bratt, vant och fyra där för att rotla och så. Så lägger han där från sig och kan göra stanna. Kanske lägger tvär och tvär baller samman. Och så kommer traktorn ska bära där av. Och här har vi sådana här. Ballerberar här, det är bara rör, alltså för en under, och så tar du lite upp så för det som samman och under ballen. Och så blir det lagt i stack, här som vi kunde lägga den. Och jag tror att för att inte bruka snygg plås så för det ofta en tvär eller två kör hatt i stacken.
1: Och hur stor är ballen här? Ett lapp ballingar ner.
2: Ja, alltså hvis vi får där ordliga torrar så ett torrar ändå kanske upp på en 3-2% till till kanske Kjoltan, men vi röjner gos för att ha det här uppe och på omtä. Så lyckas där om man som har 900 kilo. Och är det så att där så färdar kanske upp på 1000 kilo.
1: Och hur snäckar baller får det på sig här? Och gör?
2: Nu är det när vi börjar omvalda i Norge och i var. Och som var ju sommar var så vanligt allt. Det var för när det regnas. Vi har inte finns gott väder för en 18,5 juli faktiskt. Så det är nöjländerna som vi kallar det. Det var nog inte så nek som det i fjör hade omvalt nek och tagit av öl när gräs tar. Så i rock vi därför är lite om mittlen 500 om man för 500 trusspallar. Kanske upp mot 600. I fjör var det bara inte om man 600. Så det var det här lej. Ja. Det är sista livet, jag vet att jag pressar det sista nu. Jag finns ju ordentligt hela då, men det är något på upp mot 600. Och så har det till gott att ha en neck forward alltså. Hela branschen som vi drar ju i tvaget är en rättlig avgörande. Och vi är gräsramlägare alltså. Vi damar väl att göra det. Och vi har anpågen till det. Och på hända hatt så får vi gagnat det så neck som man nästan blir till. Ja. Det är en öle god känsla om hästet och att du vet att du är rysla för det. Tack kan man tacka hästfjöld nu.
1: Och så ska åter er maskiner, men så ska alla här ballen här östene flyttas alla med en sår till höjvugar.
2: Ja, ett långstånd här som åker bruk för det gossar. Ja, det var så flott, ja. Det var bruk av en lastbil.
1: Det var tidigare så vi.
2: Ja. Det var fyra läs jag var. Det här var Johan Skottlaferri, han hever en galaspill och tvärlaster, så han blir kvar en annan år. Och så blir hon fyllt upp. Och så tar han hever onkra läsa tojmar, så kvar han år och sätter en ära av. Tänk ta fot till sola till vi. Det är rika öliga gott. Det är inte öliga omständigt, det är inte alls, det ska sluta allt det där. Men efter det här är förrest och först framvarsla och alla omsättningarna hos Fåren, han vill vara inte efter landet. Det skapar arbetsplats, eller arbete och löner maskiner, køyre og så. Så det er stort. Det er sånn det skal være.
1: Hvordan er det man ser det til disse dine?
2: Nei, vi er flere. Det er flere under fyrer her. Så det er sinner som er, og brover sinner, og vimmen som er omkring av damen. Så vi har vært ryslet, og vi har nekva traktorer, vi har brukt traktorene til at de er når i eisene. Så målet den tar vår nudge traktorer sving i scenen, og tar kort i alle arbeidet, så det var ordentlig stått. Det ble sli og vent og reka og pressa og kort på plass og stakka og pakka og alt det. Alt i scenen. Så det var øyelig skrek, ja. Det tar damer så øyelig vel, disse unge foran, å slippe røyna seg. Og det lærer jeg ikke hva det er. Det er skrek, ja.

Gåa morgon, lät jag kom bia. Gåa Jesus, tack för en nödja morgon från här. Tack för årtut, signa lötena och där in fyra jokon. Amen. Djur kunde uymynda näka avust. Vi som är ahua i fäupbölte och öron utrotte vita att flera utrottarfälle har varit djur av sina bomärke. Och nu har FCK och Köpman han en leiv. Till leivan uymyndar styrke, sjöutlöka och att vara allupsenauer. Fjepparar tja på 36 kallar sig kvito tigarnar och tja på 8-trus rejo pantarnar och så framvegis. Biblian brukar östnu djur som uymyndar till dömes av Jesus. Och nu har han nämndur leivan av attargrön juta. Men en uppåter möjra brukt mynd av Jesus är lamp. Och det är ganska sinter löje till ett lamp är inte sälja djärft, inte sälja stäst, inte sälja kött, inte sälja klökt. Korsna gånger mynden av lampen och jöknen alla biblina. Och i Tyskland är en kyrka, här ett lite lamp är högt ut rattliga ovaliga av kyrkjemuren. Helst var det inte möjningen att ett utskåret lamp skulle vara här, men ta ett arbikt och kyrkjena datt en mäver av tätjnen, men han ivlevde, tog nere i tunnen tjekk ett lamp. Mäveren rakte lampe som var knust och döja stenen, men mäveren var bjergaver. Tog sette där ett lamp ur støyne av kyrkjemuren. Och det är en prätika om kvann tuttning Jesus Kristus Guds lamp hever för i åkken. Jesus kommer inte först och främst till åkara som en leiva och vill skriva åkken sunder, men som ett lamp och offra sig för i åkken. Ta Johannes Døyparen sa Jesus, pojkade han vinen sunnen av han och säger, «Soy Guds lamp som ber synd hemsens.» Johannes kapitel 8, vers 22. Just som Jesaja profeter, 600 år aren Jesus var fötter, säger om han skulle komma, han var sartor vara synda väckna, och sunder bråten vara misgera väckna. Och om till friar kom refsingenera han, och av saren hans fink vid hölsebåt. Han var nøytur, men stedlisliga bær han til, og han let ikkje opp munnsøyn, ans og lamp, og iveri løyt av vera drype. Jesaja kapitel 33, versene 5 og 21. Til vær just hetta og i hente Jesus i ur Nazaret. Han var punter og plavavur, krossfester og drypen. Men viner Jesusar, evangelistaner og apostlaner, halte på at han gjør det da sjålbøyen, som bøt fri allar hamsens synder, og som løyser gjald fyrir allar hamsins syndarar, og te öll okkun menneske. Ta i les søvuna om etta lampe, som la under ta i arbeidsmævren kom sendande nyr av kyrkjetætsnun, kjente jeg meg sjálvan atter. Ta i ema virkjenne at jeg en syndare. Men hette te som Jesus hever veri fyrir meg og fyrir meg kvendte, lampe, som atter og atter, så å si kan detta av. Hvordan djupt og til så fatla? Hvordan vevnbråten vi så av okken sjolvun, kunne vi alltid komme til hansara? Han stendte vi oppen ørmon, og vil feien teke imot i okken, best vid færa til hansara. Han vil fyrirgeva, røys okken atra føtter. Det jo til at ta mestjer at Guds lamp tog okkara mistjerer av seg og bært her fyrir okken. Tan fralses båskapen slipper vi døysni at det var vi okken, inn i henda nutja degin, hesa nutju vikuna. Læt jo kun bia. Fægir var, til som erst i himlenun. Heilat vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himle så a gjør. Djev okkun i dea okkara dagliga brei, og fyrir djev okkun synder okkara, så som vit òsne fyrir djev at heimun i møti okkun synda, og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tu illa, tog jag tytt i rujtje, valti och höjren om allar äver. Amen.

0: Og vi her som blev klokkan en minutt iver tutsje til mandag vår 16. august og fotballsprat atter i luftene. Om mer fortalt rett her i flytigarvindelen, så det han seneste ferie vi mer som verste Trønder Vatnavar. Han ferie ved å tøke rett. Han har ikke haft likeband, men han har bare spalt ved noen øron lije. Og han får se at det kommer at roi etter. Og skulle det nægge rivast ui om det er nægge snakk om i forsk om fotbollte, så halte jeg at den her vikan her, så i hvert fall prekva til at det hendte nægge forsk om fotbollte, det er en, ja, en gava som bliver vi av det djevan. Til langt fra senast, da hadde vi et opptak til distene mittlen HP og KUI, han ble spalt i måneder kvalitet for en av vik og så gjerne. Og så gjerne var KUI spalt i Europa, og her har vi vært mye råk om at farger forluttlar i Europa, til distet vi är bara flottar om hade jag kon till att en dansk vänjer Charles Postnan och Iron Chat Time och kunde finna där och komma stä till tojna ur Polen det efter time och den av IHC gå om ravnen som där finko ur Klaxvik och ur Färjön med en Lugan och Klara Ida så är det bara distrum flottar och så har vi haft ett störst check bäge om vi är för lite i Europa och om förska fotbollssambandet och fällen skulle finna en och en last så läs av Lien i kör för trött att spela i Europa och så vär att hentinga rykt om fär i Jar och jag hade vi kunde lycka tänka urslidna fra just någon som var i Jar det är fyra distrumspalter och i nöjtjunda om fär NSU vann 4-2 av Epe Streime, HP vann 2-0 av Epe 8-3, B36 vann 2-1 av Dunga Sandi og mot 0-2 i Vester, og så i Jarskvalde 4-1 fyr, nægrant og nægrant som vi kanskje er snifere å få annan av Justin og Hedjan Harry, at Skala vinner av Vutsinje og i Masteradaltene til 1-1 fyr at det hent. Og fyrir at lofta så nekvom balton som vi hava i luftene, i hæsare sendingene som omfram til eisene fra Snikvas er Piklet sentrum at AB og K og i spela og i kvöld, så har vi en som avur Oddbjørn Johansen men vi har eisene skift ut vid grønne mikrofonene, så nu har vi finnes fætter av Jakob Åsa til er som har fået et størst navn til sommarfestivalen, men nu er han her. Velkommen til Jakob.
1: Takk for det.
0: Ja, Jakob han ber eier og reker på alt FO, og så skriver han eisen av Norrlusten, og han var lokala tilfærlig nok av Norrlusten, og men til å gå og greiningene er, og jeg tror ganske mer, saunende førska og fotballstilfærlig, og til å finne du så på alt FO. Og Oddbjørn, han som alltid saunende og spiende til andre på hvordan humør igjen, Rui. Hva sier du, Oddbjørn?
1: Ja, jeg alltid gå under humør. Det nok så heppen vi tog, så det kan det reker og ikke reker til for så vidt lukket mitt, men... Hon är nog så gott ofta.
0: Ja, men du är ärligare. Till vi får Sverige annan än sagt här som vi har halta.
1: Ja, jag säger det som vi hugger sig och mån.
0: Ja.
1: Om du rätt eller ska efter med andra med dem.
0: Jag vill bara säga att ungen pjörs till Eva står om vi färra att tåsa om KUI i dag. Till KUI är nog så näkv i centrum. Spårning ner om vi bära för att tåsa om KUI i dag. Det ska det röjna att stäcka i hvert fall så kvar som klockan gånger. Men här är otroliga näkv. Att ta gud så ärskene som vi då finns här där så kaj ärskene. Vi kunde börja vi att tappa emot HP och färra så igen att spela Europa och hålla där skulle spela höstkvalte och ända så vi att spela Frugia dagen och bliva faktiskt inte av Hölvair bankramata och ett distan men så kommer Otto Fredriksberg till Magnus Powell och till Thomas Lervik och på rätt och fyllast av distarskra och ätligt till europeiska artister och i förskån fotbollet. Och Björn, vi kör ett här året först och tog kanske loftat hos du hotell. Hvor är en ball till loftat först?
1: Ja, alltså för det första så täpper Kaj grått 5-0 och tar Lugas som kör upp och i läckposten han kommer alltid på 2-0 och börjar ta omkran ut och spära omkran. Det är kyla gott, om man är väl. Tyder här var strandprogram för framman. Allt det här vi att Kaj är trots nyer till att flytta dess från höst till flytta. Jag var inte kört länder kvart, jag ska halta om det här. Så jag gick ett annat steg, jag är en regler och EFA som kanske säger att så kan det vara. Men till allt och vi föll att det allt är jävligt eller allmänligt kärligt att vara att han lyttade till man föll sig allt och trustan det är så då. Det som är underna värst är kanske att det är eller ta kan misstänkas att läckpostnan kommer till följare vi vilja så sånt. Till mer vetande så hållde jag flickvarnar och i vavon började jag att länta nästan 2 timmar är en läckpostnan överhuvud huxa i om man kommer till följare. Og det er skarpt, tror jeg at her kom det til å lekke posten sitt fyri, at det så kjøsten da klarer det som det var, så flikker vi det, altså, og lenta etter tånd omsund. Og flikker blir jeg lenta rymmet til jorden. Hvis det er tilfelle, så er det en øyelig katastrofa. Men alt det her vi er distribuer flotter og så har, jeg gitt ikke til føringer kunne fære at grenge om det, altså. Vekker i fargen er til for tre, og vi kunne heller ikke forlange til at vi kommer til fargen 2, 3, 4 døgn og æren. Det har kostet en rikker penger og alt dette forskjellige.
0: Men Thomas Lervik sier den også vel, det koster eisen ikke køy for hinveien. Køy er nekk med fele.
1: Men jeg kjenner ikke til at køy ikke lent i Polen for vegna Mjørska eller Danmark.
0: Nei, men det er færre tullige.
1: Ja, men det er noe som først fel å velge for å fyrrekke seg på en annen hatt.
0: Ja, og kan man ikke forlange til å hinne?
1: Det kan man sikkert.
0: Men køy kan ikke svøye for det. Lekk postmann ikke for å stede til høyne.
1: Nei, men køy, jo. Køy skal ikke svøye för dig men det var ju som läck posten ska svöja för dig jag väcker ju färgen det är så kärle som det är det är det största i omval alltså och tar kunde inte komma här flera där här tar jag ju också en program i Polen som tar spel ju också en dyster här och skulle passa sig in här jag var ju kan rätt just nu
0: för okej jag var så väntade så här helt då läck posten den har skilt och att det är mest för sent att det rennas ju in att trubbla igen
1: väcker ju skilt Vekkerskilt.
0: Du har ikke ta Lugan og Lenter gå over til. Sveisiske li som vinner.
1: Tar velgerne er tilgang til det her. Jeg kommer og suger over til, så kjeder det her. Og kanskje er Lugan og Øysten ute i støv, jeg tar av flere penger eller ikke. Jeg var ikke det. Jeg så. Men jeg halte bare til at det er vekkere for en del av min bøy. Vi kunne ikke forlange at liene kommer så lenge der. Hvis vi tar en regler til det var Jakob Ausa Neckbesen det. Vi skulle ha en regler till UEFA som säger att det skulle vara ett dagnandis eller två dagnandis. Så mot att skylla fyra verger.
0: Jo, men alltså, hvis du ska allt ångsten här, då varst att det är möjligt för att vi mörker att du släpper lenta. Och tar du så att, som i hälsan förrän släpper lenta sörst löt och så får du utsättas när UEFA en dag vita, det är öl oavskilt. Men man är råd att pejka omkrar av sig här pojlar in i UEFA här man hällde sig vita att här sitter omkrar som kanske vill lägga på oss någon bättre än någon öron.
1: Jag är snär. Lägg på oss någon självand, vi ser vad ösna vänjer gör, lägg på oss någon, eller formar lägg på oss någon, och mörs ger vavan, så är ju ösna falanka, och pröva, och strutt, och pressa. För att just omstånda till åkken, så må ni lia så gavar som
0: möjligt. Men det enaste distan som vi utsätter, till bära lägg på oss någon som inte klarar möda till tina.
1: Ja.
0: Ödl under möda till tina.
1: Ja. Men alltså, nu säger bara så här, vi har som förrän bäddar EOP 4-tår, och väcker ju vavan få oss körsnaga vi, men...
0: Nej, jo. Du, alltså det som sitter där räknar så kan som känna för räcklar. Alltså, hvis det är mjörst så kan stå flickor vid Atlantik som häver landingar, alltså det häver.
1: Ja, troblagen vid flickor vid Atlantik och hessen tog ju ner, du fast inte öjna biljett. Inte öjna, du är allt där längt och version fullbocka. Och länkar tog ju fram och undan.
0: Och varst du tar från
1: dem? Ja, 100% säkert. Så ingen är ju om det. Det är så inte, hick bara ett kusnäck folkgänger med alla, kusnäck turister är i allt den. Och kusnäck föringar flyttas. Jag gick inte till Latchalek postnaden på en biljett vid Atlantik Airways. Och det är en annan skulle spela för dig.
0: Det är så möjligt. Det kan inte vara.
1: Ja, det var det. Det är gilt i bara.
0: Jag går så. Välkommen i Rötchen.
1: Ja, okej. Jag har hotat sig en gång.
0: Ja.
1: Jag får pojka syndra av allt det här vi att KU-spelarna skulle vara så hållt av myndiga trötter. Jag vet det väl. Till sträv, jag syter en flåvötlig och syter allt det där. Men hvis du tänker Lige till KU. Fyder Brattback kan binära vid honom. Han borde inte vara trötter. Han spelar inte sådär. Han utkör nästan kvar när han är vid Önnesadist. Spelar halva distri här och där. Jan Johansson borde inte vara så trötter. Han spelar helst nekva distri för KU, nekva motor. Otten Fredsberg, poddspelande. Daniel Johansson är inte trötter. Han spelar lite ju inte. Ali är helstenspassande. Denne Paulovic er helsespassenegg. Hostad er helsespassenegg. Da Reynon spiller ut i åndsje. Kittles Høresen er helsespassenegg. Og hvor andre er Hattler Hansson sitter i løtene i kantene i forske for kappisene. Så han spiller åndsjøsne vikene. Altså, siden han, hvordan kom til følger, er det en helsespassenegg han fotball. Altså, du kan genge alle min jøkken enda listene her. Altså, alle kvarerne er ikke trøtter. Tar som menn er en fem mann, men godt nok er det ligelig løkker til Gaston. Malmaren kanskje er både helst for så trøtter, til han er i nære posisjon. Gaston, Kalsø, Åtne og Pott. Jeg tar fyra kanskje, jeg var ikke kanskje mulig, så jeg glemte omkring, så burde vi ordre trøtter. Men alle kvarerspillere kunne ikke legge seg under at vi har trøtter til deres spassene kan få opp alt. Det passer ikke.
0: Ja, Jakob Åsson, så sier jeg bare velkommen. Velkommen til Høvestegen.
2: Takk for det. 11 minutter i vi tog.
0: Ja. Og nå skal du svære til en sånn bombe som er der. Ja, men kajan är beläggfärgare trötter eller hade beläggfärgare avnöktar vid behandlingarna från UEFA?
2: Ja, kanske bäger allt det. Alltså, det är ett öliga sammansätt mal, torsförsmal. Det är samtidigt det mesta jag har åtbjudet. Kanske borsar från sån här enda. Jag har alltid att somra av spelare som man nämnt är kanske Gittle och Denny och ögnet att vara är. Tar jag spalt, alltid nästan alla distans så igen i Europa börjar ju. Då är det väl snäckt skär. Och det är så att spelar från tre ungefär spelar så tre kvant det. Och så spelar tar emot Leon som alla tyna får utsett eller här var möjligt att utsätta dyster i sin land och som fotbollssamband Jever. Till nästa bära färger i Europa som är tagen som börjar hans ju undan om förne som inte utsätta dyster. Så Oddbjörn i Chantr. Hvor langt gjør jeg det?
1: Jeg kjenner ikke til det. Danmark, hva er allerede kappen som Danmark?
2: Jeg har akkurat haft et omfær som et lignende fikk fru.
1: Ok.
2: Ja, altså, jeg har kan hatt her, og...
1: Jeg kjenner bare stille der. Hvordan er det spillet her? Altså, hva gjør det her?
2: Ja, det her er omkring disse utsettet, synes jeg er det.
1: Og Polen, har dere utsett noe av disse?
2: Ja, hvis det er plakk, når jeg ser...
1: Lekk Postnad?
2: Postnad tar spillet ikke, hva heter Vikshus som er ved.
1: Ja, men...
2: Og tar av øyemålige treet her. Men altså, sætjen i tann er et største ødelig i hva det er. Og det har vi så valgt ikke å gjøre for, og det har alltid ikke gått. Och det har varit för att brått nu tror jag att det är en troplöjt på nekva mat där och nu avarska det urslit i Europa avarska intöker till ödlorna alltså jag ser solidaritetspengarna tar blå ju bukter efter hos färgar litja av styrslistan till UEFA.
0: Kan du lycka greja lydsenare från att det här? Ja. Vad är solidaritetspengar och vad är styrslistan till Europa och hur avarskas det?
2: Ja, det är solidaritetspengar blir jag givna till fel som inte låter i Europa plus sinne. Og til avgjørelse etter hver farger er litt av styrkelistanen, og hvordan lengt til livet kommer som kommer langst. Og i fjør, og så kan man, altså til linje best altene, men så kan man gjøre den kjipen her som er sinter for nye til henne linje, men til skal være omtøkket for tøy, men til avgjørelse så valgt. Og så har vi, altså i fjør halvtid til alloy, mittelen 1,6 og 1,8 millioner som fer til hver fjellet. Og så har vi sammanbord etter noe nokt, altså etter hent 2 år siden, kanskje.
0: Ja, det passer, ja.
2: Og så har vi sammanbord vi, altså med et annet ta, og i førre skrevet botnen i 2020. Ta litt av førre nummer 2-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- nummer 38 og det er livet som kommer langs kommer balkaspill. Her sier utrokningene at det er alle øymelige og namonene hvis vi, nå var det jeg sier hentet kjipene ikke gilt til det her, men hvis det er vi her, så har jeg et liv som jeg bestremmer, finns ju ögon minne i intöke i 2020 än i 2020. Det här GT är att det viskar för mig är att skriva om det på allt FO. Men i GT är att den kvar felen i förrigen är inte vi. Det har vi kjess i nu i kurset ett gång samman. Och det har gjort det så råkning vi att det är för sin mer large motor att bäge kunna utsätta dyster. Det har snart inte om alla dyster. Att du glöms kjess som långt. Att du har kanske två dyster som du kan utsätta. Kanske annan i tre omfärre och hin i rökstök. Om från det här kritiska vindar i östen som ligger fullständiga skövt emot till ja, alltså är då så kyrkliga kvita liksom alltså det här stånger mitt om i sommarstegsen det här råkner vi för östen var brått det har vi fel vi har kommit mer in i ett här och så sitter vi i östen till här att nu får den här bröjting i förskan fotbollt som kastar som över bänken för i 2-3-2 där kan vi komma backa spel att nu har vi haft det här till 3 år så igen ta och som vi vantar att det här nu för kan jag vinna FM vi touchar fram efter och vi tar hitta kappengar i det och tar ju kostum upp på att vi har haft tre kappengar här som vi har haft bara 8 år här som KI vinner FM och allra helst touchar imskar FM vinner 18 år så till er näck pengar stannar på spel och så 8-3 till er tar du dött ner om jag hade förra legion var in i fjord nu och viss önska ursli komma i år och nästa år så är det vant för jag detta nere 5-4-6-4-6 i fjord kanske inte vant jag missa att det fjorda lije och det här så att stäpa vinnaren inte börjar alltså han förra börjar först ungefär stäpa för öron ungefär och då det börjar i öron ungefär tar först då tror jag komma 90 miljoner plus halvst i mer i styrkes tale, altså så det er avskal bæg i fjellet og altså økonomisk og i styrkesmessighet og ja, det er plass i første så er det mest av det så altså, jeg er nekst som stender på spil og, men jeg skiljer vel at, at jeg ser fjellet ikke er kunnig om etter det vil si, jeg har kunnig kan finne så altså, det daglige virksomheten har du rydselig å huske om det som går fyrer seg ut i den ekne fjellet heter det ikke, altså det er helt annerledes men hun avskal alt fjellet
0: det som jeg også sier, for det første er det att hvis det viser seg, hvis man får skapt denne kipan, og hvis det solgt artespengar og ære kipan er så leis, at öll få gagne av at det beste i fargen kommer lengt, ja, men så er öll meira sinne i å spille vi. Det er veldig stort at lenge.
2: Ja, og då er råkner vi at som jeg nevnte, at det gagnar öll om fedoven, men så kan man, altså jeg vir i øysen til at det er imiske møyningar i forsk fotball. Jeg snakker vi, altså folk øysen som er pure avsamt og øysen som halter til at det er kanskje ikke godt for forsk fotball at vi har til dem som KAI som satsar så nekker på Europa og viser mitt land at KAI er unga forsk fotballsløkere framløst så gjennom 2016. Är det gott för förskap och fotboll? Det är helt gott.
0: Nej.
2: Det är ju så rätt, alltså på damma då.
0: Ja, ja. Nej, ja. Och är inte tagget. Har vi det här vad det är fotbollsprat och tar vi det er här, heter meningar om fotboll. Det är inte allt definitivt fakta. Vi sitter inte några makter. Vi kommer vi meningarna här vi har sig om allt möjligt. Och så är det resten tar vi det tar så om rekord eller om uppställningar och annat och så vidare. Men
1: Oddbjörn Johansson... Det är klockan nästan 22.
0: Ja, jag skulle akkurat säga det. I allt är en halvdagen kvällande så du har haft ett om något repars där. Men Oddbjörn, tar vi komma till and then they passed near I said there we trött lägga och så är det hur länge till då man ska stretcha sig till då men så har vi kvar we know där ska spela mot Rika där spela manna där nu så ska spela mot Rika så ska spela FM agenda det mot NSO så ska att spela mot Rika och så går det lite låt oss spela step up finalen passar igen alltså Det är ringt är att flytta dyster och jag vet uppskottet jag kan ju vilja släppa spalt en dyst mycket den efter stäbafinalen. Det är så omtar nu vunna stäbafinalen här nere mot Wuchinger som inte ser så öjlig och sannolikt ut. Men så kom det en gång att vi nästan har att säga färra och färra den till att det spela efter mycket den visst det är. Är det ett god alternativ? Vad ska vi göra?
1: Alltså för det första så är det fyra tror jag man öra gera tingen fyra telin som låtar i Europa Cup så next eller så går som tillbör. Det har inte fullt under vi. Men Akka Gusman ger det vad det är alltså glöm så vi för på så lika det också att lin i British system. Men så tycker jag Akka in hooked under Ostlands Cup is här du ska så inte han en så distrialis. Valder spelar alla samma tunna och tar spelar Europa Cup bäst. Alltså så det är ju ett land som ger det här och det är kanske Thailand och här norr som inte får det var möjligt att göra det här. Då vill vi ha en kapping som väntar som en väntar. En möjlighet är att vänta kappingen. Det här vi är inne i affär. Man väntar kappingen. Man börjar i augusti eller första juli eller halvan juli eller ett annat att spela som är sanna. Och man spelar det sönder som vätren. Och så har man pauset här i det ringaste väver i färgen. Jag har sagt det för att jag har alltid gett att det här till att uppsätta i förskull kappingen är inte så äggvistligt. Det här ber till att skumpa en dyster färgen än det eller ett eller annat. Det är inte halvfjärs upptöketal som skulle flytas och sponsorer och allt det här forskjelliga. Det ber till. Man spelar en söndag klockan 3 eller en månadag klockan 3 eller en torsdag klockan 3. Det är nästan lika mycket. Och avskaratal i färgen är inte så störst att det är lika som grundade i under penningarlig under fellow det är inte så störst att de flesta så det ber till men god som man ger det här jag har inte några bo på det och att jag vill så dyster alla samlade tog in och flytta dyster ärliga kappingen om undan att jag sänder det så kommer vi till här kappingen man känner redan spekla sig när kappingen kanske 17 till att KU manglar till domen som förr nämnde bara KU här var utsett för dyster skulle spela fyra dyster i mitten och andra här var spalt flera dyster och stialtalman visar inte rötte myndena och forskjell sådana. Så till så rannig så har du tänkt att tänka hattfyr. Så gus man gör det var ju inte, men man öjer att göra det så gott som tillbär för det första kvällen. Ja, till samtrui. Men att kajerspelaren som inte orskar gänga till det som är. Jag köper inte handan om kylningen här. Nekra som kajerspelaren har inte spalsnäck.
0: Sommer ser där i strötter. Sommer finnas det att det största grunden så är. Och ätlandes ner, Jakob, kvar...
1: Till dem som...
0: Tutt pendul, kvar... Ja, okej, ja,
1: till dem som är där i kajern, det är Arjun. Jag vet väl att stövande kajern, tar skulle helst vinna. vinna för jag vill vi ju FS tror men ta ber till jag kör ungt när jag menar kör hur så stark han hope spär en spelare kväll till dem så låt för eller ta ut i hallen så vis ursul det fettel ankra vi låt landa ger åt landa så ta ber till vi första
0: jag vet ju när spårning klun att han har men vi lukar först till Jakob så kväll hade det till att kör spelaren har rätt till att vara se jag ger det är så strävet det är tröttande och jag vill säga fettel tej som ser att det ber i fotboll till och heter flatt det så funkt nog men som åt nästan vis så heter pura vanliga folk som skulle hem och när kom förna passa botten och till arbetar och allt möjligt annat som ett andra folk alltså får ju inte kvult här i mitten att för det sätten är det väl läsne omfrånta fysiskt att så lite trust som kemra ett ett här bara sort nej ge komma heter fotboll det heter det klara
2: att är alltså är ju synd bäj alltså synd är er Schultz alltså Magnus Powell är vänner i Chicago och han spelar ju smalt han brukar då som spelare så så alla tunna och på ett är en Kai Bria i Europa han har alltid har spalt 50 på Louis Jean där och där brukar han störs alla då som spelare nu så jag synd är er in alltså Schultz men så så man lite kvart kan man kan göra och här är det som jag alltid nämnt i Janne att här halt jag inte att det är rätt som Oddbjörn säger att i sommar är Röntgen Dyster i Ösland utsätter men det är det också annare och Ösland är ofta nästan i alla nämna kanske 8 eller 2 jag halte det är kanske 8 eller 2 land som inte har utsätt som börjar utav en fyrst i omförnån men jag halte inte att vita varje skulle vara undergång land och inte att utsätta dyster så är alltid att man ska laxa man ska inte utsätta alla dyster men visst du till dem så har som i Polen det här som tar få möjlighet kan utsätta två dyster och det gör det som dyster i tryck vi har sina kajar när det är ganska sin frustrerat att möta ligan alla tiderna som utsätter eller få dyster utsätter i sina land så
0: det är en ägare vi kväll är fortsättningar till hinom
2: ja. Og altså les postnarna står hade ju angat troplagar vid dem så det som blev utsett till fruja där. Det det som jag tar var utsett i landskapet så det vikskift. Det där får det inte får i rör nog som så.
0: Och helt och så stod det här efter av vallen och så stod efter av vallen och kvar spelaren inte ordla var det här eller var det bara förstår månader.
2: Alltså ja det här är när det sen är här så det är next thing för det första är det postkommissioner som på bordet och är neck bättre än kvar alltså spelare för spelare. Og så er det her via KI Hever, altså da tar jeg kanskje haft et her program spalt mer krevjende dyster, og så kommer det her på i et her via at i lente flikkvaren lente han ikke, og her har vi så gjørst anker hakt til løsning fyrir, og det var jo kvarja fyrir problem i her via snær, ut til som løte at det blir troplaka kjøren flåfer i lente, så blir urslitten kjøren først linnom og landslinnom, det blir nekver. Alltså NSU har pratat tvärför i sommar, tar fick bättre utslutna utvalda bauaffär. Och KI mot Salgiris i Achan, RFS i Öntjö och nu. Alltså till kvar affär när vi utslutna att det händer.
1: Ja. Är Öntjön ivig om att jag hoppas att KI att det ska bli flottare att det fram och det är att Iva mal om man blir spalter i kvällt eller om man spalter klockan tjej i kvällt eller klockan tutsch eller den efter förstörer. Det är ingen ivet, det förstörar det mentala, särskilt när jag lägger någon. Det förstörar planerna och jag lägger upp någon. Hur ser vi när sover vi, när kvillar vi, vad gör vi? Och man sitter ofta bara...
0: Och är det här viktigt?
1: Ja, det är viktigt, ja. Du laddar upp till det som är klockan tjej, så är det klockan tjej. Och du spelar med det påsken, livet och fyra ögat, det är störst livet. Och så knappar för att vi vet annat, vi spelar för någon två timmar.
0: Men det upplever vi nog så ofta förrigen. Ja, dysten vi möter sådana där, men vad ska det här för när vi inte vill spela mannen kväll?
1: Ja, det är inte ofta. Det händer ångt. Det är inte så jävla ofta.
0: Men vi är vana vid det. Men är det övrigt att stadera

0: ovanlig kom och till en orsak för att man gör det.
1: Ja, och jag så för alltså nu har det vi att det blir osätter till kväll tryggt nutje.
2: Ja.
1: Och imorgon till Klanschea. Ta på en av en bröder och sin fyrtjätt när du tar först och inte gör allt upplägg av samma mat som vi gör i Iron klockan tjej. Nu måste du finna på ett annat.
2: Alltså hvis du ska toppa klockan 20:45 till nästan klockan 11 eller om du ska toppa klockan 20 till nog större månader.
1: Större månader. Ja, og, men også det mentala, og jeg høtte noen kjallaukerne, og torsdagen til klokken tjej skal over on, og til 100%, og vi tar en chans til at komme av ugjør, vi tjener x antall millioner til et og et der. Og så begynner Iva Malen å stinke seg opp, så begynner Iva Malen også i tunnen høtte. Altså, hva gjør vi nå? Hvordan er det? Vi er klare klokken 8, vi er vel fire til klokken 8. Nå har vi etter til å spille klokken tjej, jeg har sovet til å spille klokken tjej, eller fire gammel, alt det der. Så brøyts det. Og så fikk det om att det och ut här att låta sig uppåt till trögel nutchen kväll. Och så så knappt att kämmer klockan norska ska 8 nutchen kväll då vad ska vi spela det? Vi spelar morgon. Det är förstår extremt nej.
2: Men där av sitter hemma. Just det.
1: Det lukar mycket.
2: In hinner sitter den flowet i Bergen.
1: Ja, men hade
2: den flowet.
1: In ju tankar jag där lukar mycket. Kan du sitta och sitta och
2: kasta. Är alla nu från norska svikla om halkon. Är alla vet vi klara att släppa så är spärra kvar och i Eisenfeld ich bara blur sort of kan som säga bara snacka om akkurat det passionen men jag vet att säga att jag bara så när du har kvar kanske sin skylt när ni shoulder till tar bruka eller få spelare tar spelarna som kommer in och dyst någon tar för att vi får också grätta vita ta dyst som har tappat så kan vi skifta ut. Jan Jakobsen så var vi med sig men han säger jag tror jag säger att det sast att Magnus Powell inte ordentligt tror på det. Han brukar ta, jag vill säga, pulten i mitten här. Men det är också grejt det här som spelar som bara spelar visst det inte ständigt förnäckma.
1: Ja, det är alltså är Sander Jakob. Nu kan ju inte med klax för kunna ens att det och hitta ett rötlande som är känner inte alla omstöver ordlande. Det var Jakob han kan göra med. Har varit näck med morgon där, men är alltid Östen är Sander Jakob att Powell brukar inte ha i hopen. Han är 80 kontrastspelare. Gott nog är näck för skatter och allt det för sälja. Brukar inte ha hopen väl. Det är Östen mot nyaste då. Så annars känner inte alla omstöver och just ner. Och så en tanke som jag har, jag kan spela Jakob Åsa till dem. Huxar Max Powell mer om sig själv än nu kan vi, eller Huxar bara, han ser sig, han kommer härifrån, han har vunnit doppel och han ska vinna doppel och han har inte tappat förbara sist i 42 år eller vad fan han över. Alltså, är det han ser eko som förstörar, eller vad är det för något? Ta halt man också kanske spåren. Ta var Jakob Bergen där svärva.
0: Ja, nej, ta var det ju men alltså är du bäst så att jag ska gänga till UK som alltså enaste Owen som Max Powell det är ju just när alltså till onkan där Jaka Moore där han skjult om. Du säger han ska starta nästa i på spel, men han ska CV ständigt på spel och till Nick kan säga så han häver bär av i att vinna FM och Lekmanstep och kom i ett spel. Han är ju så
2: men kvar för ärligt, vi har ju kontrasten i första fotboll vi kommer nog till där sin sätt inte vilken god dom så alltså vi har ju kontrasten hemma väl inte att chepa och på samma mata men Magnus Powell väl kanske synda mer att säga chepa in det här are och till att klara det här livet då. Ja, eller nu ser Magnus Powell kanske ka och det är inte för hastat där men det hade vi så gjort.
0: Ja, alltså han gjorde det som så att säga mot Snyf gör och det kostar ju kanske sätta det nu ungar i triumfer och det kostar ju kanske två skier och sen till René Jacques Johansson och Patrick Johansson som kostar ju göra. Och vet framtiden kommer så att säga kvät heter ju kommer kostar ju är och som måste spela in med Sherin ja till Kai Hopen är och det gamla alltså lika lagar i gamla heter åtta äldsta felar som spelar allt så fotboll har vi så och det är så äldsta li i Farjon och gamla lagar alltså något snack för mitten 33 och 63 ja och tar skulle bara stäppa så så till in ner att tar skulle ha sin till långt tog jag kommer för så man skulle kanske ansa bättre rätt kanske sälja hem
2: men så kommer spåna igen det är den kvällen mot Rabben det ser nog också grejt ut nu att vi ska inte vinna distan så blir det jävligt tar för till där möten så i nästa fär och ta där rika i mitten stöttlar Magnus Powell vid starkaste lie i kväll och rör även FM eller ska han tillia och kanske bruka som spelare som vi tydliga så att inte är i topp distarformen men som blir skiftet in as in the sauce efter bruk kvart ska han ställa upp i kväll.
0: Han är ju en torsförare stövet och jag att mot tid till dömes i Jar så spelar alltså HP och NSO i till spela hemma vad till med bort 5 miljoner. Med Max Powell och Kawi har alltså skrajen hon är absolut helt svittad i förskon fotboll

0: i augusta. Tar spelmøter til bæra vuxinje, annars spelar de møter öllen topplin i august, medan Europa kör. Så alltså tar öl i öppnar akkurat i tog. Och distra möter AP i Archon, till så mycket torsför distra, att hvis du skift nekv ut, och kör nekva spelar in som inte är distravänning, så tog vi öl i till att sutja kvar i fyrir ut här vinner. Men hiv är ma han kan han inte han är alltid han skiftar bara ein dis ein lokar ut med 6 red ein med hoppe så kan han helt inte köra allan augustmanna vita
1: men så men det ska se att och heter vart så långt till januari dessa skrona alltså ett ja vi missnar en chamber men alltså to börja vita när rattla tulja
0: ja alltså det vi har fått distri utsätter nu halt ju som så inte är några mal men FSF hur eller gröja reglar och det är det som tar haltas till och det är alltid vi hälsar till det sociala så
1: jag tror ju det strätt att när hemma det i Europa och det förra det strätt när ute det i Europa var det så är det
0: ja och visst så klarar spela mitt när tack till akkurat då med här så spela tuschte och höste att det spelar till så fast det snö sätter man till alltså helt vanligt då
1: ja det ska se att FI och ett touch för det FI eller går då att de måste stanna på SMS chipen eller måste nä och FI och konkurrerar om solidaritetspengarna kunning här vi og løgn også får jeg vite om græsene fra at de sier at dette passer ikke, det er ikke helt så. Så er det til det, så er ikke kundingen som ikke kom fram, og så er det. Vi er takk for alt går av her. Vi har fire halvdag kundel til som vi har her akkurat nå. Og nå skriver det sørste sms som kom inn. Er dette fotballsprat eller kajprat? Og det er bare rett. Det som jeg sier, Arne Sendisene, det er vi får ikke... Jag har nägra en chans att inte snacka om KU. Det
2: är fotbollsprat och KU är det viktigaste att ligga bort nu. Och så tog vi snacka med nägra om KU. Och någon annan där får vi skåta skäckvarna eller hoppeprat. Och någon annan där är det besäkstensprat. Jag vet inte vad det är för tvatt folk sitter och rövlas om.
1: Ja, det är akkurat det. Och det som vi skulle säga är att det är inte chans att inte snacka om KU. Det är spurningen är om vi bara får snacka om KU. Det är det som vi skulle finna där vi. Men så kommer vi till alla syster och Björn. Och nu hade vi förtjänat ordet kött av. Magnus Powell göra nu? Han bliven, jag vill säga, jag nästan håller spela, Magnus Powell bliven tälvaver i ett hjörn? Det vill säga, skiar, skra och allt möjligt. Eller har han en sinter tälva sig själva i ett hjörn?
2: Jag var inte kört det här. Alltså, jag hade bara till att akkurat hända vikan bliver otroliga tro på Jokowi. Hon kommer ordentligt på en spurs. Jag säger bort nu, i hessar viken att för att spärra och inte spärra och flytta och manrera och alltså det är ganska för enkelt alltså det som skulle kunna fyrs skulle kunna fyrs sin tror är nu omkring det stund att man sparar några lagar här kväll till här omkring omloppen omkring det stund så men nu hända vi kanske har vi i rättliga avgörande fyra två stora ting alltså hvis du tar landskapet för dig hvis du har inte vinner Arjun och täpper den så är FN stru i livet munnhött. Ja. Så för kan jag lägga till 6-8 steg att han finner sig. Det får där inte att ropa på 8 distrikt eller 6 distrikt och snäggare efter. Det är en så mycket väl körande. Det är tropiskt. Och samtidigt att du spelar där en final om man kommer att backa spela. Så ändå vi kanske kan komma upp på en spurs till Ursland ner som det är. Ja. Och till försvant nu kanske, som Max Powell där för att säga, i det spär jag åtna, eller i spär potla eller boar. Det är inte till ordet. Kan ju nötter av vinnande det snart. För hänga i NSO i landskapet. Och himmen är det kanske inte ordentligt nog till att om där vinner kväll så täpa NSO i nästa fär. Så är FNs röj omar med livet. Kaj kommer ju så stövna nu till ursliten i fläskar så där som det är.
1: Ja, och vi här sån så halter vi färra att ja, skulle se att vi runt Kaj av och här sån synne och jag vill säga så att här är rutschligt av samskifte i år och gången här till näck folk som lukar som vill ha sina mening fram här i snö, men jag halter vi ett halvdokon till att kvart Kaj vi tar mig bara köra i kvallt på omkrar mat i snö.
0: Alltså jag vill säga att viss till er en dyster som man kanske ska spela omkrar spelare så är det ganska kvällt tror jag att det som är rika här måste ge att du en chans att det är rökstöktigt och rika som är så inte större så är det öja näck värre utvattlig än och hemavattlig och dessutom höstkvällt är Klagsvig så det är möjligheten och rökstökt det är att han dessutom är Klagsvig att det första gott urslut här och dessutom sundagen må redan så i Tamaka i Olin så hvis man gick rätt till stiga tal hvis man skulle välja annan dessutom att vinna så är det dessutom må redan så i så är det stadigt vi.
1: Ja, og så kan man se at hvordan kan man være under trus til å ta man om några få viker kan vinna FM, Stabakappingsna og komme i deltarspill i Conference League, men allukkall er man under trus til. Det er fotballtredje.
0: Ja, og jeg skal si at næsta månad, da har vi kvar spalt trusjadister, altså ta i fotballsprat i næsta månad, og vi står til på både
2: Disney. Ja, for jeg bruker forut som måttrum kvar.
0: Vi står til på både Disney, så er det aller helst nummer 4, og vi står vinner både Disney, så er det halvtvis nummer 8. Så det sier jeg sier om toppstrøy i løten, men top 3 är ösnes hållas att nu kan det vara så att NSU i första steg.
2: Ja, men att lycka gott att
1: ja, så ska det vara.
2: Här det här scenariet som kallar ju nu, här det är inte scenariet för alla fotbollsspelare. Att spela akkurat här till. Strus och sträva som FN, då man vinner så dyssnar, så ska du spela ett dollarspel om en finale. Och du, här till, så dyssnar är extremt tuttningar mycket då. Till tar man, till tar man spela fotboll, till tar man vila till.
1: Ja, och ni vet inte, vi har här Kai Harris Negra som spelar när som njöter det, det är visst issue. Vi får att lycka tacka att det är sådana där, vi får börja vid NSOI som nu har lagt sig främst. Och just när, ja, nu mer år när vi är våra lever, men NSOI vinner 4-2 och är bestrejma. En jaun dyster må jeg sija, en dyster her, jeg dødde jeg suttja Ebbe Streim hava flere chanser, og i helfax at ta Kristian Svabbe lesen her for skåra, jeg tar kundi hann, han finnes 2-3, at han irres i åførst om anker få inn skåts som han har haft. En passalig onøgt vid brottsparsje som hennes ufer til 3-8, og så det altså klemen som sitter punktum til 4-2. Hetta hennes ui som viser så har mästare tendens vid att vinna 4-2 eller vad heter han store som fick att lutsen till förera och genom dyster som där så vinna i ivetyne. Jag bara saka sig till honom.
0: Alltså nu är det heima dyster mot Ibstream och det här ska jag ändå så i allt att vinna men och apropå alltså nu är man lyck inne alltså reklander att vi när du spelar att na Europa alltså kvi är dyster ändå så i jar och i det alltså till en teori som säger att du klarar det så är det 40% på trutja det är och 100% på fyra det är kvi är alltså dyster i kvalt alltså det är då ju släckig kylja så det har ju ändå så är ut i Europa så att här är det lastigt lika resurser som släckig bra till att få skattar och sådär ändå så är ju flör ta det så sagt så ändå så skåra på ena vägen till allt är väldigt viktigt i Europa-ligan. KAI vinner till dem som möter på 6-30 ta skåra där östen på ena vägen det blir ju snäkt lättare men jag såg inte när vi är hos Disney jag såg inte hattarpunkten jag såg inte att Marius Kruger Lind han är i toppform och löten Peter Knudsen är väl fyra och så hör jag att vi med kärn till det var som tar tåsa om att ändå så är trött Europa-bojen så just utjagnisten och hickma efter hacktöln så råknar vi till att man var i näkland så igen Ibstreamer var stormakt att har haft sådana gamla runt i Ronavik så tar jag absolut sina chanser men det var alla tunnar ändå så som lyckas som var åtta som det var lyckas som Ibstreamer skulle jakta.
1: Kanske du uppen till till serien kör så.
2: Jag hade en så ju har skolt om har få några chanser och allt det där så hade jag en så ju tema alltid det nu. Du där kommer 8-2-0 och så blir det 3-8 och då tar jag alla något här framanför ja. Och i gitet där visst ju Ibstreamer har kommit på en jävla en där chans så hej en så ju nog kunna funna resurserna till för jag vunnit av fotbollsstyrna. Så i det stora höjla hade jag en så ju viskar 8-2-0 så hade tema alltid det nu. Och jag ser som Jakob en så ta där struja som FM ska vinna en hemmadist med Ibstreamer så. Men jag vill säga att average job stream är rätt gott för det här. Du tar strujast ju i en botten som är rättliga spännande. Så och Aluka var sånt där tappa kanske 4-2 här så är det näkt positiv ting att ta emot att ta vissa här så det var ett urslut som kanske var alltså två mål om ni vantade och det akkurat blev 4-2 det har jag kanske inte vantade i Ibstreamer players just näkt mål så ja det är urslut som är vantade för att vara någorlunda
1: vi kan lägga tagga det när så i hur fjörde stig nu för nu kände det så det Kai som spelar kväll där har 4-3 så är det alltså en av som månader och HP har 3-3 så vi försvinner nu kände det så om Kai inte vinner det så är så mycket avfast med den här spelinjen att det är bara en dyster som ska vända dig. Besäkst är det klara sig ägst nu på 3-3 steg. Vuching går detta helt ner i 15 plås till där tempa dysterna skala vid 2-3 steg. Så igen lägger AP i omkommande landet vid 3-3 steg och väntar att det här har funnit här. Och så kommer en bottstrui vid 4 lejon. Ebbe Streymor 16 steg. Skala 16 steg. 0-3 väster 16 steg. Och upp i 8-3 15 steg. Ja,
2: Ikke spyrir hver for ny.
1: Nei, men du vil kjenne, men jeg var også, han var helst til å fortelle meg til. Hvis vi dit ikke har mer til akkurat hant av disse, så kan vi kunne godt knyte noe på i akkurat prat, hvis det så også jeg færre Gundadal. Tog verre kommer vi nok å snakke sin minne om 2-0-siren til HP, men rett kort til Bjotto Trus, Sebastian Lau, at han har 11 minutter, og HP er akkurat bo fra at nå, men jeg har brått og bein, og vi ikke tøker, ja, et togjerskei som vi dvåner så ikke for resten av kappen, men det kan da ringes da før sikkert være. Jeg vil si, overgjøvelig takling.
2: Ja, altså Lau...
1: Hatta skal han ikke gjøre.
2: Sebastian Lau har vi tås om fyrre her, og det var ikke så pen ventig om en distri fyrre. Sebastian Lau er et mun tidser, en fyrne fotballspiller. Han kan nekve en balti og kan alt mulig sånn, men han er også en dårlig fyrre som fjellet av å tøy at han hever et temperament som gjør det her. Og jeg har sånn dyst noen her ser ut som han ligger til at han skal få borde han skal finne å pikke litt frysbark til anker Gjerg og et eller annet og så kommer tendrins nå igjen og han blekker seg gjennom sverka taklinga og så får han rekord og om vi åtte trus har jeg vunnet hendet dysten møter HB kjølt vi 11 måneder og teivis til høy det kanskje enda 2-0 og lykker vel til HB 8-0 åren og hever alle fire treder men det som kanskje kommer å være enda verre til det at vi åtte trus og neste dysten spiller mot skala. Her Sebastian Lau ikke vi. Og en gauur Sebastian Lau og en gauun deg hefur rettelig større en tuttning fyrir Bjotterslig. Så han rettelig dyrir fyrir så fela vi sunn noen vilskapi og temperamenti og vi fikk først evnei om karantenen og sås. Og evnotlun vi kvarsta fotballsvall. Til sinnspill. Men HB vinn 2-0 til grøtt og til fullt oppå vår og alt det der. HB styrir totalt istnån og ja. Kunde kanske finns nog många tre att men hopp ska bara syrja fyra som tog in här att få oss tror jag in så det är en god ja
1: och så kan jag säga till oss att börja tacklingarna
0: ja hon ser ju skott ut och Sebastian Lau han hever absolut sina erbjörngare här sina rötsen jag alltid att han finns ju rekors men han har flera för när slapp på väl så han borde finns flera rekors men inte finns ju og vi tar sådana spelare och in och snäck från fel och vi tar vi ötland det vet jag inte men som hava lindi til a koma við sorn taklingun og tui betri blodar ofta refsar við kvart blodar ikkje og at her er nekka som vi mú røyna få ur fyrir sko fjöbult tui at det er en katastrofa fyrir hoppi at nú amin nei nú rút resta kappins
1: Jeg hóa rosa einum personu i samband við þeir er Eiler Rasmussen haldi ég avgreier at det reier kostet så mye vel.
2: Han lammer og rekker kostet oppå når vi er nækker reagerer.
1: Flott. Det har dempet at det demper faktisk støvene.
2: Hvis han ikke gjør det, har jeg vært en fruktelig ball etter vatten. Så han takler det her og medelig godt. Det må han si.
1: Jeg halte faktisk at i øtlundhesten her forferdelige vi at tackling vi gjort och att Noah må berast av ötlig och hur brått kina bein en halvtid lockshort. Så vi är stövande, inte värre av det. Alltså, han förstäckat tog öjene som kunde komma bantar han av. Så tar vi nu ett lömmes av haft. Så när jag vet att förska domar långt in här och så gläs ut om förska domar till att säga vanliga europeiska domar vi är i förrjun så må jag säga akkurat han tar stövande här vi är otroligt väl avgrätt.
2: Eilar en runde med oss, han tacklade här ödesmast. Han hävdade reja kostet nästan när han tacklade 24. Han ser vad som händer.
0: Och han stände så redan väl fyrig.
2: Och han stände bort här. Han drar ungen i vid hans arbete vad han ska döma. Och jag hade östen att det är rätt som har dömt. Jag har östen samt och jag och akkurat sådana tacklingar. Och han sa nästan hur han räkar.
1: Att det är pura. Att det är rätt kort om du räkar det.
2: Ja, akkurat. Och samt och jag och att han ska lukas det som det borster. Fjärna här i förskan förbollet. Hade vi har så för någon neighborhood boy nu. Hade är tacklingar som skäjer folk alltså.
1: Att lyda om Haberfist hade kanske tuttingar med glasen marriage där man minus tar brukfinala bara som inte rätt han med. Så är hata en tuttingar med marriage tuttingar med marriage I mean. Haber have through to the state her dream om att kanske ju en FN men kanske viss också kan göras så är någon också viktig ju just när. Kommer shit if you Haber vi han inte vi resna.
0: Ja, det kan sjå vant å få større tyttning. Jeg har nok ikke mann for mann nær navnet lykke gøyne løykere som er så ikke da. Så at det er en stor smøyte for HP. Og, altså HP er veldig så ulike velkørende. Altså, du kan ha vunnet 6 distre i Rea og vi har ikke snakket sånn om distre i Klaksvik, men ta vinner der i Østen, ja. Så, og tar spalt, og tar Østen vunnet med Rennes og Så at miss og likla løykar uges ned, og och tar här hade kusser nu på här var båda kaos med tror en kusser en allt så plus så alltså tar för att med om men jag missar en som bäst lucker inte här för en hope som kaska hasen plusen inte så bra ju det kan färmas just.
1: Du nevnte selv, Rødbjørn, det var skala neste fer. Skala for at hos man om man har luttet løtet, her enda vi har vinnet 2-1 og vuttet ikke, og klarer helt opp av 8. plass. Det merker jeg bare nå, er vi 8-8 ved 15 stien. Da der finner 12 stien, da står vi der og sier at nå er det leiser av nyklinikersrunden, han har løtet her og Toftamen og Arjemen, det har lukket som Ronny Jontan. Nå er det så halv her nere at du stryer, og som du nevner, jeg kan jo fra Sebastian Lauf her et leikbanen for det her, og jeg har også om til 1-2, så sier han hvorfor lever kommande dyster mot skala. Hatt av blivit väl han dystren här, jag har nästan hållit här vi finner det och får den första möjliga nyflyt där nere, eller vad?
2: Ja, jag tror ju så tydligt att säga en, alltså självt om Björsson ska täpa den där dystren där så är det stadigt bara att få 4-5 i hjärtan för det här blir det till innan inte. Men som gången till Björsson är det lötning generellt så är det troligt att så att jag skulle hinna hända 5 i mot någon som helst, alltså där får inte stig, jag vet inte där jag finns ju en sexy district bara finns också.
0: Ja, jag hade tror
2: jag. Ja, en sexy district också. Så gångt den är bort ner rätt tror jag. Och det här vi ju snurra kosten så så passar låg ju gångt ner. Sansoin Lewis bröder inte gångt ner dem.
1: Nej, Claes på Sven Danielsen kom in alla det. Det blir bäst ställt.
0: Ja, jag hörde Alexander Jovic av FM8. Här som han gröt ifrån Kvui, han skiftade Theodor Thompson ut. Och det var, han Theodor hej om att finna en avvärning från domaren om att han trodde sig för en ektoi. Och han manglar ett guldkort, så hör han likbarn i möter skala. Så det här vill jag säga var en kylig av ätcher av Jovic.
1: Ja, ja. Och jag sa, Sven, han loftade jag snöken av som bollt någon här. Det är inte bara han gröt under åren här och i kakmix han klarar sig ju. Annars, och katastrof, allt varje spel i åkna av stöft någon kärbjott. Det var nødre luk åkta ved hesten i år. Men, Bjotto Trus, jeg vil si at hvis skala og atskiftet var dømt ute, så sent som søste vike, nå skjer Vesterfri, Nøkrovik og Søene, dømt det sin tre ute, så har Bjotto Trus eisen tog, selv om vi der var hva kanskje dømme der løsende ute på en nå, så fremvis tog jeg ventet og til det som så fantastisk, hvis jeg kapper ikke i år. Og alt dunker sant det, Oddbjørn Johansen, 0-2 Vester, heimavallig mot B6-2. Kanskje at han distrin som vi finner minst av hos jeg sola seg på omkring mata. B6-2 vinner 2-1. Det er knapple vi etter, men var det noe bedre 0-2 Vester?
2: Nei, det var det bestemt ikke. Sådan alltså är det kanske bättre. För alla är det absolut inte bättre. Och på sexdagen kunde vi vara lugga glädjer, kvar vi säger jag och Gustav Stövan värld. Har stannat efter vid tre mot stion och till det som täller och så är det fullständigt lugg och minst grönt. Visst och i Norsa Väster var heldiga, ädla, donaliga. Så kunde det först vi kanske tre mot mannen för alla. Tar det var Gustav Stövan pura leisa med den som renner han selv var
1: Jasper van der Heiten.
2: Han renner fra min, ja, ensom at mannen skårer ikke. Fantastisk mannenspill. Og så fer, altså, nå ikke brasilianeren halte han ned.
1: Ja.
2: Øysten som han friløper, han pura leiser og skårer ikke. Da du ikke skårer på det her, så er det her, ja, du kan, vi kan kalle det ohepp, eller hva vi kaller det, men det kan også godt være at man mangler på donorskap. Så er det trobelt å vinne for fabasister. Og jeg halte at Norsk Vester hever anker annen valsens øyne i forholdet. Altså, hvis det var løsrepner, så kunne det først vi 4-8 i alle sine loksjål. Hallo, ja. Og på 64, 2 større valsens, så skår jeg bare boer, effektivt, flott. Og hever så akkurat treet som det har kunnet finne mal. Men samme om det ikke, hvis man hikker bare bort fram, så er det overfortjent syer. Jeg var ikke nok øyde så, jeg behøver, altså, man kan si det sånn her. Til 60 skår jeg 2 mal, hun skår 8 mal, og så er det vondt, så lukker jeg mye kveld da. Men, en tendens som jeg får si, at han, vi er nok slånd, jeg har nevnt han før, til han også Vester. Til at jeg spiller ofte, som jeg også er, finner fyrholdet, er vel vi, klarer seg vel, og har en rymlet utslitt, og 17 holdøyker blir katastrofale her alt etter sånt. Og ikke har spillet der fina fagballt forholdet, mye var den Nå ser veste store dist, noen spiller vel. Og i 17 år dette er mye veldig fullkomlig ur disten. Altså, da misser han totalt her med alle disten.
1: Kan det komme igjen noen?
2: Hvor det så?
1: Ja.
2: Til en som, noen som veste, bare for alvorlig for å ta som og takke og jogging en gang. Du visste, det er en tendens som helter, så er det trobult å vinne noen dister, til du hever så, ofte så vanlig her, sånn alders.
1: Vi har ångte veien, ja, du, og hadde ikke for å lette etter altså spesifikke om spillerne, så videre. Vi vet at alt henger sammen hos nere. Men i sommerføren, så vidtjer vi jo fotbollt, og til en lege som är goa malmen kunde bjerga där nog snyggt i. Och vi då vart att tröda vattnet man så står här och blir vi ser att ta Silla spelar väl så vinner på 6-1.
2: Ja, och tackar
1: till han blommen. Han alltså han rekolert bjerga där man en tvärfen. Alltså tvär alltså bjerga
2: han spelar han i klass alltså klost där bästa mannen av någon är Silla.
1: Alltså en tvär alltså bjerga någon Hatt sår som er så tjort. Altså beinet ut og helt det her.
2: Han leser hva det gjør og hikker etter.
1: Og nå skal det ikke samarbeidast. Og mamma som er vester, han skal ikke ha vært så lustet mer. Som så. Men ta så bare Paul Klein skårer. Så det på en chans som...
2: Som ikke en chans.
1: Som ikke skal mal hvis mamma spiller vel. Er det klart? Jakob?
2: Tar undervurderat det.
0: Jag hukte efter akkurat den snöja Barsta Paul. Blues eller Clocker Pack. Så han kastas ju efter bollen och jag vet inte för en stund in eller
2: Nej, det hållt inte. Jag hade för mig att bli utnätt där. Hållt inte.
1: Alltså EG the Malman satsar på inledje. Och trackar är fed ut.
2: Undervurderat det totalt.
1: Ja.
2: Det gör han. Han undervurderar. Han var där just skott härifrån.
1: Och vad ska vi spela Barsta Paul kallade det han säger?
0: Ja, han sier sikkert av det, men...
2: Nei, jeg gitt han røyner et mål. Jeg gitt han røyner veldig et
1: mål. Jeg vil si, han hever noe sak. Han kan godt velge at han røyner å skåre.
2: Hvis du kjenner Barsta Paul, så gitt jeg at han ikke vil han røyner å skåre.
1: Men jeg husker bare, hatt det måneden.
2: Ja.
1: Nå ser Vester hever noen kjempe chanser, og så hever det en mann som har arbeidet i landslivsform, og hever tverre trutje kjempe bjergjengar, og jeg vet han som mest med han hever kanskje noen ære bjergjengar distene, men hatt det blir målet som blir avgjent.
2: Ja. Jeg halte det at Silas oppe på det i dag, ta i vendingen her hvis jeg vender i dag, har stilt seg midt ut av vattelen, og alle avskårer og spiller ikke på sex, og så ganger tørren og gjør noe klem, og takker for det.
1: Ja, fint. Og jeg kan bare si, jeg får ikke oppe den svære på det, men Nolskje Vester, spiller tørre og mesterdelt den kommende år?
0: Altså, her tørre jeg 8-3 måned, som jeg synes, det nesten 33% hade ju det. Alltså, jag har nog Beatrice som den största favoriten av Fidda Nyer. Så är det jämt mellan Skala och Nolkja Väster.
1: Och kan Beatrice Skala så nästa vecka bli avgjande för det? Visst är Skala så tar jag betalt handelsen?
0: Nej, det är nog för att hölja än att det är ordentliga så är avgjande.
1: Nu har du hört för att på åtbjöten.
0: Ja, men hvis man inte stiger till honom så...
1: Alltså, ja, det är tatt.
0: Men Skala till dem så har vi att han tar emot sig att han vinner inte distra utvall. Så tar han inte ner kors i hånden efter. Tar man vinna nästan alla där hemma distra jag vet.
1: Och just Skala, tar vinna 2-1 mot Vucinje utgör i distans med klockan halkon tjej under Murichadla. Och Vucinje kommer faktiskt 8-1-0. Det blev så rockmitt över skrasset som är kjolmal till så Aron Benjaminsen, en NF här som är uppgjöj. Och så kör ju distans någon gång och det enda faktiskt vi att Skala vinner 2-1. Det är Bjarse Tarlason som är framöver fruisparsk och så får det resten malet till 2-1. Paul Paulsen Ever, jag hade det så att säga, Lucas som sagt, jag har ju smärat att köra av vi här nu han var sannolikt en tant för sig av OSC skala. Och nu kommer så ser den så där så den är bruk för det. Och jag nästan hör sig vi står här och är skilj ordet väl av gjort det. Vi har nästan hört om att skala ut det. Simon Jörgsen är veck. Ah, vinna omgång mot Wuchinch. Alltså, hur ska jag argumentera för att jag vinner mot Wuchinch nu? Du kan inte argumentera för det annan att du sarst in i en glaskull. Och så kommer det. Och så vinner det 2-1. Och nu är det pura viater. Vad säger du om Skala och det som händer av Skala?
0: Ja, Skala är ganska bara övrigt av Nolkja Väster. Jag tar spela öliga ofta vanliga fyrrhållöker och är så gavare sedan hållöker. Jag har alltid är en händad distan att skåra 3-mal i fyrrhållöker i år. Och det är inte samma. Vuchinger kommer 8 och Vuchinger är nog alltid, nu ser jag inte, jag börjar säga hattarpunkt av fyrrhållöker. Här ser du som att Vuchinger är nog så grått om henne och har chanser till att skåra flera mal. Men så tar vi komma till alltid Aloy och tøyma. Ta tekur skala totalt í malchans og altså jeg veit ikki meir sé av witchinga verina um ein halsa på handamatan. Og í kaska eg kostir skala tær hava nekkvast over nekkva chanser og so skora dørsn. Og eitt mal til lutna. Tablet er ein øli undralande og witchinger svær so atter iron shooter. Tvørstøysna so blei ein øli undralande som eg heldi skala har haft øli og nekkva marginaler mot så jag är, men hade visst alltså Paul Paulsen hur kusser evil att i hopen ju en olja gå en fysisk form alltså tar i alltid tar i Italien som skorar näst flest mål sista kvarteria och fotbollsstund och tar ja tar blå bättre chock det stund har var rumligt kontroll och smör ända annan så hade varit ovant att se ju tog att till watching men annars är det ju ovant att skala först i skala
1: nej men så skulle jag säga att tar skorar ju två mål tar halta själva tar hade bättre förtjänst det är ju men det här får det faktiskt två mål alla sjuka distan och onkelna kan så rätt sätta sig som helden att tappa 3-0 så tappade 3-2 och Munte blev 3-3 visst och fick han en egen minut och domaren vid skylten när vi tappade det så då fast i känslan av att du snittar näga på en gramata och då var för fan ju för att handla distan
0: ja ja och tar spela vi två med alla bara och Marcus Isaksen ser knappt ju öliga vanda mycket ut så att tala i chim neckvast över. Och ja, Bjarte Tarlöfsson är för en skjuter ett fantastiskt frysparkar. Att det här är Ulla Faj Lökar som från så stort där i fjärsta och klarar att halta goa fyra bulten och få en pommor. Fantastiskt frysparkar.
1: Och vem som har tagit som watching, Tarmondo blev nummer två. Så är det Solskjens övan, nekvar lokala spelare, nekvar unga spelare med ett annat som kommer från Skala till för att det är så kött. Det är kött att förtälla honom. Och nu ligger det knappt nummer fem och är till Ali som inte klarar att vinna Skala som heter Selt Simon Jörgsen. Jag skulle säga, alltså, det här berget kunde inte passa.
2: Kunde inte passa, som var du?
1: Ja, Wuchinger är slett inte något gott och det här var sällt allra där bäst och hette Nittarche. Och så Hinvein hette alltså fantastiskt.
2: Hette är fotbollter ofta som det är. Du spelar när Rickvea går en fotbollssäsong så ränder du en fotbollssäsong som inte är något god rock och vi tappar. Och Linn i följande, det är inte så kolossala större månader mitt i Nekvans Linn. Att hevet du en ringa fotbollssäsong ringan där så kan du tappa såna förbostest av och jag ser för någon alltså kredit till skala så ta man måste säga så Washington kanske spelar center ja inte lugga gott som där Ontan Jera is this there men skala köra och präkva sig att tar skulle hänga i bästa alltid i förr så och ankerstande GD inte skala lugga som kalkulerar vi att vi vinner trojstim med Washington ta den angående just så hesen season är väl minkliga kärkommen och Jevon Tom trojstim som man kanske inte har vantat så det är ett stort plus för Leo och så att det växer gevaldigt vid en sån urslit
0: stolt att söka Jakob Jakobsen alltså i linn stand och geila männer upp
1: ja, alltså jag snar så här man kan göra som säger till att folk går inte rört att han hade Hvordan snakket distret har spalt mot Wuchinger, og hva er det første verdre vinner?
0: Hette distret nummer 23. Da snakket de beste daltene og løkmannsteipet, så igjen Wuchinger stod nå i 2008.
1: Wow. Wuchinger, her er ikke alle store skifter inn. Vi får tippa distret nå kvalt, med en AB og K, og han klokken halvgån tjej. Jakob Åsa, jeg skal ikke ha beina sånn livsutting fra K, men fortell meg å spille med størskast eller ikke, og hva er det?
0: Rock with ever and blunting as ever an actor speller som Richard Root och ett typ Janlock.
2: Är typet det att Kai startar vid störskast uppsättning och för efter en urslide som tar kunde så skifta folk ut så att han aldrig kanske lossar. Är det Kai för vinnande visst.
1: Och visst spelar Janlock jag också. Har Kai så någon chans att blåa för mig där?
0: Ja, vi står vid nummer 1 så.
1: Ta skall en säger till mot det NSO.
0: Ja, ta är femsti, ja, alltså tar skulle kusis, ja, jag liker så lever vävnen är inte så kaj, men vi står här på, så det är det som är den så som är det viktigare.
1: Fint, men Oddbjørn Johansson och Jakob Åsa, jag får tacka dig för det här dejliga pratet som man har lötet blev sin rätt och bara den goda maten här vid Åsia och tack så mycket för alla goda vimärkningar som jag finns i sändan här om allt möjligt ägstna. Vi får sånt inte teacha allt vi, men när jag tycker att det är att bli en hård hos allt. Vi är färre inska ötlån förskonfällen i Europa goda ätna i framtiden så för att det finns det också väl förskonfällbalter attlas här att spela vi och inte. Men alltså, och i kvällt är er femte och senaste distrin och i nödvända omfärden och i mästaradalten är tja månnen. AP teker och heimavetli emot Kaui. Vi vill attra mina vike och ta er kajarna en tröttare än där er och bant nu till datarspalt heller trutjar distrin.

0: Färgren var annars som en förlångt ur armor av Nordafär och nog. Nordafär var ett törserstöv och att det var något som utanför det vanliga grönländska samfället. Det var inte en byggt, det var inte en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den kongliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera det på när kan sälja mat och annat här så vi kunde flyta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi hava det till föringhamna så kostade det 23% eka. Annars var det så att när KGH kort vi en förstund taxte köpte man näka ur utlandet så kom det upp av plås i Grönland för samma pris. Även om det blev sent till Nuk eller till Tule eller annan Norsdalik eller Skorsbysund för hans skild så kostade det samma. Men det som blev sent till föringhamna det fick vi bära till Nuk för den fasta prisen. Vill du veta att vi är till föringarna så kostar det 23% eka. Så det som Nordafär gjorde ofta var att ta sända vörerna till Färgrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till föringarna så sparade den rik och vi frakt på tammaten. Och det är en mängd annat. Alltså Nordafär har ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här bäg tekniskt och på alla matar som hade bruk för att få hjälp ur huvudstaden. Så det tog vi dock nu av. Jag tar imon danska skipen här var det Grönland och Fredrik Sørensen, tja Klaus Sørensen, som vi ombo av. Klaus Sørensen är ju en sån fabrik vid Napasok. Och så var det Susian och Ocean Prawns, tja Birger Petersen av Bornholm. Birger Petersen, han var vid Tulje Tuin i Rättsvinn i Grönland. Först i Altfjärsen och samman vid Jan Damm och Örun. Den första skipen var så Susian. Och så, så byggde han samman vid Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjejalfjärs. Det var det väldigt största och moderna skip. Ocean Prawns och jag röjde är en verensfyrdök i det. Det var fyra väldigt stora och framkommen skip i Kanada och 3 miljarder fyrdök. Så var det Vilja Basse, till Olle Basse Morsensen, Øystein av Bornholm. Han var Øystein Ekvi och i bäg rätsefiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi omboade och Vilja Basse hände till att hon sagt vi kajerna i Sesimiot, Halsensborg. Hon är finns ju skreja och just någon och var färdig att leka, finns ju hålla kipet och för att böta med det här rönte där att lättjarna så mycket har hitt bor i att hålla kom på sjur så där kan du svajsa hål i attr. Men tar jag för när vi av så hon tog tjeck vinn och hon sagt ner vid kajerna här. Och Olle Basse Morsensen stod själv av kajerna medan det här hänt. Tar jag inte för att råkna sig här. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollare som Paul K. Stolbeck och tar i hans tal något. Vi dom på östen en egen ånder utländsk skip. Här var östen en risa större fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätts. Han dom på av det. Och så var det en egen tyster toska trollare från Deutsche Fischfangunion som östen färgren ombyggt. Tar kom jag annars samstarva en egen sötne där jag kom arbeta i Royal Greenland som vi ska ut studenter och planläggningschefer här. Vi samstarvar en ekvi Deutsche Fischfangunion. Ja, och så ombåar vi affärgrön två grönländska röjarui, två skip. M. Rakel som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte. Det var en rätsjutrollare. Och Avok som är samma vid Föyre åtte som var en toskatrollare. Det var den gamle vid Hammersheim. M. Rakel, det var en sörsinsöva. Skipar jag en rakel var Arstur Rikstøin ur Skåpen. Vi kände oss väl, vi hade silt samman vid Sovvärran. Det var väl fyra till Arstur, han fiskade en ägg och kött och det hade jag kallt väl. En rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning och cirka hälften av resten var rent och avdrottare frukt lån och så framvis. Och så äga tillskott från EF, ta var Grönland vid EF så tar vi ett och stål till utgärden. Av och hej bara vanliga bankafutsing. Ja, Eva som röjer i här och Olle Nesamare fokla för han var kipare. Och så var det två grönländningar vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fink och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytla till saltfisk. Det gör så ringan prus. Och så fink vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors måtte vi göra skarven i vår och gevast.
1: Det var så
0: enden av tog, sa fiskasølæren. Ja, færgrinn om på en fiskasølna i Nuk. Vi gøymt og pakning fyrir der, at denne ståra gøymsluhøll, hva vi gøymt og pakning, og vi skipa fyrir avskipingon og rapportera om hva vi skipen hadde inne og hva vi avskipa, så sånn at selgjerner av fiskasølna alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kan møte at det er så vøren at jeg hånd og kom av marsnein. Det var så sånn her i gamle fiskasølene at det var bare føresk skip og røya røy som kunne bli av limer. Det stod i loven og tja fjellene. Ogst undantek ble gjørst vi Nordafær. 1895, ta vi Nordafær 100% av føreskene hånd og grønlandsfjellet i 80, atlan parstafinningen. Så Nordafær slapp av røya limer i fiskasølene, kjølt om det var et parstafjellet som var skrasset i København og hei virksom i Grønland. Men ta hendet til at i 17. parsten av fjersen hånd, at nek grønlensk røya rui, nuj grønlensk røya rui, vente seg til okkon og til fiskasølna, tui at her sjau og fiskasølna som en funan samstarspartner, at det er nu for a røyna seg vi egnon trålaren uti av åpnon heve, fiska og framløya rets. Så fyrir jeg kunna servisera og teka avvisar her i avbjøvingsne, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Seafood Trading, som fiskasølan 8, og som på Tammatan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnøske trålærer og visker kom jeg selja i Jøgnum for Seafood Trading. Den første private grønnøske trålæren var Kasiot, som nekker føringar i nok 8, saman vi øynom grønnøndinje og øynom danskare som bo her i nok. Han selte så i Jøgnum for Seafood Trading, og somløys M. Rakel, og Naturalik ur Sussimio Tostensborg. Og her var så også en trådlærer til Jens Salling, minnes det, ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. Og en lytel ræsje trådlærer. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nokre var atan at han samstarvar i Okkon föran og på Polar Seafood, som den næst største fyrtøkkan, eller kanskje den største, av Løysum Royal Greenland, men Royal Greenland är allmänt pastafälla. Polar Seafood är privat pastafälla. Det är en miljard av företagare som omsätter flera miljarder alltid. Det var Anders Brönns och Hans Pavie Ekede som stod nu Polar Seafood. Några skötten för Hans Pavie Ekede så bor sig men Jens Salling köpte sig in i företagarna med en annan vi att leta sitt egna skip in i företagarna. Och så dess när vaksen den här företagaren vi att flera sätter ju i og Polar Seafood kom så stedet at råa iver en større part av tilfansjen og vi selger i rettjevinnene. Så har vi seg midtsjaken den dagen at hesten her gav Jens Salling, han ble råknet av fyre. Jeg ble rykast med over i Grønland i det, og øynt han rykast i rutsfellesskapen. Det var også en visker av landet som selgte i kjøkkenen Polar Seafood Trading, og et fela i Arsuk i Sol-Grønlandet. Tøyr framløyte nekvann tosk, saltfisk, tøyr vill du fin få fiskasölna sälja fisk och det var så gammal och som lös en fyrdök upp i Ilulusat Jakobshavn som kallades för Ilulusat Fiskindustri, IFI. Det var ivet tag på ett gammalt fisk som var färg av knorannan och baserar så sin rakster upp av rätsjupiltsing och svarskalva. Och detta skulle så fiskasölna hjälpa dem vi. Nu har vi några röntor i färgen från rätsjepilsing, kossar inte ta så att ni kommer att visst göra. Men vi hade så pilskar rätsjer i förengången i 2 år och svarskalla kände vi till och vi hade också några likla personer i för Seafood som kände ner till Grönlands med en annan versfejr på Johannes Zachariasen av Sonton, av Santi. Han är arbetat i Grönland med en person av Luven som visst slöjare runt omkring i Narsak och Nabasok och i Lulisak ja, och i förengången. Så han kände till att det här grönländska framlöst. Och som löst Birgit Danielsen, han är ju sin unga döv och arbetar i Grönland som värskfröing och tjaka GH. Så det var liksom till högra bojne att vara vi i sin här. Och här kom så ett sera fruktagott och gott samstarv bort i ur. Tar som var lojare i Arsok och i Ilulsat. Tar kom vi sin äckliga färger och sett sig nu i förska framlöst och var runt. Av visken och samma vid Paul Janusse. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvirhøy med fargen, og Ove Rosbach, som var stjåret av Lulusat Fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i nekvar han så her. Men vi utvärderar dem så. Men till att lägga framlösningar till Rattus på Johannes Werner kvar uppe och östen Olaur Paulsen av Ansøyren som framman undan är i förengan som vi ska slå igen. Så det var en sörsens söva vill jag säga. För det bara pastar. Grönländningarna kom och väl igång och kände pengar och det gjorde Farasifot och Farasifot trading och östen. Det var man inte vinna. När kan det gå miljoner bära till för jag ska ju ge hivet att göra från 48 till 41. Tar pengarna som färdes i förtrejting vann i Grönlandet. Tar blev investerat i det mesta av det alltid och i ett störstliga projekt nere i Dakar och i Senegal. Det är jäkna tjumatla till så en helt annan sjöva. Vi tar färgen om på vad som gäller i Grönlandet. Det var så att Nordafär i förengången har gömslo av Esso smyrjolja. Och det har brukt en ekvar, men ekvar brukt en kjell så att det är förska trådlärarna och ärer som vill ha kjell oljer. Tar kunde så köpa det fra ock. Vi är ett ombo av färja kjell i Grönlandet och vi låg oss inne vid en nog så större gömslo av smyrjolja i Nock. Vi var östna en slags ombo för färja landstörja i Ivre. Ta i det stund jag till fiskevän samrådningar så har jag alltid samband vid Töjr som starvar oss här. Av fiskevän stoven i landstörren och Gunnar Gunnarsson och Flöjre. Olavsson och hans Jakob Kass var just nere i Natoj. Det som hjälpte om vi till var att utvia upplysningar om fiskeskapen i Grönlandet. Allt kip skulle bo från kvarja vik och till, i allt av kvarja vik, kanske var det kvart det. Till landshövdingen i Grönlandet som från 1900 och 1904 blev till Rydgesombudsmannen. Det blev så högtullande gjort och jag kunde så få kopia av tajmen och östen fick jag vita om så han fyllde väl vi och i fiskskapna river och så att jag kunde ja, hjälpa dem att vara up to date vid Kvete Jack Fyrs i Grönland. Jag var östen i nämnden ute i första röjarafällarna river, AAK. Då var det röjar jag tog med kip och tog en nyligen. Det var også kjøtt at han var at grønlendinger begynte å fiske rætjer vi som står og kjøper noen åttanskjers at ta kjøper seg ved en røyere fjell av AK og nevnte i fjellene noen det var en fimmann han nevnt her så hadde tvoi grønlendinger det var over Rossen Gålsen og en lakne i Sysimjøt og Sett Lypest og Manisok så var det en danskare Paul Brandt og nok handelsmauer her, og vi var så tvær føringer, Torsten Sørensen og Havn og jeg. Jeg minns vel, jeg halte vær av jævlen i Nutsjallfjers. Ta vær, sin drevne kreppestøv i de private flåtene i Grønlandet, tog jeg at AAK vil de hava en sattmala som tar ikke vare nøkter vi igjen. Tar det bare korset etter de føreska sattmalene, og nå vil de AAK som røyere fjellet hava sin egna grønlandska sattmala. Jeg var hjemme i jævlaferie, og det var nekker av kjøperen og morsteren og øsene. Per gav og grøy bo om meg hvis jeg nå ikke finner sutt i kjøkken. Så for det streik. Og Per høyte jeg om jeg nevnte når jeg i Grønland om hva siktene jeg har røyne av samrådet å få løst den den knuten. Mens vi satt og samrådet i havn lengte ut av nottene, nødgjørs aften og nødgjørs fjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pura ensam alder, mine mine båret. Her sa du en lengk rød av kjøperen og morsteren. Jeg kjente de fleste av dem hinne med denne båret. Og det er så å få en semje og kjøperen er løst og atter at han har nødt seg. Det var en også spesiell opplevning. Jeg så om på et utvarspe. Og en av fyrre om vikene skulle jeg lese til føreske togjentene opp i KNR, Grønlands Radio. Vi fikk en teleks fra utvarspen som jeg så leser opp i en studio til KNR. Det ble så sent kvann sunnet det, 17. Barst. Her var den jeg som lortet av alle de båda kjipen og føringer i Grønlandet. Og også i ånden, jeg vet at anker ringte til min og spurte, du, hva var hatt da? Og anker danskere som arbeidet til KGH. Hva var hatt da du sier? Han er ikke skiftet ordentlig, men han visste jeg løy hva det var. Da var det også fisker ro i sånn. Det var en som i 17. Kom at arbeidet sammen vi til KGH.
1: Du var reisende noen år til Nordafær?
0: Ja, jeg var til Nordafær i 3 år som stjør, annars kom en ekvær reisende frem og undan som stjør i Affæregrin. Grønlandsfellet er 8-2 døtterfellet som virker i Grønlandet, Nordafær i Førenkannene og Færegrin i Nokk, godt opp. Grønlandsfellet er et fellet som var stående i 1903. Det var førja løkting, som 8-40%, førja fiskasøla, 8-40%, og så var det tru imisk fagfele, som 8-20%. Det var førja røyarefele, førja kypare og navigatørfele, og førja fiskmannfele. I 1903 ble fele i Norda Fær AS Stona, som var et angstfele ved Heimsteg i København. Øyarer av Norda Fær var å Føringar, eller Grønlandsfellegi, vi 40%, normen, utrustning, vi 40%, og så da danska fellegi Asgriko, som åtte det sørste 20%. Fellegi byrja i Suvishimi i Føringarvnen i 1904-trus, og langt 1901-trus selte Asgriko synpast til Grønlandsfellegi og utrustning, som såstatt kom i at øya holdt 30% kvør. I fellene. Og i 1975 kjøpte Grønlandsfellet i parten til utrustning, så fra 1975 og frem etter 8 føringer, Nordafær 100%. Nordafær får så av Knauranen i 1994, men annars hei fellet i konsertsjøen og på føringene holdt frem til 1945. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåre av Nordafær i noen år i Halvfjersenon, han er i veren ekko i Grønlandet. Men om årsskiftet 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Ta ble jeg så byen om at takka vi at han var Kanneberg som stjør i en nordaffær. Her er så vær og i Nordjalfjers furs og øynefurs. At rett stjør av stavnene i Faregrin, systerfellene og i nok. Jeg var så den første stjøren i nordaffær som bo fast i Grønland. Han har satt der bo i Førjøen eller i Danmark og kanskje norra og så bare komme til Grønlands. Jeg var om sommeren kanskje. Ja, Jens Kanneberg, han var så her alltid i fremdagsla vær. Men vannet var at her var en stasjonsløyere av støyene som heier avbyrdene av den rakstrene her om sommeren her. Min høyre hånd i Føringhavn var Johan Johansen og Kvøyvøk. Han var stasjonsløyere til årene i Heivi, Nordafara Gjera. Han kjente Nordafara ut og inn. Han er veri her i Nekv Haransvar. Han er vidt la bytja en større part av alt som her vi er. Baratjenar og nekva bygningene og kajene. Sjåmannsøyme til jeg, han vil vidt la flyta og gamle førenkanen innan Nordafar og så framvis. Så han var med gauur, det skal han øye. Så var det virkesløyere, og i 1924 var det Magnus Beck av Tvørøy som bo i Sørvøy. Men under Jandro Furs og Øyne Furs var det Olavur Poulsen, Vansøyren, som var visseløyere. Tekniske løyere var Mujal Fjers og Furs, Paul Johansen ur Lorvvig, og under Jandro Øyne Furs, Hans Sørensen av Skala. Ja, de må lykke å nevne Østene Kvarje Søtu, som nevnte er formhaver og nastformhaver. Formhaver var Jakob Fredrik Øregård, han omboet i Sjøvande Løktingen. Nastformaver Birgit Danielsen fyrir fiskasøluna. Men Øregård, han døyju så knapplega i enn færslu vannlokku. Og at han og han blöyda så Paul Jakob Olsen ur Klaksvig som var nevndar formaver. Bøkaldari var Julius Sørensen. Bøkaldi var i Havn og skrivstående tja Grønlandsfellan. Her sa så Høyni av Trønne som stjauri i Grønlandsfellan. Og Høyni hei så eisne bøkaldi tja Færugrin. Det var Ylur Vistrond. Det var så snart at i 76 og 76 hei veri en stor framløsla av rætjun, kaukavun og pilkavun rætjun. Det var i Kanneberg-Satui. Men ta så kvotunar er, blei skorna nýjur i 78, så hildi kipinni sig ikkje hava nokka av kvotu til æsni að forsvina nordafær, så rætjun framløsla hann stegar jo upp. Og ta var öyla lúti virksem i Føringhavnun i 78. Der tók mótur laks, det var det, nu tror jeg trus tanns av laks, fink det var sommer. Men nu er ferdig prakta etter vi torsken under Grønland. Så vi avgjør at røyna i Nujafjers at byrja enn toska framløst og atter. Det er annars ikke veri nekka framløst av torsken i Føringan, så gjerne 5.5. Ta vera synder, men det var så lydig at det steg eit opp. Vi vantar och då räknar vi kanske få in 500,000 ton av rafiskju. Så jag gick tolv jag väl, men vi fick det dubbelt då. Då är vi avtatna i tåd, vi fick ju 1,408 ton av torskju. Och 6,5 ton av lax och sylon. Så vi var faktiskt väl nöktur vid den där starsten. Vi sökte om och fick 2 miljoner och i vedhalte från löktingen för att kunna starsta upp till året. Och vi köpte så en fläschmaskin och en fläckamaskin. Den stora torsten, han skar vi till saltfisk, flakto, och ta smarra för sig i fläck. Och det är frist. Detta gav oss med till att härja åter i Nijandru Fors. Och ta hade vi möte på att klara oss utan landskassa vi. Alltså vi sökte inte och vi klarade oss nästan till att vara utan näka vi allt. Ta fick vi upp att de tosk. Vi fick 2,330 tons av rafiske. Och så fick vi ett röntgelsesroknon och lax och svilon. Så detta var inte så gäll. Ta 3 år, nu är det ögonen förs. Ta emot oss att du söka till landstyrelsen och löktingen om vi är halt. För det är 3 miljoner för att starta upp att du. Och det fick vi. Men det blev helt läkare vid fiske än år framman undan. Vi fick 1,641 tons av rafiske, torske. Men så fick vi 1,800 tons av laxe. Saltfisken sälde vi för 8,4 miljoner och för laxen fick vi 5,9, så det har gjort det så öjliga väl. Grunden till att vi fick oss någon lax i Öjnefors var att han att vi hade gjort en avtal vid Heimastyr i Grönland om att sända ett inhandlingsskip, kallar vi det, till Nabasok. Jag tänker mot laxen. Det fick vi någon lax här i Norge, Nabasok-löjene. Og Klaus Sørensen, som hei haft fiskavist i Nabasok i Nekvnek og her, av en der grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut, hvordan klarer det ikke å arbeide undan fra tog som kom på land. Så vi ble bittner om å komme og hjelpe til, det gjør det vidt. Vi løy av Vesterland, ur Høsvig, vi Daven i Bø, av Stranton som kipare, og Josven Jakobsen av Stranton var morsdere. Tøyr lade sig så i Nabasok att äka mot fisk, mot lax från grönländska fiskaren. Och tar fink och så, jag minns inte akkurat hur större en parst det var snart 100 tons, men 100 tons måste det vara. Det är alltid. Tar klara av att frista 28 tons om dögnet. Och det var ofta andra fink och mörjare än det. Så vi kostar ena för vördare för en gång nu och skipa av en 30 tons av usavun lax som så blev infrist av nördaffären. Så det har jag funnit vid Västerland. Och ett annat som gör sig allt annat under den ögonen först var att vi fick två grönländska saltfiskarskip att lägga vajerna upp i Föringhavn i Nordafär. Det var Avok, gamla vid Hammersheim, och Kangek, gamla rensatinter. Två sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv. Og jeg har fornemt at Avok, det var så jeg og alle nesamer ur Fuglafyre, og Ingvar Høg ur Narsak, og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg, som Otto han. Hette vi saltfiskene fra Avok og Kangek, det gav nek eika arbo i Nordafær, og det gjør det til at sesongen, som vi kallar av, verstøyen i Føringhavn, hun blei nek langt, det blei arbo til lengt ut av heste eller veteren. Det gamla var det här att när man kom ut i september månad så sötte de gamla fiskarna i Föringhavn. Då skulle man inte bytla sig näka in. Då skulle man inte råkna vid att få näka sälja fisk. Så då gav oss där. Och så blev det inte av i Föringhavn och följt sig för hem i september och oktober. Men detta var det inte ännu först. Då blev arbetet. Då gav ut mot jävlen. Olav Paulsen, ryskeslöjaren, han följde hem för en bort annan jävlen i ännu först. Vi hadde ikke bare framløst i Føringhavn. Vi hadde lagt som 2 bøyene stand da. Så når det var til å være fiske framløstland, og så var det utgjører tjeneste. Vi hadde nekva utgjør og nekva tjeneste av støyene. Hun var øyelig vel utgjør til å servisere fiskeskipen. Når det var til dømes den øyneste saltsiløyen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, etter Lubritja. Og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt, mengt annan. Vi tatt denne gaua smio, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og skip. Vi tatt ordentlig gaua gømslo møvlaugar, en ekvar stårar hattler, hver vi kunne gaima pakning og utgjøre.

modernisera kipene og batanar og eisen fyra få av møyre fisk og selja snelle fisk som var den beste fiskeren. Det var at vi får et omboa oilvind, snellunar ur Mivvai. Jeg fikk Bjarnar Johansen å komme iver at hitje på støvene og mette om utlitene og han sa løstepata og avgjørte jeg sendte en montør til føringavnene til at hjelpe til vi at installere oljetrust og sneller ombord av baten. Og det var flere som fikk oss her oljetrust sneller fra oilvind. Østen større enn båter og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som två danskare tar åtta. Det er skipet som Jo Harry, Kotlafyrri og Kai Algrimsson, og vi var annars hadde åtta vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog i. Og som gikk minne vel, det var samstarvet vi kvar i hva. Det var vel ikke glede for at det var åkken her. Jeg hadde tatt en domt i åkken til at vi finner som enkla bra tid som tar ikke finner bra tid. Jag har nämnt att vi frakten är att vi skulle betala eika för att få vörru till föringarna. Ett land i Grönland betalte bara ena frakt ur Danmark till Grönlands. Men vi skulle betala 20% eika bara för att få henne ur Gottab och ny till föringarna. Det här inte vi så att skaka och undan vid att adressera sändningarna till Färgryn som så syrde för att få den nya på billigaste mat av Jönsson Kip. Men östen i samband vid avskipning, alltså vi hade onka prioritering. Vi hade lagst och reafästning till att jag kom till det. Jag minns säljande och innanför vi skulle sända en sändning av Röntgelses Rocknon vid KGHA. Och det var alltid avtalat när vi skulle ha var Rocknon klar och när det skulle leveras till KGHA och i Nock och så fram. Kvar en skipet där skulle vi i. Och det hade vi gjort. Men nu träcker upp till verskfall. Kvar vi har gjort så till att ha känt allt sitt äckna hos det och låt åkara stanna efter. Och här kom det så att stanna och vi allt och länka tog och tar att vi inte när jag kväll och gömsla och sätta det nu så det är säkert till kvaliteten. Ranschelses drag till en vibrer som vörra. Och vi fick gå en reklamation på att det var så ut här minst. Och ett annat som nervade jag kom det var prysren av brännjolja. Det var sådär, och är sådär ännu i Grönland, att Föringahavnen är hövås gömsla för allt Grönland. Här är det stora tankarna. Här ligger där inne vid gömsla till Näckvarmanar fram. Och så försynade resten av Grönland ur Föringahavnen. Stor skip kommer vid olja ur utlandet. Lägger han upp i Föringahavnen. Och så har det smärre tankarskip som cyklarna vågar ur Föringahavnen utav kusterna. Men KGH har ju så östnä rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände på Surimunetöj, det var det att prysren tja KGH var alltid näka lagre än tja Polaroil vid föringarna. Och detta var inte så häppet att det här ätsar inte på en lös första möte baton till att landa vid föringarna. Det här var oljan dyrare. Men det har gjort så det här, det har fyllt sig tankar med väl och vilja och andra för ur nog och så klara där så frasen där konto och gör så ganska rent några att det där skulle köpa olja. Men detta följts det inte tjejl. Jag minns att jag tog flera från här upp vid stjärarna på Laröjl. Han bor ju i Danmark och är i skrivstor och nere, men han kom så av och av och säljde om somrarna av Vitsjan. Undan först han till honom vart han att kan vi ha så gömslor av olja det var ju äldre än det här på Laröjl. Det var mer utskiftningar på Laröjl. Vi hade KGH inne vid Gamlund lagre och tar så prysen ur hacka och så släckte det tjötar i djöknen i föringan. Men det här måste vara jävna sig helt antar i prysen för himlen. Men det här jävna sig så omkant i munnen tog. Det här var alltid haxter av Polaroil. Och ett annat som vi kan nämna i samband med KGH tar hette så här trålarna. Det var sex av tajmen så kallade manusok-typerna. Stor och gav skip som fiskar och tosk och rätser och avrötter till visstjärna, tror jag KGH. Och det var som nästan bära föringar som manna av de här skipen och kossor av brunnen och i maskinrummen. Men om somran här tar vi alltid gäll vid inhandlingsstopp, kallade det då. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp i Grönlands radio, tog jag tag i fiskarna fick mest av torsken vid bakgården och sälja. Så klarade jag att arbeta undan och tväka visionen. Och detta överskade jag just nu KGH-trollarna så det hände sig

tar blev dirigera i runt från en visst till annan vi en chatt i här och öron här så det var inte något sälja skillago drift av trollaren så vi skulle upp vi kunde bara ta med oss ner allos fisken och vi hade nog kapacitet vi kunde inte stå connect mer än det som vi fick men det svär jag kan ju inte till men så minns det att jag spurte en att när Lars Emil Johansen som tar väl landstyrsmäver i Fischvunnen Malen. Vi bor på er i samma grannalle i Islandsdalen i Nock. Och han var ångtade in i gulden och kom här. Jag pratade ut vid honom kåka jag rätsel, det hade inte hon så väl. Det är gåva möjligare fyra som hon på smäver för att se kypen. Så spurte Lars Emil, kan du inte åra där vi kak i ha om man lät åkken få att synta det av avloppsfischer från trollaren? Det var akkurat men det brände i ordlanden på att jag tar slupp sig av i fischen. Jo, det skulle han göra. Men tvall, ta gör det kött av sig och sen du nästa trådare till Danmarkara värft så det där. Så nu var det inte en EU-kapacitet och knappt igen. Så vi fick inte en störst från KGH. Och ett som blev gjort var en rönt att böta om Nordafärsa image och ta välvild så vi inte jag kom från Grönländska sjöet. Det här var att ägaraskap i Nordafärsa bjóa og grøndendikon tvær nevndar sessur við fellan. Så snar at landstingi kunde velja ein og nokk kommuna við varu pastur og nokk kommuna kunde velja ein. Landstingi valdi Otto Stenholt ur Atasot. Vi haldi han er kanska gjørsta sindu varst við innan fyrir tjætju og fyrstjuvinnu i Grønlandi. Vossu bjóð han valdur og kommunan valdi Loriangovak Kristiansen, vanliga kallar UK. Och Torvalds och Östny en väralim för UK som var Peter Torupög, borgmarsstaren i Nock kommun. Och som jag gjorde för att röna få amör fisk, det var ett lysingar avtäck. Jag gjorde en lysing och sätter han i blöjne, ake, att det var galt ju titt och semissiak. Og her leier seljan dent og etter her at Nordafær er stegi som ikke kjenner til innhandlingsstopp. Vi tar det omgående sett innhandlingsstopp. Omkretunnen her så avmarskar vi at vi tog ikke det som var tavanalige, og det var ofte en vanalig fisker fra bakkene av fiskerne, men det var omgående innhandlingsstegger til Nordafær. Og annars leier dent og etter sier tingene som vi nevnte jo Johanne vi etter tøymon tænastun som vi kunde vøyta og i føringahallene. Lysingen var en høy suja, og det var et klipp ur en sjåkost av Føringhavn, hver Nordafær stendur av sjåkosten, saman vi Polarøyl og gamle Føringhavn. Nordafær var det eneste fiskavistje som var nevnt av en sjåkost i Grønland. Det er helt lykka i vel. Og det har gjort det. Det kom flere fiskemenn, også lengvis fra Bæjur Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Marsak, til Føringhavn, et avrøya. Det var en ekve fiskere. Grønlandene fisker mest ved jollen, omkring enda ved segltugsjollen. Men så var det større båter, nummerbåter og bedre utdragerbåter. Vi nødde ikke av fjers og forsas. Det var sånn ekve fiskere, det var helt utrolig. Tar skilt og pendolfars jollen der, ut av fiskandesbanken og innen landa og ut etter avrøyde fløyre om det er. Så det var det stått litt. Vi miste en av Jolle. Det var en Jolle ur Sjortoppen. Det var en manns. Spørste ikke at jeg tror jeg. Tar som at du ser at du vil dra via at du har fyllt for meg i Jolle nå. At hun er sjokken. Tar jeg sitter jo hittig av gamle mynden i Grønlandet og først kan utrøre rabatten. Hvordan jeg har fyllt og utrør. Så fyrer som det med at det er ondt at han kjenner tøymen først. Det var helt utrolig. Så jeg synes men som bara stockren och man har. Men här är så gott vevor då. Det man helt gör släpp runt andra möten i större kyp och få allt och nasus. Så gångt han och det är jäkst så till bättre. Arbetsmed innan Nordafär var planta, det var föringar och grönländningar. Och allt bo av stöjene och finko mät av stöjene, av kjömansövnen. Lönen var ett grönländsk konsortmala, alltså inte bättre än det. Och häromfram finko allt frukt innevist og kost som vi betalte fyrir av sjåmannsøvnen. Det var et aktivt jobb når vi kunne huse folk og de kunne være her og
vi hadde enda plass, så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde til okker at vi kunne få et sted av bygge i Føringgavn. Og så, så hilt det der skjer og avrådde til okker. Som har funnet seg enda merke i Føringgavn. Mitt land er Kjolvor. Vi ble gift og finket tvær døtter medan vi bo i Grønlandet. Nemlig Liljona, hun er kjønner Kjolfjers, og Anneko i Trøyefors. Og som vær ta og framvis en stor troplage i Grønlandet til Brennvøen. Det vil si at det det største og innstakket problemet som Grønland har vært reist vi. Og det var jo øyelige problemer i fjersen. Men så hendte det at den 1. mai 1924 at Grønland fær høymastøyre. Det gamle landsreie var nylagt og i stegen kom det lovgjøvende landstintje. Den gamle landshøvdingeren og tegnbattet ble nylagt, og i stedet kom så en rydges ombudsmæver. Og etter første som den nyvalgte landstinget gjørte, var skipet for en folke etkvøv om rødstrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og det visste jeg at det var det store møylet for, så fra august 1924 kom en rusträcka rationeringsskipan i Värsk och hon var faktiskt i gilte lycka intill april och i två och furs. Hon kunde, som alla rära skipaner, missbrukast och det blev hon och genom av samma hon. Som hon säljde sina rationeringsmärker eller en parste av dem av de svarta marsknaderna. Detta gör så till att landstör i avtog hessa annars så fralyck och skipan i genom två och furs. Så det var så hon var i gilt med en parsten av territorien i Ehej och Aburtna av Nordafär. Här var det heppen, så hon gjaldt det helt av naturliga väl. Så vi tatt då annars ett spiritus forpo av støyene. Som konstitutionshävare av ökenen här så hyllde vi då vi tatt då rätt till att avgöra slukt som det här. Och det gjorde vi. Här var förboj att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det här visste vi. Så hvis det var någon som är i hoet slås jeg sin leisen, så får han be om å få fri og få til nok og være kanskje borster når det er, og kom så atter han ordet for at han var klarere for at larpøy. Så det har galt be i føringer og grønlendinger. I føringene var det arpøy først og fremst som det ikke grodde på. Selv om det øyne var stunder til hona løter. Jeg kan nevne et posset som kom fire i samband med rasjoneringene. Det kom faktisk en strøy, en flaggstrøy i midten kontrolløren og velferdssjefen. Vi hadde alltid anordnet for flagget i føreskom flagget. Det gjorde vi av vanlig og allmenn flaggdøven og tegnet hva særlig vær. Vi hadde omgang i et år om det. Det var det fineste året. Og velferdssjefen som var normer, han ville steppe flagget ved norskom flagget. Men det ville kontrolløren ikke høre tala noe. Kostet noe. Ikke norsk flagg av grønlandske gjør fikk velferdssjefen av vite. Jeg vet ikke om det var ett ekko från strunen som är i världen mellan norra och Danmark om övervalsratten i Grönland. De måste lära mig att först högt lade stänka i och välfärdschefen har varit kättare av oss ner. Men så kommer den här siktningen av rationeringsordningen då. Och välfärdschefen, han var ävasmöver, han brukte släckse brännvån. Han ävade inte i omgående syne på en. Kipande värde på att han måtte att han där i månaden tar man här i föringar där, kunde allt få ett arsk av rationeringsmärken. 2,5 mestjer. Hvert mestje sværa til øyne øl eller øyne snaps. Hetta var så skantanen fyrir ein måana. Da gaua visen her var at så kunne ikke öll færa og drekka seg full samstundes da jeg lønnar utgjalding var som da platt jeg var. Så var hun ikke til arbeids og en del eller två år. Nå ble det mer fordolt iver alla måana, så det var til å liva vi. Men det som så händer här tja välfärdschefen till är att han kommer i tankar om ödels rationeringsmärken som han inte har avhängt. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhavnen. Han var havnafotig, han var tottelvald, han var politimyndelöjtjen, han har you name it, allt det som har vi till allmänna och myndelöjtjare att göra till att vara kontrollören. Och han omsätts och ösningiserar sig av rationeringsmärken. Så det var omkring i föringarhavnen som ville ha så skamt han har kors så var vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han tjänar här var så här rationeringsmärken jag säger. Han hejer nog grona att här rucka är inte rätt. Kontrollören vänner kan vattlyr. Och det är som han helt. Men till läge så välfärdschefen, vi ska släppa flagga vid norskom flagget så säger han tjomat här. Och efter tante så flaggar han östen vid norskom flagget. Annars var samstarv i föringan i överhuvudstäck gott. Man kan säga här var 6
imisk stø i Føringgangen. Det var kontrolløren som held til i gamle Føringgangene, av Norra Arme av Fjørenån, Polarøyl av Sikre Armenån, og så inn i Nordafær. Her var det Nordafær, Velferdshuset og Sjømannsøymen. Løyt som det et. Fyrstå faktisk ja, Sjømannsøymen løyt til skiftet nok så ofte. Og vi minner to i vårdagen, og i 1924 Kirsten og Hans Danielsen og Lorvøk, i 1928-1924 Kæren og Olavur Kristiansen ur Klaksvøk, i 1924 Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbenarjegv, og i 1924 Lilli og Søren Djurus ur Høsvøk. Og vi kom jeg synte sammen om på fyrir sier imesk og støyene i Føringhavn. Hittes det gjerne mest av Sjømannsheimen, men omkotunner så hittes vi av det gamle hospitalen ute i gamle Føringhavn. Her hei Sven Junke, en entreprenør, en danskare som hei bo i Nukken, jeg var han så her, innrattet seg et hotell, funt hotell, gauar tjenest og funn og nætte, så omkotunner så var vi sammen her, og hun av okken, om på fire sier imesk og støyene og i Føringhavn. Folk i høver trivost vel av Nordafær. Til så må komme atter og aratene og er, veier Førjen og Grønlandet. Ja, jeg vil si at trivnaveren var gaur. Det var sånn det mest arbeid, det var heller ikke gode på, og det var også en tog av Føringhavn før til Grønlands, det var for å få nekva arbeid, nekva timer, og på den måten trykker seg en rymlig gaua årsintøk og termanene som det var i Føringhavn. Ofta var det länge det är. Men det var så just nu frilöter. Och då kom folk ofta samman i kaffestånen och showmansöjmen. Och av välfärdshusen kvar i det var biografer och så fram. Och som sagt, det var alltid att tacka fru i några det är och färra till nog att slå sig som du må ju läsa.

0: Vid stekka middagstannleggen nå. Skreien nå til klokkan 6 så løs at nå om man løtla løte får vi tøyender. Og så spiller vi et syndra førskontannleggen. Klokkan 8 det platepanelet. Under Løgstein Hansen vi lagt rettes. Klokkan 3 får vi tøyender. Og klokkan 5.30 det popversen. Så en sending vi blant annet tannleggen som Jakob Magnussen legger rettes. Klokkan 4 får vi tøyender retter. Og klokkan 5.04 etter sendingen Kvinner og Utrotte. Og det Eivor Klakstein som har lagt til rettes. Og klokkan 5 får vi datter tøyender. Etter tøyendene klokkan 5 etter sendingen Møyre en tek i brødde.
1: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting er i steg i stovene og Hilde Røve ut søkende stovet vinter, ja.
2: Neste årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal jeg færes frem, så løs jeg til å i bygtverer, hever og en avvis av dikt.
1: Men det som jeg alltid ikke kjenner alt dette som jeg er, det er at jeg gjør fra seg gøske, altså ikke bare inn i seg selv, men jeg er ut til ånden. Ta lekkra træet på innan.
2: Och i fyra sendingen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu egnat bostad, fyra myndarlig bostad är ökje och kvärgersnavinga stönande är det där nek ska byttas kött.
1: Och det är spårningar som i halte man ska sätta sig här åren man färra bytta 2000 bostäder och skonte.
2: Arkitekteren Hesefer är med och nattalskort.
1: Alltså åttan insisterar så fast du inte är att gå.
2: Möjlig en tag i berhötte och i det klockan 16.05.
0: Og til en sending til Gunnar Nolse. Og klokken 6 får vi datter tøyender.
3: Nå kan du stille opp til ombudsreie. Bedre samtidig har vi bruk for det her. Frosten 31. august 2026. Les Moira av betre.fo. Betre. Og et fela vid øya vi fela.
4: Ylva ID-møbler, kopper og kanna. Nutjar oppledningar tog i. Kunna til av id.fo eller av Facebook-søy okkara. Ylva ID-møbler, kopper og kanna.
5: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
6: Iveskrifter, formøvende Miflasjonen fikk nest om at landet av gøyma internettferselene til føringen i et år. Han helder at politiet må få bedre an på at bæse alvarslig om kriminalitet og nettet noen.
7: Det er rettelige grover avganger fram av internett noen. Ofte når man rettet møter bøtten og noen gang, kynslige avganger og annet.
6: Men vi begynner hese sendingen av i Kjallstående. Då i fyrra parsten kom fra på han fra fotjarmålerannen om at 1. november fyr Leif Abrahamsen fra som stjåri av Gjallstone etter at av røkstarvi og ikkje mindre enn 35 år. Leif Abrahamsen tok vi starvene som stjåri av Gjallstone 1.1.1.5 og hever sitte i starvene så gjerne. Borstå seg fra en og farløyvi i 2016-2018. Velkommen i Udarstona, Leif Abrahamsen.
8: Takk for det.
6: Du har vært stjåri av Gjallstone i 35 år, så vidt av oss, men du gjevst 1. november. Hvor gjevst du til?
8: Ja, jeg har vært stjåri av Gjallstone i 35 år, og jeg er 23 år nå. Så jeg har alltid hatt tøymene kommet. Det som særlig jeg har måttet være med til første avgjørende at jeg har fyrt arbeidet, og det bygget et lott av lands. Og jeg har avgjørst at jeg vil gjerne investere i at være mer sammen med tøymene. Og det er rettelig og forøynelig vi er for å gjøre Gjallstone, så jeg har valgt at se om jeg starter per 1. november.
6: Du tok vidt at du var 32 år gammel, og du var 35 år, så jeg synes jeg kjøter i høverokken, sier meg at nå er du blitt 23 år, det er jo pensjonsalder. Er det det som gjør galdende?
8: Ja, jeg vil ikke si at det er det som gjør galdende, men det er særlig at det er renfeste familiene.
6: Og så var det 35 år, det er rymelig lunsje. Hva minnes du best fra togene som stjører Gjallstone, hvis du skal tenke noe særlig frem?
8: 35 år er lengt tog, og jeg har finnet mulighet og haft det avlitt at vi vet til at bytte dette samfunnet. Det som er særlig minnes, det er kreppårene, som var øyla svar, og jeg minnes det at da jeg begynte så stjåret, at det var øyla kjøtt av det oppleia. Jeg vil slett ikke visste hva jeg var floto, og at Kjallfører var ut av läge vanligt. Och det här kan jag byta att ta i färre mörla minne för husen gud 2005. Det här kan skatta inte till att det manglar pengar. Men Charleston var en kassamentlös. Vi kravde in skuld, skattaskuld, MVG kom så i 2005. Vi kravde batna pengar och vi kravde lån och vi kravde effektiv allt. Och det här skulle kräva pengar från Falsche som gick för hus och hemme och som var kommit till fyra tog jag att kanske att det fick att vunna avskrivningar tog lukt. Jag har alltid tagit det här som är minnes som svarast och i tagit som är avsytte så stör jag avstånden. Hinvägen kan jag säga det att i allt det att följer i allt vi vet öja minnas till att att Øystein Røsak Sjølvån, at jeg hadde ferdig i rett av mest framkallende samfunnet, og jeg har med noen det. Vi tar løsner som ånder hitt etter, og som er helt fantastisk. Vi tar et velvarskant demokrati, vi tar velvarskant parlament, vi tar velvarskant fyrsitting. Faktisk ofte en fyrsitting virker ikke vel. Jeg er alltid etter imponerende at vi tar en fyrsitting, og en så liten land som er alt sjåa. Vi tar banker, og vi tar velvarskande sjukhusverk, vi tar et universitet, og vi tar et vindløv som er velvarskande, og jeg halte i øyne at det som Kjallstvann har frem til løsten er i verensklassen, og det er jeg ser og stolt av det, at vi finner ikke høyere å være parster av. Jeg kan nevne så øyne noen ting som vi tar en velvarskande arbeidsmarsene, og vi tar et velvarskande, og ser av vel utbygget folk i følgen. Så vi tar ofte en hod til at klitsjer ned og skjold, men jeg halte at jeg kan i det sutt og samfla som virkelig er oss som vi kommer å være stolt av. Og det er jo stolt av oss når vi er parster av, at vi er jo fremstår, og at vi er vidt til å bygge det opp.
6: Ja, tyvärr 23 år gammalt att då vi som står i Jalston och det är ju en lotfall så unger alter kan man säga och som du nämner så du har nog lagt sett det och stjärna sessen så bräster den där kreppan och men 35 år är en öle längd tog och till näck brott så antal till dömes det var inte internet till dömes så antal tog vi så det är rätt döm kvart helt till har vi det största frambrottet. Og i trynne starve hese 25 år nå?
8: Jeg ringte å si at du i Kjallstaden det er fevner om at vi tar en av boskapskipene som et konsept som er verensklasse vi tar av fellagsløn for Atlante. Vi rinte 16 milliarder ut om Kjallstaden vi tar av et katenet som er vi 40.000 brukere vi tar av tilkjelde farger vi venker noen og vi samler noen. Hva er det største av oss tenkene til Vøyde ikke? Internet eller tekniken har haft ett öjligt stort frambrott. Vi har finns internet. Vi har finns mobilfonna och så sist nu ett har vi ett öjligt AI här näck mittlen men i allt det att här har vi har ett alltså att vi att vi är väl uppbyggda. Och är öjliga omställningar vinnali och sjöt. Jeg tror ikke at de menneskelige ressursene er et av største aktivitet av Island. Det gjør dere svære om, men det er alltid. At jeg har arbeidet med helt fantastisk og spennende mennesker som er øyne donalig, og det er føringer som har fremstått løsene som vi sier det. Det er mot oss minnes til.
6: Og som du nevner nå, to flere bruker maratøy vi har arbeidet med noen annen nå, men kvart huxar du annars att du får få dina gänga vi nu. Jag har skilt att lämna att du ska verka sin som radio framvis, Charlson.
8: Ja, jag har just en avtal vid landstörren att verka som radio. Det är några hjärsta man som jag har med landa att det är vid Nutja Futsarsreformland som samgången har sett att skra. Men jag har en frutövetriv och också att de har inte kunnat till att arbeta fyllt för nek, så jag glömmer ordentligt till att färre gång vi må in i frutidsdriv.
6: Och här är den enda Leif

0: av internettene er så grovere at lagreglene må få anbøyene at fengte brottsfølgene som stanta at han fyrer.
1: Altså, lagningbekjenskjørelsen til er et en dagføring av lønene, eller kundgjørene som jeg har presset på lønne av FOA, det er til førre. Og det kommer til at det fyrer rettelige grovere avganger fram av internettene, og ofte når man rettet møter bøttene og noen kund, kynslige angrenger og annet. Og således som teknikken i skruer sammen det, så det ofte en øyelig tropelt at finne fram til brottsmennene, det kan være kvinner og øyne, men som oftest brottsmenn, som tog en verre, ikke gjør sin arbeid. Og det er alltid øyelig øyehjelpe at løkreglene tar ikke hever nei og anbående til at løse så grov mal.
0: Årsøkken til at Stefan Klein-Paulsen imot vekmyndatålen, men tykker under vi e-messingen av internettene og gømslene av opplysningen i et år, grove kriminaliteteren av internettene som politiet og det ikke hever anbøyende at avduka.
1: Ja, i halte til selja karakteren av agentje som er frem til, og selv om det i øyne tilfellet av øye groven harskapet som fer fram. Ja, i bojarlöv någon eller en vanlig agerande sted, tog jag värre. Men som allar oftast, och nu är det ju rattarnämnden där vi vittgör det till undanfarande välskoj och sitter i östern rattarnämnden nu, så var det så allar oftast. Det var rosa i folk som förut till Henters och slå ut mal. Jag hade inte... De allra flesta jag tar i mig var inte lika äckvislig som det här som är alltid ofta han fyrer fram av nät någon. Och typ blir det att landa igen via. Och tog i förhållande så att vi så, okej, det är att det här vi först fyrer av spåren och bojar löv någon och män för att hända så anna. Är det här lika att alla förhållande skulle ivägas i bojar löv någon. Och det kan kanske leva sig till löje att man ser så imiskt på malen, men är alltid verkligen till era månader. Och till så har vi att tidigt stöd till dess malen, från mal till mal.
0: Stefan Klein-Paulsen heldur at reglene om etgångna til dator av hessens leie og øren vikvamon opplysningon eier at herast månande.
1: Det skulle være ekstremt, altså klokk og klare mannengångtrum der man slipper fram etter staten og hvordan man gjør det og rent praktisk og så framvis. Og det her er alltid øyne man skal stramme opp generelt. Og det heter ikke ikke bare galt om det nå, det hessa datan og lokker, det er så nekk vi skifter om. Att alltid vi föringar skulle stramma upp för hur jag kan till kvart och det är väl akkurat det är väl akkurat för att man undrar att sådana klöckrättsfölk har hukt i några journaler som bör pura och vi kommer inte för dig. Det är alltid man skulle sli i näckfäraren i då.
0: Det säger Stefan Klein-Paulsen vid Högna Jakobsdå som blev inslägg till Rattis. Föreska fyrdöcker var och framalliga i Norrlanden och i Nyskapan årene 2022, 2023 och 2024. Mer än helmingren, 31% av föreska fyrdöckerna är och nyskapande, skriver Hagstovan. Ta er och föreska fyrdöcker minst nyskapande tar över om vörer och tänastör. Men nyskapan av arbetsgångton är vanligare än vörer och tänastör nyskapan bär i förrjön och i Örlanden. Fyrtøkker i Farjon, Svørige, Norge og Finland er jo jaunar, bare 3% kvar fra RRM. Og i Danmark er tallet 48%. Østlenske tølene er jo ikke tøk. Nøyskapen av arbeidsgångten er vanligere enn vørenøyskapen og tjeneste nøyskapen, bare i Farjon og i Ørlanden. Og i lønner og i gransking, menning og nøyskapen var 248 millioner kroner i 2024. 124 millioner kroner minne enn i 2022. Fjerdidafellet er søkert etter stjåret er byrja 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåret i 22 år, får 4 år fra 4 alt år. Nevnte noe i fellene, så etter ta Eirik Marskøre, fortjellegjere, som 4-bett stjåret til som etter era hesson år noen. Sev og Tarsana kommuna eia fjærhidafellet som var stående i 1908-fors. Pasta brevet til AP Møller Mersk hakka, ikke minne enn 25

0: Ja, god dag og velkommen til den satte utgaven av platepanelen som vi har sendt Bøynes her i studio 4, her i Sørste Dutje og i Havn. Først av det er der Uymanen og jeg og Jon Løs Nansen og jeg vet ikke hva Vestrur neste to timene her. Og som du har du intervjuet her så har vi just der panel av tre meg rundt om bordet. Og i studio 4 her sitter Gori Hansdøtter til neste kvinne. Hallo, Gori.
1: Hei, Jonne.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Eiler Sørensen, tilhåndlaget Nørd og Kønner.
2: Hallo.
0: Velkommen, Eiler.
2: Takk for det.
0: Og så det Flore Løksakker som vi forventer tilhåndlaget samkjøper her omkring hvert førje og også noen tilhåndlaget Kønner med. Velkommen for det.
3: Takk for det.
0: Og vi sitter her som kunnet og sender bøyne og tider ut i hjertelig velkommen og gjør at dere ikke skal ut til sendingsene. Vi har sendt en sms på 2400. Og even vi har satt utgaven av plattmannene til og med vår, og det kallet faktisk for guru innan tøvnlagerhøymen i det, det amerikanske tøvnlager framlager Rick Rubin, det ganske, vi har snakket en rom at det ganske akkurat smelast evne her, men guru, tusen jeg kjøst opp at vi skulle tekke denne Rick Rubin som tema og sendte sin jakui, og hva det som gjør han seg?
1: Ja, altså jeg halte at, altså, Hvis man olje avhåver i tonelage og tonelage søve, så dette et navn som olje återvendende i Øtlmøljon. Jeg ville faktisk vite sånn mer om han, til at dette olje fascinerende til som han har gjort, og utrolig fascinerende faktisk. Så jeg ville faktisk av ekne avhåver vite mer om Rick Rubin. Så tror jeg helt at det var godt huskudd at bare ha det som tema her.
0: Ja, man gjør det rett, og det er avhvert med år, og det som også gjør avhvert, er at jeg sender ikke mer øl av fjoltøtta, så kan det lov, faktisk gjør det, vi alt fra amerikaner til ånda til hiphop og rap, og til tungene malm, og så det er spennende fyrbrytelsen i mæren her, som har vært så mye om, og det er stortlig av verden, lukkar, når vi får lukkar høre mer om Rick Rubin, så får jeg lukkar spille litt brått til det, det er stortlig, han har også en podcast som heter Broken Record, eller han har den samme vi gjør om, og her I fyrir jeg hengen så han er legendina for tannlega utna det er Iggy Pop sånn her punk The Godfather of Punk som man kallar han som gest du sender ikke og det enda er hversu morgen minn enn at Rick Rubin og Iggy Pop så du snakka om Joe and the Shitboys og farger og sender ikke helt og lukka det er en lukka det er en lukka det er trolig hoksa seg til som menn som har haft snakka tusentals eller hundratusentals balkar rundt om seg nevna akka Joe and the Shitboys men lukka hori
4: This is Broken Record, liner notes for the digital age. I'm Justin Richmond. Here's Rick Rubin with Iggy Pop.
5: How do you find new music?
6: I look in the smaller, my main source would be the smaller reviews in daily papers. Mm-hmm. The Guardian in England has a really, they're very thorough about all sorts of stuff. It'll be mentioned or reviewed in a short way that's almost just like news that it exists and I listen to a lot of that and then gig guides I go through the gig guides and if I like the name of the band like I went through the gig guide of a couple of years ago and there was this band it was in London some playground and it's Joe and the Shit Boys and I said Well, that sounds cool. Who the fuck is, who are these people? And you know what? I listened to their music. They're a simple but effective, well, they play well together, really cleverly thought out punk band. But it turns out at the time they billed themselves as a vegan queer punk from the Faroe Islands right so I just liked them and listened to their music they have like songs like Macho Man Randy Savage Macho Man Randy Savage right and it's entertaining and clever and they have a lot of good songs
0: Ja, så da kom og farger knappt og ikke minst Johnny Shitboys inn i Hoa Heimen til Iggy Pop og Rick Rubin og alt det til øl og hodet kan det at så større er støttene for tøvnlaget, alt kjøret tøvnlaget-paddelen sitter du til som først kan tøvnlaget går i, det var ikke fyrre, det var ikke gammelt.
1: Nei, men det var nok stort litt her, klippet kom jo, altså til når jeg vet at jeg har kjørt at temaet skulle være Rick Rubin og Arne hatt kom jo,
0: ja.
1: Så vi får lyssna det framme.
0: Ja, det är absolut.
2: Och visst det gör.
0: Men vi skulle höra när kommer Rick Rubin och fråga, hur är det snarare Rick Rubin?
3: Rick Rubin,
2: Han heter Frederick J. Rubin. Han han av jødsk og opprunna, fødder i Long Beach og i New York, 20. mars i 1933. Han først og fremst kjent som tannlaga framleggere. Han har sett sine fingramerskje av hotelljande utgaver som senast 40 årene. Omframt av være tannlaga framleggere, så han nesten en plate fellags med over, sammen med Russell Simmons, så stavner han legendariske fellag i Def Jam Records, ofta bara nämnt Def Jam. Och så utan stavna han östnö ett annat plattfälla, American Recordings, som han framvis hever om hente. Och omfrån detta så har han östnö vare att skifta stjauri och i risa stjauri om granska fällan om Columbia Records. Och det är ganska särskilt innanför hip-hop town legend att Rick Rubin är slåare. Han var vi från början ta hip-hop var ett evarska lojta klöjpe av tandläga battlenån. Samma vi östnö LL Cool J, Ron DMC och Beastie Boys hever han revitla att kylmarska hip-hop town legend. Han har röst nåvar för öron tallnaga Shankron och han har rätt nog framlagt för så imsk namn som Slayer, Johnny Cash, Tom Petty, AC/DC och Adele för att nämna några ur Rickfinna. Han är inte äntligen känd för sina stora tallnaga ävne, han har nämligen övermarska ävne att spela på som man säger, men hivin så är han känd som övren vid de giltiga öronen som äknar att få det bästa börs och urtajma som han samstärmar vid. Och i mån till framlägare som färre längt in i materierna och östnö tacknliga här och en av bröja paletter så är det gruppen mera framlägare av ånsligens lä och inte några handverskar. I huxar jag snitt att vi det där så för att det kommer också väl runt och i alla rikfunn av nöden som har något gott av honom så att lorstaren kan få en affärtan av att han även någon tjejs när livande urmälens någon som i hessen döven östen kan kalla sig för rithavund till nämligen så att första bögen John The Creative Act, A Way of Being om man givet ut för en två månader vikon så igen och alltid hon ligger över i rätta nekvån sölelistan.
0: Han är rullig uppe i tygna östen men nekv refererar till.
2: Ja, och flera stora samråder i Georgia vi han sa nästan i allt. Jag sa nämligen ett nytt intervju från Channel 4 i England ja, så tog man längt prat om ischislöjna John som är faktiskt rättliga intressant och värsta att kasta sig.
0: Ja. Vi tar för det du ska spänna kan tona och minst stilla ut till kunde göra det kravs kan galt ande var SMS skipan som är 2240 och visst det här var en Rick Rubin framlåta en platta som det är säkert glad för sent egentligen och runner vi men vi må vi kan att vi har talat fast om att ävne så ofta finns ju svär Rick Rubin kvar där.
2: Ja.
0: men det som har spelat till honom och få oss att tala till vita som regel kvar där. Men eller tusen bra början.
3: Ja, ett som Rick Rubin nu då har gått till att gräva gamla stjärnor, fattna stjärnor framåt. Johnny Cash, Donovan, Neil Diamond och Adler nu har gått av Rick Rubin. Och en annan är resten till Roy Orbison. Det var så att Roy Orbison har ju sina storhetstöj från truss till nödgetruss alltid ta. Ta hea mest hits. Vi har først noen ta selv til han lytte jo ikke. Og i første noen så blir jeg etter spekler at hun fyrer å gjøre som kan komme frem etter. Rick Rubin, han sa hette her, og han ville gjerne arbeide sammen med Roy Orbison. Han var ferdig ved å sette en soundtrack til en film som heter Less Than Zero fra 1924 ved Robert Downey Jr. til en ungdomsfilmer. Soundtracket var The Bangles, LL Cool J, Aerosmith, Slayer og Public Enemy, ja. Och så knappt så dukar Roy Orbison nästan ja. Det var så att Rick Rubin har finnit Roy Orbison och Glenn Danzig som är mest känd från Danzig Orkestern och horrorpunkbolsen och Misfits att arbeta samman. Så tar jag skriva en sang samman till den här soundtracken. Och detta var faktiskt början till A Compact till Roy Orbison som sedan fick han på i Traveling Wilburys. A Compact som inte var det särskilda lunchet tog ju i 1984, 4 december då i Roy Orbison, en av 2 år gammal. Men också var det läger som heter Life Fades Away.

0: Rhyming and Stealing her tja Beastie Boys autorer utgave License to Ill from the Gender Sex Force en platte som framlagt av okkar tema i platepanelen og det Rick Rubin en fantastisk platte en fantastisk sanger og ikke hantle lengt lov fra Roy Orbison til Beastie Boys men det det som jeg kjenner Rick Rubin det det som kjenner sant vi kommer av uja vi är sent inne här och vi står där ute här på poppen och gå Rick Rubin platta som tid vill jag med och så så är bara skriven 2240 vi sitter där sända på oss är det så att du platta man det och vi nämnde det vi att ha ims ting går det två har rösten gräva ner i den stora välte av utgång som Rick Rubin har vill vi till att framlagt för något gott så ju
1: ja det är ja amerikanska sångkvinnan Lana Del Rey fick svita allt sjö jokna brot ut 2011. Då har jag första stäkla i Video Games och när nästa utgåva Born to Die kom ut. Och hända den fralliga utgåvan kom ut 20 januari ut 2012. Och vi är i mittlen topp 5 av mest sälta utgåvan detta samma år. Men det är ut 2012 ger hon så är sina EP ut som hon kallar för Paradise. Och här är ett lära som heter Right. Og jeg ser det som snur seg med et annet om foreldretropoleikere, rostrekka og ensomme. Og det jeg skriver jeg hun sammen ved brettska sangskriveren om Justin Parker. Og det er så Rick Rubin som er framlagt leie. Og samstarvet kom opp i le av tog at jeg fra platefølgen om EMI var ikke nøyt vi opprunde opptøkene av leien. Og tog på at jeg gir Rubin om å komme framlegge. Og Lana har sagt i Vitalon at de brukte 60 år på å gjøre nødvendig opptukker og fremleie leie, og hun sier at Rupen var kjære god og arbeid sammen vi, og var veldig avslappet av og det har vært godt vibe i studionom. Her hører vi så Lana Del Rey vil ha noen ride.

0: på nu ett land för Nilsson och skriva om detta var sjön det för miskrit det där anfön men det är så snar att science fiction och John Trofimo för vunnen kapping med Oceans Livebusker och Ashley the out är en utgåva jag hade det bara band det minns ju det nej hade det bara band
1: band
0: till jobb på Remo studio jag höll det Old Paulsen var från Lager och det kom ut sex år efter sex år och här är Mary Dant första man ser banda i utgåva när vi skor till blev science fiction den tror jag till samband
1: jag hade han gav Anfinn Nilsen gav det ut så att ni alltid är kjolvor. Annars en största landaplava näka. Alltså gussi i forsen.
0: Ja, absolut.
1: Öl och näkspalder och sankor. Så ja, super. Och jag sitter just ner och jag ska pojka några sanger och några plater som Rick Rupen har gjort. Och en tan som första som han kommer tankar om alltid är Thomas snackar Rick Rupen och stöja till näka det första som han fyrir hållt vid. Till Erasing Hell och Ron DMC. Det är en platta som kom ut i 2006 och förs. Och det som emerges i platten är till att det är den hiphop-platan som också vägnat lite hiphopen ur gettoen lite ur gettoen och gettoen i USA och in i kvitt och forstegn här. Det blir ju lukas som det låp och hon blir en sån platinsäljande eller multiplatinsäljande platan. Och det är säljande en sang som är jättemar spännande som heter Walk This Way som är ett hökel där, cover här av Aerosmith men här för Jolf Freer Schmidt eller hade ju en bland i mitten hip hop och rock town like och Tarika som är väl att ta sangen kom upp på femte plats på Billboard Hot 100 listan och hej och en hip hop sang och just och Aaron så kanske Lucas som motorn det rock live är nästan syndra motor ju tog men också ganska man kommer fram och nu var som på stäfest att från här som det var ta i sex förstil där så är hip hopen och när det liksom allt jag tar något på den är 100% nästa största tonlag chans som är till. And here Racing Hell, hon here Floyd hit my head did us so you be illin or it's tricky for an no core or hon selt og ich fallen 3 million on to kun we stay fest og platan show kom upp på 3 plus as near with the billboard 200 og mer fortalt at tøy sig Ron DMC kom at från turné skulle fara at taxa platan upp så den där så ujan den här öliga unka Rick Rupen som sätter då visst annars kan han vara och han hejer så nöcker hos gå till kvätt och i Kadrika och till Rika välta samstar som tar haft och i hade vi skulle höja sig ser samma rendition av så fusion av hiphop och rock som blev åt Lisa hit och ta utan just sex fors och det är Sean Sangren Walk This Way och det är Run DMC och Aerosmith som framför dem.

0: Ja, fantastisk sjangeren Breaking the Girl tja Red Hot Chili Peppers her av tårere Monster Uka og Blood Sugar Sex Magic fra 1991 som akkurat er tema i platepanelen og i det Rick Rubin har framløyt. Og jeg synes det, Guri, du pekker den sangen, jeg synes det, jeg vet ikke om jeg har glemt sangen, men ja, kanskje ikke den første man pekker, Give It Away, nevnt jeg anker.
1: Ja, jeg husker om jeg skulle spille Give It Away eller Under the Bridge, som et fantastisk land, men så husker jeg at denne sangen ganske alltså han kanske är som jag sände glömt det. Schalt om han nog var rätt hit, men han är för nej uppe på Royal Bus Balder där hos sig.
0: Jag hade klatte öle väl sände sig ner från här sände in där och gott av öster friska sen ropa tror jag. Det kött man glömmer så tog en gång kött.
1: Ja.
0: Glöm så sände sig med där.
2: Goes anger.
0: Och så alla goes anger. Och sitter sen då plattbanden på en live och studio 4 och i havn och vi skulle ha varit utskott eller visst det här var utskott till sändning så kunde sända en SMS på 2400 vi sitter och lucka väl och ha i skiban. En platta som Rick Rubin har framlagt är mellan munnar in the splatter i Herber till att hon var också vägna av en ingång som är till amerikana tonlöjk och inte country, men amerikana tonlöjk. Det här säljer amerikanska stolen via blandas under rock och country och få så fast näka som var amerikana. Och det här var plattan Wildflowers till Tom Petty från 1994. Ich tog Tom Petty, han hej hittat stått och ären vid Learning to Fly och sådana. Så han var en ekva MTV och sådana som han kände till han. Men den här plattan blev en kär platta som är till att jag hade en person är så spika hamrande för att för sig som jag blir säga tacka till då sände sin som Lloydstone och det är väl rockdown här Wildflowers för rockdown som nästa soloplattan så Tom Petty du han spelade allt samma med The Heartbreakers och Shelby har man sagt att orsaken till att det blev så att vi vet ju att han och Rick Rubin vill gärna ganska slå sig sin lejsa för oss ner i sin här bulten och ha sin dröv och käk för mitten och säga bulten för att få några ägga möjligheter till att uttrycka sig oss platten igen men jag vet inte att allt kom till allt det var det till Heartbreaks och spalda platten, ja?
2: Ja, för det mesta. Det är bara trommelspelaren Stan Lynch som inte vi har blatt.
0: Som inte var vi. Och det skulle vara en...
3: För spalda trommel där minst, ja?
2: Steve Barone, allt jag heter.
3: Farone. Ja, passar, ja. Det är en sån chapter session som spelar. Ja.
2: Som är parstrad av Heartbreakers nu.
0: Okej. Och just det kan se när ute så är Eilert Sjönsson är en stor Tom Petty fjäppar röst nu till er faktiskt. Det var också två som pekade av Tom Petty igår.
1: Ja, jag helt att han skulle vara vi.
0: Få ett tal det samma år.
1: Nej, det går, ja.
0: Då är jag för ungår. Och det som är väldigt sant vi snöver till att det skulle ju vara en dubbelplatta.
2: Ja, det var mig att det skulle vara en dubbelplatta som Tom Petty är just hon sett en kommun ut som en dubbelplatta. Wildflowers and all the rest och sen där.
0: Ja.
2: Men ta han presenterade plattorna för plattfälla. Ta sig plattfälla att han skulle stötta det. Och en mörd som Tom Petty som alltid just uppe mot plattfällen. Han simpelthen han gått ut det. Så han gav den ut en stitcher-version.
0: Och du nämnde för mig också där vi har gjort den här temasändningarna för om Tom Petty. Att, han var också källig gånskören då.
2: Nej, han står just vid en trobläga som heter heroin. Han tänker kanske visa något heroin i hans plattne. Och äktenskapsversionen är via detta sånt där. Så personliga är han i knuse. Men kreativt är han i toppen. Regroupen sida själv är att Tom Petty kör med en kassettband och kör en sang och spelar för Rick Rubin. Och medan han sitter och lustar sin egna sang blir han inspirerad och skriver en ny sang av Sten. No? Så att det kreativt är han alltså, och stopplig och kreativt. Men personligen var Lubitsson en ruina. Alltså.
0: Ja. Ja, och det som jag nu var pojkat och går ut att det skulle vara sanje till sändningarna så pojkat och sang till Tom Petty som tar om det väl. Och jag också tänker mig till han som jag lyssnar fram till så blev det sin sangen här som under Mary Jane's Last. Han skriver i samband med Wildflowers. Han kom inte av plattorna.
2: Nej, han kom ut och arjade runt av Great Sits-plattorna som Tom Petty gav ut. Som har säljt hela 12 miljoner intyg i USA alene att han Great Sits-plattorna.
0: Men det kan säga att vimmel att det får lust till Wildflowers. Att det är liksom, att det första sangen tar George Salmon det var rätt skilt då.
2: Det är inte Americans Last Dance. Ja. Och här är Stan Lynch vi för sista fyr. Ja, till sänkerna.
0: Och det blir ju så arbetet här samstår fortsatt så in i Wildflowers som är en halt under standardjuka som Timo får lust till. Men vi ska höra den här det är större hittet John som är Jane's Last Dance. Och här kommer Tom Petty vi till sänkerna.

0: Deutsche Sangren Breathless John Dan Wilson en sang som finner hans her plato fra 2006 som heter Descendants og det en plato som Rick Rubin har framlagt Rick Rubin som
1: Plato er The Free Life
0: Nå, The Free Life Nei, det er det var Yes, nu skal jeg skrive skoet Da, da Vekk vi har snær Free Life, sorry for 2006 og det var Rick Rubin som har framlagt han, henne og Rick Rubin er tema i plattpanelen og idea og ja, tog en flyr steg, men det nästa som är skrånne fra och till ett samstar som var något speciellt med Lyrik Ropen, en längt rökande samstar, va?
2: Ja, det stämmer. Det är Danzig vi får ta oss om, och jag sitter inte vid känslan av att jag har helt några negva rockbägg funnit det, och han hoxar jag alltid fram vid oss när han lade jag träd. Och det ska sägas att det är ganska östen tog att det är sälja några av rockutgavn, eller rockframlösslen av Lyrik Ropen som jag har kärrar. Nu har vi man säger lite ropen upp på så stöje att vi har spalt allt det bästa och det mest perfekta John men säger skall kan ska snä att det är ju allt gott som glider där och när vi ranger i gruppen och upptäcker höll någon till dig några garanter för trade alla så jätt nu och som ACDC och Metallica tar av runt så samman vi recruppen och crusher ballbreaker at love that magnetic är att tälja med den gilta så lätt när jag tumbaum balkarna men Og i 1988, ta framleite Rick Rubin første utgavna til amerikanske bølgen om Danzig, her Glenn Danzig hovedsmøver, og Glenn hei fram og omtann ved videla mynda bølgen Misfits, som jeg lærer som nevnte i ingangen som jeg ser, og tar spalte punk rock, og etter at Misfits for i kvart i natt, så stod jeg Glenn bølgen Samhain, og til hver henda bølgen Rick Rubin kastet i sin kærlega at han hørte tar i 1986, han skriver i sottmål av henda bølgen, og en par av semjene var at bøkken skulle skifte navn til Danzig, eller i alle foran så jinken ikke var limen og natter ut som ble til Danzig. Tannlegger til Danzig til blues-kjent metal vi er kjente røttene til Glenn Danzig fremalige og i ljøvmyndene. Mother, som sangen vi får legge øyre til, første sterke utgaven til Danzig, som vi nå til samband vi selv nevnte, et eller annet selv titlet, som vi hadde knut over om til brukt, utgaven av Jason Bølsenholm, og Glenn Danzig var selv så vel nok til vi enda sangen at han skriver han, så vakte han nemlig rekruppen av mer enn åtte spiller han for henne. Her var sin sangen av første utgang fra Åttfors, så det ikke før enn han var, hva kaller man det, endervouter, eller remixover, i 1993, at han var i affær flå, ta enda leie i heavy rotasjon av tannegarasen i MTV. Textliga så är tällan om en retoriska uppgör vi för äldre, välkända Tipper Gore som stod åtta för Parents Music Center och gumman att Parental Advisory Mission om någon gång utgavon. Hon fick vi sin agengande hoxan om moraliseran illt och i Glenn Danzig som i stora mån färrest hinner med i mars. Glenn har ju trobat att finna sig i hessen av marsinkon och gör det illt av sig och ett urslind av hessen är så sankaren Mother som vi nu färrat har.

0: Så ska lugga lov för att först rockfreppare har finnits under fyra licenspengarna redan. Det som tar fyra i beskattning av damen. Här var det inte en annan än Danzig vid Sanchez and Mother. Kjoll titulerar och Kjoll nämnt och utgavande Danzig från 1908. Men du nämnde från att han sanger hittar ju i 3.5. Så det passar väl vid att jag har mött honom och tar i samband vid MTV och sånt.
1: Ja, jag högst det samma. Jag har alltid östen till härifrån att det är först för att ha lagt mest till
0: honom.
1: Jag menar att Danzig är lägst mest där för någon av för UMTV tog in och det var av de tre eller fjol utgången att det gjorde så var vi andra bulten.
0: Ja. Då det och jag skulle gå och nämna för folk att här är en annan roka Sanchez som är eller Gauss med vem alla till är en som heter Lissi en Donaldi tunnelse kvinna som är given ut till 2014 en cover av honom och en plats mot Crying to You och Lissi är en Donaldi damas som bestämt vill ha honom sin service version av Sanchez som kunde färra lörs det till utgången. Ja, så då du Kori, du helt ikke at du skal lukke holdt siden. Du spiller vi her.
2: Det vil jeg, og ja, mer damer utrolig vel her av rock og metall. System of a Down en metallbalker ur California som ble stående i 1994. Og alle limer i balken av armensk oppbrunnen. Toxicity heiter at det neste utgave som kom ut i 2001. Og det var Rick Rubin som framledde. Og løgene testnikker seg om kontroversielle evne, såsom hopefångsling, CIA, løkrekk til herskap, rusevnes misnøsle og ungkvarvesmål. Og først av steg leie hos Uka å være leie, som heter Chop Suey, og man kan kanskje kalle det til leie for å ta et kjennesle. Og opprona heite til det leie til å være Suicide, men det gikk platefellet i Columbia Records ikke vidt til. Så tyskjell var heite brått til Chop Suey, et årespill her Suey i stytting av Suicide, og Chopped eller Hakka i tvei. Og en avhåvert søve om just dette leie er da jo Balkren var hjemme til Ruben, og arbeidet vi som lærnån, så var det sangeren Serge Tankian, som mangler tekst til enden av lærnån, eller bedre enden av lærnån, han røyner, men fikk ikke nyere blære. Og så sier Ruben ved han, takk en tilvildelig bok, og så boker i ålen her, åpner bøkene og leser de første linjene du ser. Og han sier, og leser så linjen opp, Father, into your hands, I commend my spirit. Og det blir så brukt, og fullkomlig hele støyper leie, og nok til han feiter seg linjen, og i et eller annet sanger noen, hadde jeg. Og Rick, eller Ruben har så eisen sagt i videoen, at han var til dømes ved Joe Rogan, at han ennferd gasser hun kører for akkurat her Petter kommer i Lennon. Så her har vi så System of a Down, vi Lennon Chop Suey.

0: var det Monster Hit i Chaos System of a Down, sanger kallas for Chop Suey, og sanger som man finner av tårer av Yoga og Toxicity. Fra 2001, og han har en platte som Rick Rubin, tøvnlager framleie, hei framleit, og han tema i sendisjen i plattpanelen, vi sendte her i Bøgnløs, i Studio 4, og i Sarsetudje i Havn. Du nevnte, eller, sånn klarer jeg så vel sangen her,
1: ja? Nei, platten, hun var det første plass av Billboard.
0: Tid ikke, og det ikke nekvar heavy plater som klarer det her. Og det var også stått sangeren, han var jo vi i sånne her Holocaust-en, dinen og fjør i fargen, for det er sånn samarbeid vi igjen. Hvordan er han nødde Serge?
2: Serge Tanken.
0: Ja, han var også forskunden helt i kjøver. Ja. Han tar seg om, det var så imot armenska folkene, sånn folkadrap som jeg
1: heter. Armenska folkadrap, ja.
0: Ja. Fint. Nå skulle vi, nå hadde vi finnet Sindra Rutsch her, han løgte om, nå får jeg skrua tempo i halvt nyer. Det var nesten, ja, så frielitt at, som det kan bli, hva vil si at vi, at, som vi nevnte den første sendingen, så hever rekruppen til å øde vel et kvart nytt liv i ja, gamle tøvnlager legender, og kanskje det mest kjente samstarret er vi Johnny Cash. Tog at Rick Rubin, han gjør ikke ferdig en halvtid fyra plater sammen med Johnny Cash, begynner i 4-5, og så er han 6-5, så er han Heller Westman og en som heter Unchained, og i 2000 er han som heter American 3, Solitary Man, og så i 2004, eller 2002 var det, American 4, The Man Comes Around. Og at vi platene, her han finner Johnny Cash til å tolke sangen Hurt til Nine Inch Nails, og ja, fra å være en sånn, jeg kan man skal kalla han her, så jo gav han Nine Inch Nails, det var sånn gotisk rock, gotisk rocksanger om heroin, misnuslo, og ja, man skal man kalla self-harm, kan man ikke man kalla det forskund, man gjør ski av seg selv, en øde sanger, så fær sanger noe helt annet lov til Johnny Cash som og en dag strå, nærmest, teker han sanger opp, og Og så har gjort en video som ångstvekna samlet sammen at Louis Vuitton Johnny Cash. Og det en øyla rørende video, og det en øyla rørende høyre Johnny Cash synkjent, og man høyre med henne i Vikna og Snegg. Og dette den platan, er nok den sønneste platan.
1: Ja, det den sønneste, ja. Tver kan man ha sett at man deir, ja.
0: Og ja, og sånn sangeren i Nine Inch Nails, som bare nu ikke minst navn.
1: Trent Reznor.
0: Ja, Trent Reznor har sagt at, ja, sangeren er ikke hans her langer, han finnes jo helt nytt liv, og John Cash og jeg som låter i hånden. Og ja, jeg har ikke godt svar.
1: Ja, nei, jeg sier at John Cash, han tar Rick Rubin finner han etter, tar er han helt ny rundt og kommer, så han spiller av Casino og han har själv sagt i sin avsövning att han plattade från 1912 som heter The Mystery of Life och Mercury Records, han ska signas för Mercury. Hon var ena sprinta i 500 eintöken, jag vet inte om det passar, men alltså så lite sälj till Johnny Cash och så att de kom var han.
0: Jag tror det också. Är
1: ja. Och han var dotten och döja efter via dräcka och tagga rusövner till Rick Rubin finner han, så han blev ädrovar och hälsansjonen är inte den bästa. Men det som Rick Rubin röjner att finna efter till sin söverförtäljare om Johnny Cash en med vi en gitarra som är allt vi teacher väck, bara Johnny Cash och gitarren. Så att ni så kommer är tonläggare vi och göra kvar mer kött och han, men det är faktiskt essensen ut i att han vill finna söverförtäljare om Johnny Cash.

0: Rick Rubin fick han att meditera och att fasta så att han skulle få inspiration natter. Eisen gjorde han frivilligt arbete vid att göra hemlig som mät. Och detta blev så inspiration natter för att han började skriva Sanger natter. Men som sagt så är hända plattan inte särskilt väl omtagt. Hon tar sig att Rick Rubin kväller till att känsliga pro-emos rockstilen som Weezer har skapt. Och här är inte nog kött och ansank någon. Men jag har alltid också hört en sang som heter som jag vi alltid sa det ända på den är fantastiskt.
1: Ja,
0: som jag damen har så gott så att de
1: går sant
0: till vad folk som inte har. Men då jag alltid hört att Cars inspirerade LA som heter This Is Such a Pity.

0: Ja, super. Fyrir sangrin, This is such a pity, tja amerikanska rockballtjon visur. En sangrin som finna en plato som heter Make Believe.
1: Make Believe, ja.
0: Fra 2005, som Rick Rubin hei framløyt. Og då jeg som sier kar inspirerer ham.
1: Yes, Martyr, lego.
0: Ja. Då vi sindra pop, vi der vi sindra rock ut alt i det, men det ikke ofte enn så.
1: Vi sier skal at Rick og Kasek, sangrin kar, som produserer etter fyrste visarplatna, så kanskje hatt det bare enn. Om ikke til han.
0: Ja, det har kommet godt funnet på at det har vært. Ja. Og et godt orkester. Ja, fra du har vært...
2: Mara rock.
0: Mara rock. Du har vært svarst og hoppløst. Og det er alltid sånn det godt, det er sånn det kult.
2: Ja, det er kanskje det mest... Ja, vad ska man säga? Med i en ström, någon som har hittat det här som ligger tattast upp här tog. Trön Balker som har stått över i England och i Bradford i West Yorkshire i 1903, han kallades Death Cult. Hosman var tarpare Ian Asprey og Billy Duffy. I 1904 skifter Balker navn til The Cult. Og det som vi har holdt vidt, det tre utgavene til The Cult. Hon kallades Electric. Fram och undan har jag kallt givet en platt som kallades Love, som gjordes kommersiella juggernbrottet till Taimon. Men den plattan var kanske syndemöra post-punk och gothic rock känt. Så tar hade ihop att flytta sig i rockst möra mainstream. Och tar det var kommande väl alldeles vi upptök någon till de tre utgavarna så funnet det til at det kom nok ikke mal vi tog produserne som det hørte til oss med at Steve Brown og hette var sommer i 6 år så tar det som kasserer og tar opptøkene som det hadde gjørst og så var det bare sendt etter Rick Rubin og det skulle ledges av annan begg for det ville ha et mer pop, ja, pop-rock og jeg på en kramata Rick Rubin han først og holdt vi ser opptøkene og han lukkar som benchmarka i jau i a platni uppemöter ACDC, så det är sälja trommeljau i Highway in Hell och gitarnar Highway to Hell och gitarnar Back in Black som skulle ligga till grundfyrsen här och sankren skulle helst minna om akkurs tja Led Zeppelin, så det var sin hegna här inne på en sån stämt av mat att så skulle tingen i gerast hända platan blev så givna ut i Tjejfors och hon fick en rymliga goa möttöke och här är det flera då som är dåliga spalt og velfagnaje og sangre som vi færa lursta etter det til er en som heter Love Removal Machine, her er det kalt.

0: Ja, så var det ordentlig rockere skånden innan det fire av Love Removal Machine. Tja hadde kalt av en plato som heter Electric fra Nujandro og Sjefors. Og jeg vet ikke hva liker det sånn Rock Removal Machine. Nei, Love Removal Machine. Jeg kjørst av det.
1: Jag har kört just många gånger.
0: Det var bara också om den där läst titeln ner. Kan det ju inte. Men ja, det så där för the rock road hade blivit en rock sending jag kan där men kvätt han till ofta så att vi får oss under rock vi utvart någon lejer där sådana past med en fuck ja. Tjata som där gör on där och en akra först då Limon och plattpanelen och Knut Haberg Estoen han är ju svär så lite prikant det här en boven skriver han har som visar sjanken eller som du spaltar men det kör som allt as rain eller han ett av kvällar här var helt det här alltid inte jag ska inte känna att ringt om allt as rain men ja ja det är inte det som jag också gör nå men vi skulle spela sin morra rötje men kanske inte så härst man där annars är det härst vad nu men här sanger vi sin morra mildur alltid går i du var
2: ja Audio Slave var en amerikansk superbasker som var sett av stående i 2001. Og livet med bassene var Chris Cornell ur Soundgarden, og Tom Morello, Tim Comerford og Brad Wilk ur Rage Against the Machine. Og Ari Ontan var sjankeren sagt til å rocka ferien ur Rage Against the Machine, og henne i bassene blir jeg leite til noen nødvendig sjankere. Men det var ikke at de finner noen som kunne trekke skrekkene til å ha til å råkke. Men da var det at vinneren og fremleieren Rick Rubin skjedde opp at han burde rønt at Jamma Center sammen med Chris Cornell fra Soundgarden. Til Rubin også sier at vi til rødt og rødtene kunne Rage Against the Machine bli et oppbatter bedre på en oppbatter bedre større bølger. Og kemien mellom Cornell og bølgen var sere gå fra første stund og der skriver jeg 21 opp av nye ideer og får så igjen i opptokkølene ved Rubin som fremleieren. Men det visste også på en av veien at det ikke var noe framholdt av Rage Against the Machine, men det var så en, at det var en helt særlig og nødvendig bølger. Og det kallet seg så Audio Slave, og det går et sluttet studiet går ut. Ruben har framledde tver av dem, la tver det første, og gitarleggeren Tom Morello blir kallet Ruben til den femte bitlen i Audio Slave. Vi får at høre et le av debututgående til Audio Slave, som kom ut 21. januar 2003, og leie etter Like a Stone.

0: ja, en sørst sakna rødt her, Chris Cornell vi Audioslave, og en fantastisk sanje som heter Like a Stone av debutplaten til Audioslave fra 2002, plata som Rick Rubin og her tema i sendingene der, i platpanelen, hei framløtt. Og ja, vi er så kommet at enda i sendingene, vi vann at tittar ut i hava nått og lykkende som vi da, det ble jo rocksending ganske om morgen da, nek anna med kvart i alle lykka vi vidar vi om, holdt fra Roy Orbison til ja, til System of a Down og
1: Beastie Boys
0: og hva var det, så til ikke etter. Og jeg får takka til kong, Guri Hansdottur, du tom du vidar. Ja,
2: takk for det, takk.
0: Og fra Loksaker.
3: Ja, så lykka.
0: Og Eila Sørensen.
1: Sjall takk.
0: Og han tar i en desent nysg livet, så får jeg legge den ut av Heimorsynet Tja Kringvartmon, som KVF-bognet for framskak platmannene. Så det kommer å løse etter denne her. Og vi er snedig som ferdig bare å si at vi er rett og om en måned, og vi er ferdig å finne et nytt tema til platmannene. Vi er og vi utvarer noen første lærde og hver måned, og vi sender på en av seg stod i fyra. Vi er snedig som ferdig å takke for meg og Øystein, og alt det beste er ute, og hev det godt, og anser vel etter til Kjølvån, og jeg får enda vidt en nødgjøn sannsje til å, eller nødgjøn samstøver til å rikke ropen, vi er sin dratt i forsten noen, og fremst noen seilige, men The Strokes er en balker som rikke ropen har samstøver vi 17 årene, og en plata som The Strokes gav ut i 2020, at The New Abnormal, og det ble jo en rettelig vi är väl etna och en känd platta och det är för Jerry en spännande sang av henne som heter The Adults Are Talking, första singeln av typ plattan som vi vill ta. Men det läser mig fram till att ta samstav av Ogeren, The Strokes och Rick Rubin och till Rolf Vion och Chaplatta så tänker man glädjas till som man tar med till. Men vi är snir, The Adults Are Talking och The Strokes, för jag tackar för mig, jag vet ju underlösen Hansen, du har lust till plattpanelen och jag hade nog så gott där ute.

Det är något om det. Nothing ever goes as planned. Manga ner merchandiron, en annar än en heja vanta i jar. Ur USA till Spania, nevar sagt Barcelona och i Catalonia. Och för att höra Hordi Sanchez och Miguel Arjona, som manna upp i K-boltsjön och i varena av undangång i Atlanon och i elektronisk kontrollet i Götlund Spania. Det är också höjda från dem är upprunaliga från 1995, men här är en dansemix från 2011. OBK vi Historias de Amor.

Historias de amor, kärleksur, fra 2011, edla, opprunnade jag 1.5, och som sagt är det här en av undangång i ett land innan elektroniska tonlägg, och i Spania, OBK. Den nästa sängen hudde The Crickets av topp 30 i Brettland i 1990-trus. Men samme sanger rakk helt oppå en fjøra plass av samme poplista ta Matchbox gav han ut av 1990-trus. When you ask about love.

det var ett av mest köpte lån och i 2005s. Jag klarar inte väl. Någs lunch är det fläppar. Jag minns till att annars tonläge var kom fram till grunge och den här alternativa brist tonläge var ästen kom och så. Det som ända är vid Britpop partvust. Och läppar nog var fram i tog till 2016 och några tog som var mest köpt tävar. Så det lär ju klara var nummer 16 av Billboard ta talt var upp vid årsända ett år, alltså i 2016. För att höra Camille Cabello, samma vid Young Talk, och läge är Have

0: Havana til Camille Cabello og Young Talk, som er en amerikansk rapper. En spansk utgave er en snedvæsner, sammen med Daddy Yankee. Det går undras kanskje i at alt blir mer og mer elektronisk, eller kanskje ikke. Det hender så spekelig alt, og blir mer og mer skrasset alle stedene. Långt tag i 1994 tar undrest man om jag säger skrasettingarna. Allt blir skrasett och skrasett och EDV-skrasett och... Långt tag i vem man börjar också om jag säger Star Wars-filmen i Alfjärsson. Om det här för en gång ut att lända så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet. Men kanske kommer jag inte livet att det här för att hända så. Men man kunde ju avgöra att det är unga. Det är inte uppreistrar långt. Og grupp tíðin at hann lutli skutjun. Har skal eg setti æstina sporingina. Kussi er open lies.
1: Fyrir væri ein persónlig jur personur. Eg glømti aldrin mun identitet. Nú skal eg gerast upp sum elektronur. Og alt skal tekast við kvørt minsta vit. Eg gæma nøy tar vita evar føttur. Og vita kvæt eg gjalda skal eg skatt. Men kvui skal data ha

0: tjejer som ein hommare. Har prester Thomas heva rakna gale. Hon hevor ikkje haft an nommare. I sjolvor ere nu i rinkonskøre. Du kjenta møyn hon seie nu er slott. Hon streika stev i ein og programøre.
1: I sidi etter som er datapott.
2: Han det utgången kallas Herska Lie for Sale. I det väskrajen kallas Läge. Det var 1924 fors. Och nu får jag höra att Läge som är snabbare populärst och i forsdom. Reggie Nigel, Jimmy Cliff. Han var en av dem som får frågan i 2025. Det var 24 november. Och vi hörde som sagt Reggie Nigel.

0: Nekvar jenter djevas vi utrottet tajda fra min omskola. Det kan være trobult at få gjerende sted vi utrottet og skola gjenka opp. Vi sender ikke ned hese affær, tosser vi til tver unge kvinner som ikke utrottet av høvån stiger. Hver er avbjørnger her og der vi er sammen tvinna min omskola og i lite utrott? Og hvordan får dere til å bedre til?
1: Jeg heter Astrid Nandri Brekman, og er ambosfimleggere. Jeg tror jeg er gammel, og jeg har gjort kaffingerlyse igjen. Jeg har vært 6 år, og annars ble jeg så til mor og bare ta i hver eit. Og jeg har faktisk gjort filmleggelig også igjen.
2: Hva gjør du til daglig?
1: Jeg kan ikke trege i min navn. Jeg har gått nok til min navn i 4 år. Jeg var idrottet, så tog jeg etter mitt 4 år. Og annars så gjør jeg filmleik og regner at arbeidet. Vi ser av og til det.
2: Når blir du et uke utrått?
1: Altså, ja, som sagt, så blir jeg et mor og bad til å være eit. Men annars har vi, jeg har gjort øde nek på utrått og greiner. Jeg har spalt håndbolt og fotbolt, kanskje for alt sånn utrått. Så har vi gjort ambosfilmleik og estetiskanfilmleik. Og på et årspunkt da gjør du faktisk alltid sen. Men det ble for nek. Men jeg visste alltid at det var filmleikken. Og det var nesten alltid det som prioriterer jeg. Og ja, kaffen gav livet just igjen jeg var 6. Og annars har vi just bare filmleik, så igjen jeg var 11-12.
2: Hvor valgte du akkurat filmleikken?
1: Jeg har sagt at det var spennende. Det var en avbjøring til hver jeg vinner alltid. Det var alltid värst så rann jag i mig som man ska lära. Sälja till fyrst i årene. Och jag hade mer dom till att det var inte farligt och erbjörande. Och krav till öjlande kvar vägen.
2: Vad är det där bästa vid filmlöjtje?
1: Kaffen kan åtta landa. Ta man fyr. Jag fyrast vid. Ett av vänniga elever. Det är snälla gott.
2: Vad är det så säljligt vi tar imorgon?
1: Jag hade vid våre. Vi plattade av era 5 jenter som var alla igen gamla. Som man tillsammans. Och det var bara mega stortligt. Och rädda stortliga kappas åtta landa. Vi har hakket støye, vi gjør en jenton. Tog jeg at i forrige om hverdag, altså vi var nærgere noen kappa oss, men det var ikke nærgere eldre som man ordentlig sa opp til, tog jeg at man var eldst alltid selv. Med det til seneste årene, så jeg var så slag mot en annen kappas måte. I dårlig noen kjøsar faktisk.
2: Hva er det så til Kjelia ved Fimløyke?
1: Det ringer det igjen til vending, eller ringer det igjen til vending. Det er rævligst, da man kjem til en vending, og det kan bare være en mega kjedelig vending, en vanlig vending. Og så kan man bare, hver bror jeg 25 timer å vikne til, hvis jeg lønner jeg høyt nå. Da jeg just kjenner jeg 18 og 15 år.
2: Hva er det så at holde frem vi filmleggen her var så kjedelig løtene?
1: Jeg holder jeg vinner en rødlig, jeg kan si. Akkurat en av fire til at man fortsetter, da man har ringet det, eller ringet perioder, kan det være. Tar man gjør et element 24 og du blir velen til høtten noen, men du vanlig lønner beina og ikke kjeler hva det hender, så alltid er det veldig viktig. Til så skjedde man spennende gir, og man først gjør skal jeg tog mer til å ikke gjøre mening. Så alltid er det veldig viktig å vende gjerne er der og ståle deg noen. Og jeg måtte være en til å fortsette.
2: Helt du nægge å utrette alle firmen?
1: Ja, det har vi alltid haft. Tar jeg vel yngre vært å selge en russiske firmleggere. Jeg har alltid gjort det firmleggere. Altså, Jeg var yngre jeg ikke tar folk og skal ta være i skole. Så hukte jeg et filmleidje og en forholdvending. Så forholdvending kom hjemme, så hukte jeg et filmleidje. Så bare atler der gode faktisk, har vi seg opp til.
2: Hvordan er vinn du?
1: Jeg har vi alltid vant 20 timer pluss. Da jeg vant det mest, har vi vant 25 timer. Jeg så finner jeg en skia seneste året. Som er just at jeg faktisk har vi haft fri i nærke måneder. Da jeg er en rettelig alvarslig i riksgeie. Og nå er jeg så blir jeg vennig opp etter. Så nå vennig jeg 12-15 timer i vikene.
2: Hvordan gjør du skreien avvirket til en ho et kjøfimlegg?
1: Altså, jeg holder faktisk at jeg blir enn mer motiveret av skreien. Men jeg holder til at jeg ofte så ser man utrettet for å følge stekke, at det er ikke tog meg mer. Men jeg blir nødt til å stekke åtten jeg vet vel. Og til å være øye strøve og øye hørst. Og selv at jeg bare tar jeg fikk stedfiske igjen, ta skulde til alle mulige kappinger, skulde til NM, NEC og Europa-mesterskapet ved Danmark. Så det var veldig strev og veldig hardt, og så igjen jeg fikk ske igjen alltid at jeg ville gjøre svimleik enn mer enn jeg kan gjøre.
2: Hvordan ser en vanlig gjørende støver til å ta ut?
1: Nu kan jag så fotla två klasser. Tvei de første årene jeg var en vanlig minnamskola, det var delt over tre år til meg, og nå har vi så fullt skjema, det tre år til fjord år til meg. Så nå får jeg i skola klokken 8, og har fri klokken halv om 4, fleste tider. Og så pleier jeg for at levinning ta om antallet 4 til 5 til 28. Og jeg vinner så 4 fra vikene nå.
2: Hvordan er måneder at nå tar du ganger fotla til skola, og så er en tid av hver? Sen det minne av skola och kanske sen det mera och utrotta.
1: Jag har alltid tagit hej mera och alla hej mera och utrotta i kämmen ta hej jag som mina tankar gång som att jag gör mitt bästa i skolan någon, men jag ordlar då lite filmna också. Jag fokuserar lika mycket på bäja ett lag kanske mer på filmna igen. Men så så jag nu tar jag inte just filmna mer och nu kan jag mera mina så har alltid jag haft axum så har vi också okej okay, nu har vi filmna som är då långt. Så nu mer nu med då en bättre skola någon och jag hållte TV. Ja, jag hållte gym är bättre om jag och med bättre upp och sånt nu alltid. Än det gör det ta till att nu med då också Anna.
2: Kvar ju en vän då fram i möten.
1: Nu vän ju fram mot och jag like någon. Det som jag och som jag tagat då som det kommer att annat jag. Jag ska göra någon, jag vet alltså. Jag har då ringt jag vän jag nu. Ta ett lämsa av haft en strana vänning, har jag just snake så har vi ringt jag gänga dig nästa. Tog jag att ska jag en avskräs när nervarna är ner i benen. Men jag hoppas jag klarar att dricka flera kappingarna hur hon stöjer att han har sommar. Trött för mal.
2: Vilka tankar har du om att vara och göra när så ovissa stöv vi bör känna dig utrott någon?
1: Alltså jag har alltid roligt kärligt. Tog jag att man vill ta så gärna. Men man får veta från lacknån att det är bäst om du leder vara. Och jag sen tog jag att familjen ser ju avskanna är att jag har haft en strana vänning. Går så riktigt här att den efter. Vet det faktiskt inte körde klar när jag säger det. Så tar vi det sen kost gärna vill jag film like men det så just när avskanna så som tar jag sen när twist över. Men det var jag hoppas bara på att det bästa är när jag var positiv och ja. Jag hoppas på att det blir bättre.
2: Kvantutning kan vi utrusta den för det.
1: Det har alltid haft öl och stående tyckning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest vid gärnstenen. Det har överskat allt som man har gjort man över. Alltså jag syns bara att det här vid skola så då blir det inte mer avgryten och det är ganska då bättre för en ung kan alltid att koncentrera sig och ha fyllt vi och att just det inte som man ska göra tror jag att vi märker att vi tror att det generellt disciplinerar böt och lärnäck alltid. Så det har alltid haft nej vad säger för mig.
3: Jeg heter Anne-Elisabeth og Nujanar. Og jeg har alltid spalt når jeg var en utrått. Jeg har gitt til håndbøl, stalt mitt liv, siden man kunne gitt til håndbøl. Og så har jeg gitt til fotbøl og fyrmøk, og lenge til jeg var løytel. Så utrått har alltid vært en stor person av min liv. Og så gitt til eisene av glaser av min tre året.
2: Nu sitter du att du har lyckats när jag var utrott. När började du att lycka?
3: Jag har alltid att jag började ta en värld 6 år. Alltså då började jag långböld, filmlägg och fotböld. Så tar jag var lite så vant i, ja, tror jag. Och så grejer och ta var rannig med nät om det var väl helt och låst oss lätt. Och så tar jag blev äldre och alla utrott grejer började fylla mer. Så handlade jag om att rafesta och det har alltid dumt bästa spalt handbollt och talde jag snivar det som jag var donaligast till. Så i min familj har alltid spalt nivå handbollt och så tyvärr har alltid varit nivå min liv och jag har alltid bara alltså, helt av den största utrotsgrejen och så checkar jag snivar samma handbollt vid nivå min vinkonan så tog jag alltid bara att det var alltid det jag får välja.
2: Kvad är det goda vid handbollt nu?
3: Ja, det är något så ringt att säga, men alltså allt bara det är stort lite spel, alltså det handlar inte om taktik och sådana där som bara om att vi har väl fyra kunna finta, så jag har alltid varit en läkare som är också kvick av benen och fint läkare och alltså ta rikka väl om man tog med att spela så är det bara stolt att spela.
2: Hva det så ta minnen gå av i håndball nå?
3: For meg så har vi et rævlig høyt temperament, og jeg har alltid, altså siden jeg var helt løy til, altså kunne bare flippe ut hvis nå jeg ikke følte at jeg spalte noe vel, eller jeg kunne flippe ut av min vilager, som jeg alltid har blitt sin bedre til nå i alt sånn. Så det har jeg ofte haft sin til negative avskanner, vet du, till att så jag som följt med idlatna och så följt ganska vid kyrna med och det har alltid följt något snygg i handbälte, men jag hade att följt min villägar vid att i min dish så äggvisligt så det är alltid stabila så det är nick för lycka. Men ja.
2: Kvar är du en utrottaliga fyrmynd?
3: Min utrottaliga fyrmynd är aldrig gott. Jag kan se att det är min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill gå och hon nu spelar det samman. Jag har alltid att utan att jag ser henne ta hon vaks upp eller jag tar jag som vaks upp spela handbollt och så vänt om det och så där så rocknar ju vi att jag tror att det går väl ett ja, så hon var gott nog en fyr mynt där jag vaks upp, ja.
2: Hur så ser en vanlig gerandstavare till här ut?
3: En vanlig gerandstavare som är att det får nog skola klockan 8 eller en på när man möter och så har man nog så ofta en fotland där till klockan 3:30 eller så där. Och så ja, ofta nu är det alltså som man också mår så ofta så vi att man skola är en skattla handbollt. Och som oftast är det en styrstvänning är man för klubbsvänning till att ja, det är så där viktigt för handbollen. Och det är ju en tumma och så är det handbollsvänning en och en tumma och så ofta är det en sån taktikfunter och bundet distner. Så ja, det är nog så vanlig tjänst där vi kör med.
2: Hur så näck vänner du?
3: Jag har alltid vet vänja, skulle vänja styrstje förra från vikna. Ta ett istje och snäck distner. Ta ett lyxstyrst om en tumma förra från vikna. Och så men jag tänkte hon bäst för att vikna och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så det ligger nog om tutsche där man vikna.
2: Kvar är hon vänner då fram i möter? Hur är det något mal?
3: Ja. Nu är det inte så jag har gått till alla landslinjer nu i förrigen. Och det är alltid bra motiverar med Orlandeg och jag har alltid de flesta handbollslägare nu i förrigen. Så till allt ett mål är hitt fram efter att som jag vänjer att det ska komma i bästa form till landslige. Där vill man alltid, alltid att lägen vilja komma av landslige. Så ja, det är alltid också som jag har i tanken om att ta i vänjer och att vänjer fyr.
2: Vilken tutning har du utrått för det?
3: Alltså, det är en god tutning. Alltså, jag har aldrig gjort den. Och jag tror att det är mitt liv så har jag inte haft något att gå upp i. Så det fyller jag mig.
0: Två lorsar efter, kvinnor och utrotter. Hesa för två sa vi till Anna Elisabeth Weje och Astrid Bräckman.
2: Vilka tankar gör du då där Arjen tog första min omskola?
1: Hej, jag är ett fru av Arjen i förra min omskola. Mitt liv nödvändigt dag och första dag. Här som jag faktiskt vann till fotlattor. Jag vann till alla sex timmar om dagen då. Och så arbetade jag sen till senare, men inte sällan jag. Och jag var sen till bänken, då jag skulle börja mina. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja göra filmen, så var jag bänken för att jag sen fick ära ett eller andra AHA-mal. Men annars var det bara att fortsätta, vet du, samma som jag just.
2: Hur har tankar så gärna om att dra tagga filmlegen av Hagristöj och här var en fotlattöj?
1: Ja, det var ett dröm av livet. Men det vet jag också att det blir inte till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något jag kan involvera er. Men det är helt säkert vid drömmen, ja.
2: Hur är första utrott och min namn att hänga samman?
1: Det är första åren att ta fokusera mest på utrotten. Självande runt jag gömmer bäst i skolan, ensna, men utrotten kommer först rätt. Jag tror att jag vet att utrottar löv är väldigt stort. Säljer jag filmläggaren, så jag vill det gärna. På snäck på 20 som är kontio på att jag är när man hejer. Men annars så halt jag att familjen hem då eller alla hjälpt mig. Vi har finnit allting att säga man och jag har inte just lektier. Jag vet att utsätta mig och just där tar man faktiskt TV2. Så vi får i blocken hvis man heter. Och annars mittlen skola och vänning och så som man inte ser att sista kvällde. Ett land måste eventuellt droppa vänningar för att jag lektierna till man är utsätta.
2: Kvart är erbjörande vi att öka utrata hönstig och gänga av mina med.
1: Det är att få allting att säga man. Jag får tyna att sträcka till B2. Tøya bæg jo øyla tøya kravjante, men hef jo eisen ikk heimarbeie, ta man gong gramina. Og hvis du brukar 25 turmer en vikna, og på utrått, 18 skola tøy eller annen skola tøy, så jo ikk nek tøy til ivers. Så det vil helst sikkert være å finne alle innlendingene, lettner inn.
2: Tog alt det tidsje mina med over fyra, hvordan sitte jeg hjelp til her vi utrått nå?
1: Det er jo just øyla øyla større mål. Jeg fikk skjema i lagt, så jeg sa at jeg kunne ha morgenvendinger, och valde så tej fatchna borster som borde om marknaden i Kemana. Så jag kunde vänja om marknaden om kvällde. Och ja, jag har ju kanske tre det första året var nästan halva tog i skola. Så det var just öliga storm.
2: Hur ser jag finna tog att vara samma vid vinen och familj och frutöjna?
1: Alltså, jag vill säga att det är öliga nya prioritera. Vi mån till filmlägg och skola. Tog att, ja, som sagt så fyllt det sån ek och tar man vän sån så är det inte en tog till livet. Men vi hade alltid vant leja morgon och så har vi haft fri leja det och leja kvöld och sånt där. Så då är vi också så att ganska leja det och leja kvöld vi till vinner och så sånt där vid familjerna. Platt i att leja det så i slätt sig.
2: Hur ser vi över i filmlösen och i morgon kräver jag inte att jag ska in i skolan om som det döms dig i breda världskattland ska göra stället att ta runt i er?
1: Alltså jag har alltid rönt att inte missnäga filmlösen kjölt om vi har haft ett större uppgaver. Men jag har alltid att oavsett om man sitter här och skriver en bredare skattland så skriver du alltid en allan dagen. Så jag har alltid att jag har funnit väl det jag har lagt att rättas. Och så har vi haft en vänja som jag vill öla tött vid att lära henne. Som vi säger att skriva att hej kan jag möta till vänjning tvärtumar är en tydlig skall till en runt eller ett eller annat. Så har hon alltid, så hon alltid mött upp det faktiskt.
2: Bröjtis horen så där jag gänga till filmlägnäga att du börjar mina med.
1: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag att inte akkurat av skolan någon, men av ungdomsliv någon, ett lösvis. Kjolt om jag alltid gav upp på filmnäggen så märkte jag väl att det var något helt annat. Tar man börjar mina ungdomsliv. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett landska eller hon har mig på era matar lika som ett landar ung som jag känner. Men jag är ju glad för att det var alltid filmnäggen.
2: Är det trobelt att stanna ut två stund med till en viner från min skola och till ungdomslivet och så gärna utrottarna hinna skynda och till som du gärna inte kan nå utrottarna?
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att den lätta lösningen är ju att hon har sett ut till er så mega härst att dricka. Alltså hur hon stöja. Så tog jag värda, alltså det var ju en ekvidé här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få ivsteg. Och det första halvåret jag minns om halvdjärsen jag brukade. Mera tog vi vid någon ännu än det jag gjort.
2: Det är då så valde utrotten överskade till gerandestegn där i skolan och till livet som du kunde ha vid någon här.
1: Ja, till överskade till det var ju minnet tog till det. Men hinner visste jag väl att jag har ju något mål som jag gärna ville röka. Och jag har ju ägst när vi följt i höllerna. Det har vi alltid haft. Så det har vi ägst gjort väl. Det att vi har haft ett sammanhållt. Men ja, jag har ju mål som skulle röckas och du skulle bara tillvänning.
2: Hällde du att utrustningen över överskan att hon är i uppbyggning av möjligheter?
1: Det är alltid jag inte. Jag hällde den också ärtskilt. Alltså skola, uppbyggning och utrustning. Men jag hällde helt klart att tar man er utrustning först så har man er 4 månader vid att man på en annan måte vet hur man ska arbeta härst. Eller hur man är effektiv för vi får allt tänka samman. Men jag tycker inte att det kommer att vara en stor överskan, nej.
2: Vad hällde du är en god framtid? Är du utrattad i Persa och när du är en framtid?
1: Ja, det hällde jag helt säkert att det är. Alltså, hvis jag också må in en framtid så hällde jag familjeliv, eller gott familjeliv eller området. Och så tycker vi alltid att alltså, det är ju alltid sånt att vara vision på en eller annan måte. Om det så är att göra men jag tror att de är viktiga eller bara hällde sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer att släppa filmen inte någon helt. Jag kommer alltid att göra vision på omkring maten. Som domare, vänjare, ett eller annat.
2: Nu är det Leo vid min namn i sommar. Hver atlaner har du efter det?
1: Jag har alltid mer arbetat. Jag har alltid börjat mer arbetat framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmlajk. Hvis jeg skal inn partner, så vil jeg helt sikkert røkke flere alt jeg har på en gang.
2: Du spiller av kvinnelandslinjen i håndbølte. Når kom du av kvinnelandslinjen i første fyr?
3: Jeg kom av kvinnelandslinjen i første fyr helt fyr i snarere noen. Jeg var akkurat liv i ungdomslandslinjen. Og jeg har alltid vært verkspillare av ungdomslandslinjen. Men ta jag komma kvinnlandslinjen här nu så blev jag till en så många. Och alltså, kjolt om tisch här som är vill spela så är det ju alltså rädliga kul alltid och stort lust att komma av landslinjen ha oss till. Så ja, det var det stort lust.
2: Två års parser av kvinnlandslinjen som var till enda spel i Basel. Hur var det?
3: Det var rädliga översyn när det är det landslivsfärger som vi där vill göra för. Alltså, det var nog så strängt vid någon ting så som man skulle vara nog så värden till alla tog. Och så var det som vi skulle göra sådana fotoshoots som, alltså, vi skulle ta sådana klipp här, vi skulle göra några stortliga ting som skulle komma och köra mig i hötterna, ta vi runt in. Det var, ja, det var något som vi hade knäga och kunde prova för. Större stortligt för Jokon. Jag har alltid vet tog så en timme mer än Danmark. Jag gör detta till att man säger att vi är vänner vi så där. Så jo, men det var då stortligt. Alltså Disney var ja, det var stolt att spela här. Så jag tog vår snäger Asgore, först Asgore. Och ja, en upplevelse som man går för att glömma.
2: Och i enda spelen hon spelar tar allra bästa i kvinnohandbollet. Hur så är det att parstra över så här kappen?
3: Alltså jag stått litt og kunne spille vi. Altså i måte så er det noen leikerne som ikke er danske leikerne som man vanlig ser som er noen irrelia altså mest litt, men lukket så skal man huske, ok, det er altså min håndbestester og jeg skal altså jeg har en oppgave men lukket man kan ikke altså, man var bare nok så starstruck, ja.
2: Hva tok du om din egne avrik og kappingsene?
3: Altså jeg slapp inn da en av Disney spillet nå som jeg, og altså, det var sånn dere glad for det. Nå er jeg sånn ung og annen slinn, så jeg er eldsleiker som få som er avbørt. Men jeg har alltid at jeg var nøyt med min prestasjon, altså kjørt det beste jeg kunne, og skåret jeg sånn noen mål. Ja, og så da neste Disney spilte, så skulle jeg sånne tegninger straffer. Og til øde for ikke mål. Og da var jeg sånne sånn det rett kjellet til at det sånn vi tøtte kanskje kunne vet ikke, man kan kanskje si at man kunne vunnet så hvis jeg skårer. Men jeg vet ikke, alle legerne våre har gått over til at si at jeg vidt alle brente. Og ja, som våre har gått over at så stålet på under hvis nå man gjør det ikke feiler, men som helst alltid er det nøkt.
2: Som du sier, så hei du en togjende løyklut som straffeskyttet han en av distan, og to erst en av de yngste vi har oppnått. Hvordan var det at jeg var hese arbeidene?
3: Ja, altså jeg ble ganske sindri i rask skal ta i

0: är er stora syster, men hon var inte vid landslinjen. Hur ser det här ut att vid landslinjen och hon hur mår vi vid och stola från Askarplatsen?
1: Ja, alltså så han det vill jag haft henne och landslinjen till ganska det är alltid bättre. Men är det inte bra att det inte huxar för något om tädla, alltså det skulle inte avskaffa för något till att nu alltså, var är vi och jag måste huxa mina uppgaver.
0: Och i tugen är upp under enda spelet vant att det är drattligen ägg. Senaste vikna är det första jag var det samlade i förrjum för jag vänja och vera samman. Näga lukta av någon yrkes handbollslöjve. Hur ska jag bruka sådana kvar tugen på handbollen?
1: Alltså, ja, det var rannig och bänt upp under. Alltså, jag har aldrig stått att bruka sådana kvar tugen på handbollen. Och då blir man nog så trött för jag vill ha skolar och så var det allt möjligt sponsortiltag och vi skulle äta samman, tjänkron, stola och så där. Och så brukade jag sådär när jag tog på Avenja. Det blev ju en sträva, men jag hade att det var ordentligt stått lite.
0: Hur snäck vant du fram till enda spelet?
1: Ja, så jag hade att lägarna det var bäst självsagt att man vant det mer. Alltså, jag har kanske inte alltid varit så, eller för en annan sjön kanske inte varit lika seriös om största vänning som jag är nu till det som tar vi funnit av att vi skulle vilja att enda spela så alltid bara attlar alltså stramma sin dropp så att nu får man använda största till att försäkra mig fram emot det här så står det och ja, det är alltid så attlar var det där raskar till och bara vänja sin dröjka alla tid.
0: Hur så stor bröjning var detta tog jag ska ju se man bor vid en vanlig gerenste?
1: Ja, så det var rädning bröjning, alltså nu fyllt i hånden knappliga nickmar än kan han ägande ut just för.
0: Hej då framvist, tog jag till vinner och familj.
1: Alltså, tog jag ska ge punter här Arn, lans i samlingsnas höj, alltså väl tog jag till det. Men hela tog jag ska ge vikna Arn vid förra steg, så nej, helt ärligt. Alltså, man vaknar jag för till vänning och så var det åkors tilltäck vid lans i någon annan dagen. Ofta var det bara man var det allan dagen. Och så tar man kommer hem kvällde så är man ganska ofta tröttare. Och då är vi sydde det haft en stortan där så också, så kunde jag gått lika färd jag som min vinkonon. Så ja, men jag satt där i slugan en kväll.
0: Två gånger är min om skola. Hur fick du handbulten och skola passa sig man?
1: I tog jag ska någon så tar man för som urvalsvikare vid landslinjen så får man lövda fravare från gläser. Fyrvart alltså man fick bara touch det här. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det är alltid väldigt viktigt för mina skolagångt. Alltså, jag har alltid rädd att man kan få möjligheten till att få vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidig ut ur skolan och fyra för några fravare. Så ja, och så fick man ens när alltså visst något av anker inlädning så skulle det in så alltså fick man ta vita från läraren som skrev väl så in ett lager där så det är gjort det annik för vita.
0: Hur så har vi vid skola och handbollte och i tog in i efter enda spelet?
1: Nu efter enda spelet så där vi rannik vid handbollte efter nu bara vi har en av fjärs. Vi har spelat rannik tister nu senast nu. Och så har jag ett ens nu en av Breda som ska skriva nu. Och det är alltså man må bara som prioritera så ta i inte er i humpelt mode eller så det är så som man bara som hos han har mig om skola och alltså uppgavna som jag ska skriva som ska vara där länk. Så man må bara som ta i skog som humpelt som också humpelt och så skola. Så ja, det är alltid stöver för att tro på sådana.
0: Hur ser vi den där tugen överskattat dina tankar om framtiden vid handbollet och skolan?
1: Jag har alltid att hon är alltså, ganska motiverad sin till att alltså, vilja näga vågar vid handbollet. Någon. Alltså, jag är som läkare min egna liv som Janna Mittun och Suna och alla möjliga spelar vid Liga Leon i Danmark. Alltså, att, jag har alltid motiverad den till att alltså, själv huxa så länge eller så där och som köper att man vill vänja mer och
0: kör att landa här då vi har bara någon
1: jag som är bra att vänja hårt och som jag som jag kan få blöja så gå som jag kan här
0: tror jag du måste just det är just like
1: ja alltså

0: Kvöjra hava Astrid Bäckman och Anne-Elisabeth Veje så till ära jenter som inte är sammantypna i elitidrott och minamskola.
1: Alltså jag har alltid varit väldigt omrande att man vet att det är möjligt. Tyder det ödan som också kan jag ta ifrån minam så kan det kanske inte. Och inte hon stå i, men det är väl möjligt hvis man vill det. Det kommer att vara väldigt härst och sträva. Men det är sånt jag inte med det är man är rätt härst liv. Men jag har alltid varit väldigt viktigt att man ägstning prioriterar livet vid synare. Och att man tar man inte i skolan eller att man inte är till filmen så man huxar om också annat och gör några andra ting som man damar. Så jag tror inte som tog mig att klara att bära här ett seriöst liv. Man må ägstning häva andra ting som vinner och familjer som man kan hålla sig vid.
0: Kvöra har du till era agenter som kunde komma som stöv som tog här och utrustning och jag tog jag ska jag kräver nästan allt.
2: Alltså är alltid att hvis man tymdar nog väl så ska man bara bli vi här på ja harst man hur väl tog till att göra det bästa man kan utrusta någon vänja fysiskt och som brukar neka tryg på det och så är det tagga under ting seriöst som här vinner vi som vinner någon familj gör skulle ha tänkt ta det väl tog till och alltid som man ska göra att ändå uppfyra det andra.

0: og nu klokkan 5.
1: Leieren i spanska økjennom Sota, Juan Jesus Vivas, høyter via fjæra til domstolen vi maler noen om flyttafølgene som kommet inn i spanska økjennom, og mykje støvann verer brøtt innan 30 dager. Leieren akkarer spanska støttene for at kava og dyver støvene som helder fram sambarst honom, skriver danska kringvarspe. Det Vi spanska milen El Pais sier han at ikke kjørst for å få støvene i økjennom og i rattlea. Leieren kjennes ikke vi allmenn og spanske tølene som sier at akkurat om 2000 flyttet folk etter i Søta, etter at om løy 42.000 flyttet folk ur grannalanden og Marokko, kommer sjøveis inn i Søta sønt i julimannene. Samtidig leieren og i økjennom støvlige 20.000 flyttet folk etter. Juan Jesus Vivas, løyere som i konservativa anstøveflotjen om PP, hever søgneste vikene funnes kvastlige at spanska forsadesraharen om Pedro Sánchez og i sambandet vi flyttafølgene i Søta. Fyra parsten kom fra boan fra Futjermalaren om at 1. november fyr Leif Abrahamsen fra som stjøri av Jalstovene. Han fyr fra etter at han var røkstarve og ikke minne igjen 35 år. Leif Abrahamsen tog vi starven hon som stjåri av Jalstovene fyrst i 1905 og hever sitt i starven hon sojane, borstur seg fra øynon farløve fra 2016 til 2018.
2: Det som særlig hever motivera med det fyrst avgjørende at jeg har fyrt avabød og det bygger et lottalans. Og jeg har avgjørst at jeg vil gjerne investere i at være mer av samarbeid.
3: Du tog vi att du var 32 år gammal och du var 35 år så alltså inte att jag i huvudrocken säger man att nu är du blivit tjej så är det ju pensionsalter. Är det det som gör sig galdande?
2: Ja, jag vill säga att det är det som gör sig galdande men det säger att det är att jag är renfäst i familjen.
3: Kvärt minnes du bäst från tygene som står i Jalstone?
2: Det som är särskilt minnes till er kreppvarene som var öliga svar och jag minns det att ta i Birgis och Stjore att det var öliga kött vi upplevde av. Jag vet inte visst hur vi flott om och att Kjallför var utav läge vanligt. Och det här kan jag byta att ta i förra mörda minne för husen gud 2005. Kanske att det var inte det att det manglar pengar men Kjallstånd var en kassament vi kravde in skuld, skattaskuld MVG kom så i 2005. Vi krävde badnapengar och vi krävde lån och vi krävde effektiv allt. Och det här skulle jag kräva pengar från Falsche som gick från hus och hemma och som var kommit till fyra tog jag att kanske det fick att vunna avskrivningar och tog lukt. Jag hade det här det som är minst som svarast. Hinvägen kan jag säga det att jag alltid att följa är ett av mest framkommande samfällen. Och jag har nämnt det. Jag kan i det sådana samfällen som verkligen är oss som vi kommer att stolta av.
3: Kvart, huxar du annars att du får få dina gängar vid nu? Jag har skilt alla att du ska verka sin som radio framvist, Charles.
2: Ja, jag har gjort en avtal vid landstörren om att verka som radio. Det är några hjärsta man som jag har med annat. Det är vid Nutja Futsarsreformland som samgången har sett att skra. Men jag har en fritidsutdriv. Och så att jag har inte kunnat till att arbeta fullt för mig. Så jag glömmer mig ordentligt till att färre gånger vi måste fritidsutdriv.
1: Och det säger Leif Abrahamsen från Färande Stjöri av Jalstone vid Emil Lisberg Jakobsen. Till Russlands och ett årligt härnavarligt tonlagartiltag som skulle vara Areia Torchenon och i russiska huvudstaden Moskva är avlöst bäst fyra dagar efter att tiltaget skulle vara. Ta båda fyra rökar därifrån att Telegram skriver danska TV2. Avgören kommer efter att ukrainska herren har framt månande flera drån och allop i Moskva. Årliga tiltaget som började i 2006 efter boven från Vladimir Putin försedda är bäst ena för avgör avlöst. Tyvärr i 2020 orsakar av corona. Och vi vannar låt till frukslåt estan trycker till 8 meter om sekunden och tar kväll till växande till frukslåt upp i fruskan vind 5-20 meter om sekunden. Ta vi skutja eller halvskutja och överhöver torst ta i stövån och korst äle. Och i margen fruskar vinter upp i stråk estan 8-13 meter om sekunden samt 3 och i stövån driv eller regn mest sommanfärde. Hiten allt samt ökre 2-12 steg.
0: Klockan är nu 5:05. Nu är det sändningen Meira en tack över hötte till en sändning till Gunnar i Nolse.

Politiskt är bra i sämja om att flera tusen bostäder skulle byggas i färgen kommande åren. Men kvosset ska färdas fram, ta så nekv ska byggas efter lovfastliga stuttare tog. Ta huxa ver om det vi är byggt för nu åren är det nevan några löjna att arkitektoniska dikten är helt i missjön. Och här var snäck vi är väl frågande finna vi lösning bygging och kanske har vi bättre åkört. Och i fyra sändningen vill jag vid höjma tja fyra arkitekton och i omframt att lösa sin egna bostad och snö visa av häppna bostad i bygging till vi är sig i färgen och ett la åttanlands. Spurs vi är lösning kvosset vi skulle bära och ner ta så nekv ska byggas så kött. Og så få arkitekterne løsene en særstøke oppgave å løse. Og i det fører vi da godt til Medona Dalsgaard arkitekter. Medona hever arbeid som arkitekter i Førjøen, Danmark og Oslande, og talene er rundt Kjøsavne, arkitekter 1925, Landsversk, Brymarkitekter, Paul Barfod arkitekter, KHR, Studio Granta, Ask arkitekter og A-plan vi gjør under ideale. Real Dania hever stola fyra granskingar i Værskatlanon og i Skolokanna sambandet mellom arkitektur og livskøyske. Og hetta freknas vi om at han har samrøvna vid medona. Og en bostøver er ikke bare tag i verhøtte, han er møyre enn tag i verhøtte.

0: Vi er nå støtt i Sigmundar Gøti i Havn, her med Dona Dalsgård Arkitekter, bor sammen med familiene. Og med Dona, takk for at du kunne komme. Det er godt.
1: Takk for takk.
0: Jeg heter jo en eldre hus som to og medveren har vært kjøpt i 2018. Aller først, hva er søvann om just disse husene?
1: Ja, søvann om disse husene. Altså, jeg har alltid teier og helst fra jeg vet ikke, 20-30 noen et lakkers året. Og så er det bygd ut nekvaferen, har jeg vel sagt. Litt opp, og jeg husker at jeg har vært cirka en sånn tre mann av hus i fyrstene. Og så er det blitt langt, og brekket jeg, og jeg har finnet kvist, og tjattlæren blitt kjørt av nødjon, hakre, og så hadde jeg finnet trimpel, og tjekkene litt, ur med en, så hinner med en. Og så er det bygd av treet, 18-4. Så det er et hus vi, ja, vi nekker løyvån, nekker inkarnasjonen, kan man si. Og nå kommer så en av treet, vi åkken. Så ta livet, ta helt av frem av livet. Samme hus, men i som formen. Og det som vi da også nekker om, til det er at ta det är byggt om så ofta så är det hövstretchne och geometrin det det försvinner i center så en atlan är att man liksom ska stola punkter så läs att det att det är en fin geometri.
0: Ja, det är i gångt vi att omvälla och ombygga till det var just neck och neck vara vi. Kvar är avbjöingen att det färdig hållt vi en hus som är så?
1: Oj, ser neck vara avbjöingar. Ja, så först var det att finna det. Vi tog så att vi skulle bygga mitt i världen. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var så inte så att vi att det skulle köra för vindtarst. Och att syntra sol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och kvart var till söl och knappliga så var det hese till söl. Och så ja, så bjöd jag ut och var helt jag få att dig. Det var 2018. Så det är inte så igen.
0: Nu nämnde du att det var just i mest vid husen och du nämnde ju också att sövliga så är det byggt ut i ymska rattningar, ymska vägar. Hur vill du lösa hese här husen?
1: Det här var betonggrund och plastikklatt utan innanför i timperkonstruktion. Vintern är plastvinter från grantet lockshåret och det var så ut har vi köpt i husen tog värre, men så det ser. Vad som är ju så är tekan är svart, svarta skinnosplater och vindskajnar är brunnar, grunden är kvitt och så är en morre i utor, kvitt utor och tjattlar någon. Och jag vill ta en altan. Och husen väntar på långs så är det sol efter. Och annars så suttar vi ut av Tinkanäs. Och flott i husen i Tjönabekanon. Och så nyan efter är det lite tun. Vi blommor, planton, grönon. Och en träje och omkronsarnon. Och utan om att ta er asfalt framför husen. Till sig skott att parkera bilarna som vi inte äger. Men här är så ätna också annan grönt. Och så är betongtrappor nedan till mihatterna. Och man kommer in och gärna ja, hampliga stora gångt. Ett lat till ett rum faktiskt. Och så här är trappan upp på loft. Och så kommer man bara in i kökken. Kökren är ja, stova och kökren i egnån. Och kökren får man ljus ur bavnatton. Så här är inte rävliga löst, men hampliga löst. Och så har vi finnit sett att eka vinter är oj, så vi får att inte mer lös. Och så, hvis man får på, så har vi två kömer och ett bergvälse och i kvisten.
0: Hver är dikten här annars via byggvien och granna lej som är sån?
1: Ja, alltså jag är mer damer väl och jag sätter pris på att hitta folk som jag känner utan att uppsöka dig eller planlägga att hitta dig och det kan vara så helt av tillvilt tillvildarlig glädje och ett dagligt det någon som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brev till mamma nu en dag och ta hit de tre folk som jag känner är tillvild tog jag för över att köpa. Och en har jag akkurat köpt och får hem vid brev någon tar jag kom här. Och en har hit jag tar själv jag köpt. Och hon var vi om man efter och ena hittade jag långt upp i bräckorna. Och det är så som jag alltid en god bojer kan. Det är att man kan hittas av tillvilt och få att jag tillviltar lite glädjena av att hitta ånder. Och det gör det slä av sociala samband och det är, jag vet inte, det smittar sig inte av på omkvarvet. Alltså här är blodskapor. Och man kan hitta stå inte bara vattra in i en bil. Och så är det alltså inte att ja, det är tydning för en boj att det är också en bintran samman och man snackar ofta om att en boj han ska vara ja, som bomben som vi säger i åren. Det ska vara gott att planta. Men det kan vara en trygg uppgave är att få folk som har ymsa bakgrund eller är öle ymsk att vara i en fällskap som inte är skipauer. Och en bojer är inte skipauer eller en bygd. Det är inte skipa så lätt som att utsätta fälla eller jag vet inte hur man får kvällsskola eller något annat annars år här som man får tog ånder allt att säga. Alltså detta snurr sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan. Alltså ett av dem tänker någon, det är era stol och punter om man färdar gott. Alltså att man ger till möjlighet att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hitta. Alltså det vill säga att man är stort lite som man själv. Så det som ägstnär binder sig om man tar sociala rum för att kunna öll till att man kan hitta av tillvilt. Och det gör gåan truna och glad folk.
0: Och till rösten är att du kan stäcka hatt för att du skipar ett öde och är du först att bytta alltså att teckna borna.
1: Ja, helt visst. Alltså det snurr sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan, alltså ett av dem man tänker någon, det är era stol och punter om man färdar gott. Alltså att man ger till möjlighet att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hitta. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en hoppostyst eller och kort annat avvurst. Det kan ju inte vara något annat än utrott, eller tonlag eller något annat, som är gott. Men det kräver orko, och man ska ha huxa tankan, och man ska ha en atlan. Det är ju som tillvildarliga, det är bara något man fär, utan att skulle göra något. Så det är ett sådant positivt utskott, och man är något som häppen, och färra sin trå sol är snöt i bojarum någon om vetren.
0: Och vi sitter här och kutsnån som ju är en par av stoven i ösene. Och här har de valt ett rättliga spännande litspel.
1: Ja, alltså det var så att ta vi köpte det så var det sin det myrst inne och kökren han var alltså så är som rum nu så färda ljusur två mån sojon eller två mån atton. Men ta var det en vecker mitt i rummet någon så där så att kökro stod var sjunter och så fick bara ljus ur ena sjöje och nian efter är det ju när ljus här som är när som kökro ner så det var inte halvmyrst och så läs och ja det andra blev stittre och stittre och till vidags där vi tog i och så helt vitt att vi skulle göra också vi tar och vi skulle ta någon kök. Så snackade vi sist när vatten kommer som målar och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om guld. Och så hjälpte hon mig, alltså vi funnit att se om man en sån citrongul han lit. Och det är liksom vi tog för i eget att vi skulle ha sol allt och här i Jokon.
0: Og som nu så det skapende og alt det, det jo uisen her sitron gula liten. Men tid færre øsene er klea vetsjen og køtsjen her som, altså, borplattan der, vi samme lite ui flusen.
1: Ja, altså, høvestansjen at køkken skal ikke føles nek som en køkker, men mer som en stova, og så atla vi at køkskapene og vetsjen allt det är gult och flisarna som förra iver förra vera iver kaksborn om tar vera isen gulder och foknar vera isen gulder så läs att allt hever det som samma lit och tyver minne dominerande och litren för så att tracka mera fram samstund som han binder allt samman och så skall golvet vera svartlig nådlom akkurat som kaksborn nero och så är loftet kvitt og blenkt, så løs at det spekler av synder, og fær rommet til å virke av synder hakkere.
0: Og nå det jo en eldre hus, og romhatten ikke som anekdoten av de manutje husene, men her du gjort det så lite gandatrykk, har vi også om maten til å designe skapsrådene på.
1: Ja, altså rommet bare 2 meter og 5,5, så tar jeg stante, så kan jeg nesten vi loftet. Nu är det ju värst högsta. Så här är det inte särskilt högt inne. Och ta vi så tog väggen ner mitten kök och stov och så brötte det isen här så hatten att för att virka faktiskt en lagre. Hur så gör man så för att få något som litt loft i ett center och ta här och vi tog så om att kökskapna skulle vara högre och smälare för att stiga under detta. Og tog køkskapene ikke så brei, det ikke trus, men fjørde. Og sokkelen sindre hakre, ene mine køkken. Han så sindre ørves i hinne mine, tog at det høskap. Og det skal gjenge opp i hese lav og hattene. Men det stender ikke sammen, så tog for man omkant til at hoksomta. Man får ikke suttet det sammen. Men så det det her vi har fått høsmølskap til at lytte loftshattene.
0: Du nevnte utsynet for å løte sujane. Du sørste jo i hvert tingene, så vi møter mest, og du sør skip og bakalau og ja, alt øke fremmefyr her. Og så nevnte du sier store, flotte grannehusene som Valdemar Lutzen bygde av Sinni, og som han som han torker tegnet i. Og så nevnte du et annet, og er vi før vi holdt vi samrådene. Det var at en kjent dame har gitt røv her utdøkende stovende deg.
1: Ja, det sier han som jeg snakket vi i kjøpsandøkene ennå, for han sier han var oppvoksen i hesten hos noen, og så fortalte jeg han at Andrea Årsting har steg i stovende og gitt røv ut utdøkende stovende deg. Så det var nok stått litt at jeg får en søve vi.
0: Det du kjøper en eldre hus som heser til dømes og ferie holdt vi at renovere og kvarte så innom. Det en eka som omkursvekkene Østene kan løse seg bedre fortjærlige enn til at bytte en nytt hus?
1: Det at du ikke sier løse seg og så løse, men altså for jeg kunne vært så løse, vi hadde ikke penger til å bytte, og dette var det vi fikk lån til, og tog bedre så tok det imot dere bøye. Så jeg har ikke sammenlignet at vi har bygget noe ut. Det er bare så.
0: Vi sitter her inne i Jesen her, gamle hos Nordjatikken, som har vært inne i 500 år av Bertje. Og det er hun har lett og charmerende, og det var Kjørsnek som vi har vært inne i. Og vi sitter fremvist av potensialet som er av vi. Hette vi at varvøyta gamle hos er til nækka ui vidt 80 Kjørst Møyrevi.
1: Ja, det halte jeg, men jeg halte eisene at man ofta snakker om å bygge nytt, men ikke om hva vi langt å eie. Og faktisk så største parten av bygningsmassen, det det som til, altså det som verante, og det faktisk her det største potensialet ligger, og ikke alltid uttøy å bygge nytt. Man kan sette spørningen, hva det gikk nytt nå vel, det som skal det være så at husstandet tom, hos folk ikke har noen sted å bygge. Dette er spørninger som jeg holder man skal sette seg åren man får bygge 2000 bosteder i Skonte.
0: vi talar ner om bostäder och att ta huxa vid om arkitektur, om trivna och verkligöka, kanske under vi skifte vi. Hever du näka intes öde eller några intes öde vi har sälja göske, det är väl i förrjön, ett lottalands?
1: Ja, alltså det är näkva göske här som vi byggver. Alltså, bara till att du släpper oss ut av en flott hus, förstår vi inte någon, halvt i er en god göske. Og så jeg så heppen at jeg har en stor og flott hava som jeg så ikke nere i eisene, og pent rød. Og det er jo ikke noe som jeg er noe ui, men jeg har jo akkurat noe ui. Så ta er til, hva skal man si, at det er en hava som gjør grannalene og eisene. Så annars så er det gamle kyrkjeldre, her er det deilig. Det er jo nekv deilig støy. Det stortlige er at folk er ikke særlig avsamt om at det er god. Det som jeg nevnte til dømes. Så er det bøysenskjærer, gamle bokhandel. Ja, altså så er det utgjør regnet. Og her som er bygget, nyer og i rattere, som vi fikk vite at det er et. Og midtbøren er finner, rabarbekvarteret. Men altså best av ødelen halvdige er høytaler til her er oppvoksen. Og det har sagt ni ångtøy. Så her er det fredeligere enn her, her som man hører kjipene, alle togene. Og ta første natten vi så her, ta mest å vite at sånn rystes til at Norrøn er lav i kaj. Men ja, man vender seg vi nekv. Men altså, annars så er Torsbyrt jo berget brekka. Så er ja, det som de kaller for Tornby ved Milnøttkjøten. Det er en god sted alltid. Så er rettjehusene Klokkargøtta, eller Bokbindargøtta, og rehusene Jonas Pettersonagøtta, som torker eisentegnet. Vi ja, ønsker inspirasjonen alltid. Så er rehusene Durendalsgøtta, og rehusene Gøtta, Viskansan. Ja, så kanskje Bøylingren vid Delaveien. Men det som jeg alltid ikke kjenner alt dette som jeg nevnt, det er at det gjør fra seg gøske, altså ikke bare inn i seg selv, men også ut til ånder. Det ligger treet på innom.
0: Og det du nevner, en den her nødvendig bøylingen vid Delagøt, er det at han kjører bostaden?
1: Ja, jeg alltid det er nok så velhetene. Altså her er ovanlig løyt i asfalt, da man husker om hva man annars bygger. Og så er det en god endetøke av Einon Hilsson, flere ferner om nøkker tun. Og jeg halte det ute i øyne. Nå har vi kjørt inne, så jeg vet ikke hvordan det er inne, men ute i øyne halte er virka vel. Det hever oss inn til at du som Torsbyrger kanskje eisen hever, altså nøkker smarre, utan tore øyne. Her som det er plass for er at hittas, du har gengat sin dratt og frem, og her som bilen ikke er til dominerende elementet.
0: Nå nevner du imisk stø som heva. Jeg vet ikke om man kan si at jeg er utdefinerbart i USA, men ber til å løse et hodtak som stemning til vi tar som er grannelig?
1: Det kan man godt, men det er ikke utøtselig. Men altså, jeg vil nok sagt at en stemning det er summen av to som er her. Altså, hvis det er god solargenger, så er det en parster. Er det nekvevinter, eller åndsjevinter, så er det eisen en parster av det. Så kan det være om husene standa nær, eller lengst fra kvarnøren, om det er lengst fra veden, eller beint ved veien. Og så er det sånn om husene har anker et kjenner, eller kanskje det er loika. Og så kan det være om det er nekvetrø, eller avhustrø, eller åndsjetrø. Det kan være grådgærer. Alltså tack vare nekv ting som ger att jag tog kallar för en stämning. Hvis man vill säga att jag under egnon om ett grannarliga så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ötlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under beten rätta åt han ska vara stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Nekv sådana stöer i havn. Jeg får ikke henge det grann ut, men man kunne gjøre det bedre, nekva stedet i eisene. Men det som undrer, det er at vi eier snek som er godt. Og hvor man ikke gjør mer av det som er godt, tar man veit at det er godt.

0: Ja, det skulle ha byggats flera tusen, kanske under 2000, nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Kvörjar är det avbjöngar när Tyson X ska byggas och så kött?
1: Ja, det är nog det att man knappliga ska byggas som X. Det är nästan allt och ett serra van allt hos gott. Tui ta ger man ofta ikkje alt som man eier eller skal eller tingene ganger for kjøtt. Og ja, så kan man spørre om man hever kanna tørven nok. Og man vet hvor man atler akkurat 2000, et langt jeg bare er så godt til. Det lover godt. Altså, i København, her snakket jeg om at man skulle bytja 5000 uipur for 5000 kroner om måneden. Det var veldig godt, men det ble ikke til noe at det ble ikke til å gjøre det for 5000 om måneden. Det var veldig godt, men det ble ikke. Men så skal man bytte, men i halte man skal gjøre seg klart hvor og hvert og til hvem. Og ta også, ja, hvis man knappelig skal bytte 2000 uipur og det skal gjøre kjøtt, så er det kanskje noe at man får leve på om.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte var så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbonar är uppkomna. Hur skulle myndighetslökare, alltså kommuner och landsmyndighetslökare förhållta sig för att trycka och när gåa gusky och samståndes östen här var det här och i mänt det för att omkursväckna skulle kunna leva ta och i löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att här gusky när man vill häva. Og vil man at folk skulle ha det godt, ja, men så må man insistere på det som gjør at folk har det godt. Og det kan være vekkerleitje, det kan være solargenker, utsynne, godt ljøs, nekv dagsljøs. Altså her er nekv imiske tørver og innskjør som kunne til. Men man må gjøre seg det klart og æren. Man får holdt vi å bytte. Jeg holder mamma her var en av gode atlan og slippe et planlegge. Så tog, det må man gjøre verskattlandene.
0: Hva er treter skulle myndeløkene skjøte? Hva skal jeg si at det er som større ønter?
1: Ja, det ble godt. Og jeg vet ikke om det er nøyot å gjøre større ønter alt. Det er alt jeg, man skal kanske också om att göra enter som passar till locken i följon och inte enter som passar till Singapore eller København.
0: Ja, nu är du sitter inne i oss här vid stöd. Vi kvart vill sagt att vi skulle bytja högt att vi ödlar för en hackri än vi gör och idé. Hur högt höll det till er rejligt att bytja där vi också om bostadbytjning?
1: Ja, det kan man ju inte. Men så ska man också om att man får skugga. Og jeg vil skukke noen i førgen til det er kaldt. Og solen, hun skuiner lågt, mest av parten av årene. Så skukke han er lenger. Det krever hotla og gode planlegging. Og bare tog at solen er så låg, så halte jeg at man kanskje skal avmarske seg til tver, trutjar, maksimum 4 hatter.

0: Om vi nu tjeva til en avbjøving, så var det ikke ordentlig om det til å løse den, men jeg vil ha tjeva til en av korsene. Om vi nu umyndte dere og et PR, vi tar med bøttene, som øye er grunnt og øye, og til skulle bygge seg en bosted. De kommer til tøyen og sier, kan du tekne? Vi tar et budsjett som øyder 2,5 millioner. Det noe som vi kunne bygge en hus som fungerer for dere fire?
1: Ja, det må så stanta sånne rundt, men man kan jo vite hva man får for 2,5. Og så ja, tekne herfra. Og om det blir til, det må prosessen så vise. Men så må man jo rævfeste sånne innskyld. Hva er det det som vi skulle ha, og hva er det det som vi vilje ha, og hva er det som vi innskyld. Og ja, så må man velge om det skal bli til. Men 2,5 taler jeg årsnekk.
0: Så tog jag ganska rått om att till affär i Atrobanken och samla oss ett lönan och köpat?
1: Nej, det var inte om vi hejer. Det är väl stum för att man hejer finns för 2,5. Men man kan ju göra som jag och Märna har gjort. Vi har köpt för 2,5 och så bygger vi dem. Men alltså till 8 år så igen, så tandpröjser och nyrstans hem i det. Och tydliga år 2,5.

fem ikke han er kun. Ja, altså, trøyene vekser ikke i himmelen. Det er alltid ikke man skal si over folk hvis det ikke gjør det. Man må være ja, reelle og hokse om hva det blir til. Og jeg har alt dette vi bygger prøys og hva folk har råd til og forskjellige sår. Det som man snakker minst om, det er hva det er forskjellige lønner svære til. Alltså man snackar om att det ska vara så bojligt som möjligt och ta inte man kostar, man ska ha mer för minne. Men i allt det här är orealt och orealistiskt. Du, alltså, man har också kvar i konten, kvar ska köpa ett er. Och är det folk som ska bygga kvar eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga kvar? Ja, men så man har också om kvar är det från Malbalkor. Kvart för ett land kunde jag få. Är det nog till att bygga eller inte? Alltså här må vara en sammanhänger vid lönerna.

0: Et rak som du sørst ærestene til er at folk øsne bygva ombord av husbåten. Er det noe som kunne være å rake følge nøsene?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid anker bor ombord av anker ombåten. Her nere i havn, men nå vet jeg ikke om han er sloppet. Ja. Jeg har alltid det er ikke lov å ta sånne kommuner og bygge ombord av båten. Så må man gjøre det, at man kan det. Men så ska man nok eisne kappast om badaplås, og det får oss ikke bare så løs.
0: Med denne vitt bør jeg nere i Sigmundar Gøte for i løte, så gjør han jo til å ta seg om gøskene ved at hun møter folk av tilvilt i takt og så framveis. Nå er vi oppe i Høydølen, vi er just ferdig for å bo i den gamle studentaskolen. Og ja, hette er her til å være oppvaksen. Hette er helt annet omkurve.
1: Ja, hette er helt annet omkurve. Ja, her er oppvaksen, og her er lengt til nesten alt. Det er ganske forklarer hvor jeg gjerne vil du bygge, så hvis det er nær til alt. Men her är så akkurat andra som inte är nere på innan. Alltså här är fria lera. Här är, ja, mer av natura. Men så allikevel så är det en jaune strömmer och folk som kan gå turer. Så man hittar eisne folk här, men det är bara syntren, annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donald Dalsgaard, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lättna.
1: Självklart tack.

0: Og så det skrein jokken i kvöld. Vi få av tøyender nå, så gjerne sender vi den samme drottur sommermåten fra i morgen. Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen gjør det sendingsna. Klokkan tjei det fotballspratet fra fyrre personen, og i det var det Trondre Arke og i hver verstor. Klokkan åtta det popverseren, etter en sending til Jakob Magnussen, og klokkan nødje sender vi med minnest. Jeg kan Arke hitter Max Veie av Selatra. Og hørte du ikke alle sendingene som just var kjent, mer enn takk i overhøttet, en sending til Gunnar i Nålse, heter vi alle kan høre han etter klokken 11 i kvöld. Og Sjøngarpe sender nå morsa, klokken halvkon tjei det Venus og Vimus, klokken tjei får vi da Viko, vi tror i tvei, og etter tror i tvei det Vekre. Klokken 8 i kvöld sender vi førska kjente røyna, selfie. Kunne dikken annars meira omskrande til okkon inn i kvf.fo. Og nå klokkan 6.
1: En rønnsjen endelig av kjær tidsjen om nær og kvosse tunnelen til Kjøtnovøyker skal være gjør det. Og Kjøtnovøyk er det trøtt av støvene.
2: Det er lenge siden man begynte at mestres har mistest. Så hva er det for nærke? Så man er tog som et her og i Aravøys, og det hender bare ikke.
1: Strandfärslan löjtar ett röjnån ekaskipe som kan tritja surgarlöjna ta i smyreler och i dock. Men höskande skip är då sera tropel att finna av marsnöjnån sier stjåren och i strandfärslarna.
3: Utanför västra Europa och möjligtvis Kanada är marsnöjnån för så att säga avvikommande fyra.
1: Och i arbetar sätter trotsar och kär värskfröje utbyggvingar ut. Läsande glädjast om något utbyggvingar till början.
4: Ganska akkurat att känna byggverkare så är det ganska nog genialt att man hever till i följande till att omstånda följande akkurat så måste man nyrigt att man känner till bygging och sånt.
1: Kjøtnovøykartunnelen framvegis naster og i røyene etter Dalstunnelen, sier Jakob Vestergaard, landstørsmæver og i samferdslemalen. Men en ønsken endelig avgjør tidsen om nær og hvordan tunnelen skal avgrøyast, og i Kjøtnovøyk standet til spørgjende.
5: Det flere for lova at Kjøtnovøykskinger skulle få en tunnel, men en kører folk etter gamla venen inn i bygdena. Ein vevor, som fyrrande sysselmæveren og Kjøtnovøykskingeren Jens Jensen sier, alls ikke er egnar til ta ferslo som i Kjøtnovøyk i dag.
2: Så som vi sier da, så vevoren slett ikke egnar til ferslo som til Kjøtnovøyk. Jeg tror at han ganger til en brattlente og her lever ølja etla åman. Grøt, og tog jeg er en vandamisle, hva er rett?
5: Og ferslan er nekv økt. Særlig av feravinnene har vi sett sin dam av bygdene seneste årene.
2: 17 årene er ferslan av turisme, altså turisten, økt flørfalta. Man kjenner det satt det. Her er konstant kaos i hver venteplassen, selv om man er gjørst, man er rønt ved ljøsreglering. Så er daglig og flere frem det en perslepropper i hver brunnet. Og vi ringer seg før, kan det jo være katastrofalt hvis ambulanser skal frem med.
5: Tunnelen til Kjøtnovøyker har stor tøtning ved de som bygger i bygdene. Båskaberen for Jakob Vestergaard, landstørsmann i samferdslemalen, at Håas Kjøtnovøykartunnelen framvegis nastur i røyene, ungen i tørselig atlan om hvordan færa skal fram vi vågjende bygdingsne.
6: Kjøtnovøykartunnelen framvegis en jævfersting. Han den neste røyene av noen tunnelen, og det hittir på han hvordan og skulle bygge fyrreka Kjøtnovøykartunnelen. Spørningen sjalvan bjergsni om oksligeran etter samme leste som Dalstunnelen i Gjørter, at om 17 uker tunnelen skal bjøres ut. Det ikke tid til støvet til det enn. Hva får jeg gjøre nå kommer til?
5: Hette undrer Jens Jensen. Han sier at det i 17 uker var tåset ved landsversk om tunnelen i Nekv Ar. Flere ferier i byen oppe av bygdingsene og tunnelen blir utsett.
2: Ja, det er sin hovedstøyt av høyre, tror jeg. Nå er det så lenge siden man snakker om det her, og vi tar seg ved landsverk, tar frihengar myndelagene over det her. Da har jeg sett det at hvis vi lagt inn 28 mer penger til tunnelen, så ble det slett ikke betyd. Og vi har opplevd at 6 eller 6 ferier er tunnelsbyrjanen utsett. Så vi, fra at jeg har vært spent på at jeg har vært litt så mistrunnet på at jeg i røver noe for det skjer. Det er lenge siden man begynte at mestres har mistrest. Så hva er det for noe? Så man har tog som et her og i Aravøys, og det hender bare ikke.
5: Landsverk har arbeidet ved en i Atlan, her tunnelslige først gjør det Dalstunnelen, så gjør det Kjøtnevikartunnelen, og en tunnel til Joar har reisende vært oppi at vente. Men nå er det også greit om tannatlandet blir fyllt.
6: Jeg har ikke tatt støtet til den. landsverket hos deg for Dalstunnelen, og hever øyne store mån bjøve arbeidstøkker, imiske arbeidstøkker ut, mellom føreska veitere. Så det er en måte å gjøre Kjøttungatunnelen på. En annen måte er at jeg bjøve alle verkkastlandene ut. Men som sagt, støva ikke tidsen til hvordan jeg vil fære frem i Kjøttungatunnelen, derfor jeg gjør det kommet frem.
5: Jens Jensen undrast av at hese spurningen framvis ikkje avgreitur.
2: Man spyr seg sjálvan, kvui sier landstursmævren til han er oknapplega? Det heter et rand med det, ikke om at man har alt. Både lengst som vi har begynt, at just tunnelen, men det blir vi at vi er ut. Og til hver av det kommer nytt fall til, så er det nytt forklaring. Det du ikke ordentlig skilja hva atlanen er.
5: Og med en ungen endelig avgjør i tidsen, stender tunnelen framvis i OVSO. Jakob Vestergaard, landstyrsmæri samferdslemannen, sier at endelig støve om Kjøttnovikstunnelen vil tidsen i samband med arbeidet vi kommer til Futsjarlov.
6: Ja, nu skal vi gjøre Futsjarlov, og selvfølgelig sette penger i alt til verkkastlandet som åker halvdøkker skulle gjøre, og ta vår støve tidsen til hvordan åker færre fram med vårt Kjøttnovikstunnelen.
5: Landstyrsmærien kan ikke uttøtselig greie nærre fra når støve og maler vil greie, men våner at han endelig avgjør vil tidsen kjøtt.
6: Hvis jeg har vært med å trekke støve til, som vi vågner å gjøre, at dere færre om til Kjøttungatunnelen, så vågner jeg at alle arbeider kan færre om til ikke å sitte dato eller tøya, men innan alt og langt tøy.
1: Og da sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver i samferdselmalen, vi tar da også Jens Jensen ur Kjøttnevøk, og tar vær Bjørstor Sigmundarsson som legger innsleie til Rattes. Og ute i heim, løyeren i spanska økjennom Sauta, Juan Jesus Vivas, høyter vi affæra til domstolen, vi maler noen om flyttafølgene som å komme inn i spanska økjennom, om støven ikke være brøtt innan 30 dager. Løyeren akkærer spanska støttene for at kava utgiver støvene, vi flyttafølgene i økjennom, skriver danska kringvarspe DR. Vi spanska milen El Pais, sier han at han ikke gjørst for å få støvene i økjennom i rattle. Løyeren kjennes ikke ved allmenn og spanske tølene, som sier at akkurat om 2000 flyttafolk etter i Søta, etter at om løy 42.000 flyttafolk ur grannalanden Marokko, kommer sjøveis inn i Søta sønt i julimannaget. Sambars løyeren og gjørkjennom ståelige 20.000 flyttafolk etter. Juan Jesus Vivas, løyere som i konservativa anstøve flottsjen om PP, hever seneste vikene funnet kvastlige at spanska fortsattes råharen om Pedro Sanchez i sambandet vi flyttafølgene i Søda. Og her har vi med atter, Strandfersland løyder etter røgnen Eikaskibe som kan trykke Soria løyene ta i smyrel i dag. Men høskende skip ser at tropel å finne av marsneinen. Smyrel over mer enn 20 år av bedre, og ta i skipet skal atter i dag om 2 arm, skulle med den andre atler 4 høvesmotorene skiftes ut. Og ta kunne genga trutjermanager Arun Smirel at det verer ui sigling. Toi verer nu leita etter øyne møyra værande løsht, sier Daniel Samuelsen, stjori av strandferslene.
3: Vi tar nærmere lykkes igjen at Smirel kom etter fra seneste dokta og i kjøre hest har vi arbeidt vi at fire er gangen til 28. Det kan tilkjøres lunge, men det er gangskjøtt og sjående utgangspunktet til å finne et skip som alene samme støtt vi, som komfort som Smyril lever.
1: Smyril serbygder til Soria-siklingene, og sambar strandferslene finnes det ikke annet skip av marsneinen som hever som og egenlager. Heromframt det krøvene til skip som skulle sikla i følgen strong.
3: Det så sett at krøvene til sånn skip og fra klassen, de hva de og de avmarsker øyne hver vi kunne leite til det utenfor Vest-Europa og mødvendigvis Kanada marsknavnen for så å si overkommende fire jokk. Det som akkurat store avbjørn og som ikke ble minne seneste flere årene til det, at det ikke var de skipene som har vært tøk, de kjenner vi i førjon lykket fra først for Smyril, ikke Hesen Smyril for Dock til Tjei, så har vi haft 5 eller 6 skip i førjon. Og de ja, hvis de ikke oppøkt, så det jeg vil bli oppøkt.
1: Trubeløgjen er ikke nødger. Stramførstene hever i flere år vårt om at det er trubelt å finne høskende avløsere skip da Ysmyril ikke kan sikla. Men støren i stramførstene er bjørsikter at en løsning verer funnet.
3: Vi er optimistisk og vi er eisen realistisk. Vi vant at vi får finne en løsning. Spørning er bare hva man skal gjenge på kompromis vi. Så Ysmyril, hessen Ysmyril som vi har det et fralagt skip og bygd just til Soria Line. Og tog det utrolig riktig benchmark at det og ikke være nødt til å gjenge oss på kompromis vi nøkker om ikke annet vi komfort og så videre av skipen. Men vi gjør hva vi kunne.
1: Samstundes hunger framtiden til Soria-siklingene sammen med politiske avgjørende om Soria-tunnelen. Verer-tunnelen ikke gjør det og skal smire røyke færløyene og inn i kvaret træd, helder stramførselen av færre øyre være under av fire røyke og et nytt skip.
3: Det er pura greit at hvis Soria-tunnelen ikke ligger innenfor de neste 12-15 årene, så er tilmeldet fra stramførselen uten at vi er for at bygge noe til smire på en av veien.
7: Och jag också att det fyrde kunde en luknande skip som nu är en smyril. Hva för tankar jag hade om ett tulluk skip?
3: Smyril är en joar. Han är gångstante och till resten tror jag vi tar av folk som är donaliga. Vi har kallat han. Men alltså vi måste arbeta utifrån för scenarien att smyril helst inte ska färre på en alder på en 35-30 år. Vi tar blivit väldigt oekonomiskt att häva vedlikehållda skip och häva kvarande eller cyklande. Så innanför, jag vet inte, innanför 5 år så ska man häva tidigt den beslutningen hvis man attlar att bygga något som smyr.
1: Och det säger Daniel Samuelsen, styr i strandfärslarna. Sigurd Jan Einarsson lägger insläget till Rattes. Og i morgen begynner jeg innløslevikene for en nødt lesende av Frøskaparsedjonen. Midtelen til 200,5 som begynner av Frøskaparsedjonen og i dag, er å 21 lesende begynner av Tøymon Trimo nødt utbyggvinkene og i Berskfrøyen, som setter bjør for det første fer.
4: Det er at begynner Berskfrøyen nå er, ja, og setter den førre enn det aldri er genialt og skott, tror jeg at, ja, altså, jeg kunne føre valgte det i søkst annet, men det att er följande är faktiskt något mycket till att jag väljer att läsa budgetverksfröj hellre än lösmaskinverksfröj eller något annat.
1: Tessie gör Ejon Jakobsson Tausen ur Torshavn och en torra som i det börjar jag av en av Taimon Trimon och två uppbyggande av Sätrenon.
8: Jag ser uppbyggande av ett elverksfröj, budgetverksfröj och maskinfröj.
1: Och vad är just dessa trotsar?
8: Det är att det är uppbyggande som vi tar från vägvinne och från kommande läsande att det tar för att inskjöra att vi behöver ut. Och så är det också att jag vet inskjöra att jag har för att de ser törven så vi tar i varje.
1: Säger Johannes Kristmansson, utbyggningarlagare av Notterovisentadöldene. Och det var just det som gjorde att Eino Jakobsson tar oss in för att läsa bytjeverskfröj av sesterna.
4: Alltså jag är inte tummar för nya läsa. Jag vill gärna vara i varje så låt för så vitt det är möjligt. Jag ödlar för en komma att till varje läsa. Kanske akkurat det är en bitchverskry så det ganska nog genialt att man hever till i färgen till att omstånda för att käka det så som nyrigt att man skriver till bitching och sånt. Men ja, så som helst vill jag sagt det att jag tycker att det blir i färgen så har vi valt att läsa det här i stället för att läsa också annars som är ganska helt enkelt pickligt som du vet.
1: Og under 20 lesende blir jeg høysen 3 måneder oppbyggingen og idea, 6 av dem må lese elverskfrøye, 2 byggeverskfrøye og 5 maskinfrøye. Sporter om 5 lesende av maskinfrøye er nok til at til en annen oppbygging sverer Johannes Kristmundsson utbyggingerløyere såløys.
8: Ja, jeg har sagt at det ikke nok, men maskinfrøye er en særlig oppbygging som krever maskinmøstere prekk som forstreit, så det er ikke alt som er studenter prekk som kunne søke inn. Men hei vet inte, det är självt om det är fara så kommer det inte att läsa ensamhet. Det kommer att läsa samma vid elvärldsfröja.
1: Säger Johannes Kristmundsson, utbyggvingarlöjare av Fröskabarsedjonon och Ejon Jakobsson Tausen som läser bytjeverskfröja. Hej Björk Hall Jökladal lägger insläget till Rattes. Och så är vi kommit till vevervannar. Låt till frukslåt estan trutjar till 8 meter om sekunde. Utav kvalitet växande till frukslåt uppe i fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Ta vi skutja, ädla halskutja och iveröver torst, ta i stövon och korst äle. Och i margen fruskar vinter uppe i struk estan 8-13 meter om sekunde. Samtidje och i stövon driv ädla regn mest sonanfyrre. Hiten av samtökre 6-12 steg. Og vi tar i kveld med en annen hørst at en er ikke en endelig avgjør tidsen om nær og hvordan tunnelen til Kjøttnøvøyker skal være kjørt. Og Kjøttnøvøyk er å ta trøyt av støvende. Strandfersland leiter etter en egen skipe som kan trykke Soria løgnet ta i smyrel er i dag. Men høskende skip er å se at tropel å finne av marsene noen, sier Daniel Samuelsen stjøre i Strandferslene. Og i er bjør setter trykker nødtjør verskfrøye utbyggvinger ut, lesende gledest om nødtjør utbyggvinger til bøyene. Redaktører i dag Sigurd Jan Einarsson, tøkninger Høgne Fagraberg og i utvarpstående Birsta Matras Pedersen.
9: Anlat. Johannes Klein, Atauer Klagsvig, bosittande i Vansøren, andeist leierdegen 6.5 år gammel. Gjæreferien vil rysa repta middegen klokkan 14. Tei vi vilja minnast Johannes vid blåmån eller kranse, kunne leta seg repta en av penigagavu, konta og i forrige banka. Og så til en av kunnkjer, fra forrige sjåmann av det, Fyrstje vinner ting ved Akake Hotel i kvöld klokkan 20. Vysenden, vinnan og politiske viljen saunas til Klagsvig om bottenfyrstjeskapen kring fyrjar. Öll velkommen. Norrlyse strøymer beinleis fra Fyrstje vinner tingen. Fyrjar sjåmanna der.
0: Og nu sender vi den samme drott ur sommermåttene fra Umorgon, og det var Løy Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendingsna.
10: Morgon. Og så fer vi til en annan dreim. Dreimen tja 34 våra gamla Anno Røskvå strøm rennet etter Rødgård. Tøyta, Damas Radio her 4 kunne gjøre det lottakerne til Årstens Bagetust sending. Det var en føringermiddelen Torra og det var altså Anna. Hun er atta av tvørøyre, men påsittende i Kjøpmanna Havn. Og hette altså 15. fyr av sendingen Bagetusten fyr i Viskutjan, og hun begynner 15. september, men Anna Røskva altså første føringer som vi i sendingen. Hun utbyggen sjukkerøkta føringer, men jeg holdt vi at utbyggen seg til Jøsmover, og hette vi at lottekka i den store Bagetust. Her en store dreimer til henne. God morgen, Anna Røskva.
11: God morgen.
10: Ja, kan du se da noen år, og hva valgte du å tegne deg til den store Bagetust?
11: Jo, til altså, jo, at nå har jeg fyllt til så bedre, så jeg var altså, fra byen av, og jeg alltid elsker Bagga, så har jeg ikke gjort en ordentlig sammen med mamma. Og ta, jeg hørte at jeg kunne ikke passe, altså etter første til Sanger, hvor er det ikke vi vi? Altså, du er også følger, og da skal ta Bagga. Og så husker jeg, hva skal noen takke steg, og det ble så gitt. Og så hun også ikke vet at en særlig personlig også til å være jeg gir mammaen et lyfte om at jeg vil gjerne røyne med meg med til, og hun sier, men hva skal gå til hjertet endelig? Hvor er ikke? Så ja, ta var godt, men det hendte så. Jeg er ikke vant til at jeg får veldig topp putje, jeg vil høre ikke.
10: Ja, og mamma din, hun antas jo av krabba mine. Hever etter lyftet som tok jeg av mamma din, vil jo en drømme igjen?
11: Ja, 100%. Altså, tror jeg det... Ja, kanskje man begynner. Nå skal jeg alltid ikke få berørt det på meg. Da ble vi alltid... Jeg husker hvis ordet noe om mamma i det. Og så hun har jeg vært av mer akkurat nå. Og hun er, altså, også, hun er den største fjeppa i heiet. Og jeg husker jeg nemlig at nå skulle enda ikke mamma ordet stått av. Og da følger jeg just, altså, i det. Og jeg synes at det... Alltså, det ska vara en fråga vi... Jag vet inte om jag har spurt flera. Fem människor till, men jag har inte stumt det. Så måste jag själv.
10: Ja, och man ser av mynden här att du tackar någon att du är så gärna ser av verkligare förskare Trotjo, alltså som vi stimmar. Ja, hur yeah. Är det att tryckning för dig att ombå följer?
11: Ja, yeah, alltså... Jag har inte Trotjo när jag vet när jag Trotjo mamma gör det som min bäst arm hon får. Och... Det var en för en mother whisperer. Nu kände jag förr att vi, alltså hur ska man bli mer, hur ska man göra mer förr? Då tänkte jag, kvinna då, jag kvinna och när förr ska jag göra. Alltså jag var faktiskt ordentlig ärskvist som skrev på att göra det back and förr ska jag göra. Så jag säger att det var en som betyder som fyr mig, alltså som mamma gör det. Men jag husker att det hände bara ena för så kvinna.
10: Ja, hon tar ser ordentligt cool ut alltid, verkost ut. Men heter vi Berka. Kvär kom det från tan Ahon?
11: Ja, alltså jag heter efter mamma som kommer på spel. Alltså, tog och Berka är alltid och långsamman. Till det här förbundet vi är byggt vid följen av Berka och alltså och jag heter när jag blir nervös.
10: Men är det något här damer sälja väl så till dömst att finna på hur ska jag kanske sitta ut eller få smärtan eller gå upp eller du var ju tomala ju så du har kreativitet till dig rösten till tun.
11: Ja, alltid. Jag är alltid väldigt kreativ så jag gärna väldigt kreativ på snart mat man kan välja. Alltså glömmer sig mamma jag går till alltid till jävla kakehus. Det var faktiskt att vi älskar alla mest att göra det. Här kunde vi vara mest kreativa och släppa teckna. Alltså vi glasor någon och pinta vid smärstet. Alltså ta jag inte högt upp för att vi skulle smacka. Till sist kommer vi äldre och nu är den äldre. Nu vill vi faktiskt gärna häva. Alltså själva det man gärna tycker gott och det är snö. Och jag älskar att göra sådana lidriga kakor. Sälja gott och rätt. Det blir inte ordentligt nog. Du ser mig inte svärvård. Och i dag går som kärkar som inte försöter, alltså kan du mer fluskliga ut och alltså sätta en kolor åt kärkar till dem och stattlar allt som fel. Det kan alltid brukas.
10: Ja, och hur så var det erbjörande? Var det erbjörande? Nu kan du inte erduka för nej, men var det erbjörande?
11: Ja, det är helt för mig. Ja, alltså det var öle intens, alltså det var vissla högt nivå, alltså det är så donalig, det som är i vi, och man vet att vi var så nervös. Man vet bara att vara kameran ut och hejla. Så det ser ut som att vi bara touchar folk och vi testar man och gör det. Minst 34 man. Och i början, det fokuserar jag nog att jag gör det och säger. Och så måste jag bara ska skoja. Nu är det bäcka. Man fokuserar på det. Så att man hör bara att det är en touchfrice. Och så skuntar man och gör det som man kan göra. Och fan, det är mega gott till multitaskar. Så att jag gör flera ting sen. Det var en film med här.
10: Ja, som du säger till en stor sjönvarsframlösla. Hur är den upplevelsen när vi har vitt till det? Det här är ett äventyr i sig själv, kan man säga.
11: Oj, ja, 100%. Alltså, jag är mega nervös. Jag har unga hållning hos det för att klippa det. Så det kommer bara även med hvis jag säger att jag är spurt. Jag har fannat näka nog, så jag är stor igår. Och jag rör en ögonhåll där, så vi ska fannat nu.
10: Ja. Men spännande, Gidje. Öliga spännande.
11: Ja, öliga spännande. Så hade väl en uppläggning för Löjbe. Och posten som är här är så fint. Alltså, vi fick glädja att det kunde hade varit en bishla god säsong. Så jag hade varit annorlunda i år. Det har just något nytt i år.
10: Okej, ja.
11: Vi har snart inte äldre för något. Och det är nämligen att det är just en ägare som är i infarzonen. Så det är nog drama i år. Säger för mig så ja.
10: Ja, och fyrste pastor han är 5 september och sen tänkte vi så att skrona annars kvarsliga kväll fram efter. Ja, men spännande chatt där. Vi glädjer oss till att följa vi. Och stora tack för att prata, Anna Röskva.
11: Det var så lite. Allt i läge.
10: Allt i läge.
12: Sommarmorgon.
10: Vi må til mandag derfor, så vi får vækse hæsa vikene. Hva kan du sige om det?
13: Jo, jeg har alltid at det ser som så hamlet ut en større en part av vikene. Hittar vi dette vækken bare nå, så ser det jo til for den hamlet ut. Til neste andre vinter, det så vi spørre et lyd låt av Norge. Og så det annars i behøver så torst, har det ikke så rannet sol at det stendes. Og hittar vi så frem etter den dagen, så växer han vinden, men bara lydcenter till en 5-20 meter om skumte. Så ästan tar vi där och kommer ut av kvället. Annars så ser detta växer som är bara nu ut till att halta sig nöglunda i det. Då kan det vara att ja, det kan vara åker ställd för framvis och först. Det är så ett växer från morgon. Men så är det sin mer vinter, en 8-13 meter om skumte ästan. Og ja, det blir iverskutja, og det blir så at jeg prøver å lære fyrre litt nok så tatt vi følger, så spart sånn fyrre i morgen. Det mest är att det kan föra räkna i morgon utanför Nekostannes. Men kanske mest sådana fyra, tattar man kommer att hisna i brygg av länån. Men så i stöden kan det även vara hantliga torsdag i morgon. Eller att vi kanske mest västan fyra och i stöden norran fyra. Det gör så ett veck från Mikdain och lägga fram efter. Så vi behöver torra i atter, bär Mikdain, hösten och frutjadagen. Ta sig det ut till att ta vare framvis rattliga skutsja en stor pasta och tojna, men så bär vi omkron älven. Ta vare höra att Mikdain och hösten. Jag ska framvis en 8-13 meter av skont till Mikdain. Men så mindre vinter hösten en 38 meter av skont. Och frutjadagen tar 18 så västan och ja, helt visst för en vinter en 38 meter av skont. Så jag hade väl gått att säga så är allt i allt är att ta vara hantliga goda löder i dessa vikna och locka sig näggare av dem. Kanske syndra vinter i morgon och mikdagen hos den och kyrs ur en äggf när det är så 8-13 meter när det ska inte. Och så vill jag vara att löder när det är helst i morgon, men som sagt, det var kanske inte vårt alla ställen att stå i. Det är bryggande i morgon så är löderna inte utlade lite så är spänt i överförgrunden, men helt är bara såna för jokon. Så annars är det inte kan du säga att det är som sagt när jag hör att det är så vikna och tuschil är det nog helt skölja lust så vi kommer att lägga lite så smittlen tjej och ett lustig en stor anpasta det är så vikna.
10: Så man kan säga att vi har en sån sommar vi inte ordlar för en inne i hästar vi är en.
13: Nej, inte än. Jag hade det som helst är det hantligt ut framvis.
10: Det gjør ordentlig godt. Stora takk for det, Andreas Grigorisen. Jeg vil forstå for deg.
13: Jo, takk som deg.
12: Sommermorgon.
10: Og så færre vi det av fiskevinnu rastevnu, tog alle hese vikene i setre verstre fire større altsjaua rastevnu, International Institute of Fisheries Economics and Trade, som vi hilden i Norrland i hos noen fra i dag og til 21. august. Hun snur ikke iverskipa om sjekven og ta i hanka kassa av seg, og gav morgon Hans Ellefsen, og velkommen i sommermorgon.
14: Ja, gav morgon. Takk for det.
10: Ja, du är ju värd att dekaner och lektare av Söv- och samfällsstolten och hövsfyrkypare av Hese Stor och Rastämne. Händan i Rastämnen, IIFET, hon var i fyrkypa andra kvart år och hon var alltså helt enkelt i Malaysia sist. Och nu var hon helt enkelt här i Färgen och talade uttäcka en 200-årig granskare om på förvinnelöver, myntelökar och allt köra fällagskapare av Rastämne. Ja, jag snar fällagskaparen IIFET versetter sånn og i tvei fors. Hva er dette for en fellagskaper?
14: Jeg skal si at IIFET er en altsjava nedverk for granskere og andre som arbeider ved budskapeligen og samfunnet i en spørninger innen fiskevinnet og elvene. Og han er som sagt ved så gjerne 22 fors, andre kvart år, og han er ved ferdags kring Kaimen. Og så hesfer er vi så i Førjen. Og det er så første ferdags. Det er Førjen, selv om vi kan säga vi är ett land som har några fiskevinnor och älvene.
10: Mm.
14: Men det är alltså runt omkring i världen så det är väldigt allt som har faktat omkvar här möta granskare och fiskar vinnarna och allt som har fällskap. Så ändå med vi som fällskap är det man lägger nudja granskning fram och byter om bitan och för granskning i samråd med det som arbetar vi fiskar älvene i praxis.
10: Mm. Så det är särliga granskning. Ikke bare vindeløy, men...
14: Nei, det er sikkert grann,
10: ja. Mm-hmm. Men ja, så vi tar jo fiskvinnerastevner og alle rastevner som vi døsene. Jeg var sikkert her i førjen, men hette her, ja, kvekk, snur hentan rastevnen seg om, hvordan skiler hun seg fra til dem som er alle rastevner?
14: Ja, så det er, som sagt, er granskninga, og hvis man så hokser hva det er fiskvinner og alle vennene budskaper og grunnen for innlegg, så er det, altså, alltså vi fiskar för att tjäna pengar och skapa virre. Ja. Lufröingar tar inte ofta efter fiskastånden och kjolven och kvad är boradikt, kusnäck kan stå fiska, men det lär inte sig i det här vi snäggar rådgivning om kusta över fiska. Och här kommer så boskaparfröingen in som fyrdes inte vojar. Ja. Det som boskaparfröingen ganska hittar efter det är alltså kusse stora ska få det med vera kusse vad kostar det att fiska, hur ska sammansättningen vara och det är ganska lugga mycket för en duvfröjning om det är 20 kip eller 100 kip på flottan fiska det som är nögt när man fiskar stånd men boskapliga kan urslita med något helt annat och så är det nästan den samfällaste i spårningen alltså hur färre samfällar någon på sig ur vinnande och tillfansen jag kommer så har vi snackat väldigt ofta om tillfansrente och skatter och gjöld arbetsplats och hur vi är när vi har bott.
10: Så det är en slutet spurningar som vi har gjort av rastövna.
14: Ja.
10: Så det är detta vid boskapet alltså, som är i fokus.
14: Och älven och boskapet är ganska synt och övrigt. Det är ganska... Det är, här står ju då framläsna själv. Men hur optimerar du framläsna och hur gick du efter? Gick du efter ganska efter marsna ännu? Och det är vid MSC-godkänning och godkänning av den här framläsna. Det är så kallad för försvinna.
10: Mm. Og som vi nevnte, så var hun hilden her i fyrjum for første fyrjum, den rastevnen. Hvordan betyr det til hver fyrjum av å være der for en slik alt kjøve rastevnen?
14: Ja, altså vi tar også bjørk om frem, man legger så et bit inn, man sier, kom til fyrjum, her kunne vi godt halte en sånn rastevn. Det er helt ut for å ha vært. Og ja, som sagt var det senest i Malaysia, og det er... Så förrän det är så skönt att jag ser att vi kan vara stäva för en sån här rösten. Toja så fiskar vi nu älven här och står en tutning för förska budskapen. Är det stora vänner? Och så är det för utlåtning. Så, alltså, det är något hemskt vunning som granskar ute i hem i arbetet. Jag ser det i törstyrt också. Och så, ja, ja.
10: Mm. Men kunde vi lära tegna, alltså kunde granska, allt jag granskar lära näka av åkken?
14: Ja, så vi kan se för jag är så att jag har varit döme och vi kunde kanske lära åkost lära att ta emot åkost hur man kan göra, kanske ens se hur man inte ska göra i sommarföran ganska alltså vi tar ju några runder vi fiskar vid omsättning och hur vi tar utdelt rattunder och så vidare, ja, vi tar uthörs det så har vi snackat om vi tar den här fyrstiga kipan som inte alltid riggar sig där väl och att andra har kvoteskipan och kunde fast ganska sådär kus en första skip av viskar. Och alltså vid det lite samfälla så det är tätt samband med den alltså. Vinn och tillfann ju boskap och så vidare. Så alltså vi det var också när jag började gå men alltså att vi skulle lära och stå och kon.
10: Mm. Så det är ju en tydning till att vi är en little show. Här är det ganska inte lättare men mer utöskligt att ta sig om några döme eller
14: Ja, yeah, alltså jag hade faktiskt att det kommer att varja så att jag också stått i mitten till också. Jag funderar ju att samhället kan vara så lite som det är att det är så tätt i mitten vänner och politik och buskar bara fröj och fröj och så vidare.
10: Mm. Vi kommer att ta oss syndrom till jag nämnde att vi är ju en fiskvinne tjö och heter snusch och fiskvinne och älven och boskap. Men boskapen han i förrjun han tillspär fiskvinna som,

0: här kan man börja möta upp. Det börjar ju där klockan 8.
1: Ja, det blir bättre. I Norrland så står det en natt där, ja.
0: Ja. Ja, och senast där var alltså rastövna vi brukade till utfyr kring följare läse. Och här kan man antingen göra vinnerliga vidjaner eller ja, försvinna och alla vinner eller färre utfyrer. Ja, kvar heter tyttning att komma ut om, kan man säga, fyrläsrar hölen och ut och till försvistjer eller ut i nattturna.
1: Ja, jag hade det ett spyr för gästerna, men det är att sitta där här i Norrland hos någon mysk någon och höra om fisk och alla vänner, men tänk annat är så att komma helt ut och sucha där i verlagan och ta sig faktiskt som arbetar i vänner. Och det är nästan gott att höra vad så att försöka förlägga fram alltså på vänliga och fackliga tackliga. Men det snurrar ju om samband där att det är ofta utanför själva fundarhöllet att det fyra extra höllet folk får ordet då så ser man. Och så huskar de nåt chamster komma fram. Så att det är fälsen som är kommen och nåt jag tror hem ska landa och få ganska sentre är för ju visar hem och få knutt samband i betoj ibland.
0: Så att det nu är just om att knyta samband och att han hot männa eller försvinna.
1: Ja, ja, och det är så den här rasen så här som fast att det är ganska sentre ända man vet att man får samband vi fast som man ganska känner sig finns samband vi.
0: Ja, men jag får säga stora tack för det, Hans Ellefsen, lektare och värdekanner av Sövåsamfällastöldene, och gå ett av vi har så stora rastövne.
1: Själv tack. Tack för bandagan.
2: Sommarmorgon.
0: Fjåra år i Arrea hever høyvugsbønte, folk og utgjør når du i Kalsøtene og slær Atlantbøyen for nekra bønter i Mikladelle og Trøtlandese. Bøntene her norre får svinnpast av græsen til seien, og så kan høyvugsbønte føre sår ved Øtlån Hinon. Ta skje at dette en fire måneder før de atler pastar. Høstdagen var Tor Mikkelsen norre i Kalsøtene ved mikrofonene, og vi skulle høre innsleie her.
3: Vi er i Mikladelle, og her er det således at høyvugsbønte er vi falt ikke her norre og slærer. Og en nok så stor part av bøn om beie i Mikladelli og Trøtlandese, så nøkron bøntron. Og Sigurd Pettersson, bønt i Høyvøy, går så hongen til å se om han tid kom atlan til lenge vei når det slået og battlet.
4: Det var så leis for noen år siden at jeg ringte jeg Nese, Johannes, og spurte om jeg ikke kunne komme noen år av slået og presset græsset og battlet det. Og jeg sier vi henne at jeg har ikke så lenge han tørva, og be han be noen annen. Men han snakket vi flere ærer, og han ikke ville komme noe. Og jeg spør han så om det var gode maskinpøver, og hvordan jeg var her. Og det var 20 hektarer, liv 20 hektarer, så jeg sier at det skulle så godt ikke litt avslige hvis det er gode nok maskinpøver. Så. Det var faktisk det, og det ville bare ha forhold til seien. Her var det sånn jeg nøyd før, og det er ødel vekk. Så bøveren kunde komma lite avbrukt. Det är helt vare synd. Och det var faktiskt bara tog.
3: Och titta är väl manna här, så tycker jag. Titta på näkva maskiner. Titta på flott atlar norr.
4: Ja, ja. Till en forsträtt tror jag att man är ett era synder fjärskåte. Och jag fick så avtal vi Böndan Saxon. Johan som ballar fyra ärar. Om han kunde, kan man säga, tagga sig av att pressa. Och så kunde vi slåa och hjälpa sig att. Och så fick vi för det första flera maskiner norr. Och han fär nästan alltid att köra. Lugga mycket om man är ut för en liten avhäll så köra den och lade attra lugga väl. Så vi tog ju tanken så gör vi den runt och till lukkas då väl flera år nu. Ja. Det är fjorda sommar vid det gör, ja. Jag tog jag det i norra och färg ganska cykla och allt det här så ska den större kabalgen gå upp så tar man helst rikas och till kjäl där stannar norra och också ambo brottnar och så allt stöggar upp. Så vi har nog snägg vi. Och det är så lyckas gott alls första år.
3: Det är rätt lätt stor ting. Alltså, hur ska man ta få allt om våra färgerna?
4: Nej, det är nämligen troblagen. Det är att traktorerna är också stora och breda och slagetalen är breda, ballmaskinerna är breda. Så det är gänga att läsa om våra tätterna. Så vi måste ha sam och han är ofta ute av drift till så tojna. Men framförslan var så bejna som nu med tätterna har silt så är han ena för juli. Att hon låste sam en tur mannamorgonen. Så vi fink så kan man se åtta för vanliga rutor tog. Så vi fink alla traktorer ombord och fyllde allt ettje en affär. Och sam kommer åter i rot morgon och tar alla vidare lite ner. Och så börjar det tacka hem åt. Så teorin är väldigt gott alltså. Nu rikar vi så en traktor till affär kanske på rummet där. Här tar jag dubbelt ner av. Så jag annars vi får faktiskt inte plats för ödel bara samma en tur så. Så han får vi tätt med sätt ni där rockar vi.
3: Och hur långt är det att slå att lamböjen här? Det som du slår, står han parst av bönn om bägen, Myggletälje och Trödlandesen.
4: Ja, det gånger nog så kört. Det är alltid vevra av hänket. Vi hade årna de större hälterna manadagen och torsdagen. Det var en traktor för att få som lejardagen och slåa sinter lejarkvölte och så sundagen. Och manadagen fick vi hända turen vid Sam och fick resten av norr. Och torskvalitet tar han väl allt det här pressa som var slige. Och tar han väl, hade vi då gjort en förenroll torskballer då. Från månaderna dörr till klockan, sen rådde ett med den torskdagen. Så var det till Sinter smarre stitchen i byggt nu, Miklad Aljetter. Till gång nu, så.
3: Brukar du så gräset som kommer henne?
4: Ja, ältalen är att här är förtäckat av folk här har bruk för det till sägen. Till Ejon Eliasson och Eivinder Ejonsson. Och hans halskär Trödlandes. Tar det här var några säger nu vet du. Tar brukar så ta som tar bruk för det och så kan jag ta rest eller göra vita som jag vill vid rest då. Så tar jag med så att prova på att jag vet du så rätt. Ett lag som kan vara lära så det är sen en ambulans. Ja.
3: Och är det ett gott för för Nathan Schaller?
4: Ja ja, det här är som alla förskor behöver. Det heter minst lugga gott snack Anna och Och hade förrest och det var ägna synter och tog i tankar någon att det var några här. Att det skulle inte lite avsli, ja. Vi det här var törva av straffar i förrjun. Och kvart så brukade det för så lugga mycket. Jag hade det inte så att vi straffar att tjocken som jag var näck nejt. Så ta i hästet kommer, ta i bättre av näck straffar av gömslig än pengar i bankhandeln. Tog i att du blev kött urs du ska tjejpa det. Ja. Men helt och där själv så kvartade jag mellan rummet åt. Och tack och med stäsen lunche så om du inte brukar allt en veter kanske sälja oss du hur nu har jag brunnar isen jag vattenskorron är kör brunn det kan gott lite ju brunnet lär efter så om man inte brukar allt en veter så hör du det här fart var ringt art så hör det sånt ni fyr det går så gott
3: är Jon Eliasson bandy on Trollanesse nu slå Hovigsbandy och hinner som jag får någon Atlan Bøyen, så tikk hun oss ned, og øren her. Hva er få tid på sjoen til? Her er Trøtlandet seg.
5: Jo, vi legger Bøyen til, så finnes litt, men så får vi det græset på sjoen som vi tar bruk for. Og nå er det samstarve vi sikkert for døgnet, så han fører stav i restene. Det er Mona ved Støysen også ved alt kjønn, og vi får noen halvtid. Bøyen er nekker og gøyre her. Så det er godt vinn-vinn, at jeg kallte det. Det är särskilt de unga männen som har jobbat först, ja. Johannes och Eivindor. Det är faktiskt behöver inte att två i mån gårna Trödlandes gör det. Och två i mån i Miklardal. Som färd till nätten till honom i Höjvik. Hvis vi kunde samarbeta vid det gamla arbetet så var det nästan tror jag vikra man och jag var ju en bönt att få oss ut till hus vid Tajmlampen som vi har tagit. Nu kommer de river er och till öronen alla innan vi har vikra. Är det gott vi över och där brukar länka det här utan nästan så är det att jag var fyra dag så hade jag ordnat Atlanbøy. Så det är väldigt.
3: Och tid får jag tycka det på sig av alltså?
5: Vi tackar det här på sig av gräset som vi har brukt för det till. Vi är ju sägerbönder så. Och det är ett månad lojt av att läsa rikven här.
3: Så sägeren brukar inte när till allt bitet här och Trötlandnäsen?
5: Nej, längst fram till. Vi har ju alla haft nejt. Och fåringen det är några månader om året. Det är inte så nekv. Jag är fåringen ganska mest. Det är här i Västersöjna. Ästan fyra om vetren. Men jag vet inte att vi kommer på ganska sammanlagt en 100 baller på jag och Eimdor. Jag vet inte hur Johannes brukar. Men han kommer på... Ja, jag vet inte hur kan snacka vi säkert om tal. Jag vet inte hur en 500 gott är alltid. Tillsammans det är en väl av...
3: Så hette en go-chancellor?
5: Ja, helt sikkert, ja. Vi har faktiskt inte avhållit långt, det har gått. Det är till stora månader.
3: Det blir ofta boja efter terra.
5: Ja, ja, och så skulle du ha folk till allt, vad du, hjälpare folk. Och brunnarna till att vara kastade på vid hånd eller kvosl. Så det är helt ett annat arbetsjövande. Det kräver att man lägger sig just nu om till att tacka möjligheten som stora ballen. Och mamma har en traktor om vetren. Till att bära där på plås innan golvet säger någon och sånt. Men det är faktiskt det enaste. Så det är ett dåligt gott samstarv, det vill jag säga. I hoppet för båda parter.
3: Sigurd Pettersson, Eion Eliasson säger att detta är en vinn-vinn-stöva. Säger du det också?
4: Ja, absolut. Absolut. Och det är fyra månader för gossar för mig. Och jag har alltid här hållit att det är fyra månader av det eisen. Och det är det viktigaste i ödlån samstarven. Till att känna att det här var en fyra månader. Och det är alltid vi tar finns det till att lea sig så lejse gossar. Och er gossar öliga väl nökter. Och jag har alltid här öliga väl nökter. Och det är ju att jag ska till, så fungerar det rymliga gott. Så det är det öliga stått. Så är det när jag kommer några år här. Vi färre flera steg. Och det är Johan, han är en hjälpare man visst här. I har sinner och bror sinner och andra folk. Så vi kommer några år här och vi tar kamp och vaknar vi. Och gott att äta och grill och så. Det är ordentligt hon allt. Det är lite när gossar tar väck det gott.
3: Till slåa och till battla och rista. Ja. Men hur är arbetsgången så att det kommer?
4: Först är det slaying och där vi så vi en traktor i rumla stora apparat som slår en trutjar meter och håll trusch eller alla. Och om lusen är gå så färdar vi inte igång att balla bara vi. Så har vi en höjväntare som rister lusen ska kunna ut. Och han arbetar också kött och han är en mellan 5 och 6 meter, 5 och en halv meter bred och klar. Så han klarar bra att köta ut och det visar att bara det färna gratuimar alltså så för tror jag ens procent är helt nägg upp och så ska man flytta sig här så ballnar av åtnen så har han grund till att flytta vatten alltså så vi lägger nog så nägg för att få det stort som möjligt men vi åker av överlag i följen så lyckas det inte alltid lugga gott men det som vi fick pressa mannen den torsdagen det lyckas öliga väl. Och sen höjväntaren, han kör faktiskt alla tog. Visst det är en äggslige så kör han alla tog. Då har tecknat kanske en 30 timmar att komma att dra efter tills du har ristit ut en affär. Så vänder han till att. Och så börjar vi att räcka samman. Här har vi faktiskt tvärdruvar, en enkelt rotorruvar. Som tecknar att teja sig till besvärlig stitchen och kanske från kanton och steinen och sånt. Allt vid traktor. Och så har vi en större ruve som har två rotorer som räkar 6 eller 6,5 meter samman och sen. Så ligger det bara till vi börjar pressa, eller att du börjar pressa på en av det. Och så kommer jag ballerpressan, eller ballaren. Och ballar då i baller. Och så kommer packaren. Och kör plast och åt honom. Och tar ballerpressan lägger, och man lägger ballerna fra sig här som den är. Packaren han kan flytta när lutsynde visst är bratt, vant och fyra därför att rotla lockshort. Så lägger han där frasar och ärastande, kanske lägger tvär och tvär baller samman. Och så kommer traktorn ska bära där av. Och här har vi sådana ballerbärare, det är bara rör, alltså för en under. Och så tar du lite upp så för det som samman och under ballerna. Och så blir det lagt i stack. Här som vi kunde lägga den och jag tror att för att inte bruka snygg plås så färdade ofta en tvär eller tror jag hade i stadsen.
3: Och hur stora är ballen här? Eller battlingarna?
4: Ja, alltså hvis vi får där ordentliga torrar så eller torrar ändå kanske upp på en 3-2% till kanske kjoltan men vi röjner hur stora det här uppe eller upp om det. Så lite där om en små 900 kilo och är det så att det är så färd det kanske upp på 1000 kilo.
3: Och hur snäcker baller får det på sig här? Och gör?
4: Nu är det när vi börjar omvalda i Norge och i var. Och som var i sommar var så van allt. Det här var för när det regnas. Vi har inte finnit gott väder för en 18,5 juli faktiskt. Så det är nöjländerna som vi kallar det. Det var nog inte så nek som det i fjör hade omvalt nek och tack av öl när gräs tar. Så i råkar vi därför att lite om mittlen 500 om man för 500 rollsförspallare. Kanske upp mot 600. I fjör var det bara inte om man 600. Så tar vi det här lei. Ja. Tar det sista livet, jag vet tar pressa det sista nu. Jag finns ju ordentligt hela då, ja. Men tar fer något på upp mot 600. Ja. Och så att det är gott att ha en neck forward alltså. Det är så branschen som vi tror ju tar ett rättligt avgörande. Och vi är gräsramlejare alltså. Vi tar man väl att göra det. Och vi har anpoint till det. Och på hända har så får vi gagnat dig så neck som man nästan blir till. Då. Det är en öle god känsla om hästet och att du vet att du är rysla forward alltså. Då kan man ta hästfjöld nu.
3: Och så ska åter er maskiner, men så ska alla här ballen här östene flyttas alla vägen så till Höjvugar.
4: Ja, ett långstånd här som åker bror för det gossar. Ja, det var så flott, ja. Det var bror en lastbil.
3: Det var tidsen så vi.
4: Ja, ja, ja. Det var fyra läs jag var. Vi där var Johan Skottla för det. Han hever en gal lastbil och tvär laster. Så han blir kvar en annan år. Och så blir hon fyllt upp. Och så tar han över onkel Lesa Toymar. Så kör han år och sätter han nere av. Tänker ta fot till Sora till vi. Det är rika öliga gott. Ja. Det är så här öliga när omständligt. Det är det alltså. Det ska sluta allt det där. Men efter det här är förrest och först framvarsla. Och alla omsättningarna hos Foren. Han vill vara inte efter landet. Det skapar arbetsplats. Eller arbete och löner. Och maskiner, kajra och så. Så det är stort. Det är sånt ska vara.
3: Hur snäcker man sig det här? Så det är
4: där? Vi har flera. Det är flera under fyra här. Så det är sinner som är och bror sinner och vimmen och omkring av dem. Så vi har vi rysligt. Och vi har näckat traktorer. Vi har brukt traktorerna så att han är norr i eisene. Så månaden tar vår nudge traktorer svink och sen. Och tar kort i alla arbete. Så det var ordentligt stort. Alltså. Det här blev slig och vänt och räka och pressa och kort på plås och stacka och packa och allt det. Och allt det sen. Så det var öjla skeka. Och det här damen så öjla väl som ung föran att släppa röna sig. Och det här lärarna gav det här. Det skeka.
2: Sommarmorgon.
6: Vi tar på hørst en sammandrott ur sommarmåttene fra i morgon, og tar våre Liv Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendtidsene.

0: Og vi har sånn blev klokken en minutt iver tutsje til mannen der vår 16. august og fotballsprat atter i luften. Om mer fortalt rett her i flytigarvindelen, så det han seneste ferie vi mer som verste Trønder Vatna var. Han ferie ved å tøke rett. Han har ikke haft likeband, men han har bare spalt ved noen øron lije. Og han forså at det kom at roi etter. Og skulle nægge rivast ui om det er nekva snakk om i forsk om fotbollte, så halte jeg at den her vikan her, så i hvert fall prekva til at det hendte nekva forsk om fotbollte, det er en, ja, en gava som bliver vi av det djevan. Toi langt fra senast, da hadde vi et opptak til distene mittlen HP og KUI, han ble spalt i manna kvalde finner vik og søgjane. Og søgjane var KUI spalt ui Europa, og her har vi vært mykje råk om at farger forluttlar ui Europa, toi distet vi han bara flottur hötti och kom till att en dansk vänjare Charles Postnan och Ajern Chatimon inte kunde finna av att komma stän till tojina ur Polen det efter Tamorren av Hosia gå om ravnen som där finko ur Klaxvik och ur Färjön med en Lugano Klaraida så är det bara distrum flottur och så har vi haft ett störst tjack bäge om vi är förlutlig i Europa och om förska fotbollssambandet och fällen skulle finna en nödjan last så att Lien inte är förtrött att spela i Europa och så var att händningar rykt omfär i Jar och jag hade vi kunnat lycka tänka urslidna från distrum som var i Jar det är fyra distrumspalter och i nödjunda omfär NSOI vann 4-2 av Epistreme, HP vann 2-0 av Epistreme, B36 vann 2-1 av Dunkasanti og mot 0-2 i Vester, og så i Jarskvalde 4-1 fyr, nægrant og nægrant som vi kanskje snitt for å få annan av Justin Hidjan Harry, at Skala vinner av Vuchinje og i Masteradaltene til 1-1 fyr at det hent. Og fyrir at lofta så nekvom balton som vi hava vi luftene, vi hæsar sendingene som omfram til eisene fra Snikvas er Piklet sentrum at AP og K og i spela og i kvöld. Så her har vi en som avur Oddbjørn Johansen, men vi har eisene skift ut vid grønne mikrofonene, til nu har vi finnes fæter av Jakob Åsa til ESOM å få et størst navn til sommarfestivalen, men nu han her. Velkommen til Jakob.
1: Takk for det.
0: Ja, Jakob han ber eier og reker på alt FO, og så skriver han eisen av Norrlysnen, og han var lokala tilfærlig nok av Norrlysnen, men til å gå og greiningene er, og jeg tror ganske mer, saunende førske fotbollstilfærlig, og til å finne du så på alt FO. Og Oddbjørn, han som alltid saunende og spiende til andre pakkeren humør igjen, Rui. Hva sier du, Oddbjørn?
1: Ja, jeg alltid gå under humør. Det nok så heppen vi tog, så det kan det reker og ikke reker til for så vidt lukket mye, men det är nog så gott ofta.
0: Ja, men du är ärligare. Till vi får ju varje annan sagt ja, som vi talta.
1: Ja, jag säger det som vi huxar ju om mig. Ja. Om du rätt eller ska efter mig under mötet.
0: Jag vill bara säga att ungen på oss det är vad står om vi färra att tåsa om KUI i dag. Till KUI är nog så näkv i centrum. Spårning ner om vi bära för att tåsa om KUI i dag. Det ska jag röjna att stäcka i kvart fast kvart som klockan gånger. Men här är otroliga näkv. Att ta gud och säga ärskene som vi då finns här idag, alltså KUI-ärskene. Vi kunde börja vid att tappa emot HP och färra så gärna att spela Europa och halda där skulle spela höstkvalitet och ända så vi att spela frutjadägen och blöva faktiskt inte av höllvajer och bankramata och efter dysten. Men så kommer Otten Fredriksberg till Magnus Powell och till Thomas Lervik och på rätt och fylast av dystarskra och ätligt till europeiska dyster och i förskående fotbollte. Och Björn, vi ser det här året först och tog kanske loftat hos det hotell. Kvar en ball till loftat först?
1: Ja, alltså för det första så täpper KUI grått 5-0 och tar lyckas som kommer upp och i läckposten han kommer alltid på 2-0 och börjar ta omkran ut och spära omkran. Det är kyla gott i munnen där. Det här var strandprogram för framman. Allt det här vi att KUI är trots nyer till att flytta dess från höst till flytta. Jag var inte kört länder kvart, jag ska halta om det här. Jag gick ett annat steg, jag är en regelgärd och EFA som kanske säger att så kan det vara. Men till allt och vi följer det som allt är jävliga eller allmäntliga kärligt är väl att han lyttlar till man följer sig allt och trustan till det sorts. Då. Det som är underna värst är kanske till att det kan misstänkas att läckpostnaden kommer till följare vi vilja så sånt. Till mer vidande så halte jag flickvarnar i Vavon började att länta nästan 2 timmar av läckpostnaden i huvud huxa i om man kommer till följare. Og det til skarft, tror jeg at her kunne du ta i lekk passen sørt fyri, at det så kjøsten da klarer det som du var, så flikva vi det, og lenta etter ta noen sånt, og flikva blir jeg lenta rymna til jorden. Hvis det tilfelle, så det en øyelig katastrofa, men alt det her vi er distribuer flotter og så har, jeg gitt ikke til at føringer kunne fære at grenje om det, altså. Vekker i fargen til for tre, og vi kunne heller ikke forlange til at alle kommer til farger 2-3-4 døgn av den, tror det kostar när det går pengar och allt det förskälla.
0: Men Thomas Lervik säger han också väl att det kostar resten så kaj för hinvägen. Kaj är näckmen fel.
1: Men jag känner inte till att kaj är lent i inte lent i Polen för vägna mjörska eller Danmark
0: vet. Nej, men det är färre att tulja.
1: Ja, men det är något som folk fel och välja fyra ögar sig på en annan hat.
0: Ja, och kan man så inte förlanka till hinnan?
1: Det kan man säkert.
0: Men kaj kan inte svoja fyra. Eller postman inte för att ställa till hinnan.
1: Nej, men kaj, jo. Kaj ska inte svoja fyra. Men jeg vet ikke om det posten skal svøye for det. Jeg vekker i fargen der, så kjedelig som det er. Det er det største ivermal. Og da kunne ikke komme her flere der, Arne. Da har vi jo også en program i Polen som tar spill. Tar spillet jo også en dyster her og skulle passe seg inn her. Jeg vet ikke hva det er rett i sin
0: fargen. Ok, jeg vil også vente til å si. Heldig til å legge posten henne er skilt i at det er møtt for sent? Eller at det renner seg inn av troblegen?
1: Vekker i skilt. Väckrusel.
0: Du har inte ta lugan och länder gå vart du. Svenska li som vinner.
1: Tar väljer när är tillgång till det här. Jag kommer och så gå vart du så tjatar det. Och kanske är lugan och ösn ut i stöv jag tar av flor pengar eller inte. Jag var ju där. Ja så. Men jag hade bara att ta väckru för det är en boy alltså vi kunde inte förlanka att Lena komma så länge där. Visst. Ja men vi skulle ta en regler tja. Det var Jakob Ausa Neckbesen det. Vi skulle ta en regler tja UEFA som säger att det skulle vara ett dagnandist eller två dagnandist. Så mot att skicka fyra vägar.
0: Jo men alltså visst du skalt ångsten här då vart att det är möjligt för att vi måste du släppa lenta. Och ta då så att som i hässan förna släppa lenta så slöt och så får du utsättas nu ifall en dag är vita heter öl oavskällt men man är råa pika onkrar av så här pojlar i New UEFA här man hällde så vita att här sitter onkar som kanske vill lägga på snan bättre än någon öron och
1: är jag snär alltså är jag snär lägg på snan självant vi ser var ösnen vänner lägg på snan eller formar lägg på snan och mjörsjer vaven så är ju ösnen falanka och pröva och strutt och pressa för det är just omstöna jag och kon så mun lyser så gavar som
0: man har enast det distans som vi utsätter till typ bara lägg på snan som är klar med att tyna
1: ja ja
0: att under med att tyna
1: ja ja men alltså nu ser bara så nu har som för en bättre OP4 tar och väcker ju vaven få körsnaga vi men
0: nej jo du, alltså det som sitter där räknar så kan som känna för räknar. Alltså, hvis det är mjörske så kan stå flickor vid Atlantik som häver landingar, alltså
1: det häver. Ja, till troblösen vid att flickor vid Atlantik och hessen tygen är, du har faktiskt inte öjna biljett. Inte öjna, du har alltid längt och version fullboka och längar tog fram och undan.
0: Och varst du tar från
1: det här? Ja, 100% säkert. Så inte ni om det. Det är så inte, jag berättar hur snäck folkgänger är med alla, hur snäck turister är i allt och hur snäck föringar flyttas. Jag gick inte till Latja eller Postnaden från en biljett vid Atlantik Airways. Och det är Arne som skulle spela för dig.
0: Det är så mullt. Det kan inte vara.
1: Ja, det vet du. Det är gittigt bara.
0: Jag går så. Välkommen nu i Röntgen. Ja, okej.
1: Jag har hotat sig en gång.
0: Ja.
1: Jag får pojka syndra av allt det här vi att KU-spelarna skulle vara så hållt av mynta tröttor. Jag vet det väl. Till sträv, jag syter en flåvötlig och syter allt det där. Men hvis du tänker Lige till KU. Fyder Brattback kan benära vid honom. Han borde inte vara tröttor. Han spelar inte sådär. Han utkörs nästan kvar han är vid Önnesadist. Spelar halva distri här och där. Jan Johansson borde inte vara så tröttor. Han spelar helst nekva distri för KU, nekva måttor. Otten Fredsberg, poddspelande. Daniel Johansson är inte tröttor. Han spelar lite ju inte. Ali är helstjusspassande. Denne Paulovic är helstjusspassande. Hostad är helstjusspassande. Dav Reynon spelar lite ju inte. Kittis Hörnsson är helstjusspassande. Och hur andra är Hattler Hansson sitter i löten i kantén i förskap för kappisarna. Så han spelar inte sådana vikna. Alltså sinan korsan kom det förr och där han helst passade kan fotboll alltså då kan gänga alla med jocken ända listan här alltså alla kvarna är strötter tar som män är en fem man som gott nog är legala lögar till Gaston Malmarn kanske är borde helst för strötter till han är nära position Gaston Kalsö Åtne och Paul är tar förra kanske jag var kanske möjligt så glömt ankran så borde vi ordla strötter. Men alla KU-spelare kunde inte lägga sig under att vi har tröttor till deras passande av fotboll. Det passar inte.
0: Ja, Jakob Åsson, så säger bara välkommen. Välkommen till Hövestegen.
2: Tack för det. Ett hund åter i vi tog.
0: Ja. Och nu ska du svära till en sån här bumpus med det här. Ja, men kaj är när Blackfever trötter eller hade Blackfever onökter vid behandlingarna från UEFA?
2: Ja, kanske bär ju allt det. Alltså, det är ett öde sammansätt mal, torsförsmal. Det är samtidigt det mesta jag har åtbjudet. Kanske bursar från sådana här enda. Jag har alltid att somra av spelare som man nämnt kanske Gittle och Denny och Aina och vad det är. Tar jag spalt, alltid nästan alla distans så igen i Europa börjar ju. Då är det väl snäckt skär. Och det är så att spelar från tre ungefär spelar så tre kvant det. Och så spelar tar emot Leon som alla tyna får utsett eller här var Möller kan lägga utsett att dyster i sin land och som får på samband Jever. Till nästa bära färger i Europa som är tar som börja hes ju undan de förne som inte utsett att dyster. Så Oddbjörn i Chantr. Hvor langt gjør det?
1: Jeg kjenner ikke til det. Danmark hadde avlyst kappen
2: som
1: Danmark.
2: Jeg har akkurat haft et omfær som et linje fikk fri.
1: Ok.
2: Ja, altså jeg har kan hatt her. Og,
1: altså, jeg kjenner bare stille det. Hvordan er det du spiller her? Altså hva gjør det her?
2: Ja, det her er omkring disse utsette som gjør det.
1: Og Polen, hadde du utsett nekva disse?
2: Ja, vi slapp nok når jeg ser...
1: Lekk Posna?
2: Posna tar spiller ikke hva heter Vikshus som er ved.
1: Ja, men...
2: Og tar av øyemål og tre at her... Men altså, sætjen er han at største ødelig har vært det. Og det har vi så valgt ikke å gjøre forrige, det har alltid ikke gått. Og det vant jeg for å brøyte nå, tror jeg at til et troplasje på nekva mat der, og nå avrsker det Ørslid i Europa, avrsker inntøkker ikke av Øtlanda. Altså, jeg sier solidaritetspengene, da ble jo bukter etter hvordan farger litt av styrkelsen til UEFA.
0: Kan du lukke greie lydsenere fra hva det er? Hva er solidaritetspengene, og hva er styrkelsen til Europa, og hva er avrskast da?
2: Ja, det er solidaritetspengene ble jo givende til fele som ikke lottaker i Europa, pluss sine. Og til avrskast etter hver farger litt av styrkelsen, og hvordan lengt til livet kommer som kommer langst. Og i fjør, og så kan man, altså til linje best alt, men så kan man gjøre den kjipen her som er sinte for nye til henne linje, men det skal være omtøkket for tøy, men det er jo ferger så valgt. Og så har vi, altså i fjør halvtid til alloy, mittel 1,6 og 1,8 millioner som fer til hvers fjellet. Og så har vi sammanbord, etter nægget nokt, altså etter hent 2 år så igjen, kanskje.
0: Det passer, ja.
2: Og så har sammanbord vi, altså med et annet, og i farger skrevet botnen i 2020. Ta litt av farger nummer 2-3-1-3-6-år, misset 8-li. Og så i mot til 2-3-2, ta kaj i kjøren balkaspill, så litt av farger nummer 8-3-2, og ta li som kjøren langs kjøren balkaspill. Her sier utrokningene at det er alloy 1 million av måneder hvis nå var det jeg sier hentet kjøpene ikke gilt til det er, men hvis det er vi er, så har jeg et liv som Ibstreimer finnes 1 million minne i inntøkket i 2020 enn i 2020. Her er gitt jeg, at det virker for meg, jeg har skrivet om det på alt det for, men i gitt at nekva fjellene fargen er ikke vi, de har vi kjessi nå i hvordan jeg etter hans sammen, og de har gjort det, så råkner vi at de får være sin mer large møter at begge kunne utsette dyster, ta snakker ikke om alle dyster, at du lømmer kjessum som land, at du har kanskje två dyster som du kan utsette, kanskje annan i triumfære og hin i røkstøk. Og omfrontera er fritika vinda i östen som ligger fullständiga skoft emot till ja, alltså är då så skilja kvita liksom alltså det här ståndet mitt om i sommarstation det här råkner vi för östen var brått det har vi fel vi har kommit mer nu i ett här och så suttar vi östen till här att nu får den här bröjting i förska fotbollt som kanske som var bänk i 4-2-3 utav kaj kommer backa spel att nu har vi haft 3 år så igen ta och som har vant att det heter nu för kaj jag vinner FM vi touchar fram efter och vi tar hit kapengar i det och tar ju kurs mot på att vi har haft 3 kapengar här som vi har haft bara 8 här som kaj vinner FM och alla helst touchar imskar FM vinner 18 till så det är neck pankar stod på spel och så 8 så att det tar du dött ner om jag hade förr lite som var inne för nu och vis önske jag skulle komma i år och nästa år så är det vant för jag detta nya 5-4-6-4 för det kanske inte vant jag missa att det fjärde lige och tänk er så att stäpa vid nörren inte börjar alltså han för att börja först och färst den för öron och färd och då det börjar i öron och färd tar först då tror jag komma 90 miljoner plus halvstig mer i styrkes tale, altså så det avskal bæg i fjellet og altså økonomisk og i styrkesmessigt og ja, det plass først så er det mest sånn så, altså jeg er nekst som stender på spil og, men jeg skiljer vel at, at jeg ser fjellet ikke kunne om etter det vil si at jeg kunne ikke finne så altså det daglige virksomheten har du rydselig å huske om det som går fyrer seg ut i den ekne fjellet heter det ikke, altså det er helt andre verre men hun avskal alt fjellet
0: det som jeg må si for det første er det att vi står vuxna så hvis man får skapt en skipan och vissa solidaritetspengar och är skipan är så läs att öll få gagna av att det bästa för dem kommer längt ja men så är öll mera sinna i att spela vi det är väl det stort att länga
2: ja och då är rockna vi att som ni nämnde att alltså heter gagnar öllum fedovan men så kan man alltså är vad är vi ju sånt här att det är imska meningar i försk fotboll tid är snatch vi alltså folk östen som är pur ausamt och snär som håller det här det är kanske skulle ha gått för försk fotboll att vi har ett dums som kaos som satsar så mycket på Europa och vissa mittlanda kaos här och försk fotboll lucker framåt så inte säga Är det gott för förskap fotboll till helst gott?
0: Nej.
2: Till oss rätt, alltså på damma då.
0: Ja, ja. Nej, ja. Och är inte tagit. Har vi det här vad det är fotbollsprat och har vi det här heter meningar om fotboll. Det är inte allt definitivt fakta. Vi sitter inte några makter. Vi kommer vid meningarna vi har om allt möjligt. Så är det här som tar vi det här om rekord eller om uppställningar och annat och så vidare. Men
1: Oddbjörn Johansson... Det är klockan nästan 22.
0: Ja, jag skulle akkurat säga det. I allt är halvdagen en körande så du har haft ett om något repars där. Men Oddbjörn, tar vi komma till and then apart near I said there we trottlaga och så är det hur länge tälde då man ska stretcha sig till dömes have a quite we know tar ska spela mot Rika tar spela manada i nöt så ska spela mot Rika så ska spela FM agenda dist mot den så så ska att spela mot Rika och så går det lite låt oss spela step up finalen passar igen alltså Det är snyggt att jag flyttar dyster och jag vet uppskott att jag kan ju hur jag släpper spalt en dyst mycket den efter stäbafinalen. Det är så ont här nu vunnit stäbafinalen här nere mot Vuchinje som inte ser så öjlig och sannolikt ut. Men så kom det inte en gång att vi nästan har att säga färra och färra den till att jag spela efter mycket den hvis det är. Är det ett gott alternativ? Vad ska vi göra?
1: Alltså för det första så är det fyra tror jag man öra gera tingen fyra telin som låtar i Europa går så next eller så går som till bild. Det är ju fullt under vi. Men Aka Gusman ger det vad det är alltså glöm så jag för på så lika det också att Lin bröt sitt syster men så tycker jag Aka in hukta det Ruslands kapisne. Här du ska så ju antan ena så distrialis. Valder spelar alla samt då och tar spelar Europa går bäst. Alltså så det är ju ett land som ger det här och det är kanske Thailand och här norr som inte får det var möjligt att göra det här. Då vill vi ha en kapping som väntar som en väntar. En möjlighet är att vänta kappingen. Det här vi är inne i affär. Man väntar kappingen. Man börjar i augusti eller första juli eller halvan juli eller ett annat att spela som är sanna. Och man spelar det som vet. Och så har man pauset här i ringaste vävret i färgen. Jag har sagt att jag alltid gick att tappa till att uppsätta i förskolan kappingen är inte så äggvistligt. Det här blir till att skumpa en dyster färgen än det är ett eller annat. Det är ju inte halvfjärs upptöketal som skulle flytas och sponsorer och allt det forskjelliga. Det ber till. Man spelar en söndag klockan tre eller en månadag klockan tre eller en torsdag klockan tre. Det är nästan lika mycket. Och avskaratal i färgen är inte så störst att det är lika som grundalig under penningalig under fällan. Det är inte så störst att de flesta. Så det ber till. Men god som man ger det här är att inte några bo på det och att ävlösa dyster alla samlade tunnen och flytta dyster ävliga kappingen om undan att jag synder så kommer vi till här kappingen man känner redan spekla sjön och kappingen kanske 17 till att KU manglar till dömens jag som förr nämnde bara KU här var utsett för dyster skulle spela fyra dyster i mittlen och andra här var spalt flera dyster och stiga talman visar inte rötte myntorna och försäljningshållna så till så rannigt har du tänkt att jag ska ta hattfyr så Gust man gjør det, vet du ikke, men man øyer at gjøre det så godt som tilbyr for det første kvelden. Ja, til samt tror jeg. Men alle køyerspillere som ikke skal genge til deres mål, jeg kjøper ikke hantan omkjennelsen her. Nekker som køyerspillere har ikke spalt snakk. Jeg har ikke spalt snakk.
0: Sommer skjer det ikke strøtter. Sommer finnes det at det største grunnen som er. Og i øtlenes ned, Jakob, hver...
1: Til dømme som...
0: Tutt pendul, hva vi... Ja, ok, ja, og
1: Til dømme som i det er køyeren, det er det jag vet väl att Stormen Jacob tar skulle helst vinna för att vi är i FS-rön. Men ta ber till Jacob och Tonar. Jag menar Jacob har så stark kan hope spär en spelare kväll till dem eller två. Eller ta ut i Holland som vis Ursula de Fettel ankra vi eller Atlant. Ger Atlant så. Ta ber till vi första.
0: Jag vet inte när spårning till Atlant här men vill gå först till Jacob så kväll heter det till. Jag kan spelaren har rätt till att vara se jag ger heter det så strävet. Det är tröttande och jag vill säga till dig som säger att det bär i fotboll och heter förlåt. Det är så fint nog men som åt nästan visar att det är pura vanliga folk som skulle hem och när komforten passar på att och till arbete och allt möjligt annat som ett andra folk. Alltså får ju inte kvult här i mitten att för det sätten är det väl ens omfrånta fysiskt att det är så lite trust som kommer då. Ett är det bara så att nej, det kommer att heta fotboll till det här är det inte klara.
2: Det är, alltså, är det inte bäg, alltså, det är inte Kjolkjörst. Alltså, Magnus Powell är vänjar i Chicago och han spelar öga smalt. Han brukar då som spelare största alla tyna. Och bara inte är en KI i Europa, han har alltid har spalt fem dyster på Nujan DR. Och där brukar han största alla tyna som spelare i Rösne. Så, det är inte är in, alltså, Kjolkjörst. Men så känner man lite kvart kan man kan göra. Och här är det som jag alltid nämnt i Janne att här halt jag inte att det är rätt som Oddbjörn säger att i sommar är Röntgen Dyster i Ösland utsätter, men det är det också annare och Ösland är ofta nästan i alla nämna kanske 8 eller 2 jag halt det är kanske 8 eller 2 land som inte har utsätt som börjar utan första omförnån, men jag halt inte att vi inte färger skulle vara undergång land och inte att utsätta dyster, så jag halt det att man skulle lagt sig, man ska inte utsätta alla dyster, men visst du till dem hever som i Polen det här som tar få möjlighet kan utsätta två dyster och det här gör det östen som dyster. Jag tycker vi östen av kajarna är troligtvis ganska intresserade att möta ligan alla tyderna som utsätter eller få dyster utsätter i sin land. Så
0: det är östen ägar vi kväll är fortsättna att köra hinom.
2: Ja. Og altså les posten annars tar hette jo anka troplager vi til dem så dissen ble utsett til frutja deg du dissen ja tar vi utsett til i landskapet kjent av vikskift dette er ikke foring i røyre nøk som jeg sa
0: og helt og så stod det her atter av vatlen og så stod atter av vatlen og hva er spelleren ikke ordentlig har vært her eller var det bare forstår måneder
2: altså det her er sånn her dissen er her så rævlig en nek ting for det første er et av polske morskjerner som er på papuren er nek bedre enn hva altså spelare for spelare. Og så er det her vi har kaj hever, altså tar jeg kanskje haft et her program spalt mer krevjande dyster, og så kommer det her på i et her vi at i lente flikvar en lente han ikke, og her har vi så gjørst anker hakt til løsning fyr, og det var så kvarja fyr problem er vi har snær, ut til som løt jeg, det ble troplaka kjøren flåfer i lente, så ble urslitten kjøren først linnom og landslinnom, det ble nekvar. Alltså ändå så ju pratat tvär för sommar tar fick bättre utsikt att utvärdera bara för och kan vi mot Salgiris och Achan RFS och Enjo och nu att stick för för när vi utsikt att det händer.
1: Ja. Är ungen Eve om att jag hoppas nog jag kan ju att det blir flottar att fram och då är det Eva mal om man har spalt det kvällt eller klara om man har spalt klockan 6 kvällt att klockan 20 eller den efter förstår. Det är ungen Eve där förstår det mentala särskilt när jag lägger någon där förstår planen och jag hoppas någon går så äta vi när så vi när kulla vi vad gör vi och man sitter ofta bara.
0: Och är det här viktigt?
1: Ja, det är viktigt, ja. Du laddar upp till det som är klockan tjej, så är det klockan tjej. Och du spelar med det påskun, livet och fyrröka, det heter störst liv. Och så knappar för att vi vet vi spelar för de två timmar.
0: Men det upplever vi också ofta förrigen. Att dysten vi möter sådana där, men vad ska det här för när vi inte vill spela mannen kväll?
1: Ja, det är inte ofta. Det händer ångt. Det är inte ja. Rätt ofta.
0: Men vi är vana vid det, men är det övrigt att det är en
1: ja,
0: sån dyster?
1: Ja, det uppsätter till en sån Robocop. Det är inte så att det är jag vill vi näkla för henne i Robocop. Det är helt särlig stämningar, helt särlig uppladdan, helt särlig stöva för förskapläggande. Och Robocop tyrar sig, som jag också har pengarna för styra. Nu är fyrtretan och åkken värre, nu har torpet i fyrtretan. Hette tankar som meldrar som flyttas runt i hötten och åkken. Det är extremt frustrerande, extremt tjejligt att man... Att man såg att blev förstörd. Ja, det är det.
2: Och det var nästan så att spelare var nästan för en uppbyggning. Är det bojen att komma från UEFA?
1: Akkurat, ja.
2: Och det som man alltid hör, det kan åtbjuda 6-7 under på. Och det viktigaste är inte fel då. Det är att du gör alltid det samma. Att det är den typiska dag 4 i östen. Här ska jag inte ovanligt komma. Och det är en orsak för att man gör det.
1: Ja, och jag är så förrän. Nu hörde vi att det blev utsättet till kväll. Tryggat nu inte.
0: Ja.
1: Och imorgon till klanschejan. tar på en av en brøyter og sin fyrtid når du tar først ikke gjør alt opplegget av samme mat som vi gjør i åren klokken tjej. Nå måste du finna på ett annat.
0: Alltså hvis du ska toppa klockan 20:45 till nästan klockan 11 eller om du ska toppa klockan 20 till något större månader.
1: Större månader. Ja, och, men östen till mentala. Och jag hade honom till lögarna. Torsdagen till klockan tjej ska över on och till 100% och vi tar en chans att komma och göra och tjäna x antal miljoner till ett och ett där. Och så brinner Iva om alla stänkas upp. Så brinner Iva om alla östen i tunnen. Alltså, vad gör vi nu? Hur är det? Vi är klara klockan 8. Är väl fyra klockan 8? Nu har vi ätit till att spela klockan 6. Jag har sovit till att spela klockan 6. Eller fyra gånger med allt det där. Så bröjts det. Och så får du om att ta att lata sig upp att det till tryggare nutchen kvällt. Och så så knappt jag kommer klockan norska ska 8 nutchen kvällt. Nej, vad ska vi spela inte det? Vi spelar morgs. Det förstörer extremt.
0: Men där har vi sitta hemma. Just det.
1: Det lukkar mig.
0: In hinner sig den flowet I Bergen.
1: Ja, men
0: hatt den flow här.
1: In ju tankar jag där lukkar mig ju. Kan du se det om du sitter omkring då?
0: Är alla inne på norska så vi klarar halkon. Är alla vet vi klarar släppa så är bära kvar och I Eisenfeld ich bara blur I sort of vad ska man säga bära snacka om akkurat det passionen men jag vet att säga att jag bara så när du har kvar kanske sin skylt när ni själver tar bruka eller få spelare tar spelarna som kommer in och dystern och tors för att vi får också greta vita ta dystern och tappte så kan vi skifta ut Jan Jakobsen så var vi med sig men han säger jag tar jag säga att ta sast att Magnus Powell inte ordentliga tror på det han brukar ta har vi att säga pulten I mitten här men det är också greta det här som spelare som bara spela visst det inte stämmer för mig
1: Ja, det alltså är Sandro Jakob. Nu kan ju ju mer klass för kunna ösa det och hitta ett rötlande som är känner inte alla omstöver ordlarna. Det var Jakob han kan göra med. Det var näck med morgon där, men är alltid Östen är Sandro Jakob att Powell brukar ju köra I hopen. Han är 80 kontrastspelare. Gott nog är näck för skatter ja och allt det för sälja. Brukar ju hopen då väl. Det är Östen mun ny stöva. Så annars känner inte alla omstöver Östen där. Och så en tanke som jag har, jag kan spela Jakob Ösa till dömes. Huxar Max Powell mer om sig själv än nu kan vi, eller? Huxar bara, han ska se, han kommer härifrån, han har vunnit doppel och han ska vinna doppel och han har inte tappat en fotbollstist I 42 år eller vad fan han över. Alltså, är det han som eko som förstörar, eller vad är det för något? Ta halt man ossen kanske spåren. Ta var Jakob Bergen I Sverige.
2: Ja, nej, ta var det ju men alltså är då bäst så tjocka att jag ska gänga till UK som alltså enaste Aaron som Max Powell det är ju just när man alltså till onkan där räka mer än akkurat han skjult om. Du ställer han så starv nästa I på spel men han så CV ständer på spel och till Nick kan säga så han häver bär av I att vinna FM och Lekmanstep och kom I ett spel. Han är ju
0: men kvar för ärligt vi har ju kontrasten I första fotboll vi kommer nog till där sin sätt inte vilken går till dem så. Alltså vi har ju kontrasten hemma väl inte att köpa på samma mata men Magnus Powell väl kanske synda mer att säga köpa inte hetta are och till att klara det hela I utan. Ja, eller nu säger Magnus Powell kanske ka och det är inte för harsta där men det hade vi så gjort.
2: Ja, alltså han gjorde det som så att säga mot Snif gör och det kostar ju kanske så att det är nu ungar I triumfer och det kostar ju kanske två skier och sen till René Jacques Johansson och Patrick Johansson som kostar ju göra. Och vet framtiden kommer så att säga kvät heter kommer att kosta gör och som måste spela in så vi kör in ja till Kai Hopen är och det gamla alltså lika lagar I gamla heter åtta äldsta felar som spelar allt så fotboll har vi så och det äldsta Li I Farjon och gamla lagar alltså något snack för mitten 3-3 och 6-3 ja och tar skulle bara alltså det bara så att det är att tar skulle ha sin till långt tog jag kommer fyrs så man skulle kanske ansa bättre rätt kanske sälja ta hem
0: men så kommer man spåna igen det är den kvällde mot Rabin det är nog så grätt ut nu att vi ska inte vinna distan så blir det jävla torrfört att möta NSO I nästa fär och ta där rika I mitten stöttlar Magnus Powell vid störskasta lije I kvöld och röjner av en FM eller ska han tillia och kanske bruka sådana spelare som vi tydliga så att jag inte är I topp distarformen men som blir skiftet in alltså inte så efter bruk kvart ska han ställa upp I kvöld?
2: Han är ju en torsförare stövet och jag att mot tid till dömes I Jar så spelar alltså HP och NSO I till spelar hemma mot bort 5 miljoner. med Max Powell och Kawi har alltså skrajen i hon är absolut helt svitt om i förskon fotboll i augusti tar spelar mot det bara Wichinge annars spelar de mot Atlant topplin i augusti med en Europa kör så alltså tar öle och öppnar akkurat i tog och det så med API Archon till så mycket torsk för dyster att det skift neck ut och kör neck spelar in smish just arranging så då vi öle till så tjocka för ut där vinner. Men hiv är ma han kan han inte han är alltid han skiftar bara en likar ut med 6 du en med hoppe så kan han helt inte köra allan augustman och vita
0: men så. Men det ska säga då och heter värst och långt till igen var det så skrona. Alltså ett lag i missionären chamber men alltså to bli era vita när rattla tolja.
2: Ja, alltså heter vi har fått dyster utsätter nu halt ju som så inte är några mal. Men FSF hur eller gröja reglar. Och det är det som tar halta stil. Och det är alltid vi hälsar till det sista året.
0: Så är det tredje distrikt att nå hemma i Europa och det fyra distrikt att nå ut i Europa. Var det så just det?
2: Ja, och om du så klarar att spela i mitten här, det är akkurat då om jag ska spela torsdag och höstdag att det inte blir till. Så får du det nu utsätta mig till helt vanliga dömer.
0: Ja. Det ska sägas att FI och ett touch för det. FI vill gå rå att de möjligaste när det är SMS-kipande eller möjligaste. Och FI akkurat säger om solidaritetspengarna är kunnig hevervärde. Og løgn også får jeg vite om græsene fra at dere sier at det passer ikke, det er ikke helt så. Så er det til det, så er ikke kundingen som ikke kom fram, og så er det. Vi er takk for alt går av her. Vi har fire halvdags kontaktet som vi har her akkurat nå. Og nå skriver det sørste sms som kom inn. Er det fotballsprat eller kajprat? Og det er bare rett. Det er som jeg sier, Arne Sendisene, vi får ikke... Jeg har nærkere en chans til ikke å snakke om kaj.
1: Det er fotballsprat, kaj er det viktigste.

0: ikke at for å spære og ikke spære og flytte og manøvrere og altså det er kanskje for enkelt altså det som skulle kunne ikke fyres skulle kunne ikke fyres sin iron og omkring det stod at man sparer noen løkere her kvilt her omkring omloppen omkring det stod og så men nå henter vi kanskje hva vi er rettelig avgjørende fire tve større ting altså hvis du tenker landskapet for deg hvis du hva vi ikke vinner Arjun og taper henne så er FN stru i livet munnet Ja. Så för kör jag lite till 6 8 steg att för henne så i. Det får där inte att ropa upp på 8 distr eller 6 distr liksom något rätt. Du ändå så är så mycket väl kör ändå. Det är tropelt. Och samtidigt spelar där en final om man kommer att backa spela. Så ända vi kanske kör är kommer upp på en push till Ursland ner som det är ja. Och till försvant nu kanske så Max Power där för sig när ut där spelar ju åtna eller i spelar potla det boar. Du tar bist till ordet. Kör ju nötter av vinden det snart. För hänk oj ändå så i landskapet. Och himmen är det kanske inte ordentligt nog tror jag om där vinner kväll så tappar ändå så i nästa fär. Så är FN så i omar med liv. Så kan ju komma ju så stövna nu till Ursland i fläskar så där som det är.
1: Ja, och vi här sån så håller vi färra att ja, ska vi se att vi runt KJ och här sån synne och jag vill se det så att är rutslet av samskifte i år och gå ner till näck folk som lukar som vill ha sina mining fram här i Sverige men jag håller vi håller dock till att kvärt KJ tar man bara kolla i kvalt på kramat i Sverige.
2: Alltså jag vill säga viss till en distrikt som man kanske ska spela och spela då så är det ganska kvalt. Tog jag att det som är rika här måste ge att jag en chans att det är rökstöktister och rika som är så inte större så är det öga näck värre utevall än att hemavall och det är en höstkvall i Klagsvig så det är möjligheten och rökstökt det är tant det är en Klagsvig att det första gott urslut här och det är en sån där man redan så i Tamaka i Olin så hvis man gick rätt till steg att han vill starta välja annan distan att vinna så är det som man redan så i så är det stadigt vi.
1: Ja, och så kan man säga att hur kan man väl under tröst att man om några få veckor kan vinna FM Stabakapinchna och komma i ett deltarspel i Conference League, men det lukar väl man under tröst. Det är fotboll det är.
2: Ja, och jag ska säga att alltså nästa månad där ta har KJ spalt tröja dyster, alltså ta fotbollsprat i nästa månad och ta vi står här på båda dyster.
0: Ja, för jag brukar få ut om något om KJ.
2: Vi står här på båda dyster så är det allra helst nummer 4 och vi står vinna båda dyster så är det helt visst nummer 8. Så det ser ju sin om topp 3 lätt. Men top 3 är Östens Hållas och nu kan det vara så att det är så i första.
0: Men att lycka åt det.
1: Ja, så ska det vara.
0: Hette här scenario som kallar ju nu. Hette det inte scenario för alla fotbollsspelare. Att spela akkurat det här. Stryk så sträva som FN, då man vinner så dyssnare. Så ska du spela ett dollarspel om en finale. Så dyssnare är extremt tuttningar mycket. Till det här man, till hur man spelar fotboll. Till hur man vill det här.
1: Ja, och ni vet ju inte, vi har ju här snäckare som spelar när som gjorde det, det är givet issue. Vi får lycka att täcka det snarare söndagen. Vi får börja vid NSOI som nu har lagt sig främst. Och just när, ja, nu mer när vi är våra lever. Men NSOI vinner 4-2 och är besträmme. En jaun dyster, må jag säga. En dyster här, det tog jag sådär. Ebbeström har varit flera chanser. Och helt faktiskt att ta Christian Svabbe läsa när han förskårar. Ta kunde han finns 2-3 att han är i sig av först om han kan få en skåd som han har haft. En passalig onökt vid brottsparsen som är så ungefär till 3-8. Och så är det alltså klämen som sätter punktum till 4-2. Är detta NSOI som visar sig av mästare tendens vid att vinna 4-2 eller vad heter han Store som fick att lutsen till Forera och genom det som där så vinna i Ivetyne? Jakob, vad säger du om?
2: Alltså nu är det heimadister med Ibsreim och det här ska jag NSOI alltid vinna, men och apropå alltså nu är man lyck inne alltså Rekland att vi när du spelar att na Europa alltså quiz är det sin genus så i jar och shit där alltså till en teori som säger att du klarar det så är det 40% på tror jag det är och 100% på förra det är quiz är det sin kvalt alltså det tar du ju släcka skilja så det tar ju så är ut i Europa så att här den lastest like our resources session rat till att få skattar och så att än så ju flyr ta det så sagt så än så ju skora på ena vägen till det är väldigt viktigt ja Europa Leon KJ vinner till oss med 6-3 ta skora där östen på ena vägen ta blues när lattare men är så tjus när vi har oss så tjus hattar på nu så tjus att Marius Kruger Lind han är i toppform och låter Peter Knudsen är väl fyra och så har ju att vi med kommissionen så det var som tar tås oss om att NSO i alltså trött Europa boyen så just utjagnisten och hickma efter hackt

0: Stockholm så rocknar vi där man var jag vet inte när kan du så jag är extremt väl stormakt att har haft såna gamla mallar inte i Rolavik så tar jag absolut sina chanser men där alla tog där inne så ju som Lucas som var åtta som det var Lucas med extremt skulle jakta.
1: Kan du opp igjen til Syrien kjønner så i?
2: Jeg halte at en så i hever, selv om jeg tar få noen chanser og alt dette forskjellig, så halte jeg at en så i temer alt av listen. Du tar kom 8-2-0, og så blir det 3-8, og du tar et eller annet her fremmefyr, ja. Og i gitt til at hvis jeg er bestremmer, jeg kom på en jævnlag og en eller annen, så har jeg en så i nok kunnet funnet til ressursene til, for jeg har vunnet av fotballstisten. Så i det større høyde halte jeg at en så i visker 8-2-0, så hadde jeg temer alt av listen. Og jeg sier som Jakob, en så i til at jeg som FM skal vinne en hjemmeadist med å bestre med så. Men jeg vil si at average jeg bestre med er rettelig godt for det her. Du tar strøyest jo i en botne som er rettelig spennende. Så og allukar var sånn der tabba kanskje 4-2 her, så er det nekt positivt ting til at høymon at hekka visse her, så etter hver et urslut som kanskje var, altså, 2 mål om måneden er vantande, og det akkurat ble 4-2, det er jeg kanskje ikke vantande, i bestemme player som gjør sånn mål, så ja, det er et urslut som er vantande for å være nøglund.
1: Og vi kan lukka takka det, enn så i høy fjørde sti nå, for nøgjende sti, så er det Kai som spiller kvöld der av 4-3 sti, så er det altså en av som måneder, og Hapi hever 3-3 sti, for sånn er nøgjende sti, det er om Kai ikke vinner det, så er så mye avfast med det her spiller linje, at det er bare en sti som skal vende det. B6-3 det klarer seg, på 3-3 sti, går dette helt nere 15 plus till där Tampa distan och skala vid 32 stegen så igen lägger upp i omkommande landet vid 32 stegen och väntar att det här har funnit här och så kommer en bottstrui vid 4 lejon Ebestreimor 16 steg skala 16 steg 0 tjej väster 16 steg upp i 8 trus 15 steg ja.
2: Inte spela kvar för ni.
1: Nej. Men du vill känna mig, men jag var så. Han var hälsig att fortälla mig det. Hvis vi det inte har mer till akkurat hanta det så kan vi kunna gott knyta någon på och prata. Hvis det är så också jag färre Gundadal. Tog i värre kommer vi att snacka snacka sin minne om 2-0 Syrien till HP. Men rätt kort till Björn tror Sebastian Lau att han har 11 minuter och HP är akkurat bra för att någon med ej har brått det bein och vi är inte tåker och ja, att Tujarskaj som vid vana så inte för resten av kappingen, men det kan ta ringast av före sikkert vera. Jag vill säga ofyrtjävlig tackling.
2: Ja, alltså Lau...
1: Hatta skall han inte göra.
2: Sebastian Lau har vi tog som fyrre här, och det var inte så pen vänta gång en distri fyrre. Sebastian Lau är ett mån tycker, en fyrne fotbollsspelare. Han kan näkva en balti och kan allt möjligt sådant, men han är också en dörr för så fel av att tog att han har ett temperament som gör det här. Vi har sånt dessutom här ser ut som han ligger till att kanske få borde kanske finna och picka lite frysbark till Anker Gero och ett eller annat och så kommer tentrins nu igen och han bläggar sig genom svaga tacklingar och så får han rekord och om vi åter tror har ju vunnit hända dessutom med att ha på Kjolstvig 11 månader och tevist ju det är kanske ända 2-0 och lycka väl. Det har blivit 8-0 åren och hever alla fyrtsäder men det som kanske kommer att vara ännu värre till det att vi åter tror nästa dessa spelar mot skala. Här är Sebastian Lau inte vi. Och en gav Sebastian Lau och en gav en dag har rättliga större tuttning för Björtersli. Så han är rättliga dörre för sig fela vid sin vilskap och temperament och vi först ånöj om karantänen och sådär. Och ånöjlån vi kvarsta fotbollsvall. Det är sin spel. Men HP vinner 2-0 till grått och det är fullt upp på borg och allt det där. HP står totalt i stund och ja. Kunde kanske finns något man har sagt, men HP ska bara syrja fyra i husen tog in när jag får sig så tror jag det är in. Så det är en god, ja.
1: Och så kan jag säga till oss och börja tacklingen.
0: Ja, hon ser ikke godt ut, og Sebastian Lau, han hever absolutt sine erbjørnger av hans nere øyne. Jeg alltid, han finner ikke noen rekord, men flere finner slåpen vel, altså han burde finne flere rekord, men ikke finner ikke. Og vi til hever sånne spillere, og nok snakk om fel, og jeg vet ikke om det har vi øtlen, det vet jeg ikke, men som hever linte til å komme ved sånne taklinger, og tog bedre blodet ofte refsager vi kvart blodet ikke. Og at her er noe som vi må røyne få ur før som fotball, tror jeg at det er en katastrofe for jeg håper at noe med nei nå er ut resten av kappingen.
1: Jeg har Rosa, en person i samband med det her. Eiler Rasmussen hadde jeg avgreier at det reier korset så mye vel.
2: Ja, lammer og rekker opp på en av en arre nekker reagerer.
1: Ja, flott. Det har dempet, det har dempet faktisk støvene.
2: Ja, hvis han ikke gjør det, har vi en fruktelig ball etter vatten. Så han takler det her og møter det godt. Ja, det må han si.
1: Jeg halte faktisk at i Øtlundhesten her forferdelig er vi at tacklingen vi gjort och att Noah må berre stå vattlig och hur brått kina beinen alltid låg short. Så vi stöv han inte värre av det. Alltså han förstäckat tog öjnen som kunde komma bantar han av. Så tar vi något lömmen som har haft. Så när jag vet att förskan domar långt och när och så gläs ut de förskan domar till att säga vanliga europeiska domar vid i förrjun så må jag säga akkurat han tar stövan här vid otroligt väl avgrätt.
2: Ja, eller en runt med oss han tacklar det här ödlösmast. Han hevet att reja kostet nästan när tackling 24. Han ser vad händer. Och
0: han ständer så reja väl fyra.
2: Och han ständer bort här. Han drar ungen i vid hans arbete för att han ska döma. Alltså. Och jag har alltid östnat det är rätt som har dömt. Jag har östnat samt och jag och akkurat så hon har tacklingar. Och han sa nästan hur han reagar.
1: Han hade det pura ja, ja. Hatt i rätt kort ja. Om du räkar det.
2: Ja, akkurat. Och jag har samt och jag att han ska lukas då som det borster. Fjärna tar det först som förbått. Hade vi har så för någon med neighborhood boy nu. Hade er tacklingar som skrev folk alltså.
1: Att Ludio om Haberfist hade kanske tuttingar med glass marriage där man minus ta bruk för alla bara som inte rätt han med. Så är hata en tuttingar med Mara med tuttingar med marriage I mean. Habi have true to the state. Her dream om att kanske inte vinna FN men kanske visst också kan göras. Så är någon också viktig i just nu. Kan man shit if you have if han inte vill resna.
0: Ja, det kan sjå vant å få større tøtning. Jeg har nok ikke mann for mann nærnamt lykke gav og lykkere som er suttet da. Så at det en større smøyter for HP. Og, altså HP er veldig så ulike velkørende. Altså, du kan ha vunnet seks lister er det og vi har ikke snakket sånn om disse klagsvig, men ta vi ned der i Østen, ja, så, og tar spalt, og tar Østen vunnet med denne sui, så at miss og likla løyker uges ned, og tar her høtt, hvordan det er jo, her var bøyda kaos, hvordan det er alt jo plass, så, altså, tar for seg med om, men jeg missa en av sin beste løyker, til jeg fyrer en håp som kanskje, hæsen, plassen, ikke så rea brøyer, til jeg kan færmestjast.
1: Du nevnte selv at Bjørn, det var skala neste fyr, skala for at det er tås om man har luttet løtet, her enda vi har vinnet 2-1 og vursinje, og klarer helt opp av 8. plass. Det er mer sikkert at Bjørn nå er på 8-8 ved 15 stien. Da der finner 12 stien, da står vi der og sier at nå er det leiser av nyflinningarsynene, og løtet her og Toftamen og Arjemen hadde lukket som Ronny Jontan. Nå er det så halv her nere at du struer, og som du nevner, jeg kan jo fra Sebastian Lauf her et leikbanen for det, og jeg har også ansett om det er kommande dyster mot skala. Hatt av blivit väl tandisteren här, jag nästan nog säger här vi finner det och får den första mövlig nyflyt där nere, eller vad?
2: Ja, jag tror så tulliga sig igen. Alltså, kjallt om Björtsus kan ska täpa den dyster där så är det stadigt bara att fyra femste i attan för att täpa det till innan. Men som gången till Björtsus är det lötning generellt så är det troligt att söka till att de skulle hinna hända femste i möten någon som helst. Alltså, där får inte stig. Jag vet inte där jag finns en sexy distrikt bara finns jag.
0: Ja, jag hade tror jag.
2: Ja, och en sexy distrikt också. Så gången är väl bort ner rätt tror jag. Och det heter vi ju snurra jag kostar så så passar låg ju gången ja. Sansoin Lewis bröder i gången där då.
1: Nej, Claes på Sven Danielsen kom in alla det. Det blir bäst allt nu.
0: Ja, jag hörde Alexander Jovic av FM8. Här som har gått ifrån Kvui. Han skiftade Theo Thompson ut. Och det var han Theo hej om att finna en avvärning från domaren om att han trodde sig för en Kvui. Och han manglar ett gott kort. Så här han lägger på han i möter skala. Så det vill säga var en kylläge av Jovic.
1: Ja, ja. Och jag sa Sven, han loftar jag snöken av som balten. Det är inte bara en gryt och nören här i kakamixan. Han klarar sig ju. Annars, och katastrofalt varje spel i åkna stövt någon kör Björn. Det var nødre luk også av hesten i år. Men Bjørn Trus, jeg vil si at hvis skala og atskiftet var dømt ute, så sent som søste vike, når ikke Vester for noen vik og så gjerne dømte det sindre ute, så har Bjørn Trus eisen tog, selv om vi der var hva kanskje dømet av løsende ute på en nå, så er fremvis tog jeg ventet tog, og til det som er så fantastisk hvis er kappingen i ui år. Og dunka sant det, Oddbjørn Johansen, 0-6 Vester, heimavendelig mot B6-3, kanskje at han distrin som vi finner minst av hos jeg sola seg på omkring maten. B6-3 vinner 2-1, der er knapplig vi etter, men var det noe bedre 0-6 Vester?
2: Nei, det var det bestemt ikke. sådana är det ganska bättre. Förhållande är det absolut inte bättre. Och på 60-talet kom det att vara lugga glädjer, kvar vi tjeja och gosse stövan värld. Har stannat efter vid trim och stion och till det som täller och så är det fullständigt lugg och minskar hänt. Visst och i norska väster var heldiger, ädla, donaliger. Så kom det där först vid ganska trim och malen förhållande. Tar det var gosse tvöjr pura leisarmenn som renner han selv
1: Jasper van der Heiter
2: han renner fra min ja ensom at mannen skårer ikke fantastisk mannenspill og så fer altså nå ikke brasilianeren halte han ned
1: ja
2: Øystein som han friløper han pura leiser og skårer ikke han du ikke skårer på det her så det at ja du kan vi kan kalla det ohepp eller kan kalla det men det kan også godt være at mangler på donorskap så det trubel å vinne fotballsøster og jeg halte at når Sylvester hever anker annen valsans øyne for alle altså hvis det var Lucy Heppner så kom det først vi 480 alle sine loksjål hello ja og på 60 det fær to større valsans så skårer bare boar effektivt flott og hever så akkurat tre som der kom til å finne mal men samme omtid hvis man hikker bare bort fram, så det oforkjent sier. Jeg var ikke som det gikk øyde så, jeg behøver, altså, man kan si det sånn, typ 6 skorer 2 mal, hun skorer 8 mal, og så er det vondtisten, lukker mye kvælta. Men, en tendenser som jeg får sier, vi er nok slånt, jeg har nevnt han før, til han også vester, til at jeg tar spill oftene, som jeg sa, finner fyrholdøyder, er vel vi, klarer seg vel, og her var rymlet utslitt, og 17 holdøyker blod katastrofale, her alt dette er sånt. Og jeg har spillet der fina fagballforholdet, mye var den, når jeg veste stod i rudisten, noen spiller vel, og i 17 holdøyker dette er mye var den fullkomne rudisten, altså jeg misset totalt her med rudisten.
1: Kan det komme igjen noen?
2: Fy det er så, til en eka som, når jeg veste var for alvorlig for å ta som og takke jøkninggjengen, du visste, hvis en tendens er helter, så er det trobult å vinne noen rudister, til du har så, ofte så vanlig er sånn holdøyker.
1: Vi har ångt över en jato och hade inte fel ledja efter alltså specifikt om spelarna så vidare. Vi vet att allt hänger samman just nere. Men i sommar förrån så vidgör vi ju fotboll och till enläggande som är gå om allmän kunde bjärga där också nästa tid. Och vi har hört att Trönda Vattnärmar som står här och blev vi och ser att Silla spelar väl så vinner på 6-rätt. Han regulärt Bjarga Daimon en tvärfin alltså tvär alltså Bjarga
2: Daimon han spelar han i klass alltså klost av bästa märan alltså någon är Silas
1: en tvär alltså Bjarga Daimon har sorg med så tjomar alltså bein ut och halt det här och där
2: han läser Kadajer och Hickrätter alltså
1: och nu ska det inte sammanberas och mamma Jens och Sylvester han ska inte av hur var lustet mer som så men ta så bara Paul Klein skorar. Så är det på en chans som
2: inte är en chans.
1: Som inte skall mål, hvis målmann spelar väl, eller hur? Jakob?
2: Tar ont för det att det.
0: Jag hukte efter akkurat det snöjt jag bara slapp hållt. Det blir inte alla klokor på att han kastas i ett i balten. Jag vet inte om jag får en stansk nu inn. Nej,
2: det är halvdigt inte. Jag hade för mycket att bli utnätt här. Halvdigt.
1: Alltså, jag gick till målmann satsar på inledningen. Och trackar en fede ut.
2: Målmann är ont för det att det är totalt.
1: Ja.
2: Det är han ont för det. Han valde att köra skott härifrån.
1: Och hvis vi spelar bara slapp hållt, kallar det han säger.
0: Ja, han sier sikkert over. Men
2: jeg gitt han røyder et mål. Jeg gitt han røyder et mål.
1: Jeg vil si, han hevner seg. Han kan godt velge at han røyder et skåre.
2: Hvis du kjenner Barsal Potts, så gitt jeg at røyder et han røyder et skåre.
1: Men jeg husker bare, hatt om måneden.
2: Ja.
1: Nå ser Vester hevner noen kjempe chanser, og så hevner en mann som har arbeidet inn, altså landslivsform, og hever tverre trutter kjempe bjergjengar. Og jeg vet at Nå ser Vester, han hever kanskje konkurrere bjergjengar distene, men hatt det blir målet som blir avgjent.
2: Ja. Jeg halte det at Silas er oppe på det, ta i vendingen her hvis jeg er vennig det, jeg stilte seg midt ut av vettelen, og alle avskårer og spiller på 6, og ganger tørren og gjemme og klem, og takker for.
1: Ja, fint. Og jeg bare sier, jeg får ikke oppgjennom svære på det, men nå skjer Vester, spiller tørre og mestrer alt den kommende gjør.
0: Altså her er, tar jeg 8-3 måned, som er så ikke, det er nesten 33% hadde gitt det. Altså, jeg har nok blitt 8 trus som den største favoritten av 49, så er det øyelig jant med den skala og noe kjøvester.
1: Og kan blitt 8 trus skala så neste vik blir avgjende for det? Hvis du skala så til arbeidhandelsen?
0: Nei, det er nok for tullig enn at det er ordentlig at det er avgjende.
1: Nå har du hørt for nego på oppbjøten.
0: Ja, men hvis man ikke er stiget havne, så...
1: Altså, ja, det er tatt.
0: Men skala til dem, så har han til møtser at han vinner ikke til strutvalg. Så tar han ikke ned kors i hånden etter. Tar han må vinne nesten alle der høymadister
1: og Och just skala tar vinna 2-1 mot Wuchinge ujar det som är klockan halkon tjej under Murchadla. Och Wuchinge kör fast 8-0. Det blev så rock mitt över skrasset som är Kjolmal till så Aaron Benjaminsen en den affär som är uppe i. Och så kör det distans någon gång och det ändrar faktiskt vi att skala vinner 2-1. Det är Bjarke Tarlason som är framöver fruisparsk och så får det resten målet till 2-1. Paul Paulsen över hade det satt oss hemje Lucas som sagt jag har visst mer att köra av vi här nu han var sannolikt en tant för sig av i OSC skala och nu kommer så ser den så där så den är bruk för det och jag nästan hur ser vi stå här och är skilj ordet väl av gjort det jag vet att nästan hur att man ska ut det Simon Jörgsen är veck vinna omgång du mot Wuchinge alltså hur ska du argumentera för att jag får vinna mot Wuchinge nu du kan inte argumentera för det annan att du sarst in i en glaskull och så kommer det och så vinner det 2-1. Och nu är det pura vi äter. Vad säger du om skala och det som händer av skala?
0: Ja, skala är ganska bra inte övrigt av Norsjö Väster. Jag tar spela öliga ofta vanliga fyrrhållöjker och är så gavare sedan hållöjker. Helt i ären händer det snart att skåra tre mål i fyrrhållöjker jag är. Och det är inte samma. Wuchinger kommer åtta och Wuchinger är nog helt i, nu så inte jag bara så hattar punkt av fyrrhållöjker. Här ser du som att Wuchinger är nog så grått om henne och har chanser till att skåra flera mål. Men så tar vi komma till helt i Alloy en tøyma. Ta teker skala totalt i malchansen. Og, altså, jeg vet ikke mye å si av Wuchinga verina om en halse på handamaten. Og i kanskje akkurater, skala tar hava nekvast over nekva chanser og så skorra døysen og et mal til løtene. Ta blei distrin øylig underallande og Wuchinger sværa så atter arrangydra tvørståndsina, så blei en øylig underallande distr som i halde skala har haft øylig og nekva marginaler mot sig är, men hata visar, alltså Paul Paulsen är kusser ivillat i hopen i en ölja gåvan fysisk och formen, alltså tar i halvtid tar i Italy som skorar nast flest mal sista korsteria och fotbollstiston och tar ja, tar blivit bättre i köknisten, det här var rymligt kontrollöst med räntan så att det var ett ovant att säga till Wuchinger, men annars är det inte ovant att skala först i att skala.
1: Nej, men så skulle jag säga att jag tar skorar ju 2 mål, tar halta själv att jag hade bättre förtjänst i Arjun. Men det här får det faktiskt 2 mål alla sista distan och onkeltunna kan såret sätta sig aktion. Helden att tappa 3-0 så tappade 3-2 och Munt blev 3-3 visst nu fick han en egen minut och domaren vid skylten när vi tappade det. Jag, du fast inte känslan av att du snittar näga på en gramata och då var vi ju för att handla distan.
0: Ja ja och tar spela vi 2-1 alla Byron och Marcus Isaksen ser knappt ju öliga vandra med ju ut så att alla inte chimt nekvast över. Och ja, Bjarke Tarlason är för en skytter ett fantastiskt frisparkar. Att det här är Ulla Fai Lökar som från så stor start i fjärde och klarar att halta goa fyra bollen och få en pommer. Fantastiskt frispark.
1: Och Ben som tar som watching. Tarmondo blev nummer 2. Så är det Solskjön Sövan. Näck var lokala spelare, näck var unga spelare. Med ett annat som kommer från Skala till för att det är så kött. Det är kött att fortälla honom. Och nu ligger det knappt nummer 5. Och är Tali som inte klarar att vinna Skala som hävs helt Simon Jörgsen. Vad ska du säga? Alltså, tack bär kunde inte passa.
2: Kunde inte passa, som var det?
1: Ja, Wuchinger är slett inte något gott och tar av sig allra bäst och heter Nyttarje. Och så Hinvein heter allt så fantastiskt.
2: Det är fotbollare ofta som det är. Två spelare när Rickvig har gått en fotbollare som så ränder det en fotbollare som inte är något gått i rocken och vi tappar. Och linjen i följande, det är inte så kolossala stora månader mittel Nekvars linjen. Att hävda en ringa fotbollare ringan där så kan du tappa såna förbastest av och jag så för någon allt kredit till skala så ta man måste säga så Wuchinger kanske spelar synder ja inte lugga gott som där Ontan Jerry just this near men skala köra och präkva sig att tar skulle hänga i bästa allt i förrän så och onkelstande GD inte skala lugga som kalkulerar vi att vi vinna trojstig med Wuchinger det är det ångan görst så hessen sidan är allmäntliga kärkommen och gör det av en trojstig som man kanske inte har vant och det är störst plus för Leo och så att det växer ger valt att vi en sån muslit
0: stolt att söka Jakob Jakobsen alltså i linn stand och geila männer upp
1: ja, alltså jag snar sig ångan görst och säger till att folk går inte rört att han hade hur snackar du strata spalt mot Wuchinger och hade först värda vinna?
0: Hette jag hade strata nummer 23. Ta och snackar de bästa dalterna och lökmålstejpen så gärna Wuchinger stod nu i 2008.
1: Wow. Wuchinger, här är inte alla surskiftare än. Vi får tippa dysten i kvällt med en AP och KOI han är klockan halvgång tjej. Jag var så här, jag ska inte ha en bänis han livsättning från KOI men fortäll mig att spela med största stan ett litet tjej och kvar
0: rakkert det var en blanding, det var en nærkere spiller som vi skifter ut, og jeg tipper Jan Løk.
2: Jeg tipper det at KU starta vi størskast oppsettling, og for etter en urslite som tar kunde, så skifter folk ut, så hadde han kanskje en lortlåren. Jeg tipper KU for å vinne den visst.
1: Og hvis der spiller Jan Løk, Jakob også, har KU så nærkere en chans å bli forrømmest der?
0: Ja, vi står vinner med NSOI.
1: Hva skal en sier til mot NSOI?
0: Ja, det är fem steg. Ja, alltså tar skulle kosta. Ja, jag liker så lever vännerna sen till jag kan vi, men vi står här på alltså. Så det är det som är det som är det viktigare.
1: Fint, men Oddbjørn Johansson och Jakob Åsa, jag får tacka dig för det här dejliga pratet som man har lött att bleva sin rätt och bara den goda maten här vid HSIA och tack till Sjönder för alla goda vimärskningar som jag finns i sändan här om allt möjligt ägstna. Vi får Sjönd inte teacha allt vi, men när jag tycker att det är blivit hårt hos allt. Vi tvär inte ötlån förskonfällon i Europa goda ätna i framtiden och så för att det finns det också väl förskonfällbult där alla ser att spela vi och inte. Men alltså, i kväll är femte och senaste dystren och i nödvända omfärden och i mästaradeltene tja månnen, AP teker och heimavötli emot KAUI. Vi vill att som en av vike och ta er KAUI-järn en tröttare än där er och bant nu till datarspalt heller tröttjär dystr.
3: Och det var Trondra Arke och Iber Vestor, hette var förbåtspratet från Fyra Varsnån. Nu är klockan 8 och sänder sig nu till popversionen. Jakob Magnusson i versionen.
4: Popversionen.

Whatever in your letter. Heard it from a friend who... Det är en känd där natta. Men det spelar gräs ni av och till dem som pratar bärna. Shake It Up lär som Ray Thomas Baker framlade för The Cars i 1941. Väl och som en boan om nödjan stöjle bortsen om. Tre år sedan byggde Robert Mosslank och hette då han samman vid Cars skapte Heartbeat City-albumet. Det kändaste. Men nog hör jag till er från 1941. Shake It Up.

Matchbox, det var en sort rock, ta, rockabilly rock. Han har lött det. Ja, där började jag vara en fors och var det synder inne i forsen. Och lät jag bara vara här i forsen och han har lött jag trädde. Men fem år sedan nu. Och det var det första läget jag fyrde såg jag av Dire Straits utgavande Brothers in Arms. Jag som sanker var eisen jag stäckliga och som det här fjorda tja Dire Straits rack topp 20. Det var nämligen nummer 19 av US Billboard Hot 100. So Far Away.

0: Havana, Che Camille Cabello og Young Talk, som en amerikansk rapper. En spansk utgave en snedvæsen her, sammen med Daddy Yankee. Det går undras kanskje i at alt blir mer og mer elektronisk, eller kanskje ikke. Det hender så spekelig alt, og blir mer og mer skrasset alle stedene. Långt tag, nu är det inte först, ta undrast man om man ser hur skrassättningarna, allt blir skrassätt och skrassätt och EDV-skrassätt och... Långt tag är man börjar också om man ser Star Wars-filmerna i Alfjärsson om det här för en gång ut att lända så kunde myndläggarna läsa några tankar. Kvar vet, men kanske kommer jag inte livet att det här för att det hända så... Men man kunde ju avgöra att det är unge. Det är inte uppreist där långt. Og gru upptidsen av den lytle skutsjen om. Her skal lige sette i æstjen av spørningen av hvordan jeg åbeinleis.
1: For vi ein personlig gjort personer. Jeg glemte aldri min identitet. Nå skal det gjerast opp som elektroner. Og alt skal tekast vi hvert minsta vet. Jeg gammal og tar vita evar føttor. Og vita kvæt i gjalta skal i skatt. Men kvui skal data hei.

0: sier som ein hommare. Har prester Thomas heva råkna gæle. Hon hevor ikkje hatt han nommare. I sjolvor det nu i rinkons gøre. Du kjenta møyn hon seier nu er slått. Hon streikas det i ein og programmøre.
1: I sidi etter som er datapott.
2: Han det utgången kallas Harskali for Sale. I det väskrajen kallas Läge. Det var 1990 först. Och nu får jag höra att Läge som är snabbare populärst i första om. Reggie Knight och Jimmy Cliff. Han var en av dem som var frågan i 2025. Det var 24 november. Och vi har som sagt Reggie Knight. Yeah,

0: Fargrin var annars som en forlangt ur armur av Nordafær ui nok. Nordafær var i terriserstøv og at det var lukka som utanfyr i det vanlige grønlandska samfellet. Det var ikke en bygd, det var ikke en bojur. Det allmänna i Grönland och här i mitten sälja den konkliga handeln KGH har inte några förpliktelser för Nordafär. Man skulle inte syrja för att servicera att man kan sälja mat och annat här så vi kunde flyta farm vid KGH till Grönland så det gjorde vi. Men skulle vi häva det till föringarna så kostade det 23% eka. Annars var det så att när KGH kort vi en första taxte Köpte man näka ur utlandet någon så kom det upp av plås i Grönlandet för samma pris. Även så om det hade sänt till Nuk eller till Tule eller annan Norsdalik eller Skorsbysund för hans skild. Så kostade det samma. Men det som blev sänt till Föringahavnerna, det fick vi bära till Nuk för att han fasta prisen. Vill du ha det till Vujer till Föringahavnerna så kostade det 23% eka. Så det som Norda var gjort i oftanen, var att jag sände vörerna till Fargrin och i Nuk. Och så utvidade vi en fast ny till Föringarna, vet du, så vi sparade den och rikade vi frakt på den maten. Och det var en mängd annat. Alltså, när därför har jag ju bruk för hjälp ur Nuk alla tygerna. Det var sån här tekniskt och på alla maten som jag hade bruk för att få hjälp ur Hövstaden. Så det tog vi dock ner. Jag tar mig en dansk skip någon. Här var det Grönland och Fredrik Sørensen, Klaus Sørensen. Som vi inte ombor av. Klaus Sørensen är ju en sån här fabrik vid Nabasok. Och så var det Susian och Ocean Prawns till Birgir Petersen av Bornholm. Birgir Petersen, han var vid Tullje och Tullje i Rättsvinnen i Grönland. Först i Alfjärsen och samma vid Jondam och Örön. Den första kipsjön, det var så Susian. Och sedan så byggde han samma vid Christian Jensen, Ocean Prawns, som kom i Tjej Alfjärs. Det var det väldigt största moderna kip. Ocean Prawns och Röjen är en verensfyrtök i det. Det har varit fyra väldigt stora och framkommande kip i Kanada och tre miljarder fyrtök. Så var det Vilja Basse, till Ole Basse Mortensen, Øystein av Bornholm. Han var Øystein Nekvi och i bär i rättsfiskap och laxafiskap i norra Atlantshavet. Medan vi ombo av Vilja Basse hände det att hon sack vid kajerna i Sesimiot, Holstensborg. Hon hade finnit skäga i Øystein och var färdig att leka, finnit hål av kip och Fyrir at bøttum at her, røyndi dår at leggjana så mykje og hitt borri at hålu kom på sjur, så da kom du sveisa hål i atr. Men tar Jörfan ekki av, så hon tok sjekvinn og hon sakni vi kajinni her. Ole Basse Morsensen stav sjolver av kajinni med enn etter her hent. Da er det for råkna seg her. Så var det Jesper Belinda, en annan dansk trollar som Paul K. Stolbeck og tar i hans talmått. Vi dom var eisne nek ånder utlens skip, Jag var en risa stor fransk trollare som är Finland, minns det. Det är nog en gammal toska trollare som tar av ombyggt till rätts. Han ombyggt, vet. Och så var det en ekvur tuscher toska trollare från Deutsche Fischfangunion som var en färggrön ombyggt. Tar kom jag annars samstarva en ekvur i Sötne där jag kom att arbeta i Royal Greenland som fiskar och utespendenter och planläggningschefer här. Vi samstarva en ekvur i Deutsche Fischfangunion. Ja, og så ombyggde vi vid affärgrund två grönländska röjarui, två skip. M. Rakel, som Alfred Stenholt och Jakobsson åtte, det var en rätsjutrollare. Och Avok, som är samma vid Föyre åtte, som var en toskatrollare, det var den gamle vid Ohammersheim. M. Rakel, det var en sötsinsöva. Skipar jag M. Rakel var Arstur Rikstøin ur Skåpen. Vi kände oss väl, vi hade silt samman vid Sovvärran. Det låg väl fyra kärster. Han fiskade en ägg och kött. Och det gick helt väl. M. Rakel, han fick öjliga gåa och lejliga futsing. Det skulle bara 5% till i egen penning. Och cirka hälften av resten var rent och avdrottare flytt lån och så framvis. Och så ägga tillskott från EF. Det var Grönland vid EF så tar det varit och stod till utgärden. Av och hej bara vanliga bankafutsing. Ja, jag var så röjare i här och alldeles nedsammare i Foklafyrre, han var kipare. Och så var det två grönländningar vi. Men det gick inte väl tjocken. Fiskskaparen var vanaligur och det som vi fink och det var så småfattlande. Och små av vår toskor ägnade sig så ytterligare till saltfisk. Det gick så ringan provis. Och så fink vi näckvar allvarliga tekniska trobolagar. Så Avok han kom i drift om årsskiftet 1904 fors och långt i 1904 fors. Måtte vi göra skarven i vår och. Och jävast.
1: Det var så
0: enden av tog sa fiskasjålæren. Ja, færgrinn ombå i fiskasjålene og i nok. Vi gømte pakning for deg. Det er en større gømselhøll hva vi gømte pakning. Og vi skipet for avskipingen og rapporterer om hva vi skipene hadde inne og hva de avskipet. Så sånn at selgjerne av fiskasjålene alltid kunne være på forskant for å klare at jeg kom ut i alle sjøvørene da jeg nå kom av marsnein. Det var så sånn her i gamle fiskasølene at det var bare førisk skip og røya røy som kunne bli limer. Det stod i loven og tja, felan. Og et undantek ble gjørst ved Nordafær. 1895, da var Nordafær 100% av føreskene hånd, og Grønlandsfjellet i 80, at han parsta bindingen. Så Nordafær slapp over limer i fiskasølene, selv om det var et parsta fjellet som var skrasset i København og hei virksomhet i Grønland. Men da hendte det i 17-parsten av fjersen hånd, at nek grønlensk røya rui, nudj grønlensk røya rui, vente seg til okkon og til fiskasølna, til at jeg sjau fiskasølna som en funan samstarspersonar, at jeg da nu for å røyna seg vi egnon trålæren ute av åttnån heve, fiska og framløya rætsk. Så fyrir jeg kunne servisera og takka avhissar her i avbjavungsne, så stovna i fiskasølan og et døtterfela som det er kallet Faro Seafood Trading, som fiskasølan 8, og som på tannbattan var limer i fiskasølene, og som kunde treita vi fyretøkker i øren London. Så grønnøske trålærer og visker kom vi å selja i Jøgnum for Seafood Trading. Den første private grønnøske trålæren var Kasiot, som nekker føringar i nok, åtte og sammen vi en grønnøske og en danskare som bor her i nok. Han selte så i Jøgnum for Seafood Trading, og somløs Emrakel, og Naturalik ur Sussimio Tostensborg. Og her var så også en trådare til Jens Salling, minnes det, ur Gåtaun, ur Kekertarsuak, av Diskoetne. En lytel ræsje trådare. Jens Salling en kjendur med over i Grønland i det. Nokre var at han nå at han samstarva vid Okkon foran og på Polar Seafood, som den næst største fyrtøkkande, eller kanskje den største, av Løysomrøy av Grønland, men Royal Greenland är allmänt pastafälla. Polar Seafood är privat pastafälla. Det är en miljard av fyrtöka som omsätter flera miljarder alltid. Det var Anders Brönns och Hans Pavie Ekede som stånade av Polar Seafood. Några har skötning för Hans Pavie Ekede som på sig men Jens Salling köpte sig in i fyrtökna med den andra vi att leta sitt egna kip in i fyrtökna. Och så är det sån här vaksen den här fyrtökan vid att flera sätter ju i og Polar Seafood kom så stedet råa iver og en større part av tilføringen og vi selger i rettjevinnene. Så vi ser midtsjakken den dagen at en sånn her gav Jens Salling, han vil råkne av fyre. Jeg vil ha rykeste maver i Grønland i det, og en av rykeste i rydsfellesskapen. Det var også en visker av landet som selgte i kjøkkenen for Seafood Trading, og et fjellet i Arsuk i Sol-Grønlandet. Tar framløyte nekvann tosk, saltfisk, tar vilt det fint få fiskasölna sälja fisk och det var så gammal oj. Och som lös en fyrdök upp i Ilulissat Jakobshavn som kallades för Ilulissat Fiskindustri, IFI. Det var ivet tag på ett gammalt fisk som var färg av knorranen och baserade så sin rakster upp på rätsjöpiltsing och svarskalva. Och detta skulle så fiskasölna hjälpa dem vi. Nu har vi de röntor i färgen från rætsjepiltsing, hvordan vi ikke tar så at den kommer et visst til øyre. Men vi tatt så piltka rætsjer i føringen i 2 år, og svarskalva kjente vi til, og vi tatt også nekla likla personer ui for Seafood som kjente nek til Grønlands med den andre versfeir på Johannes Zachariasen av Sonton av Santia. Han er arbeid i Grønland med en person av Løven som visst til sløyer rundt omkring, bei i Narsak og Nabasok og i Lulisat, ja, og i føringen. Så han kjente til at det grønlandske framløst. Og som løst Birgit Danielsen, han i sin unge døven arbeid til Grønland som verskfrøing og tjaka GH. Så det var det som til høyre bøyne at vi er vi i sin her. Og her kom så et sere fruktavgått og godt samstarv bort i år. Tar som var løyere i Arsok og i Ilulsat, tar kom vi sin ekle farger og sett sin uførerske framløst og var rundt. Og visste noen sammen i Paul Janneset. Knut Albrektsen, Arsuk, han var en ekvar hjemme i fargen, og Ove Rosbach, som var stjåre av Lulisat Fiskindustri, han var også en landstingsmæver i Grønland, i nekvar han så her. Men vi utvärde dem så. Men till att lägga framlösningarna till Rattus på Johannes Wernick var uppe. Och Olaur Poulsen av Vansøyren som framman undan över i Föringhavn som visste slå igen. Så det var en sötsen söva vill jag säga. För båda parter. Grönländningarna kom och väl i gång och kände pengar och det gjorde färre syfot och färre syfot rating och ösne. Då var man inte vinna. När kan lägga miljoner bära till att jag ska ju i evigt att göra från 84 till Öjnefors. Då var pengarna som färre syfot rating vann i Grönlandet. Då blev investerade i det mesta av det alltid i ett störstliga projekt nere i Dakar och i Senegal. Det gick nu som attla till så en helt annan sjövand. Vi tar färgen om på Östens Kjell i Grönland. Det var sådär att Nordafär i Föringhavn hade gömslo av Esso smyrjolja. Och det brukte Nekvur, men Nekvur brukte Östens Kjell. Så att det är föriska trådlärarna och ärer som vill ha Kjelloljer. Det har kunnat så köpa där från oss. Vi tar om på att färga Kjell i Grönland och vi låg oss inne vid en också större gömslo av smyrjolja i Nok. Vi tar Östens Kjell om på för att färga landstörer här i Ivre. Ta i det stundet jeg til fiskevinn og samreiengar, så hei jeg alltid samband vidt høyr som starva hos det her. Av fiskevinn og stoven i landstøren, Gunnar Gunnarsson og Fløyre, Olavsson og hans Jakob Kass var i Østen her under tog. Det som jeg hjalp dem vidt her var at utvide opplysninger om fiskeskapen i Grønlandet. Alt skip skulle bo fra hverja vik og til, i alt av hverja vik, kanskje hverja kvendt det. Til landshøytingene i Grønlandet, som fra 1924 ble til Rydgesombudsmannen. Jeg ble så hagtullende gjørt, og jeg kunne så få kopi av tøymen, og Øystein fikk å vite om, så han fyllte hver vi og i fiskskapen her river, og så at jeg kunne ja, hjelpe dem at være up to date ved hva heter Jack Fyrs i Grønland. Jeg var Øystein, vi nevnte den ute i første røyere fjellene her river, AAK. Nå var det røyere av tøymen skip og ta en ny gang. Det var også kjøtt at han var at grønlendinger begynte å fiske rætsjer vi som står og kjøper noen åttanskjers at de kjøper seg ved en røyere fjellet, AAK, og nevnte den i fjellet noen, det var en femmann han nevnte, her så hadde det tvær grønlendinger. Det var Ove Rosengålsen, en lakne i Sysimjøt, og Sett Lypers, Romanisok. Så var det en danskare, Paul Brandt, Durnok, handelsmauer her, og vi var så tvær føringer, Torsten Sørensen og Havn og jeg. Jeg minns vel, jeg halte av hver av jævlen i Nutsjallfjers. Ta hver sin drevne kreppestøv i private flåtene i Grønlandet, tog jeg at AAK ville de hava en sottmala som tar ikke vare nøk til vi, ja. Tar det bare kost etter de føreska sottmalene, og nå vil de AAK som røyere fjellet hava sin egna grønlandska sottmala. Jeg var hjemme i jævlaferie, og det var nekkur av kjyparen og morsdæren og øsene. Per gav og grøy bo om at hvis det er noe ikke finke sutt i kjøkken. Så for det streik. Og Per høyt jo om jeg nevnte når i Grønland om hva siktene han har røyna at samrådast og få løst enn den knuten. Mens vi satt og samrådast i havn lengt ut av nottena, nødjars, aftan og nødjars fjers. Jeg finner ikke jeg kan på lassen. Jeg hjelper meg så jeg skulle sitte pur og ensamhattler, munnen min av båret. Her sa det en lengre av kjyparen og morsdæren. Jeg kjente de fleste av dem hinner med nabor. Og det er så å få en semje og kjypene løst og atter at han har nødt seg. Det var en også spesiell opplevning. Jeg så om på et utvarsp. Og en av fire om vikene skulle jeg lese til føreske togjentene opp i KNR, Grønlands Radio. Vi fikk en teleks fra utvarspene som jeg så les opp i en studio til KNR. Det ble så sent kvann sunnet det, 17. barst. Her var den eksen lort av alle de båda kjipene og føringer i Grønland. Og Østen i Ånder, jeg vet at anker ringte til min og spurte, du, hva var hatta? Anker danskere som arbeidet til KGH. Hva var hatta du sier? Han er ikke skiftet ordentlig, men han visste jeg løy hva det var. Da var det også fiskere ro i sånn. Det var en som i 17. kom at arbeidet sammen vi til KGH.
1: Du var reisende noen år til Nordafær.
0: Ja, jeg var til Nordafær i 3 år som stjør. Annars kom jeg hver reisende frem og undan som stjør i Affæregrin. Grønlandsfellet er 8, 2 døtterfellet som virker i Grønlandet. Nordafær i Føringhavnene og Færregrin i Nok, godt opp. Grønlandsfellet er et fellet som var stående i 1903. Det var førre løkting som 8-40%, førre fiskasøla 8-40%, og så var det tru imisk fagfele som 8-20%. Det var førre røyarefele, førre kypare og navigatørfele, og førre fiskmannefele. I 1903 ble fele i Nordafær AS Stona, som var et angstfele ved Heimsteg i København. Øyarer av Nordafær var å Føringar, eller Grønlandsfellegi, vi 40%. Normen, utrustning, vi 40%. Og så da danska fellegi Asgriko, som åtte det sørste 20%. Fellegi byrja i Suvishemi i Føringarvnene under Jandru Fyraltrush, og langt under Jandru Øynetrush selte Asgriko svinnpast til Grønlandsfellegi og utrustning, som så stedet kom i at øya holdt 30% kvør. I fellan. Og i 1975 kjøpte Grønlandsfella i parstens utrustning, så fra 1975 og frem etter 8 føringer, Nordafær 100%. Nordafær før så av Knauranen i 1994, men annars hei fella i konsertsjøen og på føringene holdt frem til 1945. Jens Kanneberg ur Kvøyvøk hei vært stjåri av Nordafær i nokre år i Alfjersen, han vært nekve i Grønlandet. Men om årsskiftet 88-90-alfjers gjørtest Kanneberg stjåri av Lynfrost i Runavøk. Ta ble jeg så byen om at takka vi at han var Kanneberg som stjåri av Nordafær. Her er så vær i 90-alfjers furs og øynefurs. At treat stjårastarvnen i Faregrin, systerfedan og i Nok. Jeg var så den første stjåren i Nordafær som bo fast i Grønland. Han har skjøtt å bo i Førjøen, eller i Danmark, og kanskje Norra, og så bare komme til Grønlands. Jeg var om sommer, kanskje. Ja, Jens Kanneberg, han var så her alltid da i fremdagsla vær. Men vannet var at jeg var en stasjonsløyere av støyene som hei avbyrdene av de rakstrene her om sommeren her. Min høyre hånd i Føringhavn var Johan Johansen og Kvøyvøk. Han var stasjonsløyere til årene i Heivi, Nordafær og Gjera. Han kjente Nordafær i Utøyen. Han vært her i Nekvarans år. Han vært vidla bytja en større part av alt som her var. Baratjenar og Nekva bygningene og kajene og Sjåmannsøyme til han vært vidla flyta og gamle Føringhavnen innan Nordafær. Og så framvis. Så han var med gauur, det skal han øye. Og så var det virkesløyere, og i 1924 var det Magnus Beck, et fører, som bo i Sørvøy. Men i 1924 og Øynefors var det Olavur Poulsen, og Vansøren, som var virkesløyere. Tekniske løyere var 1924 og Fors, Paul Johansen, og Lorvøk, og i 1924 og Øynefors, Hans Sørensen av Skala. Ja, de lukka nevna østene hver i søtu som nevntar formhavur og nastformhavur. Formhavur var Jakob Fredrik Øregård. Han omboa i sjåan til Løgtyndje. Nastformhavur Birgir Danielsen fyrir fiskasøluna. Men Øregård, han døy så knapplega ved en her fersl og vannlokko. Og at han og han bløyda så Paul Jakob Olsen og Klaksvøk som var nevntar formhavur. Bøkaldare var Julius Sørensen. Bøkaldet var i havn, og av skrivstående til Grønlandsfellene. Her sa så Høyni av Trønne, som stjåre i Grønlandsfellene, og Høyni hei så høysene bøkaldet til Færøgrin. Det var i Rivistrånd. Det var så høysene at i 86 og 86 hei veri en stor framløsla av rætjon, kaukavn og pilkavn rætjon. Det var i Kannebergsatøy. Men da er så kvotene ble skårna nyer i 88, så hølte kipene seg ikke hava nok av kvotet til æsning av forsvinnet Nordafær, så rækker framløsland, hun steg jo opp. Og det var øyla lydde virksomhet i Føringhavnen i 88. Det tok om møter laks, det var det, nå tror jeg trus tanns av laks, fink det til sommer. Men nå er ferdig prakta etter vi torsken under Grønland. Så vi avgjørte at røyna i 88 at byrja enn toska framløsland etter. Det er annars ikke veri nekka framløyt av Torstju i Føringhavn så gjerne 5,5. Ta væra synder, men ta så lydig at ta stegget opp. Vi vant av det, råkna vi kanskje få inn 500 000 tons av rafistu, hvis jeg gikk 12 av vel, men vi finket det dobbelt da. Da vi avtatt nøy, da hadde vi finket 1438 tons av torske, og 26 tons av laks og søylen. Så vi var jo faktisk vel nøkte vi enda ned størsten. Vi søkte om og finket 2 millioner, og vi vedhalte fra løktingen og fyrer kunne største opp. Det var det. Og vi kjøpte så en fletsmaskin og en flakamaskin. Den store torsken, han skar vi til saltfisk, flakto, og ta smarra for så vi flak, og ble frist. Dette gav oss med til at her i åter i 1904, og ta hadde vi med på å klare oss uten landskass av vedhalt, så vi søkte ikke, og vi klarer oss nøysen til å være uten noe vedhalt. Da fikk vi oppe til Mørtåsk. Vi fikk 2330 tons av rafiske. Og så fikk vi rønkjelsesroknen og laks og svilen. Så dette var ikke så galt. Da tre år, når jeg var øynefors, da måtte vi så etter søke til landstyr og løkninger om vedhalt for 300 millioner for å starte oppe etter. Og da fikk vi det. Men det blev heldig läkare vid fiske en år framman undan. Vi fick 1641 tons av rafiske, torske. Men så fick vi 180 tons av lax. Saltfisken säljde vi för 8,4 miljoner och för laxen fick vi 5,9. Så det har gjort det så öliga väl. Grunden till att vi fick snäga en lax i Öjnefors var att vi hade gjort en avtal vid Heimastyr i Grönlandet om att sendt et innhandlingsskip, kallar vi det, til Napasok. Jeg tek mot lakse. Det finnes jo nekva en laks her i Norge, Napasok-løyene. Og Klaus Sørensen, som har haft fiskavist i Napasok i nekva år, av en der grunn så var det ikke vel fyrir at jeg kom ut, hvordan klarer det ikke at arbeid undan fra du som kom på land. Så vi blir bittner om å komme og hjelpe til. Det gjør det vi. Løy av Vesterland, ur Høsvig, vi Daven i Bø av Stranton som kipare og Josvan Jakobsen av Stranton var morsdare. Tøyr lødde seg så i Napasok at jeg kom ut fisk mot laks fra grønlandske fiskaren. Og tøyr fink og så, jeg minns ikke akkurat hvor større en parst det var snart 100 tons men 100 tons måtte det være til alt. Tøyr klare av å frista 28 tons om døgnet. Og det var ofte andre fink og møyren til, så hvordan er øynene for vårdere i førengang, og skip av en 30 tons av usavn lakse som ble innfrist av Nordafær. Så det er ikke funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg galt andre under øynene for, var at vi fink og tve grønlensk saltfiskeskip at ledja vøyene opp i førengang av Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, tve Sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, og jeg har fornemt at Avok, det var så jeg og Olle Nesamer ur Fuglafyrre, og Ingvar Høg ur Narsak, og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg, som åtte han. Hetta við saltfiskinum frá Avok og Kangek, ta gav nek eika arbo í Nordafær, og ta gjørðu ta a sesongen, som vi kalla á, verstugin í Føringan, í hon blei nek langt, ta blei arbo til lengt út á hesti, eller veturin. Ta gamla verð ta at ta man komin út í september mánna, så sötta ta gamla fiskarinn í Føringan, ta skulle man ikkje bytla sér nekki inn. Ta skulle man ikke råkna vi at få han akka selta fiske, så ta gavus der. Og så ble det ikke av i Føringhavn og fyrtje for Høym i september og oktober. Men hette var det ikke en øynefors, ta det var arbeid, du kan ut mot jævlen. Olav Paulsen, ryskesløyeren, han fyrt Høym for en bønt av jævlen, ikke en øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i Føringhavn, vi hadde lukket som tve bøyna standa. Så når det var det var fiskeframløsland, og så var det utgjører tjeneste. Vi hadde jo nekva utgjør, og nekva tjeneste av støyene. Hun var øyelig vel utgjør til at servisere fiskeskipen. Når det var til dømes den øyneste saltsiløyen i Grønlandet. Her var Grønlands langste kai, Atlubritja, og her var største fristegømsla i Grønlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi tatt denne gaua smyjo, her vi kunne gjøre en ekvar smarri omvælingar for båtar og skip. Vi tatt ordet gaua gømslo møvlegar, en ekvar stårar hattler hver vi kunne gøyma pakning og utgjøre av hans slæ. Og østene av landet kunne vi, og ute kunne vi gøyma trålemmar og hversta sønn. Og her var en ekvar uibur, en rikva av barakken, så vi kunne huysa, øyla nekvun falsk. Og så hadde vi vaska rui, og av vaska rui nu var bæ og sauna, så det var ekkert populært i mittelen sjåmann som hadde vært ute og balsta hevn og bygger og ganske manar. Og her var det størst og godt sjåmannshøyn, vi staurar mætarhøll og kafeteria, her samlaust folk nekv, bæ, arbeidsfolk og sjåmann. Og så var det velferdshuset, det norske velferdshuset. Det var også et veldig godt hus. Her var med landet en større teatersjæler hver i velferdssjeferen som vi rappte om første film. Han var overfor å vise film. Det var ordentlig populært. Og et annet som vi gjør det for at servisere kjipene og båtene og også for å få av mer fisk og selge snelle fisk som var den beste fiskeren. Det var at vi får et ombå øylvind snellene ur medvei. Jeg fikk Bjarna Johansen å komme iver at hitje på støvene og mette om utlitene, og han sa løste på det, og avgjørte jeg sendte en montør til Føringhavnet til at hjelpe til ved å installere oljetrust og sneller ombord av baten. Og det var flere som fikk seg oljetrustsneller fra Øylvind, og også større bater og skip, med den andre skånarten Polarfisk, som tvær danskere tar åtte. Det var det skipet som Jo Harry, Kotlafyrri og Kai Jalgrimsson og Mivvai, annars hadde du åtte vi nøkker her. Så det gikk vel vi tog. Og som gikk minne vel, det var samstarve vi KGH. Det var vel ikke glede for at det var ikke nær. Jeg hadde tatt en domt og ikke til at vi finner som ekte bra til som tar ikke finner bra til. Jeg har nevnt at vi frakten at vi skulle betale eika for å få vörru. Til Føringhavnene. Alle andre i Grønland betalte bare øyne frakt ur Danmark til Grønlands, men vi skulle betale 20% eika bare for å få henne ur Gotthab og ny til Føringhavnene. Det rønte vi så at skak og ondtan vi at adressere sendingene til Færøgryn, som så syrte fyrir å få den nye på billigste maten vi omkring kjip. Men øyne i samband vi avkjiping, altså vi tatt unga prioritering, vi tatt lagst og reafesting til å komme til det. Jeg minner seljene øyne for vi skulle sende øyne sending av Rønkjelses Rognon i KGH, og det var alltid avtalet når vi skulle hava Rognon klar, og når det skulle leveres til KGH og i Nuk og så fram hver en kjip det skulle vi i. Og det hadde vi gjort, men nå trekker vi opp til verskfall. Og KGH gjør det så til at vi sendte alt sitt ekne av sted og lødde åkere stand etter. Og her kom det så stand da vi alt og lenge tog, og tar at vi ikke när jag kölde gömsla sett att det nu är så det är säkert till kvaliteten. Rönchelses drag till en vibrig som vörra. Och vi fick också en reklamation på att det här partiet här minst. Och ett annat som nervar jag om det var prysren av brännolja. Det var så här och är så här ännu i Grönland att Föringahavnen är hövås gömsla för allt Grönland. Här är det stor och tankaner. Här ligger där inne vi gömslo till nekvar manar fram och så försynade resten av Grönland till urföringan. Stor skip kommer vi olja ur utlanden, lägger han upp i föringan och så har det smärre tankarskip som cyklarna vojar ur föringan utav kusterna. Men KGH har ju så östene rymliga stora oljegömslor bär ju nog och runt av Grönland. Men det som hände på Surimunetur, det var att prysren till KGH var alltid nekka lagri enn tja Polaroil við Føringan. Og þetta var ekki svo heppet því að það ekki er ekki bænlegis tvörstur mjóttu bátun til að landa við Føringan, því það var oljan dýrar. Men það er gjörð svo til að það fyllt sér tankan vel og vilja og andra fjóru. Ég var nokku og svo klarað þessi svo frasum þar kundu og gjörð svo kannski rent norr að það skulle kjæpa olju. Men detta följdes det som det tjejligt. Och jag minns att jag tog flörfnar upp vid stjärarna på Laröjl. Han bor ju i Danmark och är i Skrivstå och Nyrre. Men han kom så av och av och säljde om somrarna av Vitsjan. Undan först han till honom vart han att kage hasa gömslor av olje. Det var ju äldre än terra på Laröjl. Det var mer utskiftningar på Laröjl. Vi hade kage hala inne vid gamla och lagre och ta är så prysner hacka och så släckte det skjötar i köknen i förra gången. Men det var inte för att jävna sig helt antar prysner för himmel. Men det jävna sig så omkant i munnen tog. Det var alltid haxter av på Laröjl. Och ett annat som vi kan nämna i samband med KGH. Tar hade så här trålarna. Det var sex av tajmen så kallade manesock typerna. Stor och gåskip som fiskar och tosk och rätcher. Och avrötte till visstjärna, tja KGH. Och det var som nästan bära föringar som man av de här kipen i Kvossura brunnen och i maskinrummen. Men de somrarna här tar väl alltid gällde vid inhandlingsstopp, kallade det då. Det blev så jaunan lust vid inhandlingsstopp vid Grönlands Radio. Tog jag att ta i fiskarna fink och mest av torsk vid bockgöten och sälja. Så klarade det sig arbetet omtan av tvekavisstjärna. Och ett av överska i östen KGH-trollarna så det hände sig att han blev dirigerad runt från önen visst till annan vid önen kjattig här och öron här. Så det var inte något att sälja kylag och drift av trollarna. Så vi skulle upp att vi kunde bara täcka mot just ner avlåsfischen och vi hade nog av kapacitet. Vi kunde inte ha något mer än det som vi fick. Men det svär jag KGH inte till. Men så minns det att jag spurgade en att när Lars-Emil Johansen som tar över landstyrsmäver i Fischvindemalen. Vi bor på er samma grannalle i Islandsdalen i Nock. Och han var ångtade in i gulden som är och jag tar det ut vid en kåka jag rätcher, det hade inte hon så väl. Det är gåva möllografier som hon på smäver för att se kypen. Så spurgade Lars-Emil, kan du inte åra där vi kak i ha om man lät åkken få att synta det av avloppsfischer från trålärna? Detta var akkurat men det brände jag ordentligt på att jag hade tagit stopp sig av i fischen. Jo, det skulle han göra. Men tvall, ta gör det och kött av tjocka KGH och sända nästa trådare till Danmarskara verftsödde där. Så nu var det inte en EU-kapacitet och knappt igen. Så vi fick inte en störst från KGH. Och ett som blev gjort var en rönt att böta om Nordafärsa image och ta välvilds vid Ingstjöken från Grönländska sjöet. Det var ett ögeraskap i Nordafär bjöva av grönländegon två nämnda kässer i fällan. Så att landstinget kunde välja ögn och nog kommunerna, vid varje pastor av nog kommunerna, kunde välja ögn. Landstinget valde Otto Stenholt ur Atasot. Jag hade han är ganska görsta som det varstvis innanför Tjärtjö och Fischvinn i Grönlandet. Och så blev han valter. Och kommunen valde och Loriangovak Kristiansen, vanliga kallar UK. Och Torvald så östen en väralim för UK som var Peter Torupphög, borgmästaren i någon kommun. Och som jag gjorde för att röna få amare fisk, det var ett lysningar och attack. Jag gjorde en lysning och sätter han i blöj.

deilen som i verden mellom Norra og Danmark om ivervalgsratten i Grønland. De kontrollører var først høyget la stinko i, og velferdssjefen har vært kjettere av oss ned. Men så kommer den av sikten av rasjoneringsordningen, og velferdssjefen, han var av oss med, han brukte slett ikke brennvunns. Han er vant av ångkende syne på eng. Skipene var på tannmaten at han der i måneden, da man har i føringer der, kunne alt få et ask av rasjoneringsmesteren. 2,5 mestjer. Hvert mestje sværa til øyne øl eller øyne snaps. Hetta var så skantanen fyrir ei måana. Da gaua vi snir var at så kunne ikke öll færa og drekka seg full samstundes da ei lønare utgjalding var som da platt jeg var. Så var hun ikke lær på oss og en del eller två år. Nå ble det mer fordolt i alla måana, så det var til å liva vi. Men det som så hender her til velferdsskiften han til, han kommer i tankar om alles rasjoneringsmessjen som han ikke har avhøntet. Kontrollören var den allmänna myndelöjtjen och i föringarhavnen. Han var havnafjotig, han var tottelvald, han var politimyndelöjtjen. Han hei, you name it, allt det som hei vi till allmänna och myndelöjtjare ger att det var kontrollören. Och han omsätts och ösning ser vad sig av rationeringsmärkena. Så det var omkring i föringarhavnen som ville hava. Så skamt han av kors så var det vända sig till kontrollören. Så att han har några månader, nu spyr välfärdschefen kontrollören till han tjena, här var så här rationeringsmästjen som jag säger. Han hejde nog grona att här ruggade inte rätt. Kontrollören var något vattligare. Och det var som han helt. Men det är läge sig välfärdschefen. Vi ska släppa flagga vid norskom flagg så säger han inte om att det är här. Och efter tante så flaggade han östen vid norskom flagg. Annars var samstarv i förengan i överhuvud stäck gott. Man kan säga att här var 6 imiska stö i förengan. Det var kontrollören som helt till och gamle føringene av norra arme av fjøren, polarøyl av sikre armene, og så inn i Nordafær. Her var det Nordafær, velferdshuset og sjømannsøymen. Løvd som det er. Fyrstofasjene av sjømannsøymen løvd, det skifter nok så ofte. Og i min her tog i vårda, i 1924 Kirsten og Hans Danielsen og Lorvøk, i 1928-1924 Kæren og Olavur Kristiansen og Klaksvøk, Nijandre Furs, Elin og Elsbert Jakobsen ur Kolbanajek, og Nijandre Øynefurs, Lilli og Søren Djurus ur Høsvøk. Og vi kom jeg synte sammen om på fyrisier imisk av støyene og i føringen. Hittes det gjerne mest av sjåmannsheimen, men omkotøyene er så hittes vi av det gamle hospitalen ute i gamle føringen. Her heier Sven Junke, en entreprenører, danskere som har bo i noen hver han så har innrettet seg et hotell, funt hotell, gode tjenest og funt noen møte. Så anktøyne her, så var vi sammen her, og hun av oss, om på fyrisier i Moskva, støyene og i føringene. Folk i hverhøver trivost vel av Nordafær. Til så må komme atter og arretene og er, veier fargen og Grønlandet. Ja, jeg vil si at trivnaveren var gøyver. Det var sånn det mest arbeid, det var ikke gode på. Det var også en tog av føringen før til Grønland, det var for å få nekve arbeid, nekve timer, og på den måten trykket seg en rymlig gode årsintøk, og tar manene som det var i føringen. Ofte var det lenge det her, men det var så også en friløter, og da kom folk ofte sammen i kaffestående og sjåmannsøymen, og av velferdshusene hver i det var biografer og så frem. Og som sagt, det var alltid at takk for å gjøre noen ideer og føre til noe. Jeg slår seg som du må løse den.

Politiskt är bra i sämja om att flera tusen bostäder skulle byggas i förrjun kommande åren. Men kvosset ska färdas fram, ta så nekv ska byggas efter lovfastliga stuttare tog. Ta hoksa ver om det vi är byggt för nu åren är det nevan några löjna att arkitektoniska dikten är helt i missjön. Och här var snäck vi är väl frågande finna vi lösna bygging och kanske här är bättre utgjort. Og i fyra sendingen vil jeg vidt høyma tja fyra arkitekton og i omframt at løsa sin egna bostad og snu vysa av heppna bostad i arbeidjing til veres i fyrjun og etla åttanans. Spurt vere røysene hvordan vi skulle bære okkur ned ta sånn jeg skal bytjas så kjøtt. Og så få arkitektene røysene enn a sérstøyga oppgave at løsa. Og i det fyrir vi da godt tja med Dono Dalsgaard arkitekte. Medona hever arbeid som arkitekter i Førjun, Danmark og Oslande, og talan Eron Kjøsavne, arkitekter Nujual Fems, Landsversk, Brym Arkitekter, Paul Barfod Arkitekter, KHR, Studio Granda, Ask Arkitekter og A-plan Vioroni Ideale. Real Dania hever stola fyra granskingar i Værskatlanon og i Skolokanna, sambandet mellom arkitektur og Løvskøyske. Og hetta freknas vi dem at han har samrøvna vid Medona. Og en bostad er ikke bare tag i verhøtte, han er møyre enn tag i verhøtte.

0: Vi er nå støtt i Sigmundar Gøti i Havn, her med Dona Dalsgård Arkitekter, bor sammen med familiene. Og med Dona, takk for at du kunne komme. Det er godt.
1: Vanskje å takke.
0: Jeg heter jo en i eldre hus som to og medveren har kjøpt i 2018. Aller først, hva er søvann om just disse husene?
1: Ja, søvann om disse husene. Altså, jeg har alltid teier og helst fra jeg vet ikke, 20-30 noen et lakker så rødt, og så det bygd ut nekvaferen, vil sagt. Litt opp, og jeg husker det har vært cirka en sånn tre mann av hus i fyrstene, og så det blitt langt, og brekket jeg, og jeg finnes kvist, og tjattlæren blitt kjørt av nødjon, hakre, og så hadde jeg finnes trimpel, og tjekkene litt, ur med en, så hinner med en. Och så är det byggt att träd, att han fyrre. Så det är ett hus vi, ja, vi nekvån lojvån, nekvån inkarnationen kan man säga. Och nu kommer så ena träd vid åkken. Så ta livet, ta hellre av fram att liva. Samma hus men i som formen. Och det som vi då också nekvån till det är att ta det är byggt om så ofta så är det huvudsträckning och geometrin det försvinner i center. Så en atlan är att man liksom ska stål och punter så att det attuverar en fin geometri.
0: Ja, det är i gång vi att omvälla och ombygga till det var just nek och nek vi är av vi. Hvor är avbjöringen till det färgholt vi har i husomhäsa?
1: Oj, så är nek för avbjöringar. Ja, så först var det att finna det. Vi tog så att vi skulle bygga mitt värne. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var det så att det såg vi att det skulle köra för vindtarst. Och att syntra sol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och kvart var till söll och knappliga så var det helt till söll. Och så, ja, så bjöd av det och var det helt jag få att det. Det var 2018. Så det är sin sujan.
0: Nu nämnde du att det här var just i mest vid husen och du nämnde också att sövliga så är det byggt ut och i ymska rattningar, ymska väger. Hur vill du lysa hos här husen?
1: Det här var betonggrund och är plastikklatt utan innanför är timpor, timporkonstruktion. Vintern är plastvinter från grantet locksåret och det var så vi tar köpt i husen, tog värre, men så det ser. Vad som är ju så är tjejande svart, svarta skinnosplater och vindskainar är brunnar, grunden är kvitt. Och så är en morrej utor, kvitt utor tjattlar någon. Och jag vill ta en altan. Och husen väntar på långs så är det sol efter. Och annars så sitter vi ut av Tinkanäs. Och flotta husen till Nabekanon. Och så nyan efter är ett litet tun. Vi blommor, planton, grönon. Och en träje och en krossarnon. Och utan om att ta er asfalt framför husen. Det är säkert gott att parkera bilarna som vi inte äger. Men här är så ägna också ett annat grönt. Och så är betongtrappor nedan till mihatterna. Och man kommer in och gärna ja, hampliga stora gångt. Eller till ett rum faktiskt. Och så här är trappan uppe på loft. Och så kommer man bara inte in i kökken. Kökken är ja, stova och kökken i egnån. Och kökken får man ljus ur bara natten. Så här är inte rävliga löst, men hampliga löst. Och så har vi finns kött att äga vinter och i så vi får asyntemar ljus. Och så om man får på så har vi två kömer och ett bergvälse och i kvisten.
0: Hvor er det diktene annars via byggvien og grannaleie som er sånn?
1: Ja, altså, jeg er mer damer vel, og jeg setter pris på å hitte folk som jeg kjenner, utan å oppsøke deg, eller planlegge å hitte deg, og det kan være så helt av tilvilt. tillvildarlig glädje och i dagligt är någon som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brej till mamma nu en dag och ta hit till tre folk som jag känner. Jag har tillvild tog jag för över att köpa. Och en har jag akkurat köpt och får hem vid brej någon tar jag kom här. Och en har hit till tar jag själv har köpt. Och hon var av vid om han efter och en har hit till långt upp i bräckorna. Og det er så som jeg alltid en god bøyer kan, til det kan, man kan hittast av tilvilt, og få at det tilvilt er litt gledende av å hitte ånder. Og det gjør jeg slet av sosiale samband, og det, jeg vet ikke, det smittar sin av på omkvarvet, altså her er blodskaper, og man kan hittast og ikke bare vattre inn i en bil. Og så det eisen til at ja, det helt tydning for en boi at det også som binder han sammen, og man snakker ofte om at en boi han skal være ja, som bommene, som vi sier i åren, det skal være godt å blanta. Men det kan være en drygg oppgave at få folk som har ymsa bakgrund, eller øyelig ymisk, at vera i en fellesskap som ikke er kjipaver. Og en bøyer er ikke kjipaver, eller en bygd. Det er ikke kjipa så løsene som et utsettrafele, eller jeg vet ikke hvis man fører kvallskola, eller akkurat annet sår, det her som man fører, tog i ånder alt at det ser. Altså, dette snur seg om at gjøre det møvlet. Altså, det som arkitekturer kan, altså, et av det man tenker noen, det er å stole punter, at man fører det godt. Alltså att man ger till möjlighet att hitta kvar annan så läs jag tillvilt att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hitta alltså tävlar sig man är mest stolt som man själv var så tär som isne binder sig man ta sociala rum för jag kunde öll till att man kan hitta steg tillvilt och tär över gå an truna og glad folk.
0: Og til røsten er at du kan stekke hatt for at du skipper et øke er en to først er bytte, altså at tekne bor nå.
1: Ja, helt visst. Altså, dette snur seg om at gjøre det møvlet. Altså, det som arkitekturer kan, altså et av det man tenker noen, det er å stole punter at man ferder godt. Altså, at man gjør til møvlet å hitte hver annen så løs av tilvilt. At man ikke skal køre nian et bestemt sted før jeg hittes. Altså, det vil si at man alle tøyene skal være veldig aktiv i at kunne hitte andre folk. Altså, man skal føre til en bestemt fotballstyrst, eller en håndballstyrst, eller akkurat annet avvurst. Det kan skjønne at det er noe annet enn utrådt, eller tonelag, eller noe annet, som er godt, men det krever orske, og man skal heve hoksa tankene, og man skal heve en atlan. Det er jo som tilvildelig, at det er bare noe man fer, utan å skulle gjøre noe. Så det er et sånt positivt utskøyte, og man er noe som heppen, og Færa sin tråd sol, eisen jo til bojarumnen om vetren.
0: Og vi sitter her i Kutsnån, som jo en par stoven i øsene, og her har de valgt et rettelig spennende litspill.
1: Ja, altså, det var så at da vi kjøpte det, så var det sånn det myrst inne, og køkeren han var, altså, så som rom igjen nå, så færdet ljøser tveimån søyen, eller tveimån atton, men Ta var det en vecka mitt i rummen och så där så att kök och stova var sjunter och så fick bara ljus ur ena sjöje och nian efter är det inte ljus här som är som kökren är så det var inte halvmyrst och så läs och ja det andra blev stittre och stittre och till vidags där så vi tog i och så helt vitt att vi skulle göra också vitt och vi skulle ta något en kök Så snakket vi siste av vatten kommer som maler, og vi snakket etter og frem, og så spurte hun hva det er helt om gult. Og så gjaldt hun mer, altså vi funnet av sammen, en sånn sitrongul han litt, og det er liksom vi tog for i eget at vi skulle ha sol alt og her i Jokken.
0: Og som nu er, så er det skapende og alt det. Det er jo uisen her sitron gula liten. Men tid færre øysen er klea vetsjen og køtsjen her som altså, borplattene er vi samme lite i flysen.
1: Ja, altså høvestansjen er at køkeren skal ikke føles nek som en køker, men mer som en stove. Og så atler vi det at køkskapene og vetsjene er allt det är gult och flisarna som för att vara över kaksborren tar vara eisen gulder och foknar vara eisen gulder så läs att allt hever det som samma lit och tyver minne dominerande och litrum för så att tracka mera fram samstånd som han binder allt samman och så ska golvet vara svartlig nådlom akkurat som kaksborren nero och så är loftet kvitt og blengt, så lest at det spekler av synder, og fær rommet til å virke av synder hakkere.
0: Og nå er dette jo en eldre hus, og romhatten er ikke som annerledes at de har nødt hus nå. Men her har du gjort det så lite gandatrykk, har vi også om maten til å designe skapsordene på.
1: Ja, altså rommet er bare 2 meter og 5,5. Så ta i stante, så kan jeg nesten vil lofte. Nu är det ju värst högsta. Så här är det ju särskilt högt inne. Och ta vi så tog väggen ner i mitten kök och stov och så bröttet det isen här så hatten att för att virka faktiskt en lagre. Hur så gör man så för att få något som litt loft i ett center och ta här och vi tog så om att kökskapen skulle vara hackre och smälare för att stiga under detta. Och tog är kökskapen inte så bra, det är inte trus, men 4. Och socklen är sindra hackre, en av mina köken. Han så är sindra örvus i hinnen mina, tog att det är högskap. Och det ska gänga upp vid hela lav och hattarna. Men det ständer inte samman, så tog för man omkring till att också ont. Man får inte fortsätta samman. Men så det är det vi har få högsmull, skap. Till att lätta loftshattarna.
0: Du nämnde utsynne för att låta sujane. Du sa ju över att tänkande så vi möter mest. Och du sa skip och bakalau och ja, allt öter framför här. Och så nämnde vi sig stora flotta grannehusen som Valdemar Lutzen byggde i Asinni. Och som han som han torkar teckna i. Och så nämnde du ett annat. Och när vi förr hållit vid samrövna. Det var att en känd dama här gällde röv här utryckna stovvindar.
1: Ja, det säger han som jag snackade vid köpsandöken ena för. Han säger att han var uppvuxen i hesen hos någon. Och så fortalte han att Andrea Årsting är steg i stovvindarna och hällde röv ut utryckna stovvindar. Ja. Så det var nog stått lite att få ena söv vi.
0: Det du köper en äldre hus som hese till dömes och färgholt vi att renovera och kvarta så inom. Är det en äka som omkursväckna östning kan lösa sig bättre fortsatta än till att bygga en nytt hus?
1: Det är att du inte säger lösa sig och så lös men alltså för jag kan vara så lös att vi hade inte pengar till att bygga och detta var det vi fick lån till och tog bättre så tog det emot rockar och boje. Så jeg har ikke sammenlignet at vi har bygd noe ut. Det var bare så.
0: Vi sitter her inne i Jesen her, gamle hos noen artikken som jeg var inne i 500 år av Bertje. Og det er hun har lett og charmerende, og det var Kjørsnek som vi har vært inne i. Og vi ser ikke fremvis av potensialet som er av det. Hette vi at varvøyta gamle hos er til nækka og vi er 80 Kjørs Møyrevi.
1: Ja, det halte jeg, men jeg halte eisene at man ofta snakker om å bygge nytt, men ikke om hva vi langt å eie. Og faktisk så største parten av bygningsmassene, det det som til, altså det som verante, og det faktisk her det største potensialet ligger, og ikke alltid ut å bygge nytt. Man kan sette spørsmålet ikke en verda gang nytt noe vel, det som skal det være så at husstand er tom, hos folk ikke har noen sted å bygge. Dette er spørninger som jeg halte man skal sette seg åren man får bygge 2000 bosteder i Skonte.
0: Ta i talan er om bostäder och ökje, ta också vid om arkitektur, om trivna och vägerlöka, kanske ånder vi och skifte vi. Hever du näka intes ökje, eller några intes ökje, och vi hava sälja gusket, det är sig i förrjön, ett lottalans?
1: Ja, alltså det är näkva gusker här som är byggva. Alltså, bara till att du släpper att sutja över en flott hus, hur står vi inte någon, halde er en god guska. Og så är det så häppen att jag har en stor och flott hava som är så tjänar i eisne och pent rö. Och det är ju snäcka som är ägnäcka oj, men jag har ju akvarna åt oj. Så ta er till, vad ska man säga, till en hava som gör grannalän och eisne. Så annars så är det gamla kyrkärer, här är det dejligt. Det är ju nekv dejligt stö. Det stortliga är att folk är inte särliga osamt om att det är god. Det som jag nämnt till dömes. Så är det bojsenskärror, gamla bokhandel. Ja, alltså så är det utgärreinne. Och här som är byggven är det i Rattara som vi fick veta att det är. Och mitt början är finner, rabarbekvarteret. Men alltså bästa ödlån alltid är höjtalar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni ångtog. Så här är det fredligare än här. Här som man hörer kipene, alla tygna. Och ta första natten vi såg här, ta mest att veta att sången rystes till att norren alla vid kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså, annars så är Torsbyrt och Berga Bräcka. Så är ja, det som det kallar för Tornby vid Milnötköten. Det är en god sted alltid. Så är det rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta, och rädhusen i Janus Petterssongötta, som torkar eisentecknar jag. Vi önskar inspiration alltid. Så är det rädhusen i Durendalsgötta, och rädhusen i Götta, vid Skansan. Ja, så kanske Bojlingren vid Delavägen. Men det som jag alltid känner allt detta som jag nämnt, det är att ta djöver fraser gusko, alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Ta läggra träd på innan.
0: Och där du nämner en den här nutja Bojlingren vid Delagöt, är det att han tar bostaden?
1: Ja, jag alltid det här nog så välletna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Tar man huxar om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av Einon Hilsson, flera förnär om några tun. Och jag halte det ut i ökje. Nu har vi kör inne så jag vet inte hur det är inne. Men ut i ökje halte jag är mycket väl. Det här är inte det att du som Torsbyrd är ganska ägst nedöver. Alltså några smarre utan dora ökjer. Här som det är plats för är att hitta, stå och gänga sin dratt och fram. Och här som bilen inte är till dominerande elementet.
0: Nu nämnde du emisk stö som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag utdefinierar bara i USA. Men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannaliga?
1: Det kan man gott, men det är så uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av det som är här. Alltså, hvis det går solargänger så är det en parster. Är det näckvinter eller ångvinter så är det en parster av det. Så kan det vara om husen stannar ner eller längs av förnören. Om det är längt från vägen eller bänt vid vägen. Och så är det sånt om husen har anker ett känner eller ganska dyr lojka. Och så kan det vara om det är näcktrö eller avhuströ eller ångtrö. Det kan vara gråtgärrar. Alltså tack vare nekv ting som ger till att du kallar för en stämning. Hvis man vill säga att det är ont i någon om ett grannalliga så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ödlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under betan rätta åt den skriva stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Nekv sådana stöder i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stannade i eisne. Men det som undrar det är att vi äger så mycket som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000 nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Hverjar är er det av bjöngar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är ju nog det att man knappliga ska byggas så ägg. Det är ju nästan allt och ett ser av en allt hos gott. Tui ta ger man ofta ikkje alt som man eier eller skal eller tingene ganger for kjøtt. Og ja, så kan man spørre om man hever kanna tørven nok. Og man vet hvor man atler akkurat 2000, eller om det bare er så godt til. Det ljøver godt. Altså, i København her snakket jeg om at man skulle bytja 5000 uipur for 5000 kroner om måneden. Det är väldigt gott, men det blev inte till när jag tog att det bärs till att göra det för 5000 om månaden. Det är väldigt gott, men det blev inte. Men så ska man bytja, men i halvt man ska göra sig klart kvöj och kvät och till kvön. Och ta också, ja, hvis man knappt ska bytja 2000 uppbör och det ska ge en kött, så är det ganska nega tror man för att leva på om.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte var så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbundar är uppkomna. Hur skulle myndighetslökar, alltså kommuner och landsmyndighetslökar förhållta sig för att trycka och när gåa gusky och samståndes östen här var det att vi mente att folk omkursväckna skulle kunna leva ta och löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att här gusky när man vill häva. Og vil man at folk skulle ha det godt, ja, men så må man insistere på det som gjør at folk har det godt. Og det kan være vekkerleitje, det kan være solargenker, utsynne, godt ljøs, nekv dagsljøs. Altså her er nekv imiske tørver og innskjør som kunne til. Men man må gjøre seg det klart og æren. Man får ju hållt vi har bytt, ja. Jag håller att man måste ha ena goa atlan och släppa att planlägga. Så tog det man måste geva verkatlanen.
0: Hver är trejter skulle myndelagarna sätta? Vad ska jag säga att det är som större önter?
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nejigt att göra större önter allt. Det är alltid man ska... Kanske också om att göra änter som passar till åkken i följön och inte änter som passar till Singapore eller Köpenhavn.
0: Ja, nu är det inte inne i oss här vid stöd. Vi först vill sagt att vi skulle bygga högt, att vi ödlar för en hackri än vi gör och idé. Hur högt höll det till er rejligt att bygga där vi också om bostadbygging?
1: Ja, det kan man ju inte. Men så ska man också om att man får skugga. Och jag vill skugga någon i färgen, det är kallt. Och solen, hon skuiner lågt, mesta parten av åren. Så skuggan är länkar. Det kräver hotla och goa planlägging. Och bara tog jag solen är så låg så halt jag att man kanske ska avmarska sig till tvär, trutsar, maximum 4 hattar.

0: hugsa vit om til dømes Torsbyrge, så det jo et initiativ som kommunen teker, og Trondheim jo med Gunnar Høydahl hever være og en øyelig tøyende aktører her. Men her det myndeløkene som sett ut i korset. Hette det som vi gjerne vilja. Det en tendenser ut til sørst og ideer at vi tar som kommuner i førgen, eller det noe som horva?
1: Att det var en stor spurning. Jag vet inte, men jag vet att i Torsbyrge här om man huxar bilarna tar stanta här och allt hit till att snurra sig om folk. Och att det kunde hittas, men ej snurra sig för sig själva. Och inte skulle hitta in till någon annan alla tiderna, men att lycka väl så kan man vara i samband. Att lycka för in till grannan. Alltså heter här vi att det är... Det är inte så längt att man inte lika kan färra över om till hinne. Och ta hem man ju tillvita också. Hetta ska börja till, man ska aldrig inte köra 5 minuter i bilen för att komma ut nästa grannan. Alltså man har sagt att lejen ska vara så stort att allt detta blir till om man färna kan borsa ur. Och det är alltid en spårning att man ska planlägga bojer eller bygder eller grannalö. Det är kossu nära att kvarnören ska utvera eller inte vara. Och tar man bygget till bilar, ja men så är det fjärrstövan långre. Och är allt man ska välja följtjena och inte bilen. Så allt man är nejor så är det alltid man ska insistera på att det heter till folk. Akkurat som att det är alltid man ska insistera på väckorlajka. Man ska insistera på att man ska ha det gott och stortligt. Alltså utan insisteran så först då är jag att gå. Då är det en glattare att inte få att gå av vi.
0: Och ta nu så när jag ska bygga som atlanterna är. Kvar är så avbjörningen för att trycka att vi får att det ser här kvaliteterna ut och nämner vi.
1: Ja men det är gå planlägging och att här var det rött och fackföljtsna. Och att här var ett tjäk och att kommuner och myndigheter och för andra er som är uppe i har en goa process som är nog länk till att man kan få gott på sjur.

0: Du har gjort en egen tanker om hette at bøylinger skulle gjøre så fjellbrøyter som gjør litt at tellen om sammansetting av følge. Hva husker du å ta om?
1: Altså, ta husker om at det skal være plass til øtlo, her skal være lydsyndra og øtlo, akkurat som bompakkene som er gått opp lennom. Det gjør et godt utslutt i en sånn bøyer som man henter, at man hever av syndra og øtlo og ikke fornegva omkron. Då har man förnekva omkron som man inte vill häva så kanske det bär elver till mer och istället för att det är utlyckna tror jag att här är snäkva andra.
0: Är detta näka som vi har också om i färgen eller är detta en avbjörn i färgen ganska?
1: Jag vet inte, jo. Alltså, man kan ju säga att man bygger sethus och rättshus och det är oftast till en familj kanske. Men i halde jag man hever byggt något som är annat efter hånden i eisen. Man ständer inte just det, ja. Men det kan vara att man ska bygga till flera slö av huskjön.
0: Att det är bland av bomberna?
1: Ja, det är alltid.
0: Det har vi också om länder. Och i kvann mån hällde du att vi i förrjön då är att utnyttja länder där vi bygger?
1: Ja, så hvis man hyggar sina gamla förskar byggt så hällde man nog då väl ta. Og nu halte jeg at man dør ikke til langt.
0: Ja, Gustav?
1: Ja, altså, det er øyelig tydelig at man hikker lukka som, ja, hva skal man si, altså videre fjallaland, men det meste vi bytter det at jeg etter fire minutter ur en flatland. Da kan man kanskje si at det er smartere at jeg har haft en fire minutter som passer bedre til okkara. Ja.

0: Om vi nu tjevar till en avbjöving så var det inte ordentligt om det här blir till att lösa den, men jag vill ha tjevar till en av korsen. Om vi nu umyntar oss och ett PR vid två månbötterna som öja och grundöte och det skulle bygga sig en bostad. Det kommer till tun och säger kan du teckna. Vi tar ett budget som öter 2,5 miljoner. Är det något som vi kunna bygga en hus som fungerar för oss och fyra?
1: Ja, det må så stanta sånn her rundt, men man kan jo vite hva man får for 2,5. Og så, ja, tekna herfra. Og om det blir til, det må prosessen så vise. Men så må man jo refeste sånne innskyld. Hva det er det som vi skulle hava, og hva det er det som vi vilje hava, og hva det er som vi innskyld. Og ja, så må man velge om det skal bli til. Men 2,5 teller jeg også ikke.
0: Så tog jag ganska rått om att tillaffär i Atrobanken och samla oss ett lönan och köpa uppåt?
1: Nej, det var inte om vi hejer. Det var väl stort för att man hejer finns för 2,5. Men man kan ju göra som jag och Märna har gjort. Vi har köpt för 2,5 och så bygger vi dem. Men alltså till 8 år så igen. Så tandpryser och nyrstan ser man ju det. Och tydliga år 2,5 i Tjönekon. Ja, alltså tröjorna växer inte i himmelen. Det är alltid inte man ska se hur folk vill stäga göra det. Man måste vara ja, reeller och också om kvart blir till. Och jag har allt detta vi bygger prus och vad folk har råd till och forskjell saker. Det som man snackar minst om det är kvart är forskjellig lönar. Svära till. Alltså man snackar om att det ska vara så bojligt som möjligt och ta inte man kostar, man ska ha mer för minne. Men i halvt det är orealt och orealistiskt. Du, alltså, man har också kvar i konten, kvar ska köpa ett er och är det folk som ska bygga er eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga, ja men så man har också om kvad är det från Malbalkor? Kvad för ett land kun ta få? Är det nog till att bygga eller inte? Alltså här må vara en sammanhänger vid lönerna.

0: Jeg tror som du sørst er av stedene til er at folk øsene bygger ombord av husbåten. Er det noe som kunne være å rake for i nøsene?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid onker bor ombord onker om båten. Her nere i havn, men nå vet jeg ikke om han er sloppet. Ja. Jeg har alltid det er ikke lov å ta sånne kommuner og bygge ombord av båten. Så må man gjøre det, at man kan det. Ja. Men så ska man nog ägna kappas om badaplås och det får oss inte bara så lös.
0: Med Donna, vi tror att ni i Sigmundar Göte för att låta Sujan ut och ta sig om göskerna vid att du möter folk av tillvilligt takt och så framvis. Nu är vi uppe i Höjdölen, vi är just färd för att bo i den gamla studentaskolan. Och ja, det är här du är uppvuxen. Det är ett helt annat omkurve.
1: Ja, det är ett helt annat omkurve. Ja, här är du uppvuxen och här är länk till lastan allt. Det är ganska förklarar hur jag gärna vill du bygga så att jag är nära till allt. Men här är så akkurat annat som inte är nere på innan. Alltså här är fria lera. Här är, ja, mera natura. Men så allika väl så är det en jävla strömmar och folk som kan gå turer. Så man hittar ägstna folk här, men det är bara syntren, annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donna Dalsgård, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lättna.
1: Självklart tack.

morgon til. Ja, ja, ja. Gott års lite morgon. Ja, ja, ja. Det gott års att tugen där. Kunna se. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det är en av oss.

0: Klokkan nu 8, vi sender nu en sammandrott ur sommermåten fra Ujjar, der var det Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjør det sendingsene.
1: Sommarmorgon. Og så fer vi til en annan dreim. Dreimen tja 34-åra gamla Anno Røskvå Strøm rennat etter Rødgård. Tøyta, Damas Radio her fyrir kun kjørte lottakarne til Årstens Bagetust sending. Det var en føringer mittelen Torra og det var altså Anna. Hun atta av tvørøyre, men bosittande i Kjeppmanna Havn. Og hette altså 15. fyr av sendingen Bagetusten fyr i Viskudjan. Og hun byrjar 5. september, men Anna Røskvå altså fyrste føringer som vi i sendingene. Hun utbyggen sjukkerakta føringer, men i holdt vi at utbyggen seg til Jøsmøver, og heter vi Alotaka i den store Bagedust. Her en stor dreimor til henne. God morgen, Anna Røskvå.
2: God morgen.
1: Ja, kan du se deg noen år? Hvor valgte du å tegne deg til den store Bagedust?
2: Jo, til Alltså ju att nu har ju fyllt så bättre så är det bara alltså på början av och jag alltid älskar bäcka. Ta en läge gör en ordentlig mix samma vid mamma. Och ta i hörsta jag kunde passa alltså efter första till center hur är inte för en gång vid vi alltså till åka för en gång då ska ta bäcka. Och då också jag ska nog ta ett steg och ta blev så ju. Och så hinner också inte vara så att jag säger till att personligen också ta väl ge mamma att lyfta om att Jag vill gärna röjna med att melda mig till och hon säger, men vad ska gå att göra det äntligen? Skit inte. Så ja, ta vad gott, men det händer så. Jag är inte vant att jag får väldigt topp putsch i min övrigt.
1: Ja, och mamma din, hon andas ju av krabba mönne. Hur är det här lyftet som tog jag och mamma din är väldigt en dröm med?
2: Ja, 100%. Alltså, tror jag det Ja, kanske man börjar. Nu ska jag inte äta inte för att börja röra mig. Det blev ju alltid. Jag husker att jag har mamma i den. Och så är hon här i Värde. Jag är mer akkurat nu. Och hon är, alltså, Örestan. Hon är den största fjäppa i hejet. Och jag husker att jag nämnde att nu skulle jag ändra till mamma ödla tosta. Och det följde jag just, alltså, i det. Och jag tror att det Alltså, det ska vara en fråga. Jag vet inte om jag har spurt flera. För jag meldde dem till mig. Och jag stundade så måste jag börja det själv.
1: Ja, och man ser av mynden här, jag låter här någon att du är så gärna ser av verkligen förskare.